жетінші айдың екінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстік Шығысы қаласының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының солтүстігінің таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіндегі жел күші 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 9 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңғыттану немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара жерлерде ең жоғарғы температура 37 Цельсий градустан асады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7 айдың 3-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай-ақ Алтай аймағының шығысы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Ләңгарының таулы өңірлері, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 900 балл айналасында болады. Қысқа уақыттық ішінара өңірлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлердің температурасы 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ шаруалары қатысты хабарлара кезек береміз. Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Жаңсу өлкесі Лияньюнган қаласы осы маңға ауыл шаруашылығы технологиясы мен пысып жетілген өндіру-сату жүйесін енгізіп, Қорғас қаласының осы маңға ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы кәсіп бақшасын құруына дем беріп, помидордың мол басымдық өнімін ең жоғары болғанда 40 тоннаға жеткізіп, кәсіп саласының пайдасы жергілікті орындағы әр ұлт бұқарасына үздіксіз тиімділік жеткізді. Қорғас осы заманғы ауыл шаруашылығы ғылым технология кәсіп бақшасының зерделі жылыжайына барсаңыз, помидор шоғырлы теру мезгілінде тұрғанын көресіз. Сапалы помидорлар бұтақтарынан қораптау, ұласпалы желісіне үздіксіз кіріп, бүкіл еліміздегі ірі базарларға бет алады. Топырақсыз өсіру, толық автоматты су мен тыңайтқышты бір тұғаландыру, температураны ылғалдықты зерделі меңгеру сияқты озық технологиялардан пайдалану арқылы, бұлара маусым, климат, топырақ шарт жағдайының шектемесін бұзып, зерделінген жоғары өнімді осы замандаған егіншілік жүйесін құрды.

Ғылым технологияның демеуінде бұл арадағы помидордың мол басымдық өнім мөлшері 25-40 тоннаға жетіп, дәстүрлі егіншілік тәсілінің жеті есесінен жоғары болды. Қоректік құрамы да әдеттегі помидордан әлдеқайда асып түседі. Мұның ішінде кальций құрамы әдеттегі помидордың 6,6 есесіне, темір құрамы әдеттегі помидордың 12,2 есесіне жетеді. Базардың қызу қарсы алуына ие болумен бірге жергілікті орында бұқараны жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруға жетектеді. Қазір бақша аумағында 400 мол қос қабатты жер толтыратын жарғақ жартылай тұйықталған зерделі жылыжай салынып, жылына 7000 тоннадан астам помидор өндіріп, өнім құны 90 миллион юаньнан асып отыр. Жергілікті орындағы базарда сатылудан сырт өнімдері Бейжің, Шанхай, Шэньчжэнь сияқты бірінші шептегі қалаларға жөнелтіледі.

Таяуда Шиху қаласы Байчуан қалашығының Байчуан қыстағы 2025 жылғы жарна экономикалық кооперативі мүшелерінің табыс үлесін тарату жиналысын өткізді. Қыстақ тұрғындары тұңғыш рет қыстақ коллектив мал мүлкінің табыс үлесін қарсы алды. Нақты 250 миллионнан астам нағақша қыстақ тұрғындарының қолына таратылып, көпшілікке қыстақ коллектив шаруашылығын даму жеткізген пайда мен жылулықты шынайы сезіндірді. Қыстақ тұрғыны Ван Жилун былай деді. Осы жолы отбасыма жиыны 1000 юаннан астам ақша тиді. Бұған іштей қатты қуандым. Бұрын қыстақ коллективінің мал мүлкі біз бұқарамен онша қатысы жоқ деп ойлайтынмын. Қазір жақсы болды. Мен де жарнагер болдым. Бұл атап соққан нақты тиімділік. Қыстақтың даму жетістіктерін сезіндім. Бұдан кейінгі тұрмысқа деген үмітім анағұрлым арта түсті. Коллектив мал мүліктің кәдеге жарауына шынайы кепілдік ету үшін Байчуан қыстағы халыққа қолайлы ерен базар ашу, бос тұрған жерлерді кәдеге жаратып шаруашылық жүргізуге жалға беру, там сатып суару көлшігі сияқты су игілігі құрылғыларын сыртқа жалға беру сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы қыстақ коллектив мал мүлкінің көп негізді шаруашылық жүргізуін және кірісті орнықты арттыруын жүзеге асырды. 2025 жылы Байчуан қыстағы коллектив мал мүлік жарна құқығын 4313 жарнаға тұрақтандырып, әрбір жарнаның табыс үлесі сомасы 60 юан болды.

Таяуда мемлекет бойынша тұңғыш төрт жапырақты жалман құлақ пен қара бидайды стероллы кірістіріп егу тәжірибатындағы дақыл Хотан ауданында орыла бастады. Бұл құмды шөлдегі сортаң жерде кірістіріп егу тәжірибесінің сәтті болғандығын көрсетеді. Хотан ауданы Жаңауат ауылының Сара Уыз қыстағындағы тәжірибатында 30 мың жерге тұтастыра егілген қара бидайдың жебесі үлкен, дәні толық болса, атыз шөнектер арасындағы төрт жапырақты жалманғұлақ жап-жасыл болып жайқала өскен. Осы биік аласа стерео егіншілік құрылымы жердің стерео кеңістігінен толық пайдаланып, жарық энергиясының пайдалану мөлшерін жоғарылатып, бұрынғы ұшы-қиырсыз құм теңізінің өміршең күшін тасқындатты.

Тәжірибе атызы орналасқан Сарауыз қыстағы Такламакан шөлінің жиегіне орналасқан. Егістік жердің құмайттану, сортаңдану дәрежесі жоғарырақ. Қыс пен көктемі қуаң, жауын шашын аз, өсімдік жаман.

қорытындыларының өсуі баяу болғандықтан бұл араның табиғи жемчеп қоры жеткіліксіз. Сапалы жемчеппен қамдау кемшіл. Сырттан сатып алудың өзіндік құны жоғары болып, жергілікті орын мал шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға ұзақ уақыт тұсау болып келген. Автономия райондық ғылыми зерттеу ұжымының технологиялық қолдауында былтыр 10 айда жергілікті орын қара бидай мен төрт жапырақты жалман құлақты стерилді кірістіріп егу үлгісін түйінінде сынақ етті. Қара бидай сортаңға қақаған аязға төзімді, тиімсіз жағдайға қарсылық қуаты күшті. Қыстағы бос жерден толық пайдаланып, оңтүстік Шинжаңның қыс көктем маусымдарында жемчеппен қамдаудағы оқулықтарды толықтауына болады. Ал төрт жапырақты жалман құлақ құмды шөлдегі сортаң жердің тамаша экологиясын қалпына келтіретін бұта бүрген топырақты бекемдеп сор құрамын төмендету жерді құнарландыру өнімділігі көрнекті. Оның тамыр жүйесіне ет сұңғыланы ұлап, ерекше жұңғоша дәрім материалдарын жетілдіріп, бір мың жердің үш түрлі пайдасын жүзеге асыруға болады.

Таяуда Шингуан кәсіптік стилістік линиясы Алтайдың жоғары сапалы даму сапары бойынша Алтайдың ауыл қыстақтарын гүлдендіру сапары арнаулы бағдарламасы таратылды. Бағдарлама назарды Алтай аймағының ауыл қыстақты гүлдендіруді ілгерілету барысындағы өнімділік пен қиын түйіндерге шоғырландырып, бұқараның жүрек сөзін тыңдап, бұқараның арман тілегіне жауап қайтарды. Бағдарлама радио және кескін тәсілімен бір уақытта тіке таратылды. 2,5 сағаттық тіке таратуда Алтай аймағының ауыл қыстақ негізді құрылғы құрылысы, ауыл қыстақты ауыл сумен қамтамасыздандыру сияқты салалардағы көрнекті мәселелерді арқау етіп, үстінде кеңес алды. Алтай аймағындағы аудан қаланың қатысты тарауларының жауаптылары үстінде реттеу түзету жөнінде уәде берді және жауап қайтарды. Осыған қарағанда осы ретке бағдарлама Шингуан кәсіптік стилістық линиясы Алтайдың жоғары сапалы даму сапары желілес тоғыспалы ақпарат құралдарының тіке тарату бағдарламасының ең соңғы кезегі екен. 2023 жылы 7 айдан бастап Алтай аймақтық әкімшілік мекемесі, Алтай аймақтық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, Алтай аймақтық парткомның үгіт бөлімі, Шинжан радио телевизия станциясымен бірлесіп, стильге бұрылыс жасау, кәсіптік стилді дұрыстау, жаңа кәсіптік стиль орнату, Шингуан кәсіптік стилістік линиясы, Алтайды аралау көлемді желілес тіке тарату қимылын. Сондай-ақ, Шингуан кәсіптік стилістік линиясы, Алтайдың жоғары сапалы даму сапары атындағы желілес тоғыспалы ақпарат құралдары тіке тарату бағдарламасын алға қойған. 3 жылдан бері бағдарлама назарды Алтай аймағының ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, жасыл кен шаруашылығы, мәдениет саяхаты, шекара өткелі экономикасы сияқты салаларға шоғырландырып, 15 рет кеңес сұрау тіке тарату бағдарламасын таратып, тұтас торапта көрілу мөлшері 18 миллион 400 мың адам реттен асты.

құрметті тыңдармандар, тыңдағандарыңыз бүгінгі Алтын Алқап бағдарламасының толық мазмұны, тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7-ші айдың 2-ші күні бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 18-ші күні.
3: Әуелі Үрімшінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-36 Цельсий градус. Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары. Автономиялы район басшылары Жонго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысының тіке таратылуын көрді.
1: Башуди Си Цзиньпиннің Жонго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі районымызда қызу аңыз қозғады.
3: Шағантоғай аудандық малшаруашылық шипаханасы ішкі аурулары бөлімінің бұрынғы тете аға шипагері Оқас Сүлейменұлы даңқпен 1 шілде орденіне ие болды.
1: Станциямыздың қарапайым табандылық та әуелгі мақсатты әйгілейтін ең әсерлі жауап деген шағын шолуы.
3: 15-ші 5 жылдық мезгілінде районымыз ғылым технология арқылы Шинжаңды күлдендіру стратегиясын ішкерлей атқаруды жетекшетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз туындатып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосады.
1: Автономиялы районның 3-ші кезекті кәсіптік шеберлік жарысының үш үлкен тақырыптық көрмесі бір уақытта бой көрсетті.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7-ші айдың 1-ші күні түстен бұрын Бейжин халық сарайында салтанатпен өткізілді. Автономиялы райондық парткомның бір тұтас орналастыру бойынша Чэн Сяодян, Еркін Туньяз, Зымрат Обыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хы Жуңйоу қатарлы автономиялы район басшылары Үрімжіде жиналыстың тіке таратылуын топтық көріп, басшуди Си Цзиньпиннің маңызды сөзін мұқият тыңдады. Түстен бұрын сағат 10:00 құттықтау жиналысы ресми басталды. Топтық көруге қатынасқан автономиялы райондағы басшы жолдастар ден қоян назар аударып, айрықша желпінді. Башуди Си Цзиньпин Оқас Сүлейменұлы қатарлы 1-ші шілде орденінің иегерлеріне орден бергенде көпшілік ықыласты құрмет білдірді. Башуди Си Цзиньпин маңызды сөз сөйлегенде көпшілік ден қоя тыңдап, мұқият естелікке алып, Олы Жұңғы коммунистік партиясының 105 жылдан бері әуелгі мақсатпен борыштан жазбай, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, Жұңғы ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды тарихи дастанын жазғанын чексіз мақтаныш сезінді. Көпшілік бірауыздан былай деп қарады. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды сөзі бейікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең, мазмұны бай болып, 105 жылдан бері Жұңғы коммунистік партиясының бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, басып өткен шұғылалы барысын, жаратқан ұлы табыстарын жан жақты еске алып және қорытындылап, Жұңғы коммунистік партиясының үздіксіз шұғылалы нәтиже жарата алуындағы таңдаулы қасиетпен шешуші құпия сифрді терең ашып көрсетті. Жаңа жорықта барлық жұңғы коммунистерінің сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізу жөнінде бес сөзсіз айқын талабын алға қойып, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта партияның өзекті міндетін жүзеге асыруға,

0: анағұрлым айқын бет алысын ұсқап, бойсыну өлшемін әзірледі. Көпшілік бірауыздан былай десті. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне тығыз ынтымақтасып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, ұлы партия құру рухын асқақтатып, үш сөз жоқты мұқият әмәлиеттей келіп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басына санасын мақтап егеріп, жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді мақтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, жаңа жорықта социалистік осы замандан ған Синжаңда құлшына құрамыз. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшелері, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті, үкімет, саяси кеңес, Бингтуан басшылық алқаларының мүшелері, автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары топтық көруге қатынасты. Осы күні бүкіл Синжаңның жер-жері тараулары, әр дәрежелі партия мүшелері, кадрлар, әр ұлт бұқарасы түрліше формамен жиналыстың тіке таратылуын тыңдады, көрді.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас шужи Си Цзиньпиннің Жоңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі районымызда қызу аңыс қозғады. Көпшілік әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, тарихи ауыр міндетті орындап, бірінші шілде орденінің иегерлерінен және екіде үздік, бірде озат болып мадақталып сенанушылардан үйреніп, сенімді бекем деп, үздіксіз күрес жүргізіп, дәуірмен халықтың күткен үмітінен шығатын тың нәтижелерді үздіксіз жаратамыз десті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. 105 жылдан бері партиямыз Жоңғо халқын бақытқа кенелтуді. Жоңхуа ұлтының гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсаттан, борыштан бастан аяқ жазбай, қажымай талмай күрес жүргізу барысында тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Бас шужидің сөзі қалың партия мүшелерімен кадрлардың күшті аңысын қозғады. Автономиялы райондық партком, партия мектебі, әкімшілік шояны, партия тарихы, партия құрылысы оқыту зерттеу бөлімі, басшылық ғылымы оқыту зерттеу кеңсесінің меңгерушісі, лекторы Хан Сонли былай деді. Бүгінгі таңда партиямыз дамып, әлемдегі қолдап қуаттауына ие болды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйрену дайын қолдап қуаттауына ие болды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйрену, дәйектілендіру, жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, жоңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Синжаң әмәлиетін тыңғылықты ілгерлетіп, көрікті Синжаңды құлшына құруда келелі де терең мәнге ие. Партия мектебінің оқытушысы ретінде мен Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үздіксіз ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, назариялық негізді бекемдеп, партиялы кадрларды партиялық жетілімді күшейтуге, жауапкершілік арқалауға, іскерлік көрсетуге жетектеймін. Сонымен бірге Синжаңның іш жүзіндік жағдайымен ұштастырып, партия құрылысының реал мәселелерін зерттеуді тереңдетіп, назариялық жетістіктерді жоңғы салудың нақты өнімділігіне айналдырып, партия үшін дарынды тәрбиелеу, партия үшін ақыл кеңес беру қызмет жауапкершілігін, борышын шын мәнінде ойдағыдай атқарамын. Тұрпан қаласы Гаочаң районы Ярқалашығы Жаңа шәр батыс қақпақстағы партия бас яшикасы осы рет мемлекеттік таңдаулы негізгі саты партия ұйымы атағын алды. Жаңа шәр батыс қақпақстағындағы партия мүшелері мен кадрлары құттықтау жиналысының салтанатты барысын көрді. Жаңа шәр батыс қақпақстағындағы партия мүшесі Анаргүл Әблемет былай деді. Жаңа шәр батыс қақпақстағындағы партия мүшесі болғандығымда мақтаныш сезінемін. Қыстақтың жолының барған сайын кеңейгендігіне, қоныс ортасының барған

0: сайын жақсарғандығына, әр ұлт бұқарасының тұрмысының барған сайын жақсарғандығына өз көзіммен куә болдым. Бұдан кейін мен партия мүшесіндік салауатымды есте берік сақтап, бастамашы үлгілік ролымды сәулелендіріп, бастамашылдықпен кірісті арттырып, ауқаттанамын. Көршілерге ырықтылықпен қызмет өтеп, ауыл қыстақты көркейтуге өз күшімді қосамын.
1: Шуди Си Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Чунго Коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуы, тарих пен халықтың Чунго Коммунистік партиясын таңдауы. Түптеп келгенде партиямыздың басқа саяси партиялар мен саяси күштердің ешқайсысы теңес алмайтын таңдаулы қасиетке ие болғандығында. Көпшілік бас Шудидің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, түсініп, жаңа іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы қасиетін үздіксіз сәулелендіретіндіктерін білдірді. Автономиялы райондық халық үкіметі бақылау тексеру бірінші кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Пахардин Искандер, жеке талпынысты партиямен мемлекет істерімен тоғыстырып, уақытпен жарысып, есіл сәттерді зая жібермей, жаңа жорықта тарихи ұтыламалы жарысты ойдағдай жүргізіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлияттай келіп, озат үлгілерге тураланып, даңқты дәстүрді сәулелендіріп, қызыл қан тамырды жалғастырып, социалистік осы замандан ған Шинжан құруға күш қосамыз. Іс жүзіндік әрекетіміз арқылы партияға кірудегі әуелгі мақсатты, борышты, әмәлиетті әйгілейміз деді. Ақсу қаласы үгерші қалашығы парткомының шудия Сүн Хонгуан былай деді. Біз негізгі саты партия ұйымы құрылысын үздіксіз бекемдеп, партия ұйымы чебін жеміс бақшасына, атызға, көші-көшілерге, кәсіп саласын дамытудың бірінші чебіне дейін кеңейтеміз. Кадрлар мен бұқараның қатынасын зер сала қызмет өтеу арқылы жақындатып, нақты іс істеу, жауапкершілік арқылы жұрт тілегін ұйыстырып, мәжіліс рухын шын мәнінде нақтап тиянақтандырып, халық үшін іс тындыратын, халыққа бақыт жарататын нақты қызметке айналдырамыз. Башуди Си Цзиньпинь сөзінде жаңа жорықтағы барлық чунго коммунистеріне сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізу жөнінде айқын талап қойып, бүкіл партияға жаңа тарихи шұғылалы табыстарды құлшына жарату ұлы үндеуін жариялады. Районымыздағы қалың партия мүшелері мен кадрлар бірауыздан Башуди мен партия орталық комитетінің үндеуіне батыл үн қосатын атойшы болып, ұлы партия құру рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсатты, борышты әмәлиеттай келіп, Чунго үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізетіндіктерін білдірді. 1906 жылы Синху егіс алаңы парткомының тұрақты мүшесі, орынбасар алаң бастығы Джинган былай деді. Мен жас еріктіден Бингтуанның негізгі саты басшы кадры болып жетілдім. Нақты істегенде ғана дәуірдің халықтың үмітін ақтауға болатындығын шынайы сезіндім. Бұдан былай мен Башудидің ықыласты тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, Бингтуан рухына, тораңғы рухына мұрагерлік етіп, қызмет орнымды тиянақ етіп, борыш арқалап, чегара өңірге тамыр тартып, негізгі сатыға қызмет етіп, анағұрлым көп жасты орнықтылықты қорғау чегараны күзету істеріне атсалысуға жетектеп, нақты іс істеу, нақты нәтиже жарату арқылы жаңа дәуірдегі Бингтуанның жоғары сапалы дамуының жауабын жазамын. Аратүрік аудандық емдеу ортақ тұлғасы бас шипаханасы партия бас ячейкасының шудия, орынбасар шипахана бастығы Ли Джуан былай деді. Біз мәжілістің рухын мұқият үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, партия құрылысы арқылы жетекшілік етуге табанды болып, партия ұйымының қызмет борышы мен қызмет өтеу көлемін үздіксіз кеңейтіп, мадақталып сыйланған озат коллективтер мен жекелерді үлгі етіп, емдеу технологиялық деңгейін арттырып, емдеу қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, саламатты чунго құрылысына күш қосамыз.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Шағынтоғай ауданының малшаруашылық өңірінде Оққас Сүлейменұлының есімін жұрттың бәрі біледі. 71 жастағы ол өзін зейнетке шықпайтын шипагермін деп атап, 40 неше жылдан бері ат үстінен түспей, қаңтардың қақаған аязына, шілденің шіліңгір ыстығына қарамай, жайлыммен отар өңіріне ат басын тіреп, киіз үй бассайын аралап, бұқараның өмірімен денсаулығын қорғап, партияның әуелгі мақсаты мен борышын үн-түнсіз табандылықпен түсіндіріп келді. Чунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында Шағын Тоғай аудандық мал шаруашылық шипаханасы ішкі аурулар бөлімінің бұрынғы тете аға шипагері Оққас Сүлейменұлы Даңқпен 1 шілде өрденіне ие болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Бас Шужи Ши Цзиньпин Оққас Сүлейменұлы қатарлы партия мен халық үшін көрнекті үлес қосқан 8 партия мүшесіне 1 шілде өрденін өзі берді. Оққас Сүлейменұлы: «Мемлекет маған ең жоғары даңқ сыйлады. Мен партия мүшесімін, шипагермін, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын ұстануым керек. Қай жерде қиыншылық болса, сол жерге барып, мал шаруашылық өңіріндегі бұқараның ауруын емдеймін. Бұл менің сөзсіз істеуге тиісті ісім», деді. 1975 жылы 20 жастағы Оққас Сүлейменұлы Тарбағатай аймақтық денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысып, аудан қалашығындағы қызметінен ырықтылықпен бәзгешіп, барлық тауының етегіндегі мал шаруашылық өңірінің 1 шебіне барды. Тау жастанған мал шаруашылық өңірінің малшылары жыл бойы судың тұнығымен шөптің сонысын қуалай қоныстанады. Ашаң жүзді Оққас Сүлейменұлы атына мініп, дәрі сандығын арқалап, қыстағы 0-ден төмен 40 Цельсий градусты қақаған аязға, жаздағы маса шіркейдің мазалауына төзіп, ойлы қырлы, күдірі көп, тау жолдарында табанынан тозып, буырқанған асау өзендерден өтіп, малшылардың үйіне дейін барып аралап жүріп, науқас көріп, ауру емдеді. Сансыз жадыраған жазды, қақаған қысты өткеріп, жиыны 100 мың адам реттен астам науқасты емдеп сауықтырып, неше мың қатерлі науқасты құтқарып, 3200-ден астам жаңа туған нәрестені сәтті босандырды. Малшылар оны шыны қыласпен кіндік әке деп атады. Малшы Алға Райханқызы күні бүгінге дейін Оққас Сүлейменұлының өзін құтқарғанын ұмытпайтын айтып былай деді. 1987 жылы 11 айда мен балама босанған кезімде барлық тауы қыстаулығын дедік. Сол кезде толғағым қатты болып, туған кезде нәрестемнің даусы шықпай қалды. Нәрестенің аузындағы лас нәрселерді шипагер аузымен сорып шығарғаннан кейін барып, нәрестенің жылаған үні шықты. Оққас шипагер мені және баламды құтқарды. Оған ерекше алғыс айтамын. Ол халық үшін қызмет істейтін жақсы шипагер.
1: 2015 жылы зейнетке шыққан Оққас Сүлейменұлы және де бекер отыра алмайды. Тастап қоя алмайды. Ол Оққас денсаулық сақтау қызмет өтеу кеңсесін құрып, аптасына кемінде 3 күн әлеуметтік аумақта ақсыз диагноз қою қимылын өрістетіп, жылжымалы ақсыз диагноз қоюды тұрақты шепке айналдырып, 10 жылда жиыны 65 мың адам реттен астам бұқараны қабылдады. 2021 жылы ол тағы өзінің шағын ауласын үгіт тәрбие шебіне өзгертіп, шекара өңірдің емдеу денсаулық сақтау істеріндегі орасан зор өзгерістер мен ұлттар ынтымағы хикаясын баяндады. 2023 жылы ол Оққас саламаттық арқылы халыққа тиімділік жасау сапары ерікті қызмет өтеу түрін бастамашылдықпен бастап, ұйымдастырған ерікті қызмет өтеу қосыны 350 адамға жетіп, жиыны 1500 реттен астам саламаттық лекциясын өрістетті. Осы кәсіппен шұғылданғаннан қазірге дейін Оққас Сүлейменұлы мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесіндегі озат қызметкер, мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалі, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгілі жеке сияқты көптеген даңқтарға ие болды. Көптің алқауына бөленген ол үнемі: «Бұл партия мүшесі істеуге тиісті іс. Егер менің денсаулық жағдайым жар беретін болса, үртіс істей беремін, бұқара үшін қызмет өтей беремін», дейді. Осы табандылық жергілікті жас шипагерлерді негізгі сатыға үздіксіз тамыр тартып, мал шаруашылық өңірлеріне барып, емдеу дәрдермек жеткізуге үндеді. Шағантоғай ауданы Алтын Еміл ауылдық шипаханасының шипагері Алтынгүл Азатбекқызы: «Оққас Сүлейменұлы ұстазым емдеу қызметкерлерінің үлгісі. Ол ұзақ уақыт мал шаруашылық өңірлерінде қызмет істеп, бұқараға қызмет өтеді. Біз бұдан былайғы қызмет барысында оны үлгі тұтып, ауыл қыстақтағы науқастарға мұқият қызмет өтейміз», деді.
0: Енді станциямыздың қарапайым табандылықта әуелгі мақсатты әйгілейтін ең әсерлі жауап деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Партия құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында Оққас Сүлейменұлы 1 шілде өрденіне ие болды. Партия ішіндегі осы ең жоғары даңқ жеке адамды мадақтау ғана емес, Оның да маңыздысы, негізгі сатының бірінші шебіндегі партия мүшелерінің сенімді бекемдеп, негізгі мақсатын

сатты әмәлиятта егілеп, ерлікпен үлес қосу рухын өскелең тұрақтандырып, жаңа дәуірдегі партия мүшелері мен кадрларға құн өлшемін орнатты. Ұлылық қарапайымдылықтан туады. Қарапайымдылық ұлылықты сомдайды. Өскелең іс қамал алып, қиыншылықтарды жеңудің өзгеше ұлы әрекетін қажет етеді. Әрі ұзақ уақыт үлес қосып, үн-түнсіз табанды болуды қажет.

0: Халық үшін қызмет істеуді тек бір кәсіптен өмірлік сенімге айналдырып, коммунистердің бастан аяқ жалғасып келе жатқан әуелгі мақсатын, борышын және жауапкершілігін, міндетін жанды түсіндірді. Бір өрден әуелгі мақсатты борыштар қалып, үлгілердің күшін ұйыстырды. Оқас Сүлейменұлының табандылығы шекара өңірдегі халық тұрмысының құт ырысын қорғап, ұлттар ынтымағының негізін бекемдеумен бірге, ұрпақтарды негізгі сатыға үздіксіз терең тамыр тартуға үндеді. Бұл негізгі сатының партиялықты шыңдайтын, еңбек сіңіріп, үлес қосатын негізгі шайқас майдан екенін, қарапайым қызмет орнының да өзгеше құнын жарататынын да толық түсіндіреді. Үлгі алдыңғы жолды нұрландырып, әуелгі мақсат үдіре алға тартты. Жаңа жорықта қалың партия мүшесі озат тептерді айын етіп, ұшқалақтық, пайда көздік идеядан арылып, негізгі сатыға тамыр тартып, білек сыбана нақты іс істеп, қарапайым қызмет орнында өзгеше өмір жауабын жазып, коммунистердің әуелгі мақсаты әр сала, әр кәсіпті нұрландыра бергей.
1: Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері алуан түрлі қимылдар өрістетіп, Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, ұлы партия құру рухын сәулелендіріп, екпіндей ілгерілейтін күш-қуат қабылдады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. 7 айдың 1-ші күні Чыңғыл ауданындағы қалың партия мүшелері кадрлар мемлекет туын шығару, партияға кіру сертін қайта пысықтау, партия құшағындағы даңқты 50 жыл естелік знагын тарату, жаңа партия мүшелеріне партия мүшесі знагын тағу сияқты салттар арқылы партия мүшелерінің күшін ұйыстырып, қызыл қан тамырды жалғастырып, тұтас аудандағы партия мүшелері мен кадрларды үдіре алға тартып, жаңа дәуірге үлес қосуға шабыттандырды. Чыңғыл аудандағы кандидат партия мүшелерінің уәкілі Ян Пың: «Кандидат партия мүшесі болғанымда ерекше мақтаныш сезінемін. Бұл даңққан емес, онан да маңыздысы ауыр жауапкершілік. Бұдан былайғы қызметте еселеп құлшынып, қызметті тыңғылықты істеп, бүкіл ынта пейіліммен халық үшін қызмет істеймін», деді. Күшар қаласы Линдилу Құрбан ескерткіш сарайын экскурсиялау қимылын өрістетіп, төңіректегі аудан қалалардағы 100-ге жуық партия мүшесін қатынасуға, төңкерістік тарихты қайта еске алып, қызыл рухты сезінуге баурады. Тоқсу ауданы Там Тоғырақ ауылының кадры Нұргүл Жаппар: «Жаңа дәуірдегі партия мүшесі ретінде мен төңкерістік құрбандарды үлгі етіп, өз қызмет орнымды тиянақ етіп, әуелгі мақсатты, борышты әмәлиетті әйгілеймін», деді. Манас ауданы партияның мейіріне жыр арнаймыз, қарттық кезімізде гүлдей жайнаймыз атындағы 1-ші шілдені құттықтау негізгі тақырыптық мәнерлеп оқу қимылын өткізді. Қызыл ғайық Нәнху көлінен аттанды. Дзүньи қызыл естеме сияқты туындылар 100 жылдық төңкерістік сапарға қайырыла қарады. Мәнерлеп оқу аяқтағаннан кейін бүкіл залдағылар коммунистік партия болмаса, жаңа жұңғы болмақ емес әнін қосыла бірге шырқады. Асқа әуені қимылдың думанын асырып жіберді. Манас аудандық 2-ші бастауыш мектептің зейнетке шыққан оқытушысы Алтынгүл Ботанқызы өлең жырлар барлық адамның партияға деген алғысын бейнеледі. Партияның жетекшілігінде әр ұлт бұқарасы алаңсыз тіршілік етіп, тұрмыс шарт жағдайы жылдан жылға жақсарды. Біз партия мүшелері әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы партияға алғыс айтып, ортақ мекенімізді қорғаймыз, деді.
0: 6 айдың 30-шы күні Қошт ауданы Малан Хуншан әскери көрме бақшасында 2026 жылға Малан гүлі құлпырып, әуелгі мақсатты әйгілеп, үдіре алға тартып, жаңа тарау жазайық тақырыбында қызыл ән қор жарысын өткізіп, партияның 100 жылдық таңқты сәттері мен шұғылалы табыстарын терең сүйіспеншілікпен мадақтады. Партияға арнап халық әнін айтамын, отанды жырлаймыз. Малан жыршы сияқты классикалық қызыл әндер алма кезек шырқалды. Қошт ауданының тұрғыны Чанли Хуаблай деді: «Көзімізге ыстық жас алдық. Бұл әндер біздің партияны, отанды сүйу сүйіспеншілігімізді тасқындатты. Әрбір ән отанға деген сүйіспеншілікке толы. Жаңа дәуірдегі жас ретінде біз тасқындаған ынтамен және борыштылық сезіммен жаңа дәуірдегі жастардың келбетімен күш-қуатын әйгілеуіміз керек». Чончиннің Шинжан

0: көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Шинжанға көмекке келген барлық кадрларды әуелгі мақсатты ұмытпай, сертті қайта пысықтау тақырыбындағы бастан кешіру партия құрылысы қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Қызыл жұлдыз тоғаның қазу буынында көпшілік қолдарына солияу тақтау ұстап, жұмыс бөлісі бойынша селбесіп тоған қазып, сол жылдары әскери тың игеруші жауынгерлердің шөл далада қызыл жұлдыз тоғанын құры қолмен қазған жапалы көрінісіне еліктеді. Чунчин қаласынан Шинжанға көмекке келген кадр құмылғалалық партком саяси заң комитетінің орынбасары Шуши Джоужиао былай деді: «Айрықша желпініп, таңққа бөлендім. Оның да маңыздысы, арқалаған борышымның, жауапкершілігімнің ауыр екенін сезіндім. Шинжанға көмектесу партия орталық комитеті тапсырған келелі саяси міндет. Біз нақты істеу жауапкершілігіміз арқылы партия мүшесіндік борышымызды атқарып, шекара өңірге тамыр тартып, шекара өңірге үлес қосып, Шинжанның баянды тыныштығы мен жоғары сапалы дамуына Чунчинның Шинжанға көмектесу күшін қосамыз».
1: 7 айдың бірінші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі бастамашу қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес ақпарат жариялау мәжілісінің 5-ші реткі мәжілісін өткізіп, 15-ші 5 жылдық мезгілінде районымыздың ғылым технология арқылы Шинжанды гүлдендіру стратегиясын ішкерлей атқаруды жетекшетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз туындатып, Шинжанның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосатындығын айқындады. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хуйдың қабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық ғылым технология меңгермесі партия басшылық группасының шудия, орынбасар меңгерме бастығы Джуда Ганг, 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз назарды ғылым технология арқылы Шинжанды гүлдендіру стратегиясын атқаруға шоғырландырып, ғылым технологияда жаңалық ашудың чешуші айнымалы шаманың жаңа сапалы өндіргіш күштердің ең зор арту шамасына жедел айналуын ілгерілетіп, жаңалық ашудың өміршеңдік күшін жаппай қаулатып, жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшін арттырады дегеліп былай деді. Қазынаның ғылым технологияға ұсынылымын орнықты арттыру механизмін орнатып, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық ғылым технологияда жаңалық ашу жобасын жоғары сапамен жасап, алдағы 5 жылдағы ғылым технологияда жаңалық ашудағы түйінді міндеттерді жүйелі орналастырады. Шинжанның өңірлік ғылым технологияда жаңалық ашу орталығы құрылысын жеделдетіп, мемлекеттің өңірлік ғылым технологияда жаңалық ашу жүйесінің жалпы тұлғалық орналастыруына енгізуге құлшынып, бір өзекпен жетектейтін, екі үйекке ықпал жасайтын, көп түйінмен тірек болатын өңірлік жаңалық ашу жағдайын қалыптастырып, оңтүстік Шинжанның ғылым технологияда жаңалық ашуын және ғылым жалпыластыруын күшейтеді. Жаңалық ашу жүйесі құрылысы жағында районымыз стратегиялық қажетке қызмет өтейтін, Шинжан ерекшелігіне ие ғылым технологияда жаңалық ашудың өзекті күшін қалыптастырып, жоғары деңгейдегі жаңалық ашу тұғырының орналасуын сапалландырып, салынып болған Шинжан тәжірибеханасын жүйелі іске қосып, түйінді салалар да жаңа ғылыми зерттеу тұғырын үздіксіз орналастырады, құрады. Чудаган былай деді: «Жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарының жаңалық ашу қабілетін жоғарылатуына қолдау көрсетіп, болжампаздық, жетекшілік, түбегейлі сипатты технологиялық зерттеуді өрістетеді. Кәсіпорын технология орталығын негіз, аралықтағы сынақ тұғырын тірек еткен кәсіп саласында жаңалық ашу тұғыры жүйесін орнатып, ықпал күші мен бәсекелік қуатқа ие ғылым технологияда көшбасшы кәсіпорындарды жетілдіреді. Сапалы орта шағын кәсіпорындарды сатылы жетілдіру инженериясын атқарады. Орталық кәсіпорындарын районымызда зерттеу ашу құрылымдарын орналастыруға, жаңалық ашу бірлестігін бастамашылдықпен құруға шабыттандырады». Чудаган: «Кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату мен жаңалық ашу экологиясын жетілдіруді арқау етіп, районымыз назарды энергия, астық, экология сияқты ерекше әбзалдылыққа ие салаларда чешуші өзекті технологиялардан қамал алуға шоғырландырып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру жаңалық ашу әрекетін атқарады. Сонымен бірге ғылым технология түзілісі реформасын тереңдетіп, жетістіктерді кәдеге жарату тізбегін кемелдендіріп, дарындыларды баулу және цифрлық қуат үстеу арқылы даму негізін бекемдейді» дегеліп былай деді. Шинжанның түйінді дарындылар жоспарын ойдағыдай атқарып, әр жұмысты өз алдына ақылдасу арқылы академиктерді енгізу, тұтас құрылым бойынша

0: жоғары деңгейлі жаңалық ашу ұжымын енгізу тебінін арттырып, жас ғылыми зерттеу қызметкерлерінің үлкен тірек, атойшы болуына қолдау көрсетіп, шетелдің жоғары деңгейлі дарындыларын жедел енгізеді. Шығыс бөліктегі цифрлы кәсіптердің ауысуын қабылдап, жергілікті орынның цифрлы жаңалық ашу тұлғаларын жетілдіріп, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, қоғамдық жөнге салу, мәдениет саяхаты, алыстан аңғару кескіні, зерделі энергия сынды бес түйінді саланың жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылысын ілгерілетіп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетінің тиянақтануына санды мәлімет тірегін әзірлейді.
1: 6 айдың 30-ші күні Шинжан Дабанчың су тартып энергия сақтау электр станциясы нысаны жұмыс бастады. Бұл Үрімжі қаласында жұмыс бастаған тұңғыш су тартып энергия сақтау электр станциясы. Сондай-ақ жеке қаржы қосу көлемі ең үлкен таза энергия негізгі құрылыс нысаны. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Дабанчың су тартып энергия сақтау электр станциясы Үрімжі қаласы Дабанчың районы Гауянзы өзені алабына орналасқан нысанның жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 1400 мегаватт. Инженерияға жалпы 10 миллиард 510 миллион юан қаржы қосылған, жалпы құрылыс мерзімі 72 ай. Нысан салынып іске қосылғаннан кейін жылдық электр тарату мөлшері 1 миллиард 983 миллион киловатт сағат, жылдық су тарту электр мөлшері 2 миллиард 644 миллион киловатт сағат деп жобаланды. Межеге қарағанда әр жылы 705 мың тоннадай өлшемді көмір үнемдеп, шамамен 1 миллион 750 мың тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтады екен. Чунгу Санься құрылыс тобы шекті серіктестігі, Дабанчың су тартып энергия сақтау нысаны бөлімінің меңгерушісі. Янсы Чуан тілшіге былай деді. Электр станциясы іске қосылғаннан кейін Шинжанның электр жүйесінің электрден пайдаланудың қауырт кезін реттеу, саябыр кезде толықтау, энергия сақтау, жиілік реттеу, паза реттеу және шұғыл шырғалаң туылғанда пайдалануға дайындап қою сияқты міндеттерді үстіне алып, жел электр, фотоволт сияқты жаңа энергиялардың толқуын өнімді тежей алады, өңірлік электр торабының орнықтылығымен жаңа энергияны қабылдау қуатын өнімді жоғарылатып, Шинжанның жаңаша электр жүйесін құруына дем береді. Үрімжі қаласы Дабанчың райондық халық үкіметінің орынбасар бастығы Яңың нысанның түрлі қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істейміз дей келіп, нысан құрылысының уақыт кезеңдеріне қадағалай назар аударып, қызмет жауапкершілігін нақтыландырып, ұдайланған қамалалы құрылысының бөгелу түйіндерін шешіп, дамудағы қиын мәселелерді шешіп, нысандардың тез салынуын, тез өндіріске қосылуын, тез өнім беруін бар күшпен ілгерілетеміз деді.
0: Автономиялы районының 3-ші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы Санжы қаласында дабыралы өткізілуде. Жоғары өнерлі дарындылардың жетістіктер көрмесі, кәсіптік шеберлік жетістіктер көрмесі, Бейзаттық мұра шеберлігі ерекше көрмесі сынды үш үлкен тақырыптық көрме бір уақытта көрсетілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бейзаттық мұра шеберлік көрме аумағында бүкіл Шинжандағы 14 аймақ облыс қаладан және Бингтоннан келген 44 түрлі бейзаттық мұра түрлері тәртіппен тізіліп, қазақ кестесі, көбелек қанаты суреті, Турпан түсті қыш ыдыстары сияқты сара туындылар көрмеге қойылды. Сонымен бірге джинсы қастасы оймасы, құм түйіршік суреті сияқты ерекше бейзаттық мәдени мұралардың жарыс алаңындағы нақты істеу көрмелік қойылымы дәстүрлі өнердің өзгеше құдіретін жанды әйгілеп, көптеген көрермендерді аялдап тамашалауға баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Сонкай ұлын ертіп көрмені тамашалауға арнайы барды. Ол: «Баламды ертіп осы бейзаттық мәдени мұра көрме сарайын экскурсиялауға келдім. Мұнда дәл мына музыка аспабы бар екен. Баламда музыка аспабын біршама жақсы көреді. Ол осы арада отырып өзі орындап та көрді. Мен тағы аздан кейін тағы оны ертіп ішіндегі жарыс түйіндеріне барып, оның көз аясын кеңейтемін. Бұл оның есейі бер жетуіне де аса зор септігін тигізеді», деді. Кәсіптік шеберлік жетістіктері көрме аумағындағы көптеген көрме тақталары туындылар бүкіл Шинжанның 14-ші 5 жылдықтан бергі жоғары өнерлі дарындылар қосыны құрылысы, техник жұмысшылар оқу ағартуы, кәсіптік шеберлікке баулу, бағалау сияқты жақтардағы табыстарды жан жақты әйгіледі. көрме аумағы зерделі жабдық, төмен кеңістік экономикасы сияқты осы заманғы жаңалық ашуға қызмет өтеу жетістіктерін әйгілеумен бірге, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін жентіктей мәнерлеу сияқты осы заманғы ауыл шаруашылығының даму жетістіктерінде шоғырлы көрсетіп, Шинжаңның кәсіптік шеберлік істерінің даму өміршеңдік күшін әйгіледі. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы Қызылту техниктер шөенінен жарысқа қатынасқан шебер Чин Тян Ю, түстен бұрынғы жарысқа қатынасып болғаннан кейін, әрғайсы үлкен көрме аумақтарын аралап экскурсиялап үйренді. Ол тілшіге: «Аға буын ұсталардың табандылықпен іздену рухын сезіндім. Бұл маған өнерді жақсы үйренудің де анағұрлым жақсы болашаққа жол ашатынын ұғындырды. Бұдан кейін мен шеберлерді үлгетіп, мұқият үйреніп, қажырлықпен жаттығып, ғылым технология үйренумен мәдениетті жалғастыруға тең мән беріп, өз шеберлігім арқылы мекенімді көркейтуге құлшынамын», деді.
1: Бірнеше күннен бері Манас ауданында 440 Цельсий градустан асқан шіліңгір ыстық болды. Осының ықпалынан Манас мемлекеттік саздық бақшасының су айдынындағы судың булану мөлшері зор дәрежеде артып, саздық бақшасы экологиялық су толықтау қызметін дереу бастап, саздық экологиялық жүйесінің экологиялық кемелділігі мен екуатының баяндылығына кепілдік етті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Манас мемлекеттік саздық бақшасы су толықтау тоғанының тиегінде тоған суы оппасыз тоған арнасын бойлап саздықтың аялдау аумағына, өзекті қорғау жетілдіру аумағына толассыз құйылды. Саздықты қорғаушылары су бастау арнасындағы қураған бұтақтарды, шөп шалаңдарды бөліктерге бөліп тазалап, бітелген түйіндерді аршып, су жеткізудің іркілісіздігіне кепілдік етіп, су жеткізудің сарп болуын азайтты. Сондай ақ түрліше аумақтағы өсімдік жамылғыларына, құстардың таралу жағдайына қарай өңірге уақытқа бөліп, дәлме-дәл су толықтап, сирек кездесетін су құстары мекендейтін өңірлердің қамысты жабайы саздығының, балық шабақтарының таяз қайраңдағы су қажетін алдымен қамтамасыздандырып, суды қаптатып суарудан туындайтын су байлығы сырап болу жағдайынан сақтанды. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесінің бастығы Чжаң Чжянкун тілшіге былай деді. Жуықтан бері үздіксіз жалғасқан 40 Цельсий градустық жоғары температура саздық бақшасындағы су айдындарының булану мөлшерін көрнекті арттырды. Біз ғылыми су толықтау күшемелдігін арттырып, су бетінің әуелгі қалпына келуіне кепілдік еттік. Қазіргі дейін 9 миллион текше метрге жуық су толықтадық. Манас мемлекеттік саздық бақшасы дүниежүзіндегі жылғұстарының ауы үшінші желісіне орналасқан, жылғұстарының маңызды қонақтайтын мекені және өсіп өрбейтін жері. Үрдіс жоғары температуралы ауырайының салдарынан саздықтың су денгейі төмендеп, өсімдіктер тобының өсіп өнуі әлсіреп, экологиялық иқуатына шарлап, балық қызқыш түрлерінің өсуіне ықпал етті. Жергілікті орын экологиялық су толықтау арқылы саздықтың су айдыны орнықты қалпына келіп, судың айналым қуаты үздіксіз күшейді. Чжаң Чжянкун былай деді. Биыл саздық бақшасындағы ақ құтан, көк құтан, сұрғаз, балықшы шағала, су құзғыны сияқты жылғыстары бұрынғы жылдардағыдан көрнекті көбейді. Қазір 30 мыңға таяды. Қазіргі экологиялық су толықтау саздықтағы өсімдіктер мен осы микроорганизм сияқтылардың тіршілік шарт жағдайын өнімді жақсартып, жылғыстарының балапан басып өсіп жетілуіндегі шешуші мезгілді жеткілікті азық қайнарымен қамдайды. Біз келесі қадамда осы саздық бақшасының экологиялық ортасына үздіксіз назар аударып, су толықтауды ғылыми өнімді жүргізіп, жылғыстарының саздық бақшасында қауіпсіз, ақаусыз, тәртіпті тіршілік етуіне кепілдік етеміз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 30-шы күні Ташқорған Тәжік автономиялы ауданының жасыл зерделі өздігінен қалпына келетін зерделі микроэлектр торабы орнықты айналымға түсті. Бұл Шинжаңдағы тұңғыш теңіз деңгейінен биік аудан өңіріндегі микроэлектр торабынан үлгі көрсету инженериясы. Ол үнемілік ірі электр торабымен тораптанып айналымға түседі. Кінарат туылған жағдайда лезде оқшау арал айналым үлгісіне ауысып, аудан өңірін бірінші түрдегі маңызды көтерімділікпен 72 сағат бойы үзіліссіз электрмен қамдауға кепілдік ете алады.
1: 62 күнге жалғасатын мемлекеттік темір жолдың жазғы демалыс кезіндегі тасымалы кеше басталды. Жазғы демалыс тасымалы кезінде Шинжаңның темір жол тараулары межемен 12 миллион 700 мың адам рет жолаушы жөнелтіп, күніне орта есеппен 205 мың адам рет жолаушы жөнелтеді.
0: Жазғы демалыс тасымалы кезінде Джунго оңтүстік авиациясы Шинжаңда 40 неше әуе жолын жаңадан ашуды жоспарлады. Жалпы тұлғалық тасымал жолы 120-ға жетіп, күніне орта есеппен 318 кезекші ұшақ қатынайды. Бұл ұқсас мезгілдегіден 20% артады. 7-ші айдан бастап оңтүстік авиациясы Үрімжіден Бейжің, Дашин, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чжэньчжоу, Ухан сияқты негізгі желі кезекші ұшақтарын көбейтеді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-36 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты айды, температура 21-37 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 26-38 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлтты айды, температура 24-36 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық тұрып, соңынан бұлтты айды, температура 25-37 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 25-43 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлтты айды, температура 32-50 Цельсий градус.
1: Қорлада күн ашық, температура 26-40 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлттап бар башылады, температура 23-39 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 25-38 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 24-38 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 24-38 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Чойбаулы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Балапан Рабатоптың өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Даңқты партияны» тыңдаңыздар.

Ендігі тыңдайтындарыңыз, берекелі, бейбіт қоғамда достығымыз мәңгі жалғасады. Әр ұлт халқының ұлы достығы жүрегімізге терең ұялаған. Сондықтан біз бірге достық жырын асқақтата шырқаймыз деп айтылған қырғыз жан достық жырын жырлаймыз.

Құрметті тыңдармандар, жалғасты назарларыңызда болатын Ұлы Отан біздің әніміздің арқауы. Джунгоның дүниені жалт қаратып, күннен күнге көргейіп, күлденгеніне мақтанамыз деп айтылған ұйғыр жән отанға махаббат.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Той жүрі» деген әнін әйгілі әнші Қамит Ысқақұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мамандар адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын білудің астарындағы мүдде тізбегінен қырағы бұруды ескертті деген мазмұндағы сауатты. Онан соң сүтті шайды не үшін ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында аяқты доптың үстіне қойып табанмен домалатқанда неліктен иық пен мойынның сырқырап ауруына пайдалы болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда мамандар адамның өңіне қарап, денсаулық жағдайын парықтаудың астарындағы пайда тізбегінен қырағы болуды ескертті деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Еріннің көгеруі жүрек қызметінің жақсы болмағандығынан, құлақ сырғалығының қатпарлануы тәжі-тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Бет аузы ісіп, өңі күреңітіп, өне бойы салдыраса, негізгі тағамнан тыйылу керек. Таяуда бет әлпетіндегі өзгешелік пен денсаулық жағдайын тікелей байланыстырған ішінара айтылымдар әлеуметтік желіде қызу талқы тақырыбына айналды. Адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау ғылым емес, әрі дұрыс та емес. Мұның ішінде кейбіреуі медициналық сауат кемшіл болған аңдаусызда айтылған сөз болса, ал зияны ең зор болатыны көмескі пайда тізбегі жасырынған жалған ғылым жапластыру болмақ.

Медициналық диагноз қою бір түрлі қатаң жүйелі инженерияға жатады. Сөз жоқ объектив санды мәліметпен кәсіптік тексеруге сүйену керек. Адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау, күрделі патологиялық механизмді қарапайымдастырып, нөміріне қарай отырғызатын өңіне қарап тұжырымдасау болып, типтік жалған ғылым есептеледі. Мысалы, еріннің көгеруі жүрек мәселесі болуы екіталай, тағы суық деген болуы. Теңіз деңгейінен биік орында оттегі жетіспеу сияқты орта факторларының әсеріне де болуы мүмкін. Тіпті өкпе немесе қан ауруынан да ерін көгереді. Егер жұртшылық өңіне қарап диагноз қою дегенге оңай сенсе, қажетсіз болған денсаулығынан алаңдау жағдайы оңай туылады. Тіпті ауру асқынғанда қай-қайдағы шипагерге көрініп, уақыт пен зейін зердесін бостан босқа сарп етеді. Жүйелі емдеру бәлкім кешеуілдеуі мүмкін. Қазір адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау, ағын мөлшерін жинауға сүйеніп пайда табатын көмескі кәсіп тізбегіне айналды. Ағын мөлшерінің нағақша айналуының жебеуінде кейбір тораптағы танымал делдал серіктестіктер тіпті жасанды зерде технологиясынан пайдаланып, жалған мамандарды топ-тобымен тұлғалап, медициналық білімдерді бұрмалайды. Әрі оны қораптап диагноз қою қалпы етіп көрсетеді. Есептеу тәсілі таныстырған механизм адамдардың денсаулық уайымын дәлме-дәл тауып, осы мазмұндағы парықтау қабілет кемшіл қарттарға немесе келбетіне бола мазасызданатын жастарға бағыттамалы жолдайды. Осы пайда тізбегінде бұқараның әр ретке өз-өзінен күмәндануы мен үрейленуі, өзін медициналық ажарландыру құрылымдары, арықтататын жаттығу лагері, денсаулық сақтау өнімдері саудасының тұзағына түсуіне итермелеуі мүмкін. Сонымен бірге осындай адамдардың елеген информациясының ұқсамастығынан пайдаланып, мазасыздануды тудырып, үрейленгендерге саудалау әрекеті де тораф информация экологиясын ауыр дәрежеде ластайды. Мерзім бойынша денсаулық тексерту, денсаулық жағдайын білу, ауруды ерте байқап, ерте емдеуге кірісудің ғылыми жолы. Тамаша денсаулық жағдайын сақтау, теңгерімді азықтанудан, қағидалы әрекет жасаудан, жеткілікті демалудан, психикалық ақаусыздықты сақтаудан айырылмайды. Егер денесі жайсызданғандай болса, жүйелі емдеу құрылымдарына барып көмек сұрау ғана дұрыс шешім есептеледі. Тұтас қоғам адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтаусында бұрмаланған көзқарасқа бірлесіп қарсы тұрып, ғылыми ұстамды шұғыл арқылы жалған ғылымның қараңғылығын сейілтіп, бұқараның дене және рухани ақаусыздығы мен таза торап кеңістігін шынайы қорғау керек.

Аталған айдарда сүтті шайды не үшін ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Сүтті шай осы заман тұрмысында адамдардың ең қарсаруына ие болған жақсы сусын болып, дәмі таңдайға татып қалмастан тағы адамның көңіл күйінде жадыратады. Ауа райының барған сайын суына байланысты сүтті шайда тұтынудың қауырт өрлеуін қарсы алды. Үнемі сүтті шай сатып алатындар көптеген сүтті шайдың қорабына тез ішіп алыңыз. 2 сағат ішінде ішіп болыңыз. 1 сағат ішінде ішіп болыңыз деген сияқты жазулардың жазылғанын сөзсіз көреді. Кейбір дүкен қызметкерлері де тез ішіп алыңыз, өйтпегенде дәміне әсер етеді дегенді ескертеді. Ендеше сүтті шайды шынымен 2 сағат ішінде ішіп болу керек пе? Мұны біз екі жақтан тоқталамыз. Бірінші, қауіпсіздік. Сүтті шайдың дәмі өте жақсы. Оның құрамында белок, май, қант сияқты қоректік заттар бар. Бұл қоректік құрамдар қоршаған ортадағы көптеген микроорганизмдердің ұқсас қызу қарсауына ие болады. Бір стакан сүтті шайды ешқандай қорғау шарасы жоқ сыртқы дүниеге қойса, түрлі микроорганизмдер соғын қадайды. Егер сүтті шайдың сақталу уақыты тым ұзақ болса, түрлі бактерия, микроорганизмдер көптеп өсіп өрбіп, азықтық қауіпсіздігінің көмескі қатерін тудыруы мүмкін. Азықты сыртқа қойып қойса, бактерия өсіп өрбейді, әрі өсіп өрбу қарқыны температурамен тығыз қатысты болады. Азықтылық қауіпсіздігінде біз әдетте 5-ден 60 Цельсий градусқа дейін қатерлі температура аумағы деп қараймыз. Осы температура көлемінде бактерияның өсіп өрбу тез болып, тағамның бұзылуын тездетеді. Көпшілік негізінен оның күнделікті ортамыздың температурасы екенін біледі.

Азық-түліктің 5-ден 67 градус аралығында қауіпсіз сақталу уақыты 4 сағатта 2 сағат болу белгілемесіне бойсыну керек. Былайша айтқанда, қатерлі температура аумағында 2 сағаттан артық қоймау, дайындау, сақтау және қою қамтылады. Азық-түлікті тоңазытқышқа салып тоңазытып сақтаса, 5-7 градустан төмен сақтауға, немесе қайтадан ысытса, 60 градустан жоғары температурада қыздырса болады. Әрі аздан соң тағы бір рет алып шықса болады. Алайда азық-түліктің қатерлі температура аралығында болатын жалпы уақыты 4 сағаттан асып кетпеуі керек. Мұның мәнісі, егер ешқандай бір жақтылы етілмесе, пешеттелмеген немесе тоңазытып сақталмаған болса, ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп жеп болу керек. Егер 2 сағаттан асып кетсе, ең жақсы қайтадан тоңазытып сақтау немесе қайтадан ысытқаннан кейін ішіп жеу керек. Егер 4 сағаттан асып кетсе, мүмкіндіктің барынша тұтынбау керек. Thank you.

Сондықтан азықтылық қауіпсіздігі тұрғысынан алғанда сүтті шайды ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу. Ішіп болмағанын ең жақсы тоңазытқышқа қою керек. Егер сыртта тұратын уақыты 4 сағаттан асып кетсе, ең жақсы ішпеген жөн. Екінші, дәмі. Азықтылық қауіпсіздігі тұрғысынан ойластырудан сырт дәмі де өте маңызды. Қанша дегенмен оның дәмі жақсы болғандықтан көбіміз он неше юан, тіпті неше 10 юан жұмсап бір стакан сүтті шай сатып аламыз. Жаңадан демделген сүтті шайды сатып алған кезіңізде оның дәмі ең жақсы болады. Шайдың иісі, сүттің иісі және жемістің иісі сияқты түрлі қош иістер толған қып тұрады. Оның үстіне ең жақсы күйінде болады. Алайда уақыттың өтуімен сүтті шайдың құрамында өзгерістер болып, дәмі де біртіндеп жоғала бастайды.

Ең әуелі чайдың құрамындағы шай полифенол біртіндеп тотығып ыдырап, шайдың қолжетімін әлсіретеді. Сонымен бірге сиыр сүті мен жеміс жидектің дәмі де біртіндеп солғындайды. Бұл өзгерістер сүт шайдың дәмін солғындатып, әуелгі ерекшелігімен дәмі жоғалады. Оның қаса уақыттың өтуімен сыртта тұрған сүт шайдың температурасында да өзгеріс туады. Әсіресе қазіргі шіліңгір ыстықта сырттың температурасы 30 немесе 40 Цельсий градус айналасында. Мұздатылған сүтті шайдың температурасы біртіндеп жоғарылайды, ал ыстық сүтті шайдың температурасы біртіндеп төмендейді. Сондықтан дәмі жақсы кезде ішу үшін мүмкіндіктің барынша тез ішіп болу керек. Алайда дәміне қаншалықты әсер ететін жөнінде ерекше нақты уақытты ашалап түсіндірілмеген. Ендеше сүтті шайды қайткенде алаңсыз ішуге болады. Сүтінде жасалған сүтті шайды көпшілік ең жақсы тез ішіп болуы, ең жақсы 2 сағаттан асырмау керек. Бұл дәмінің жаңа және азықтылық қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін болып табылады. Егер сүтті шайдың дәмінен барынша ләззаттанбақшы болсаңыз, сатып алғаннан кейін тез арада ішіп болуды ұмытпаңыз. Ұзақ уақыт сақтаудан сақтаныңыз. Бұдан сырт көпшілікке мынаны ескерте кетуге тура келеді. 2 сағат ішінде ішіп болыңыз деген сөз сүтті шайды дайындап болған кезден бастап есептеледі. Егер бұйыртпаға тапсырыс берсеңіз, жеткізу уақытын осы 2 сағаттан алып тастауға тура келеді. Егер сүтті шай бастан аяқ саңылаусыз пешетпен 4 Цельсий градус айналасында тоңазып сақталса, 2 сағаттан асып кетсе де алаңдамай ішуге болады. Егер сүтті шайдың аузы ашылған болса, немесе сорғыш түтікші арқылы сорып ішілген болса, ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек. Ішіп бола алмаса тоңазытқышқа қою, ең жақсы тез ішіп болу қажет. Егер сырттағы бөлме температурасында 2 сағат қойғаннан кейін тоңазытқышқа салса, онда қайталай ішкен кезде бөгде ісі бар жоқтығына, бұзылған, бұзылмағандығына көңіл бөлген жөн.

0: Әрине бұл азық түлік қауіпсіздігіндегі көңілдегідей болуын сақтау жөніндегі таныстыру. 4 сағаттан асқаннан кейін ішсеңіз сөз жоқ тамақтан уланады, іші өтеді дегенді білдірмейді. Тек қауіп-қатер анағұрлым жоғарылау деген сөз. Нақты реал өмірде өзіндік құнында ойластыруға тура келеді. Оны шынында тастай салуға көптеген адам қимайды. Оның үстіне азық сұрап болады. Соңында көпшілікке мұнан ескертеміз, сүтті шай жақсы болғанымен, алайда оны құмартып көп ішуге болмайды. Өйткені ол қалайда қант құрамы және май құрамы жоғары азықтылыққа жатады.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда аяқты доптың үстіне қойып табанмен домалатқанда неліктен иық пен мойынның сырқырап ауруына пайдалы болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бір кішкене допты аяқтың астына қойып орындықта отырып алып табанмен алды-артқа домалату. Әрбір аяқпен 3 минут домалату. Табанда нерв рефлекс аумағы мол болып, қысым күші арқылы осы рефлекс аумағын тітіркендіргенде, нерв рефлекс арқылы мойын омыртқасы мен иық бұлшық етінің қарбаластық күйін реттеуге болады. Істеу әдісі өте қарапайым. Аяқ киімді шешіп, аяқпен тор доптың үстін басып, өкшеден бастап табанға қарай домалатамыз. Мұндағы түйін аяқ еніне келгенде аялдатып, қысым түсіреміз. Күш салғанда көрнекті сырқырағандай болу керек, алайда ауырсынбаған күйге жету үйлесімді болады. Егер иық пен мойын ерекше сырқырап ауырса, табанның да ауырсынған орнында аялдатып, әрі күшеп қысым түсіру керек. Егер иығыңыз бен мойныңыз сіресіп бұрылмай қалса, тек мойныңыз ғана уқаламай, алдымен тор допты басыңыз. Табаныңыздың ауырғаны басылып жеңілдесе, иығыңыз бен мойныңыздың да ауырғаны да басылады. Бұл рефлекс аумағын емдеу әдісі бұлшық етті тікелей уқалауға қарағанда тіпті де ұзаққа жалғасады.

Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кездегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Сұлу Шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы.

0: саламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Балапан Рабатоптың өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Даңқты партияны» тыңдаңыздар.

Ендігі тыңдайтындарыңыз, берекелі, бейбіт қоғамда достығымыз мәңгі жалғасады. Әр ұлт халқының ұлы достығы жүрегімізге терең ұялаған. Сондықтан біз бірге достық жырын асқақтата шырқаймыз деп айтылған қырғыз жан достық жырын жырлаймыз.

Құрметті тыңдармандар, жалғасты назарларыңызда болатын «Ұлы отан біздің әніміздің арқауы». Джунгоның дүниені жалт қаратып, күннен күнге көргейіп, күлденгеніне мақтанамыз деп айтылған ұйғыр жән отанға махаб

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Той жүрі» деген әнін әйгілі әнші Қамит Ысқақұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синьчжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласындағы тұңғыш төртінші ұрпақ тұрғын үй нысанының тиянақтанып тапсырылғанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында еліміз бойынша ең үлкен тұтас ванадий сұйықтық ағыны батареясы мен энергия сақтайтын электр станциясының сауда айналымына ойысқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Сауыр Маңлықпен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Дәл қазір районымыздың жер-жерінде көрініс өңірлерінің, көрініс түйіндерінің көрінісі сызған суреттей көз сүріндіріп, көздің жауын алып, жер-жердегі саяхатшыларды осында келіп саяхаттауға, көріністі тамашалауға, ыстықтан сақтануға баурады. Таяуда 2026 жылғы Сахарада өзгелігімен жүріп түзде түнеу жиналысы Шыңғыл ауданының Лаңшан көрініс өңірінде өткізілді. Сахарада бәсекелесу, жұлдызды аспан кешкі базары, фото сурет арқылы көркем көріністері суретке түсіру желілес қимылдары оркестркесі өткізіліп, бөлекше думанға бөленді. Лаңшан көрініс өңірінде өзен аңғарын тамашалау, ауылықстық саяхаты бір тұлғаланған, өз көлігімен саяхаттау лагері, батыс солтүстік қасқыр бақшасы, ат өнері ойын қою орталығы, жұлдыздарды тамашалайтын үй, жұлдызды аспан мәдениет бақшасы сияқтылардың бәрі табылып, жер-жерден келген саяхатшылардың осы реткі сапарын босқа өткізбеуіне мүмкіндік жасады. Шанхайлық саяхатшы Чжоу Лэй осыраға келгеннен кейін біз табиғи оттегі қамбасына кіргендей сезіндік. Табиғи тоңазытқыш сияқты саумал ауа сарайыңды ашады. Оттегі мөлшері ерекше мол. Сейілдеп демалатын, ыстықтан сақтанудағы ең алдымен таңдалатын тамаша жер екен деді.

Күнес ауданы Нарат пәнінің аңғары көк плюстан жасыл түске еніп, ерелеңдеген пәншән тас жолы, сақара, орман, шатқал сияқты алуан түрлі көріністерді тұтастырып, жер жерден келген саяхатшыларды осы кеңістік сурет тәрізін тамашалауға баурады. Саяхатшы Сюэх Уйкі жол бойындағы көріністер өте көркем, суретке тарта салсаң керемет сурет шыға келеді. Әрбір суретті қабырға қағаз орнында пайдалануға болады деді. Тоғызтар ауданының жабайы жаңғақ сайында байырғы ағаштар жап жасыл жапырақтармен көмкеріліп, бұлақ суы сылдырап ағып, орман арасынан салқын леп есіп, жаныңды жадыратады. Көптеген саяхатшы көтерме тақтайша жолды бойлап, сейілдеп, көріністі тамашалап, жаздың салқын ауасымен тыныстап, рахаттанады. Саяхатшы Ван Сюйвен жабай жаңғақ сайы көрініс өңірінің көрінісі көркем, адамға шаттық сыйлайды. Көңіл күйіңді жадыратып жібереді екен деді.

Тияншань жағрапиялық сурет дәлізі деп аталған өлке тасжолы 101-ші линиясы Тияншань тауының солтүстік баурайын енді өтіп, 100 шақырымдық Жардөң, Асқар тау, Сақара, созыла түскен қарлы таулар мен жап-жасыл көлдерді тұтастырып жатыр. Төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшылар автокөлікпен жүріп, аяғы тиген жердің бәрінің көркіне тамсанып қайтқысы келмей қалады. Әңқұйлық саяхатшы Шу Чан, көркем тау өзендердің көркін айтып сұрамаңыз. Менше көрінісі көркем, адамдары да көркем екен. Біздің көңіл күйімізде аса көтерінкі деді.

Таяуда Автономия райондық кітапхана Қаңқа Азезілді үш рет ұрғатты. Классикалық балалар театрын алып Төрбілжін ауданына барып, жергілікті балақайларды дәстүрлі мәдениет салтанатынан сусындатты. Қаңқа Азезілді үш рет ұру театрындағы оқиға желісі күрделі. Артистер Қаңқа Азезілдің үш рет адам бейнесіненіп, ізгі жан боп көрініп, таң сыңды алжастырған. Сун Кунгның өткір көзімен оның айла шарғысынан қарып, албасты мен алысқан тартымдық хикаясын жанды бейнеледі.

Балақайлар театрдағы оқиға желісі бойынша ізгілік пен сұрқиялықтың айқасын көріп, дәстүрлі мәдениеттің құдіретін сезінді. Көрермен Төрбілжін аудандық 3-ші орта мектеп 1-ші жылдығының оқушысы Чен Чаоюй сахнадағы артистер өте жанды орындады. Көріп болған соң мен бейтаныс адамның сөзіне оңай сене салмау керектігін, тұрмыста бөтен адамдар ұсақ-түйек тағам беріп сөйлесе оңай алданбау керектігін түсіндім деді. Көрермен Бингтуан 9-ші балабақшасының оқытушысы Чен Мантин жанды да қызықты сахналық ойындар балалардың көзайасын тіке кеңейтіп, бақылау және ден қою қабілетін ұштайды. Әңгімеден ізгілік пен сұрқиялықты парықтауды үйреніп алуға болады. Тіке сезініп сабаққанада түсіндіргеннен гөрі жүрекке терең ұялап, балалардың көңілді ортада есей бержетуіне мүмкіндік жасайды деді. Ойын аяқталған соң залда әлсін-әлі шапалағыны көтерілді. Автономия райондық кітапхананың артисті Ван Ючен көпшіліктің көрсеткен ойынымызды тұрақтандырғанына қатты сүйіндік дей келіп, біз орындаған бұл балалар театры балақайларға, айталық үлкен достарымызға балалық шақтың қызығын сыйласа болғаны.

Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атам екен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атам екен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласындағы тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысанының тиянақтанып тапсырылғанымен танысамыз. Таяуда Үрімжі қаласындағы тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны тиянақтанып тапсырылды. 4-ші ұрпақ тұрғын үй деп жасыл экологиялық ұстанымды осы маңғы зәулім ғимараттармен ұштастырып, кеңістіктегі аула, вертикаль жасылдандыру сияқты технологиялық тәсілдер арқылы қоныстану ортасының дәрежесін жоғарылататын жоғары сапалы тұрғын үйді меңзейді. Үрімжі қаласының тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны Шуймогу районында орналасқан. Сондай-ақ Үрімжінің 2024 жылғы қала ішіндегі қыстақтарда өз салған үйлерді жаңалау нысаны саналады. Осы рет жиыны 218 дайын үй тапсырылды. Үйдің ауданы 123 шаршы метрден 153 шаршы метрге дейін болып, әр отбасына 20 шаршы метр кеңістік бақшасы сәйкестірілді. Құрылыс жүргізуші серіктестіктің жобалау бөлімінің меңгерушісі Сау Уэй былай деп таныстырды. Біз кеңістіктегі бақшаның сыртындағы суық ыстыру құбырын қаптап, тұтас тұлғалық жылу сақтау қуатын жоғарылаттық. Су өткізбеу жағында ұзақ уақытқа төзімді тесілмейтін судан сақтану құрылыс материалдарын таңдадық. Кеңістік бақшасын

дағы өсімдік егу орындарын түгелдей топырақпен жаптық және көгал жасадық. Сөйтіп құмды боранда шаң тозаңның ықпалынан сақтандық. Сондай-ақ үй иелерінің кейінгі мезгілдегі пайдалануына және өзгертуіне де қолайлық тудырдық.

үрімжі қалалық қоражай кәсібі қоғамының орынбасар бас хатшысы Би Синкай, қала бойынша базарға шығарылған және салынып жатқан төртінші ұрпақ тұрғын үй саны жиыны 42 болып, Тяньшан районын, Шуймогу районын, экономикалық ашу районын, жоғары жаңа технология районын қамтиды. Бұл үрімжі тұрғын үй өнімдерінің жаңалану кезеңіне өткендігін көрсетеді дей келіп былай деді. Әр тұрғын үй кәсіпорындарының төртінші ұрпақ тұрғын үй өнімдері өзіндік ерекшелікке ие. Мысалы, шағын аумақтың биіктіктегі жасыл алқап мөлшерімен вертикал кеңістік бақшасы арқылы экологиялық тоғысуды қалыптастырып, үй тұрпатында кеңістік ауласынан пайдаланып, үй аумағы мен кеңістіктің өзгергіштігін жүзеге асырды. Қазір жақсы үй құрылысы бүкіл қаладағы жаңадан сатылған үйлердің 20% астамын иелейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында еліміздегі ең үлкен тұтас ванадий сұйықтық ағынды батарея мен энергия сақтайтын электростанциясының сауда айналымына ойысқанымен танысайық. Таяуда Сянся тобы Шинжаң жемсары тұтас ванадий сұйықтық ағынды батарея мен энергия сақтайтын электростанциясы сауда айналымына жаппай ойысты. Бұл электростанциясы қазір еліміздегі көлемі ең үлкен тұтас ванадий сұйықтық ағынды батарея мен энергия сақтайтын электростанциясы болып, еліміздің сиымдылығы зор, ұзақ уақыт энергия сақтау технологиясын көлемдендіріп қолдану жағында тың ілгерілеушілікке қол жеткізгендігін, сондай-ақ еліміздің жаңа энергияны негізгі тұлға еткен жаңаша электр жүйесін құруына маңызды әмәлияттық тірек әзірлегендігін әйгіледі. Жемсары тұтас ванадий сұйықтық ағынды батарея мен энергия сақтайтын электростанциясы энергия сақтау бөлігі. Энергия

ауыстыру бөлігі және қозғаушы күш жүйесі сияқтылардан құралады. Белгіленген қуаты 200 мың киловатт. Энергия сақтау көлемі 1 миллион киловатт сағат. Бұл фотоволт электр таратуға бір алып сарыяттағышты сәйкестіріп салып бергенге тең. Нысан генератор агрегаттарының сиымдылығы 1 миллион киловаттық фотоволттық электр станциясын сәйкесті құрды. Электр станциясы іске қосылғаннан кейін энергия сақтау қуаты 5 сағатқа жетіп, сәйкесті фотоволттық электр станциясының күн нұрын қажет етпеу мөлшерін 10%-дан астам төмендетіп, әр жылы жаңадан артқан төк тарату мөлшері 230 миллион киловатт сағаттан асады. Есептеу арқылы тұтас нысанның жылдық орташа төк тарату мөлшері 1 миллиард 720 миллион киловатт сағатқа жетіп, өлшемді көмірден шамамен 519 мың тонна үнемделіп, көміртегі қос тотығының шығарылуы шамамен 1 миллион 424 мың тонна азаяды. Тұтас ванадис сұйықтық ағынды батерея ұзақ уақыт энергия сақтау технологиясы. Негізінен электроид сұйықтығындағы ванадий ионының валенттік өзгерісі арқылы электр энергиясын сақтауды және шығаруды жүзеге асырып, қауіпсіздігі жоғары, айналмалы, ғұмыр ұзақ, сиымдылығын арттыру қуаты күшті болу сияқты ерекшеліктерге ие. Электр станциясы күндіз фотоволттық электр тарату мезгілінде электр торабының уақытша қабылдай алмайтын электр мөлшерін сақтап, онан соң кешке қауырт мезгілде қоя береді. Бұл ұзақ уақыт энергия сақтау мен кең көлемде энергия сақтау жағдайына ерекше үйлеседі.

Тұтас ванадай сұйықтық ағынды батареяның ең көрнекті ерекшелігін үлкен, қауіпсіз, ұзақ, жасыл деп жинақтауға болады. Алдымен үлкен және қауіпсіз жағдайын айтайық. Тұтас ванадай сұйықтық ағынды батареяның көлемі үлкен, алып жүретін қолайлы жабдық ретінде пайдалануға үлеспейді. Бірақ жемсарының кең жеріне ол еркін сияды. Онан да маңыздысы оның айналым жалпы барысы қалыпты температурада қалыпты қысымда жүріледі. Электролиттік ерітінді су сипатты жүйе, оңай жанатын құрамдар қамтылмайды. Қағида жағынан жану немесе қопарылыс жасау қауіп қатері ада күде жойылған. Қауіпсіздігі төтенше жоғары болады. Енді ұзақ жағын айтайық. Тұтас ванадай сұйықтық ағынды батареяның айналым ғұмыры 16,000 реттен асады. Тұтастылығалық пайдалану ғұмыры 20 жылдан асады. Фотоволттық электростанциясының жел электроалаңының пайдалану периоды мен жоғары дәрежеде сәйкес жаңа энергия нысанының тұтас тіршілік периодын орнықты жүргізуіне серік болады. Ал жасыл жағы оның ортаны қорғау және жинап алуға болатын ерекшелік жағынан бейнеленеді. Тұтас ванадай сұйықтық ағынды батарея негізінен ванадай ионының электролиттік ерітіндісінен, арзан көміртегі материалдарынан және жинап алуға болатын басқа да материалдардан жасалады. Батарея ғұмырының соңғы мезгіліне жеткенде ондағы ванадай элементін жоғары дәрежеде жинап алып пайдаланып, байлықтың айналмалы қайта туындауын жүзеге асыруға болады.

Сәншия тобы Шинжан бөлімше серіктестігі Жемсары Ванади сұйықтық ағынды жарық энергиясын сақтауды бір тұлғаландыру нысанының жауаптысы Тонг Фу Бин былай деп таныстырды. Жемсары толық Ванади сұйық ағынды батарея мен энергия сақтайтын электростанциясы еліміздегі үлкен сиымдылықтағы ұзақ уақыттық энергия сақтау саласындағы белгі сипатты нысан ретінде. Бұл электростанциясы сауда айналымына жаппай ойысып, толық ванадий сұйық ағынды технологияны көлемдендіріп қолданудың жарамдылығын дәлелдеп қана қоймай, әрі еліміз ішіндегі ұқсас түрдегі нысан құрылысын төтенше маңызды тәжірибе тірегімен қамдады.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Сауыр Маңлықпен танысамыз. Такламакан шөлінің жиегіне орналасқан Байынғыр Мұңғыл автономиялы облысы Лопынр ауданы Синпин қалашығының Даши қыстағы қоныстануға жайлы, шаруашылық құруға қолайлы ауыл қыстақ келбетіне сүйеніп, оңтүстік Шинжаңдағы бірінші қыстақ деп аталған. Таяуда мекенінің күн сайын жаңарған өзгерістерін көргенде, жасы 80-ге таяған Таши қыстағы партия сейкасының бұрынғы шужия, мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Сауыр Маңдықтың жүзінен күлкі үйірілді. Сауыр, мен қыстақ партия сейкасының шужия болып тұрған кезімде, коммунистік партияға ілесіп табандылықпен жұмыс істесем, ауылдастарын жақсы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасай аламын деген қағиданы ұстандым деді. Бүгінгі күнде Даши қыстағының адамдар көрініс ішінде, көрініс сурет ішінде, сурет қыстақ ішінде дегендей көрікті ауыл қыстақ картинасын кескіндеуі. Негізгі саты партия ұйымын күшейтудің құдіретті үйсу қуаты, баурау қуаты және шайқас жасау қуаты екендігін, қыстақ тұрғындарының бақытты тұрмысының барған сайын шалқи түсуінің түп қайнар екендігін жанды дәлелдеді. Даши қыстағының бұрын шер асты қайыра сатып алуға сүйену, өндірісте қарыз ақшаға сүйену, тұрмыста құтқаруға сүйену сынды үшке сүйенетін кедей қыстақ екендігін кім ойлаған? Алдыңғы ғасырдың 80-ші жылдарының басында Сауыр Даши қыстағы партия сейкасының шужилігіне сайланды. Құнарсыз жерді қыстақ тұрғындарының үпі тапы тұрмысын көрген ол іштей, біз коммунистік партия мүшесіміз, сөз жоқ барымызды салып бұқарау үшін тыңғылықты нақты істер істеуіміз керек деген бекімге келді. Ол қыстақтағы партия мүшелерімен бұқараны бастап тоған қазып тұнбаларды аршып, сортаңды қағыр жерді жөнге салып, өлшемді егіс атыздарын құрып, орман торап арқылы көшпе құмды бөгіп, қағыр даланы мақта өсіретін құнарлы атызға айналдырды. Қыстақ партия сейкасының жетекшілігінде бүкіл қыстақтағы партия мүшелерімен бұқара жігерлері тасқындап табандылықпен құлшынасты деп, тұрмыстары барған сайын жақсарды.

Қыстақ партия секасының шу жиі болған неше он жылда Сауыр Маңлык бастан аяқ қызмет міндетін қатаң атқарып, Қыстақ партия секасы мен қыстақ тұрғындар комитет алқасының мүшелерін бастап қарық тілегін ұйыстырып, күшті шоғырландырып, істіндіріп, шаруашылық құрып, Таши қыстағының кейінгі дамуына негіз қалады. Жылдар жылжып өткенімен әуелгі мақсат өзгермеді. Қазір жасы егділеп қалған Сауыр Маңлыктың сыртқа жиі шығып арлы-берлі шапқылауы қолайсыз болғанымен, бастан аяқ қыстақтың дамуына, қыстақ тұрғындарының тұрмысына көңіл бөліп келеді. Ол әр күні мемлекеттік халықаралық хабарларды көруге табанды болып, мемлекеттің саясатынан, ауыл қыстақтың даму жағдайынан дер кезінде хабардар болып, Таши қыстағының даму өзгерісіне қашанда назар аударып отырады. Қыстақтағы бірінші, екінші, үшінші кәсіпкердің ішкерлей тоғысқандығын, көп негізді дамуын, қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып аю жолына барған сайын кеңейгендігін көрген ол, іштей қатты қуанды және көңілі жай тапты.

Сауырдың ұлы Мәмет Сауыр былай деді. Әкем үйде амандаса келген немерелеріне қыстақтың өзгерістері туралы әңгімелерді. Партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышын айтып отыруды төтенше жақсы көреді. Әкем үнемі тамаша тұрмыстың

барлығы ұлы коммунистік партияның көпшілікті бастап күрес жасауымен келгендігін айтып отырады. Негізгі сатыға тамыр тартып, нақты істеп кәсіпті гүлдендірді. Сылған негізгі саты партия ұйымы Даши қыстағы өзгерісінің өзегіне айналды. Талай жылдан бері Даши қыстағы негізгі саты партия ұйымының жауынгер қамбалын үзіксіз күшейтіп құрып, халыққа тиімді нақты істер, жүрекке жылу жеткізетін шаралар арқылы халық тұрмысын үздіксіз жақсартып, бұқараны кірісін арттыруға бастап, қыстақ тұрғындарының тұрмыс деңгейін орнықты жоғарылатты. Қыстақтың байлық абзарлығын тиянақ етіп, ерекше жеміс орманын егу көлемін үздіксіз кеңейтіп, жергілікті жағдайға қарай істеп, қыстақ тұрғындарының кірістерін арттыру арнасын кеңейтті. Сонымен бірге даму текшесін орнатып, желіден тысқары бастан кешіру дүкені, интернетте зат таңдау орталығы, тіке тарату жасампаздық және жетілдіру баулу орталығы біртұлғаланған Даши электронды сауда кәсіп саласы бақшасын құрып, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру сату тізбегін ашып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда кірісін орнықты арттыруына мүмкіндік жасады. Қыстақ тұрғыны Мәмет мақтанышпен, мен бір игілігін көрушімін. Қазір отбасымызда тұтасқан жеміс бағы, сондай ақ бағымшылық кооперативі бар. Ұлым тағы қыстақтағы электронды сауда кәсіп саласы бақшасының тамаша текшесінен пайдаланып, желіде өзінің жеміс жидек, сиыр, қой еті сияқты өнімдерін сатты. Сату жолы кең, пайдасы тұрақты болды. Партияның абзал саясатының арқасында отбасымыздың жылдық кірісі 80-90-100 мың юанға дейін жетіп, тұрмысымыз барған сайын жақсарды деді.

Енді райымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ тұрыңыздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Шығызы қаласының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолы облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Лиян ғарының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерден нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттеріндегі жел күші 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 9 балл айналасында болады. Ішінара орындарда мезеттік ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Синжаңның үстірт өңірлеріндегі ауа температурасы 35-70 градустан жоғары қатты ыстық болады. Ішінара жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың үшінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай-ақ Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері сияқты ішінара жерлерде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады.

боран 10 балл айналасында болады. Ішінара өңірлерде қысқа уақыттық ауа шаңғыттанады, немесе құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінің температурасы 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың төртінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігінің таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санджа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Баянғолин облысының оңтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Лиян ғарының таулы өңірлері, Құратала облысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаңның батысы, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 градус аралығында жел соғады, жел екпінінде боран күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 градус аралығында жел соғады, жел екпінінде боран күші 9 балға жетеді. Болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің температурасы 35-40 градустан жоғары шыжыған ыстықта болып, ішінара жерлердегі ең жоғарғы ауа температурасы 37-40 градустан асады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Баянғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-40 градустан асады. Баянғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 7-ші айдың 2-ші күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 18-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-36 Цельсий градус. Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары. Автономиялы район басшылары Жонго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысының тіке таратылуын көрді.
2: Башуди Си Цзиньпиннің Жонго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі районымызда қызу аңыз қозғады.
1: Шағантоғай аудандық малшаруашылық шипаханасы ішкі аурулары бөлімінің бұрынғы тете аға шипагері Оқас Сүлейменұлы даңқпен 1-ші шілде орденіне ие болды.
2: Станциямыздың қарапайым табандылық та әуелгі мақсатты әйгілейтін ең әсерлі жауап деген шағын шолуы.

0: 15 жылдық мезгілінде районымыз ғылым технология арқылы Шинжаңды гүлдендіру стратегиясын ішкерлей атқаруды жетекшетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз туындатып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосады.
1: Автономиялы районның үшінші кезекті кәсіптік шеберлік жарысының үш үлкен тақырыптық көрмесі бір уақытта бой көрсетті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Чунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7 айдың 1-ші күні түстен бұрын Бейжің халық сарайында салтанатпен өткізілді. Автономиялы райондық парткомның бір тұтас орналастыру бойынша Чэнь Сяодян, Еркін Туньяз, Зымра Тобыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хы Чуньеу қатарлы автономиялы район басшылары Үрімжіде жиналыстың тіке таратылуын топтық көріп, басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзін мұқият тыңдады. Түстен бұрын сағат 10-да құттықтау жиналысы ресми басталды. Топтық көруге қатынасқан автономиялы райондағы басшы жолдастар ден қоян назар аударып, айрықша желпінді. Басшы Си Цзиньпин Оқас Сүлейменұлы қатарлы 1-ші шілде орденінің иегерлеріне орден бергенде көпшілік ықыластық құрмет білдірді. Басшы Си Цзиньпин маңызды сөз сөйлегенде, көпшілік ден қоя тыңдап, мұқият естелікке алып, Ұлы Чунго Коммунистік партиясының 105 жылдан бері әуелгі мақсатпен борыштан жазбай, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, Чунхуа ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды тарихи дастанын жазғанын чексіз мақтаныш сезінді. Көпшілік бірауыздан былай деп қарады. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзі бейікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең, мазмұны бай болып, 105 жылдан бері Чунго Коммунистік партиясының бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, басып өткен шұғылалы барысын, жаратқан ұлы табыстарын жан-жақты еске алып және қорытындылап, Чунго Коммунистік партиясының үздіксіз шұғылалы нәтиже жарата алуындағы таңдаулы қасиетпен шешуші құпия сифрді терең ашып көрсетті. Жаңа жорықта барлық Чунго коммунистерінің сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізуі жөнінде бес сөзсіз айқын талабын алға қойып, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта партияның өзекті міндетін жүзеге асыруға анағұрлым айқын бет алысын ұсқап, бойсыну өлшемін әзірледі. Көпшілік бірауыздан былай десті. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне тығыз ынтымақтасып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, ұлы партия құру рухын асқақтатып, үш сөз жоқты мұқият әмәлиеттей келіп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мақтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді мақтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, жаңа жорықта социалистік осы заманданған Шинжаңда құлшына құрамыз. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшелері, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті, үкімет, саяси кеңес, Бингтуан басшылық алқаларының мүшелері, автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары топтық көруге қатынасты. Осы күні бүкіл Шинжаңның жер-жері тараулары, әр дәрежелі партия мүшелері, кадрлар, әр ұлт бұқарасы түрліше формамен жиналыстың тіке таратылуын тыңдады, көрді.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпиннің Чунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі районымызда қызу аңыс қозғады. Көпшілік әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, тарихи ауыр міндетті орындап, 1-ші шілде орденінің иегерлерінен және 2-де үздік, 1-де озат болып мадақталып сенанушылардан үйреніп, сенімді бекем деп, үздіксіз күрес жүргізіп, дәуірмен халықтың күткен үмітінен шығатын тың нәтижелерді үздіксіз жаратамыз десті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. 105 жылдан бері партиямыз Чунго халқын бақытқа кенелтуді. Жоңхуа ұлтының гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсаттан, борыштан бастан аяқ жазбай, қажымай талмай күрес жүргізу барысында тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Басшужидің сөзі қалың партия мүшелерімен кадрлардың күшті аңысын қозғады. Автономиялы райондық парткөм, партия мектебі, әкімшілік шояны, партия тарихы, партия құрылысы оқыту зерттеу бөлімі, басшылық ғылымы оқыту зерттеу кеңсесінің меңгерушісі, лекторы Хан Сонли былай деді. Бүгінгі таңда партиямыз дамып, әлемдегі елеулі ықпалға ие, дүние жүзіндегі бірінші үлкен билік басындағы партияға айналып, халықтың шын жүректен қолдап қуаттауына ие болды. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйрену, дәйектілендіру, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятын тыңғылықты ілгерлетіп, көрікті Шинжаңды құлшына құруда келелі де терең мәнге ие. Партия мектебінің оқытушысы ретінде мен Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үздіксіз ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, назариялық негізді бекемдеп, партиялы кадрларды партиялық жетілімді күшейтуге, жауапкершілік арқалауға, іскерлік көрсетуге жетектеймін. Сонымен бірге Шинжаңның іш жүзіндік жағдайымен ұштастырып, партия құрылысының реал мәселелерін зерттеуді тереңдетіп, назариялық жетістіктерді жоңғы салудың нақты өнімділігіне айналдырып, партия үшін дарынды тәрбиелеу, партия үшін ақыл кеңес беру қызмет жауапкершілігін, борышын шын мәнінде ойдағыдай атқарамын. Тұрпан қаласы Гаучаң районы Ярғалашығы Жаңа шәр батыс қақпақстағы партия бас яшикасы осы рет мемлекеттік таңдаулы негізгі саты партия ұйымы атағын алды. Жаңа шәр батыс қақпақстағындағы партия мүшелері мен кадрлары құттықтау жиналысының салтанатты барысын көрді. Жаңа шәр батыс қақпақстағындағы партия мүшесі Анаргүл Әблемет былай деді. Жаңа шәр батыс қақпақстағындағы партия мүшесі болғандығымда мақтаныш сезінемін. Қыстақтың жолының барған сайын кеңейгендігіне, қоныс ортасының барған сайын жақсарғандығына, әр ұлт бұқарасының тұрмысының барған сайын жақсарғандығына өз көзіммен куә болдым. Бұдан кейін мен партия мүшесіндік салауатымды есте берік сақтап, бастамашы үлгілік ролымды сәулелендіріп, бастамашылдықпен кіріс тарттырып, ауқаттанамын. Көршілерге ырықтылықпен қызмет өтеп, ауыл қыстақты көркейтуге өз күшімді қосамын.
1: Басшуди Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуы, тарих пен халықтың Жұңғы коммунистік партиясын таңдауы. Түптеп келгенде партиямыздың басқа саяси партиялар мен саяси күштердің ешқайсысы теңес алмайтын таңдаулы қасиетке ие болғандығында. Көпшілік Басшудидің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, түсініп, жаңа іш жүзіндік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы қасиетін үздіксіз сәулелендіретіндіктерін білдірді. Автономиялы райондық халық үкіметі бақылау тексеру бірінші кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Пахардин Искандер, жеке талпынысты партиямен мемлекет істерімен тоғыстырып, уақытпен жарысып, есіл сәттерді зая жібермей, жаңа жорықта тарихи ұтыламалы жарысты ойдағдай жүргізіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлияттай келіп, озат үлгілерге тураланып, даңқты дәстүрді сәулелендіріп, қызыл қан тамырды жалғастырып, социалистік осы замандағы Шинжаң құруға күш қосамыз. Іш жүзіндік әрекетіміз арқылы партияға кірудегі әуелгі мақсатты, борышты, әмәлиетті әйгілейміз деді. Ақсу қаласы Үгерші қалашығы парткомының шудия Сүн Хонгуан былай деді. Біз негізгі саты партия ұйымы құрылысын үздіксіз бекемдеп, партия ұйымы чебін жеміс бақшасына, атызға, көше-көшелерге, кәсіп саласын дамытудың бірінші чебіне дейін кеңейтеміз. Кадрлар мен бұқараның қатынасын зер сала қызмет өтеу арқылы жақындатып, нақты іс істеу, жауапкершілік арқылау арқылы жұрт тілегін ұйыстырып, мәжіліс рухын шын мәнінде нақтап тиянақтандырып, халық үшін іс тындыратын, халыққа бақыт жарататын нақты қызметке айналдырамыз. Басшуди Си Цзиньпин сөзінде жаңа жорықтағы барлық жұңғы коммунистеріне сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізу жөнінде айқын талап қойып, бүкіл партияға жаңа тарихи шұғылалы табыстарды құлшына жарату ұлы үндеуін жариялады. Районымыздағы қалың партия мүшелері мен кадрлар бірауыздан бас жүлде мен партия орталық комитетінің үндеуіне батыл үн қосатын атойшы болып, ұлы партия құру рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсатты, борышты әмәлиетті әйгілеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізетіндіктерін білдірді. Бингтон 6-шы шысы Синху егіс алаңы парткомының тұрақты мүшесі, орынбасар алаң бастығы Джинган былай деді. Мен жас еріктіден Бингтонның негізгі саты басшы кадры болып жетілдім. Нақты істегенде ғана дәуірдің халықтың үмітін ақтауға болатындығын шынайы сезіндім. Бұдан былай мен басшудидің ықыласты тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, Бингтон рухына, тораңғы рухына мұрагерлік етіп, қызмет орнымды тиянақ етіп, борыш арқалап, шекара өңірге тамыр тартып, негізгі сатыға қызмет етіп, ана құрылым көп жасты орнықтылықты қорғау, шекараны күзету істеріне атсалысуға жетектеп, нақты іс істеу, нақты нәтиже жарату арқылы жаңа дәуірдегі Бингтонның жоғары сапалы дамуының жауабын жазамын. Аратүрік аудандық емдеу ортақ тұлғасы бас шипаханасы партия бас ячейкасының шудия, орынбасар шипахана бастығы Ли Джуан былай деді. Біз мәжілістің рухын мұқият үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, партия құрылысы арқылы жетекшілік етуге табанды болып, партия ұйымының қызмет борышы мен қызмет өтеу көлемін үздіксіз кеңейтіп, мадақталып сыйланған озат коллективтер мен жекелерді үлгі етіп, емдеу технологиялық деңгейін арттырып, емдеу қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, саламатты жұңғы құрылысына күш қосамыз.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Шағантоғай ауданының малшаруашылық өңірінде Оққас Сүлейменұлының есімін жұрттың бәрі біледі. 71 жастағы ол өзін зейнетке шықпайтын шипагермін деп атап, 40 неше жылдан бері ат үстінен түспей, қаңтардың қақаған аязына, шілденің шылыңғыр ыстығына қарамай, жайылыммен Отар өңіріне ат басын тіреп, киіз үй бас сайын аралап, бұқараның өмірі мен денсаулығын қорғап, партияның әуелгі мақсаты мен борышын үн-түнсіз табандылықпен түсіндіріп келді. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында Шағантоғай аудандық малшаруашылық шипаханасы ішкі аурулар бөлімінің бұрынғы тете аға шипагері Оққас Сүлейменұлы даңқпен 1 шілде өрденіне ие болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шуджи Ши Джинпин Оққас Сүлейменұлы қатарлы партия мен халық үшін көрнекті үлес қосқан 8 партия мүшесіне 1 шілде өрденін өзі берді. Оққас Сүлейменұлы: «Мемлекет маған ең жоғары даңқ сыйлады. Мен партия мүшесімін, шипагермін, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын ұстануым керек. Қай жерде қиыншылық болса, сол жерге барып, малшаруашылық өңіріндегі бұқараның ауруын емдеймін. Бұл менің сөзсіз істеуге тиісті ісім», деді. 1975 жылы 20 жастағы Оққас Сүлейменұлы Тарбағатай аймақтық денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысып, аудан қалашығындағы қызметінен ырықтылықпен бәзгешіп, барлық тауының етегіндегі малшаруашылық өңірінің 1 шебіне барды. Тау жастанған малшаруашылық өңірінің малшылары жыл бойы судың тұнығымен шөптің сонысын қуалай қоныстанады. Ашаң жүзді Оққас Сүлейменұлы атына мініп, дәрі сандығын арқалап, қыстағы нөлден төмен 40 селсий градусты қақаған аязға, жаздағы маса шіркейдің мазалауына төзіп, ойлы қырлы, күдірі көп, тау жолдарында табанынан тозып, буырқанған асау өзендерден өтіп, малшылардың үйіне дейін барып аралап жүріп, науқас көріп, ауру емдеді. Сансыз жадыраған жазды, қақаған қысты өткеріп, жиыны 100,000 адам реттен астам науқасты емдеп сауықтырып, неше мың қатерлі науқасты құтқарып, 3,200-ден астам жаңа туған нәрестені сәтті босандырды. Малшылар оны шыны қыласпен кіндік әке деп атады. Малшы Алға Райқанқызы күні бүгінге дейін Оққас Сүлейменұлының өзін құтқарғанын ұмытпайтын айтып былай деді. 1987 жылы 11 айда мен балама босанған кезімде барлық тау қыстаулығын дедік. Сол кезде толғағым қатты болып, туған кезде нәрестемнің даусы шықпай қалды. Нәрестенің аузындағы лас нәрселерді шипагер аузымен сорып шығарғаннан кейін барып, нәрестенің жылаған үні шықты. оқыс шешпагер мені және баламды құтқарды. Оған ерекше алғыс айтамын. Ол халық үшін қызмет істейтін жақсы шешпагер.
1: 2015

0: 2008 жылы зейнетке шыққан Оқас Сүлейменұлы және де бекер отыра алмайды, тастап қоя алмайды. Ол Оқас денсаулық сақтау қызмет өтеу кеңсесін құрып, аптасына кемінде 3 күн әлеуметтік аумақта ақысыз диагноз қою қимылын өрістетіп, жылжымалы ақысыз диагноз қоюды тұрақты шепке айналдырып, 10 жылда жиыны 65 мың адам реттен астам бұқараны қабылдады. 2021 жылы ол тағы өзінің шағын ауласын үгіт тәрбие чебіне өзгертіп, шекара өңірдің емдеу денсаулық сақтау істеріндегі орасан зор өзгерістер мен ұлттар ынтымағы хикаясын баяндады. 2023 жылы ол Оқас саламаттық арқылы халыққа тиімділік жасау сапары ерікті қызмет өтеу түрін бастамашылдықпен бастап, ұйымдастырған ерікті қызмет өтеу қосыны 350 адамға жетіп, жиыны 1500 реттен астам саламаттық лекциясын өрістетті. Осы кәсіппен шұғылданғаннан қазірге дейін Оқас Сүлейменұлы мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесіндегі озат қызметкері, мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалі, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгілі жеке сияқты көптеген даңқтарға ие болды. Көптің алқауына бөленген ол үнемі, бұл партия мүшесі істеуге тиісті іс. Егер менің денсаулық жағдайым жар беретін болса, үртіс істей беремін, бұқара үшін қызмет өтей беремін дейді. Осы табандылық жергілікті жас шипагерлерді негізгі сатыға үздіксіз тамыр тартып, мал шаруашылық өңірлеріне барып, емдеу дәрдермек жеткізуге үндеді. Шағантоғай ауданы Алтынемел ауылдық шипаханасының шипагері Алтынгүл Азатбекқызы, Оқас Сүлейменұлы ұстазым емдеу қызметкерлерінің үлгісі. Ол ұзақ уақыт мал шаруашылық өңірлерінде қызмет істеп, бұқараға қызмет өтеді. Біз бұдан былайғы қызмет барысында оны үлгі тұтып, ауыл қыстақтағы науқастарға мұқият қызмет өтейміз деді.
1: Енді станциямыздың қарапайым табандылықты, әуелгі мақсатты әйгілейтін ең әсерлі жауап деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Партия құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында Оқас Сүлейменұлы 1 шілде орденіне ие болды. Партия ішіндегі осы ең жоғары даңқ жеке адамды мадақтау ғана емес, оның да маңыздысы негізгі сатының 1 шебіндегі партия мүшелерінің сенімді бекемдеп, негізгі мақсатты әмәлиетті әйгілеп, ерлікпен үлес қосу рухын өскелең тұрақтандырып, жаңа дәуірдегі партия мүшелері мен кадрларға құн өлшемін орнатты. Ұлылық қарапайымдылықтан туады. Қарапайымдылық ұлылықты сомдайды. Өскелең іс қамал алып, қиыншылықтарды жеңудің өзгеше ұлы әрекетін қажет етеді. Әрі ұзақ уақыт үлес қосып, үн-түнсіз табанды болуды қажет етеді. Оқас Сүлейменұлы жан тыныштығын күйіттемей, негізгі сатыға терең тамыр тартып, қаңтардың қақаған аязымен шілденің шылыңғырыстығын елең құрлы көрмей, үздіксіз үлес қосып, қызмет орнында жүргенде міндет атқару, зейнетке шыққаннан кейін қызмет орнынан қол үзу сынды ежелгі танымды талқандап, халық үшін қызмет істеуді тек бір кәсіптен өмірлік сенімге айналдырып, коммунистердің бастан аяқ жалғасып келе жатқан әуелгі мақсатын, борышын және жауапкершілігін, міндетін жанды түсіндірді. Бір өрден әуелгі мақсатты борыштар қалып, үлгілердің күшін ұйыстырды. Оқас Сүлейменұлының табандылығы шекара өңірдегі халық тұрмысының құт ырысын қорғап, ұлттар ынтымағының негізін бекемдеумен бірге, ұрпақтарды негізгі сатыға үздіксіз терең тамыр тартуға үндеді. Бұл негізгі сатының партиялықты шыңдайтын, еңбек сіңіріп, үлес қосатын негізгі шайқас майдан екенін, қарапайым қызмет орнының да өзгеше құн жарататынын да толық түсіндіреді. Үлгі алдыңғы жолды нұрландырып, әуелгі мақсат үдіре алға тартты. Жаңа жорықта қалың партия мүшесі озат тептерді айнетіп, ұшқалақтық, пайда көздік идеядан арылып, негізгі сатыға тамыр тартып, білек сыбана нақты іс іздеп, қарапайым қызмет орнында өзгеше өмір жауабын жазып, коммунистердің әуелгі мақсаты әр сала, әр кәсіпті нұрландыра бергей.
0: Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері алуан түрлі қимылдар өрістетіп, Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, ұлы партия құру рухын сәулелендіріп, екпіндей ілгерілейтін күш-қуат қабылдады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. 7 айдың 1 күні Чыңғыл ауданындағы қалың партия мүшелері кадрлар мемлекет туын шығару, партияға кіру сертін қайтап сақтау, партия

0: жағындағы даңқты 50 жыл естелік знагын тарату. Жаңа партия мүшелеріне партия мүшесі знагын тағу сияқты салттар арқылы партия мүшелерінің күшін ұйыстырып, қызыл қан тамырды жалғастырып, тұтас аудандағы партия мүшелері мен кадрларды үдіре алға тартып, жаңа дәуірге үлес қосуға шабыттандырды. Шыңғыл аудандағы кандидат партия мүшелерінің уәкілі Ян Пың: «Кандидат партия мүшесі болғанымда ерекше мақтаныш сезінемін. Бұл даңқ қана емес, оның да маңыздысы ауыр жауапкершілік. Бұдан былайғы қызметте еселеп құлшынып, қызметті тыңғылықты істеп, бүкіл ынта пейіліммен халық үшін қызмет істеймін», деді. Күшар қаласы Линдилу Құрбан ескерткіш сарайын экскурсиялау қимылын өрістетіп, төңіректегі аудан қалалардағы 100-ге жуық партия мүшесін қатынасуға, төңкерістік тарихты қайта еске алып, қызыл рухты сезінуге баурады. Тоқсу ауданы Там Тоғырақ ауылының кадры Нұргүл Жаппар: «Жаңа дәуірдегі партия мүшесі ретінде мен төңкерістік құрбандарды үлгі етіп, өз қызмет орнымды тиянақ етіп, әуелгі мақсатты, борышты әмәлиетті әйгілеймін», деді. Манас ауданы партияның мейіріне жыр арнаймыз, қарттық кезімізде гүлдей жайнаймыз атындағы 1-ші шілдені құттықтау негізгі тақырыптық мәнерлеп оқу қимылын өткізді. Қызыл қайық Нанху көлінен аттанды. Дзуньи қызыл естеме сияқты туындылар 100 жылдық төңкерістік сапарға қайырыла қарады. Мәнерлеп оқу аяқтағаннан кейін бүкіл залдағылар «Коммунистік партия болмаса, жаңа жұңғы болмақ емес» әнін қосыла бірге шырқады. Асқақ ән әуені қимылдың думанын асырып жіберді. Манас аудандық 2-ші бастауыш мектептің зейнетке шыққан оқытушысы Алтынгүл Ботанқызы өлең жырлар барлық адамның партияға деген алғысын бейнеледі. Партияның жетекшілігінде әр ұлт бұқарасы алаңсыз тіршілік етіп, тұрмыс шарт жағдайы жылдан жылға жақсарды. Біз партия мүшелері әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы партияға алғыс айтып, ортақ мекенімізді қорғаймыз, деді.
1: 6 айдың 30-шы күні Қошт ауданы Малан Хуншан әскери көрме бақшасында 2026 жылға Малан гүлі құлпырып, әуелгі мақсатты әйгілеп, үдіре алға тартып, жаңа тарау жазайық тақырыбында қызыл ән қор жарысын өткізіп, партияның 100 жылдық даңқты сәттері мен шұғылалы табыстарын терең сүйіспеншілікпен мадақтады. Партияға арнап халық әнін айтамын, отанды жырлаймыз. Малан жыры сияқты классикалық қызыл әндер алма кезек шырқалды. Қошт ауданының тұрғыны Чанли Хуаблай деді: «Көзімізге ыстық жас алдық. Бұл әндер біздің партияны, отанды сүйу сүйіспеншілігімізді тасқындатты. Әрбір ән отанға деген сүйіспеншілікке толы. Жаңа дәуірдегі жас ретінде біз тасқындаған ынтамен және борыштылық сезіммен жаңа дәуірдегі жастардың келбетімен күш-қуатын әйгілеуіміз керек». Чунчинның Шинжанға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Шинжанға көмекке келген барлық кадрларды әуелгі мақсатты ұмытпай, сертті қайта пысықтау тақырыбындағы бастан кешіру партия құрылысы қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Қызыл жұлдыз тоғаның қазу буынында көпшілік қолдарына солияу тақта ұстап, жұмыс бөлісі бойынша селбесіп тоған қазып, сол жылдары әскери тың игеруші жауынгерлердің шөл далада қызыл жұлдыз тоғанын құры қолмен қазған жапалы көрінісіне еліктеді. Чунчин қаласынан Шинжанға көмекке келген кадр құмылғалалық партком саяси заң комитетінің орынбасары Шуже Джоужиао былай деді: «Айрықша желпініп, даңққа бөлендім. Оның да маңыздысы, арқалаған борышымның, жауапкершілігімнің ауыр екенін сезіндім. Шинжанға көмектесу партия орталық комитеті тапсырған келелі саяси міндет. Біз нақты істеу жауапкершілігіміз арқылы партия мүшесіндік борышымызды атқарып, шекара өңірге тамыр тартып, шекара өңірге үлес қосып, Шинжанның баянды тыныштығы мен жоғары сапалы дамуына Чунчинның Шинжанға көмектесу күшін қосамыз».
0: 7-ші айдың 1-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі бастамашу қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес ақпарат жариялау мәжілісінің 5-ші реткі мәжілісін өткізіп, 15-ші 5 жылдық мезгілінде районымыздың ғылым технология арқылы Шинжанды гүлдендіру стратегиясын ішкерлей атқаруды жетекшетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз туындатып, Шинжанның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосатындығын айқындады. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хуйдың қабарын тыңдаңыздар.

0: Автономиялы райондық ғылым технология меңгермесі партия басшылық группасының шудия, орынбасар меңгерме бастығы Джуда Ганг, 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз назарды ғылым технология арқылы Шинжанды гүлдендіру стратегиясын атқаруға шоғырландырып, ғылым технологияда жаңалық ашудың чешуші айнымалы шаманың жаңа сапалы өндіргіш күштердің ең зор арту шамасына жедел айналуын ілгерілетіп, жаңалық ашудың өміршеңдік күшін жаппай қаулатып, жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшін арттырады дегеліп былай деді. Қазынаның ғылым технологияға ұсынылымын орнықты арттыру механизмін орнатып, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық ғылым технологияда жаңалық ашу жобасын жоғары сапамен жасап, алдағы 5 жылдағы ғылым технологияда жаңалық ашудағы түйінді міндеттерді жүйелі орналастырады. Шинжаңның өңірлік ғылым технологияда жаңалық ашу орталығы құрылысын жеделдетіп, мемлекеттің өңірлік ғылым технологияда жаңалық ашу жүйесінің жалпы тұлғалық орналастыруына енгізуге құлшынып, бір өзекпен жетектейтін, екі үйекке ықпал жасайтын, көп түйінмен тірек болатын өңірлік жаңалық ашу жағдайын қалыптастырып, оңтүстік Шинжаңның ғылым технологияда жаңалық ашуын және ғылым жалпыластыруын күшейтеді. Жаңалық ашу жүйесі құрылысы жағында районымыз стратегиялық қажетке қызмет өтейтін, Шинжан ерекшелігіне ие ғылым технологияда жаңалық ашудың өзекті күшін қалыптастырып, жоғары деңгейдегі жаңалық ашу тұғырының орналасуын сапалландырып, салынып болған Шинжан тәжірибеханасын жүйелі іске қосып, түйінді салаларда жаңа ғылыми зерттеу тұғырын үздіксіз орналастырады, құрады. Джуда Ганг былай деді. Жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарының жаңалық ашу қабілетін жоғарылатуына қолдау көрсетіп, болжампаздық, жетекшілік, түбегейлі сипатты технологиялық зерттеуді өрістетеді. Кәсіпорын технология орталығын негіз, аралықтағы сынақ тұғырын тірегеткен кәсіп саласында жаңалық ашу тұғыры жүйесін орнатып, ықпал күшімен бәсекелік қуатқа ие ғылым технологияда көшбасшы кәсіпорындарды жетілдіреді. Сапалы орта шағын кәсіпорындарды сатылы жетілдіру инженериясын атқарады. Орталық кәсіпорындарын районымызда зерттеу ашу құрылымдарын орналастыруға, жаңалық ашу бірлестігін бастамашылдықпен құруға шабыттандырады. Джуда Ганг, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату мен жаңалық ашу экологиясын жетілдіруді арқау етіп, районымыз назарды энергия, астық, экология сияқты ерекше әбзалдылыққа ие салаларда чешуші өзекті технологиялардан қамал алуға шоғырландырып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру жаңалық ашу әрекетін атқарады. Сонымен бірге ғылым технология түзілісі реформасын тереңдетіп, жетістіктерді кәдеге жарату тізбегін кемелдендіріп, дарындыларды баулу және цифрлық қуат үстеу арқылы даму негізін бекемдейді дегеліп былай деді. Шинжаңның түйінді дарындылар жоспарын ойдағыдай атқарып, әр жұмысты өз алдына ақылдасу арқылы академиктерді енгізу, тұтас құрылым бойынша жоғары деңгейлі жаңалық ашу ұжымын енгізу тебінен арттырып, жас ғылыми зерттеу қызметкерлерінің үлкен тірек, атойшы болуына қолдау көрсетіп, шетелдің жоғары деңгейлі дарындыларын жедел енгізеді. Шығыс бөліктегі цифрлы кәсіптердің ауысуын қабылдап, жергілікті орынның цифрлы жаңалық ашу тұлғаларын жетілдіріп, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, қоғамдық жөнге салу, мәдениет саяхаты, алыстан аңғару кескіні, зерделі энергиясында 5 түйінді саланың жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылысын ілгерілетіп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетінің тиянақтануына санды мәлімет тірегін әзірлейді.
1: 6 айдың 30-ші күні Шинжан Дабанчың су тартып энергия сақтау электр станциясы нысаны жұмыс бастады. Бұл Үрімжі қаласында жұмыс бастаған тұңғыш су тартып энергия сақтау электр станциясы. Сондай-ақ жеке қаржы қосу көлемі ең үлкен таза энергия негізгі құрылыс нысаны. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Дабанчың су тартып энергия сақтау электр станциясы Үрімжі қаласы Дабанчың районы Гауянзы өзені алабына орналасқан нысанның жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 1400 мегаватт. Инженерияға жалпы 10 миллиард 510 миллион юан қаржы қосылған, жалпы құрылыс мерзімі 72 ай. Нысан салынып іске қосылғаннан кейін жылдық электр тарату мөлшері 1 миллиард 983 миллион киловатт сағат, жылдық су тарту электр мөлшері 2 миллиард 644 миллион киловатт сағат деп жобаланды. Межеге қарағанда әр жылы 705 мың тоннадай өлшемді көмір үнемдеп, шамамен 1 миллион 750 мың тонна

0: көмірқышқыл газ толғанда пайдалануға дайындап қою сияқты міндеттерді үстіне алып, жел электр, фотоволт сияқты жаңа энергиялардың толқуын өнімді тежей алады, өңірлік электр торабының орнықтылығымен жаңа энергияны қабылдау қуатын өнімді жоғарылатып, Шинжаңның жаңаша электр жүйесін құруына дем береді. Үрімжі қаласы Табанчың райондық халық үкіметінің орынбасары бастығы Яң Ең нысанның түрлі қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істейміз дей келіп, нысан құрылысының уақыт кезеңдеріне қадағалай назар аударып, қызмет жауапкершілігін нақтыландырып, ұдайыланған қамалалу құрылысының бөгелу түйіндерін шешіп, дамудағы қиын мәселелерді шешіп, нысандардың тез салынуын, тез өндіріске қосылуын, тез өнім беруін бар күшпен ілгерілетеміз деді.
1: Автономиялы районның үшінші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы Санжы қаласында дабыралы өткізілуде. Жоғары өнерлі дарындылардың жетістіктер көрмесі, кәсіптік шеберлік жетістіктер көрмесі, бейзаттық мұра шеберлігі ерекше көрмесі сынды үш үлкен тақырыптық көрме бір уақытта көрсетілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаң Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бейзаттық мұра шеберлік көрме аумағында бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладан және Бингтоннан келген 44 түрлі бейзаттық мұра түрлері тәртіппен тізіліп, қазақ кестесі, көбелек қанаты суреті, тұрпан түсті қыш ыдыстары сияқты сара туындылар көрмеге қойылды. Сонымен бірге джинсы қастасы оймасы, құм түйіршік суреті сияқты ерекше бейзаттық мәдени мұралардың жарыс алаңындағы нақты істеу көрмелік қойылымы дәстүрлі өнердің өзгеше құдіретін жанды әйгілеп, көптеген көрермендерді аялдап тамашалауға баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Сұң Кай ұлын ертіп көрмені тамашалауға арнайы барды. Ол: «Баламды ертіп осы бейзаттық мәдени мұра көрме сарайын экскурсиялауға келдім. Мұнда дәл мына музыка аспабы бар екен. Балам да музыка аспабын біршама жақсы көреді. Ол осы арада отырып өзі орындап та көрді. Мен тағы аздан кейін тағы оны ертіп ішіндегі жарыс түйіндеріне барып, оның көз аясын кеңейтемін. Бұл оның есейі бер жетуіне де аса зор септігін тигізеді», деді. Кәсіптік шеберлік жетістіктері көрме аумағындағы көптеген көрме тақталары туындылар бүкіл Шинжаңның 14-ші 5 жылдықтан бергі жоғары өнерлі дарындылар қосыны құрылысы, техник жұмысшылар оқу ағартуы, кәсіптік шеберлікке баулу, бағалау сияқты жақтардағы табыстарды жан-жақты әйгіледі. Көрме аумағы зерделі жабдық, төмен кеңістік экономикасы сияқты осы заманғы жаңалық ашуға қызмет өтеу жетістіктерін әйгілеумен бірге, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін жентіктей мәнерлеу сияқты осы заманғы ауыл шаруашылығының даму жетістіктерінде шоғырлы көрсетіп, Шинжаңның кәсіптік шеберлік істерінің даму өміршеңдік күшін әйгіледі. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы Қызылту техниктер шоуынан жарысқа қатынасқан шебер Джин Тян Ю түстен бұрынғы жарысқа қатынасып болғаннан кейін, әрқайсы үлкен көрме аумақтарын аралап экскурсиялап үйренді. Ол тілшіге: «Аға буын ұсталардың табандылықпен іздену рухын сезіндім. Бұл маған өнерді жақсы үйренудің де анағұрлым жақсы болашаққа жол ашатынын ұғындырды. Бұдан кейін мен шеберлерді үлгетіп, мұқият үйреніп, қажырлықпен жаттығып, ғылым-технология үйренумен мәдениетті жалғастыруға тең мән беріп, өз шеберлігім арқылы мекенімді көркейтуге құлшынамын», деді.
0: Бірнеше күннен бері Манас ауданында 440 Цельсий градустан асқан шіліңгір ыстық болды. Осының ықпалынан Манас мемлекеттік саздық бақшасының су айдынындағы судың булану мөлшері зор дәрежеде артып, саздық бақшасы экологиялық су толықтау қызметін дереу бастап, саздық экологиялық жүйесінің экологиялық кемелділігі мен қуатының баяндылығына кепілдік етті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Манас мемлекеттік саздық бақшасы су толықтау тоғанының тиегінде тоған суы оппасыз тоған арнасын бойлап саздықтың аялдау аумағына, өзекті қорғау жетілдіру аумағына толассыз құйылды. Саздықты қорғаушылары су бастау арнасындағы қураған бұтақтарды, шөп шалаңдарды бөліктерге бөліп тазалап, бітелген түйіндерді аршып су жеткізудің іркіліссіздігіне кепілдік етіп, су жеткізудің сарп болуын азайтты. Сондай ақ түрліше аумақтағы өсімдік жамылғыларына, құстардың таралу жағдайына қарай өңірге уақытқа бөліп, дәлме-дәл су толықтап, сирек кездесетін су құстары мекендейтін өңірлердің қамысты жабайы саздығының, балық шабақтарының таяз қайраңдағы су қажетін алдымен

0: қамтамасыздандырып, суды қаптатып суарудан туындайтын су байлығы ысырап болу жағдайынан сақтанды. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесінің бастығы Чан Джянкун тілшіге былай деді. Жоқтан бері үздіксіз жалғасқан 40 Цельсий градустық жоғары температура саздық бақшасындағы су айдындарының булану мөлшерін көрнекті арттырды. Біз ғылыми су толықтау күшемелдігін арттырып, су бетінің әуелгі қалпына келуіне кепілдік еттік. Қазіргі дейін 9 миллион текше метрге жуық су толықтадық. Манас мемлекеттік саздық бақшасы дүние жүзіндегі жылқұстарының ауы үшінші желісіне орналасқан, жылқұстарының маңызды қонақтайтын мекені және өсіп өрбейтін жері. Үрдіс жоғары температуралы ауа райының салдарынан саздықтың су деңгейі төмендеп, өсімдіктер тобының өсіп өнуі әлсіреп, экологиялық иқуатын нашарлап, балық қызғыш түрлерінің өсуіне ықпал етті. Жергілікті орын экологиялық су толықтау арқылы саздықтың су айдыны орнықты қалпына келіп, судың айналым қуаты үздіксіз күшейді. Чан Джянкун былай деді. Биыл саздық бақшасындағы ақ құтан, көк құтан, сұрғаз, балықшы шағала, су құзғыны сияқты жылқұстары бұрынғы жылдардағыдан көрнекті көбейді. Қазір 30 мыңға таяды. Қазіргі экологиялық су толықтау саздықтағы өсімдіктер мен осы микроорганизм сияқтылардың тіршілік шарт жағдайын өнімді жақсартып, жылқұстарының балапан басып өсіп жетілуіндегі шешуші мезгілді жеткілікті азық қайнарымен қамдайды. Біз келесі қадамда осы саздық бақшасының экологиялық ортасына үздіксіз назар аударып, су толықтауды ғылыми өнімді жүргізіп, жылқұстарының саздық бақшасында қауіпсіз, ақаусыз, тәртіпті тіршілік етуіне кепілдік етеміз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 30-шы күні Ташқорған Тәжік автономиялы ауданының жасыл зерделі өздігінен қалпына келетін зерделі микроэлектр торабы орнықты айналымға түсті. Бұл Синжаңдағы тұңғыш теңіз деңгейінен биік аудан өңіріндегі микроэлектр торабынан үлгі көрсету инженериясы. Ол үнемілік ірі электр торабымен тораптанып айналымға түседі. Кінәратты болған жағдайда лезде оқшау арал айналым үлгісіне ауысып, аудан өңірін бірінші түрдегі маңызды көтерімділікпен 72 сағат бойы үзіліссіз электрмен қамдауға кепілдік ете алады.
0: 62 күнге жалғасатын мемлекеттік темір жолдың жазғы демалыс кезіндегі тасымалы кеше басталды. Жазғы демалыс тасымалы кезінде Шинжаңның темір жол тараулары межемен 12 миллион 700 мың адам рет жолаушы жөнелтіп, күніне орта есеппен 205 мың адам рет жолаушы жөнелтеді.
1: Жазғы демалыс тасымалы кезінде Джунго оңтүстік авиациясы Шинжаңда 40 неше әуе жолын жаңадан ашуды жоспарлады. Жалпы тұлғалық тасымал жолы 120-ға жетіп, күніне орта есеппен 318 кезекші ұшақ қатынайды. Бұл ұқсас мезгілдегіден 20% артады. 7 айдан бастап оңтүстік авиациясы Үрімжіден Бейджинг, Дашин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжэньчжоу, Ухань сияқты негізгі желі кезекші ұшақтарын көбейтеді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-36 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 21-32 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн бұлтты айды, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 26-38 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 24-36 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 25-37 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 25-43 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 32-50 Цельсий градус.
0: Қорлада күн ашық, температура 26-40 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлттап бар башылады, температура 23-39 Цельсий градус.
0: Атушта күн бұлтты, температура 25-38 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 24-38 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 24-38 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Ардақ Мақатайұлы.

0: Қуат Мұратбекұлы.
1: Дектурлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Чойбаулы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау үшін алысы Бейжіңде салтанатпен өткізілді. Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Дала Эспериалланың Колумбияның зунтуңы болып сайланғандығын құттықтады. Әуелгі мақсаты борышты әмілетті әйгілеп, дәуір мен халыққа лайық, тың нәтижелер үздіксіз жаратайық. Басшуди Си Цзиньпиннің Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау үшін алысында сөйлеген маңызды сөзі күштаңыз қозғады. Дүние жүзіндегі саяси партиялардың саяси қайраткерлері Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтады. АқШ пен Иран Катардың астанасы Дохада шанамалай сұхбат өткізді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7 айдың 1-ші күні Бейжіңде салтанатпен өткізілді. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин 1-ші шілде өрденінің иегерлеріне өрден берді, әрі маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. 105 жылдан бері партиямыз Жұңғы халқының бақытын көздеу, Жұңқа ұлтының гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсаттан, борыштан бастан аяқ көз жазбай, қажымай талмай күрес жүргізу барысында тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Жаңа жорықта бүкіл партиядағы жолдастар сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелерді үздіксіз жаратуы керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелері Ли Чан, Чжао Лежи, Ван Хуннинг, Дин Шуешан, Ли Ши, мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжин жиналысқа қатынасты. Түстен бұрын сағат 9 мөлшерінде 1-ші шілде өрденінің иегерлері қонақтар көлігіне топтық отырып, тұрған жерінен жолға шығып, қонақтар мотоцикл әтіретінің қорғауында халық сарайына жол алды. Халық сарайының солтүстік қақпасының алдында құрмет қарауылы жолдың екі жағына дізіліп, жастар мен өрендер қызу мерейімен қол бұлғап құрмет білдірді. 1-ші шілде өрденінің иегерлері қызыл кілемді бойлап баспалдақпен көтеріліп, халық сарайына кірді. Партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитетіндегі қатысты басшы жолдастар, тағы басқалар осы арада оларды топтық қарсы алды. Халық сарайының үлкен залы салтанатты да думанды бейнеге шомды. Төрағалар мінбесінің жоғарғы жағына Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы деген кермету асылған. Артқы перденің дәл ортасына Жұңғы коммунистік партиясының жарқыраған гербі ілінген. Партия гербінің астыңғы жағына 1921-2026 деген жазу жазылған. Екі жағына 5-тен нарт қызыл ту қойылған. Екінші қабатқа Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне тығыз ынтымақтасып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, партия құру ұлы рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсатты борышты әмәлиятта әйгілеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ол ісін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізейік деген жазу жазылған лозунг ілінген. Сағат 10-да Ли Чан құттықтау жиналысының басталғандығын жариялады. Бүкіл залдағылар орындарынан тұрып, мемлекет әнін асқақтата шырқады. Цайши ЖКП орталық комитетінің 1-ші шілде өрденін беру жөнінде қарарын оқыды. Қарарда былай деп атап көрсетілді. Негізгі сатыға ұзақ уақыт тамыр тартқан, партия үшін қызмет істеп, халық үшін қызмет өтеген, көрнекті үлес қосып, еңбек сіңірген үлгілі партия мүшелерін салтанатпен мадақтап сыйлау, бүкіл партияны әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, ерлікпен алға ұмтылуға, ерлікпен алға басуға шабыттандыру үшін болып табылады. Партия орталық комитеті Ма Шаншаң, Ван Үйчаң, Ли Ланчың, Оқас Сүлеймен, Уя Чин, Чен Жун У, Жау Яфу, Жұңжой қатарлы жолдастарға бірінші шілде өрденін беруді ұйғарды. Екі туыстаушы партия туын бейік ұстап, бір құрмет қарауылы бірінші шілде өрденін алып, нық қадам тастап, салт өткізілетін нақ майданға келді. Отан қаһармандарына құрмет атты айбынды музыка әуен ішінде Си Цзиньпин бірінші шілде өрденінің иегерлеріне бір-бірлеп өрден берді. Әрі олармен ықыласпен қол алысып, құттықтады. Осыдан кейін бірінші шілде өрденінің иегерлері ұсыныс бойынша төрағалар мінбесіне орналасты. Бүкіл залдан шатырлаған шапалақ үні көтерілді. Цайши ЖКП орталық комитетінің мемлекеттік таңдаулы партия мүшелерін, мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкерлерін және мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымдарын мадақтау сыйлау жөніндегі қарарын оқыды. Си Цзиньпин қатарлылар мадақталып сыйланған мемлекеттік екі үздік бір озат уәкілдеріне сыйлық берді. Бүкіл залдағы шатырлаған шапалақ үні ішінде Си Цзиньпин

Hızlı söz söyledi. Xi Jinping былай деді. Бүгін біз салтанатты жиналысы өткізіп, Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, партиямыз басып өткен шұғылалы барысты еске алып, партия мен халық істері дамуының нұрлы болашағына көз жіберіп, бүкіл партияны бүкіл елдегі әр ұлт халқын толық сеніммен жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құру, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру ұлы нысанасына қарай ерлікпен алға басуға жұмылдырдық. Си Цзиньпин партия орталық комитет атынан барлық Жунго коммунистеріне мерекелік сәлем жолдады. Бірінші шілде өрденінің егерлерін, мадақталып сыйланған мемлекеттік таңдаулы партия мүшелерін, таңдаулы партия істері қызметкерлерін, озат негізгі саты партия ұйымдарын қызу құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 105 жылдың алдында Жунго халқы мен Жунхуа ұлтының ұлы оянуында, марксизм-ленинизмнің Жунго жұмысшылар қозғалысымен тығыз ұштасуында Жунго коммунистік партиясы дүниеге келді. Содан бастап, Жунго халқы мен Жунхуа ұлты ең сенімді тірекке ие болып, ел іші жағдайы былыққан, сырттан шапқыншылыққа ұшыраған, кедей әрі мешеу күйдегі Жунго орасан зор тарихи өзгерісті бастады. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. 105 жылдан бері партиямыз бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, жаңа демократиялық төңкөріс, социалистік төңкөріс және құрылыс, реформа жасау, есік ашу және социалистік осы замандандыру құрылысы, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм ұлы жетістіктерін жаратып, Жунхуа ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды тарихи эпосты жазды. 105 жыл қажымай талмай күрес жүргізу арқылы Жунго халқының болашағы мен тағдыры түбірінен өзгеріп, Жунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың дұрыс жолы ашылып, марксизмнің құдіретті өміршеңдік күші әйгіленіп, дүние жүзінің тарихи аяқ алысына терең ықпал жасалып, құдіретті Жунго коммунистік партиясы сомдалды. Партиямыз ұлы, даңқты, дұрыс партия болуға әбден лайық. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуы, тарихпен халықтың Жунго коммунистік партиясын таңдауы, түптеп келгенде партиямыздың басқа саяси партия және саяси күштермен салыстыруға келмейтін таңдаулы ерекше қасиетке ие болғандығында. Партиямыз ақиқатқа талпынуды мұрат етіп, алға басу беталысын бастан аяқ дәп басып егеріп, халыққа терең тамыр тартып, бастан аяқ берік негізге ие болып, тарихи борышты батылдықпен арқалап, стратегиялық ырықтылықты бастан аяқ егеріп, даму ағымына сәйкесіп, бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүріп, күрес жүргізуге батыл әрі шебер болып, сөз жоқ жеңіске жету сенімін бастан аяқ сақтап, өзін әлеуеттендіруге, өміршеңдік күшке ие болуға баса мән берді. Біз жаңа іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы ерекше қасиетін үздіксіз сәулелендіріп, партияның қасиетін мәңгі сақтауға, түсін өзгертпеуге, сипатын сақтауға кепілдік етіп, бастан аяқ құдіретті жасампаздық, ұйысқыштық, жауынгерлік қуатқа етуіміз керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа дәуір жаңа жорықтағы партияның борышы мен міндетін жүзеге асыру барлық Жунго коммунистерінен сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелер жаратуды талап етеді. Сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізуде сөз жоқ, партияның негізгі назариясына, негізгі лушанына, негізгі жалпы жобасына табанды болып, партияның жаппай басшылығы мен партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, жол сенімін, назария сенімін, дүзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеп, бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болып, дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашып, биікте тұрып алысты шарлайтын сұңғыла болып, дәуір толқында ерлікпен алға басып, дұрыс бағыттан бастан аяқ ауытқымау керек. Сөз жоқ халыққа тығыз сүйеніп, тарихи ұлы істер жаратып, халықты өзегеткен даму идеясын әмәлиятта әйгілеп, 100 миллиондаған халықтың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдырып, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, жаңа даму ұстанымын толық дәлме-дәл жан жақты дәйектілендіріп, жаңа даму арнасын жедел қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілету керек.
алға басу жолында қауіп-қатерлер мен сын сайыстарға сөз жоқ белсене төтеп беріп, тауқымет танымын күшейтіп, төменгі шекте ойлауға табанды болып, күрес рухын сәулелендіріп, күрес қабілетін күшейтіп, ел іші мен халық арасында екі жалпы жағдайда даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлау керек. Сөз жоқ адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілетіп, бейбітшілік, даму, селбестік, ортақ игіліктену туын биік ұстап, бүкіл адамзаттың ортақ құнын сәулелендіріп, әлемдік даму дәріптемесін, әлемдік қауіпсіздік дәріптемесін, әлемдік өркениет дәріптемесін, әлемдік басқару дәріптемесін тиянақтандыруды ілгерілетіп, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуына анағұрлым көп оң энергия қосу керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды сөз жоқ табандылықпен ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысы идеясын жаппай дәйектілендіріп, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандырып, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алып, партияның әр жақтағы құрылысын күшейтіп, шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасын, ұзаққа созылатын шайқасын, жалпы тұлғалық шайқасын батыл ойдағыдай жүргізіп, партияның саяси басшылық қуатын, идеялық жетекшілік қуатын, бұқаралық ұйымдастыру қуатын, қоғамдық үндеу қуатын үздіксіз нығайту керек. Ши Цзиньпин мұналарды атап көрсетті. Мемлекетті құдіреттендіруде сөз жоқ армияны құдіреттендіру керек. Армия құдіреттенгенде ғана мемлекет тыныш болады. Жаңа дәуірдегі партияның армияны құдіреттендіру идеясын сөз жоқ жаппай дәйектілендіріп, партияның халық армиясына шартсыз басшылығына табанды болып, армияны саяси жолмен құруды, реформа арқылы құдіреттендіруді, ғылым техника арқылы құдіреттендіруді, дарындылар арқылы құдіреттендіруді, заң мен басқаруды жаппай ілгерілетіп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетіп, армия құрылғандығының 100 жылдық күрес нысанасын уағында жүзеге асырып, халық армиясын дүниежүзіндегі маңдай алды армия етіп құрып шығуды жеделдету керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Шанган мен Ауманның ұзақ уақыт гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын жебеу Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуінің ішкі талабы. Бір елі екі түзім, Шанганды шанганғықтар басқару, Ауманды аумандықтар басқару, өскелең автономия бағытын жаппай дұрыс бұлжымастан дәйектілендіріп, Шанган мен Ауманның экономикалық қоғамдық дамуын жебеп, Шанган мен Ауманның мемлекеттің даму жалпы жағдайы мен анауырлым ойдағыдай тоғысуын және оған қызмет өтеуін қолдау керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Тайвань мәселесін шешіп, отанның толық бірлікке келуін жүзеге асыру партиямыздың бұлжымас тарихи міндеті. Бүкіл Жұңхуа ұландарының ортақ тілегі. Жаңа дәуірдегі партияның Тайвань мәселесін шешу жалпы жобасын шікерлей дәйектілендіріп, Бүржүнгө принципіне және 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, қалың тайвандық бауырластарды ынтымақтастырып, екі жағалаудың ауыс-күйіс селбестігін және тоғыса дамуын тереңдетіп, Тайванды дербестендіру бөлшектеуші күштеріне батыл соққы беріп, сыртқы күштердің килігуіне қарсы тұрып, отанды бірлікке келтіру олысын табандылықпен ілгерілету керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жастар Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы жалынды күш. Бүкіл партия жастарға мән беріп, көңіл бөліп қолдау көрсетіп, жастардың есейі бер жетуіне шарт жағдай әзірлеу керек. Жаңа дәуірдегі жұңғы жастары партияның сөзіне бұлжымай құлақ асып, партияға ілесіп, ұлы мұрат орнатып, дәуірдің ауыр міндетін батылдықпен арқалап, жаңа жорықта тарихи күш жалғап жүгіру жарысын ойдағыдай жүргізіп, жастық көктем арқылы жол ашып, мұратты нұрландыру керек. Ши Цзиньпин соңында былай деді. Жолдастар, достар, жұңғы коммунистік партиясының 105 жылдық шұғылалы тарихымен мақтанамыз. Алайда біздің дандай суымызға, тоқ мейіл суымызге, тоқырап қалуымызға әсте болмайды. Осы ғасырдың орта шеніне барғанда біз жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құрып, екінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырамыз. Уақыт күтіп тұрмайды, тарих күтіп тұрмайды. Бүкіл партиядағы жолдастар сөз жоқ әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтап, сөз жоқ кішпейіл байсалды болып, қажырлықпен күрес жүргізіп, сөз жоқ күрес жүргізуге батыл, күрес жүргізуге шебер болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқына тығыз сүйеніп және оларды ынтымақтастыра бастап, жаңа жорыққа аттанып, жаңа дәуірге үлес қосып, жаңа тарихи шұғылалы табыстар жаратуға құлшыну керек. Ли Чанг жиналысты басқарғанда былай деп атап көрсетті.
Басшысы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінде 105 жылдан бері Жунго Коммунистік партиясының бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып, және бастап басып өткен шұғылалы барысы, жаратқан ұлы табыстары жан-жақты еске алынып, және қорытындыланып, Жунго Коммунистік партиясының үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуындағы таңдаулы ерекше қасиеті терең ашып көрсетіліп, жаңа жорықтағы барлық Жунго коммунистерінің сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізуі

0: үнде айқын талаптар қойылып, бүкіл партияға жаңа тарихи шұғылал табыстарды құлшына жарату ұлы үндеу жарияланды. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең мазмұны бай болып, жаңа дәуірі жаңа жорықта партияның өзекті міндетін жүзеге асыруға анағұрлым айқын бағдар көрсетіп, өлшем әзірледі. Бүкіл партиядағы жолдастар мұқият үйреніп түсініп, сөздің рухын түрлі қызметтерде шынайы дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партия құру ұлы рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсатты, борышты әмәлиятта әйгілеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты күлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізу керек. Мәжілісте 1-ші шілде өрден иегерлерінің уәкілі, Жилин өлкөсі Чаңчун қаласы, Куаншин районы, Чаңшан, Хуайюан әлеуметтік аумағы парткомның 1-ші шужиі У Ячин сөз сөйледі. Бейжіңдегі ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының мүшелері, Орталық комитет Шужи Чуның шужилары, Орталық әскери істер комитетінің орынбасар төрағалары, Мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастықтары, Мемлекеттік кеңестің мүшелері, ең жоғары халық соты мекемесінің бастығы, ең жоғары халық прокуратурасының бас прокуроры, Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары жиналысқа қатынасты. Орталықтағы партия, өкімет, армия, бұқаралық тараулардың және Бейжің қаласының негізгі жауапты жолдастары, демократиялық партия топтары орталық комитеттерінің, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің жауаптылары және партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, 1-ші шілде өрдені иегерлері туыс-туғандарының уәкілдері, тұрған орындарының уәкілдері, бұрын елеулі еңбек сіңіріп даңққа ие болғандардың уәкілдері, Сақа партия мүшелерінің, Сақа кадрлардың уәкілдері, мадақталып сыйланған мемлекеттік таңдаулы партия мүшелерінің, таңдаулы партия істер қызметкерлерінің, озат негізгі саты партия ұйымдарының уәкілдері, Жұңғыда қызмет істейтін шетелдік мамандардың уәкілдері, Астанадағы негізгі саты партия мүшелері мен әр сала бұқарасының уәкілдері, Бейжіңде тұратын әскери бөлімдердегі командир жауынгерлердің уәкілдері қатарлардан 3000-дай адам жиналысқа қатынасты. Жиналыс айбынды интернационал әні әуен ішінде аяқталды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6 айдың 29-шы күні Тыла Еспираллаға телеграмма жолдап, оның Колумбия Республикасының зұңтың болып сайланғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Джунго мен Колумбия стратегиялық серіктер. Дипломатиялық қатынас орнатқан 46 жылдан бері Джунго-Колумбия қатынасы халықаралық аумалы төкпелі өзгерістердің сынынан өтіп, бастан аяқ тамаша даму арнын сақтады. Екелдің саяси өзара сенімділігі үзіксіз бекемделіп, халық достығы жұрт жүрегіне терең ұялап, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру селбестігінде үзіксіз тың ілгерілеушілікке қол жетті. Мен Джунго-Колумбия қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Жаңадан сайланған зұңтың Тыла Еспираллламен бірге құлшынып, екелдің әр саладағы ауыз күйісін, селбестігін анағұрлым тереңдетіп, Джунго мен Колумбияның стратегиялық серіктестік қатынасының тың сатыға көтерілуіне жетекшілік етіп, екел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын. Сол күні мемлекет төрағасының орынбасары Ханчжың Колумбияның орынбасары зұңтыңы болып сайланған Рестрибоға құттықтау телеграмма жолдады.
0: Өз қабарымыз. Әуелгі мақсат өзгермейді. Бор шалауы мәңгі нұр шашады. Бас шужи Си Цзиньпиннің Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі халықтың жаңа жорықта екпінде ілгерілеудің жаңа дәуірге үлес қосуының жойқын күшін үйлестірді. Көпшілік мыналарды білдірді. Си Цзиньпин жолдасты ұйтқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты күлдендіру ұлы ісін ілгерілетуге күш қосамыз. Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шужи Си Цзиньпин 1-ші шілде өрденінің иегерлеріне өрден берді, әрі маңызды сөз сөйледі. Маңызды сөз нақ майдандағы әрбір адамның көңілін толқытып, күш қуатын тасқындатты. 1-ші шілде өрденінің иегері У Ячин былай деді. Бүгін шынымен жігерім тасқындап ерекше толқып тұрмын. 1-ші шілде өрдені даңқ, жауапкершілік және борыш. баш шужи бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатын саналылықпен әмәлиятта әйгілеп, батылдықпен халықпен бірге тұрып, бірге ойлап, бірге істеу керек деген алға басу беталысын көрсетіп берді. Біз сөз жоқ негізгі сатыға тамыр тартуымыз, көпір мөлік істемеуіміз, өтірік айтпауымыз, нақты іс істеуіміз, бұқара ұнататын істерді істеуіміз керек. Бірінші шілде өрденнің егері Джунджу былай деді. Өмірімде естен кетпес бір күн болды. Мемлекетіміздің партияның басшылығында осыншама зор табыстарға қол жеткізгенін көріп, сеніміміз еселеп артып, отанға деген сүйіспеншілігіміз тіпті де тереңдей түсті. Шын ынтап елімізбен елімізді гүлдендіріп, отанымыздың әлемнің алдыңғы орнында еңсе көтеріп тұруына үлес қосуға күш саламыз. Бірінші шілде өрденнің егері Лилан Чың былай деді. Бас шужи қашанда халық бұқарасын көкейде сақтап, ауыл қыстақтарға, диқандарға бастан аяқ көңіл бөліп келеді. Бұл өрден маған ғана тән емес. Коммунистік партия мүшесі ретінде мен ауыл қыстақты көркейтуде бастамашы болып, жалғасты жақсы істеп, қыстақ тұрғындарын анағұрлым көп табыс сезіміне, анағұрлым көп бақыт сезіміне кенелтуге күш саламын. Хэйлунджаңның Мохысынан, Хайнанның Саншасына дейін, ауыл қыстақты гүлдендірудің бірінші шебінен, реформа жасап есік ашудың алдыңғы шебіне дейін, жұртшылық жиналыс салтанаты мұқият көрді және тыңдады. 105 жылдан бері Жұңғы коммунистік партиясы бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, Жұңғы ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды тарихи дастанын жазды. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі Жұңғы коммунистік партиясының үздіксіз шұғылалы нәтиже жарата алатын таңдаулы қасиетін терең ашып көрсетіп, бүкіл партияға жаңа тарихи шұғылалы табыстарды құлшына жарату ұлы үндеуін жариялады. Әңхүй өлкесі Маяншан қаласы Хуашан районы Жаңдың көше басқармасы қоғамдық басқару кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Бян Шаоюн былай деді. Партия құрылудан бұрынғы жағдайды еске алсақ, күштілер шапқыншылық жасап, қоғам аумалы төкпелі болды. 105 жылдан бері партиямыз Жұңғы халқын бастап, тамаша бақытты тұрмысқа талпынатын нұрлы жолды сәтті ашты. Біз еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейінгі ұлы секірісті іске асырдық. Біз партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуінің сөз жоқ жүзеге асатындығына кәміл сенеміз. Фуджан өлкесі Ниңді қаласы Шадаң ауылдық парткомының шужиі Ешин былай деді. Бас шужидің маңызды сөзін тыңдап, Шадаңның бүгінгідей тұнық су жасыл тауын көріп, шын жүректен алғыс жаудырудамыз. Шадаң бұрынғы ерекше қиыншылығы бар ауылдан қазіргі бүкіл елдегі ауыл қыстақтардың оң аужағында үлгі көрсететін ауыл қалашыққа айналды. Бұл партияның бізді бастап, тамшы су тас тескенде еңбектеніп, ұзақ уақыт үлес қосқандығының ең жақсы дәлелі. Біз бас шужидің тапсырмасынан бастан аяқ есте берік сақтап, кәсіп ашып кіріс арттыруды, тұрғын үй жағдайын жақсартуды, халыққа қолайлы қызмет көрсетуді нақты ойдағыдай істейміз. Ласа Линджи теміржолының жүрдік пойыз шоферы Сыдан Заши былай деді. Жиналысты көріп қатты әсерлендім. Партияның басшылығында қарлы үстіртте орасан зор өзгерістер туылғанын, Фушинг жүрдік пойызының үстіртте зымырай жүйткігенін, егінші малшылардың жүріс тұрысына қолайлық туылып, жерлік өнімдерінің сыртқа бөгетсіз тижарат етілгеніне куә болдым. Біз партияның сөзіне бұлжымай құлақ асып, партияға ілесіп өз қызмет орнымызға тамыр тартып, Шизаңның дамуына, ауылдастардың бақытты тұрмысына өз үлесімізді қосуға құлшынамыз. Бүгінгі таңда 105 жылдық айбынды барысты басып өткен Жұңғы коммунистік партиясы 100 миллиондаған халықты бастап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құрудың жаңа жорығында аршындық адаммен алға басып келеді. Көпшілік былай десті. Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партия құру ұлы рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсатты борышты әмәлиятта әйгілеп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелер жаратуға құлшынамыз. Екі үздік бір озат марапат объектісі Тәбәрік Әкбар былай деді. 2022 жылы бас шужи Ши Цзиньпин біздің жаңа қонысымыз Шимин қыстағына келді. Бүгін бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзін нақ майданда тыңдадым, өте әсерлі күйге бөлендім. Жаңа жорықта біз Жұңғы коммунистік партиясын халыққа терең тамыр тарттырып, бастан аяқ берік негізге ие таңдаулы қасиеттерді үздіксіз сәулелендіріп, ауылдастардың қалтасын тіптіре қампайтып, жігерін тіптіре тасқындата түсеміз. Партияның әбзал саясаты көпшіліктің ынтымақтаса күрес жүргізуінде сөз жоқ жылдан жылға бақытты тұрмысқа кенелеміз. екі үздік бір озат марапат объектісі Пан Тун былай деді. Мадақтау сыйлау зор даңқ, оның да маңыздысы екпінді ілгерілеудің жаңа жорығының шырт жаңа бастамасы.

0: бас жүлде бізден жаңа іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы ерекше қасиетін үздіксіз сәулелендіруді талап етті. Мен бас жүлде Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үздіксіз ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, алты үлкен таңдаулы ерекше қасиетпен салыстырып, өз сөз әрекетінде түзетіп, үстірттегі геологиялық барлау қызметі орын тиянақ етіп, нақты істеу арқылы мемлекеттің байлық қауіпсіздігі қалтқысын бекемдеуге күш саламын. Шанхай қаласы Пудың жаңа районы ғылым техника және экономика комитетінің орынбасары меңгерушісі Лин Ганг былай деді. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Бүгін Жунго халқы тағдырын өз қолында берік ұстап, өзіне сенім арту, өз күшіне сүйеніп өмір сүру, өзін әлеуеттендіру бейнесімен анағұрлым көркем болашаққа аршынды қадам тастауда. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, жаңалық ашу серпінімізді күшейтіп, әлемдік байлық орналасымын нығайтып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз жетілдіріп, осы замандаған кәсіп саласы жүйесін жедел орнатамыз. Ши Цзиньян арнасы нысан құрылысы қолбасшылық штабының нақ майдан жауаптысы Ли Жанбылай деді. Партияның пәрменді басшылығында еліміздің қатынас негіздік құрылғылары ұшқан құстай дамыды. Біз осы ұлы даму барысының куәгеріміз, оның да маңыздысы құрылысшыларымыз. Бас жүлде Си Цзиньпин бізді жаңа жорықта екпінді ілгерілеп, жаңа дәуірге үлес қосуға үндеді. Қазір біз үлкен Шығанақ районының тағы бір ерекше инженериясы болған Ши Цзиньян қатынас арнасын құрудамыз. Барлық құрылысшылар құрылыс міндетін дер кезінде жоғары сапамен орындап, қатынастың құрылғылық тұтасу арқылы Гуандун Шянган Аумын Шығанақ районының дүние жүзіндегі маңдайалды Шығанақ районына қадам тастауына тасқындаған қозғаушы күш қосуға құлшынамыз. Бейжін қаласы Тонжуу районы Жунсан көші басқармасы партия қызметі комитетінің шужиі Юй Цзиян былай деді. Бас жүлденің маңызды сөзі Жунго Коммунистік партиясының не үшін іскер екендігінің шешуші құпия сифрын терең түсіндірді. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, Бейжін қаласының қосалқы орталық құрылысының бірінші шебінде партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етудің жалынды әмәлияты барысында партиямыздың теңдессіз таңдаулы ерекше қасиетін онан ары сәулелендіреміз және әмәлиятта әйгілейміз. Бұқараның маңайындағы шұғыл, қиын, көкейтесті мәселелер шешіп, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз жоғарылатамыз.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының үш сөзсіздікті есте берік сақтап, жаңа тарихи шұғылалы табыстарды құлшына жаратайық деген жедел шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз. Таяуда дүниежүзінде көп елдің саяси партиялары, үкімет басшылары, ЖКП орталық комитеті мен бас жүлде Си Цзиньпинге телеграмма жолдап, Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтады. Чаушан Еңбек партиясының бас жүлде, мемлекет істері комитетінің бастығы Джин Чжиңын былай деді. Жунго Коммунистік партиясы Жунго халқына басшылық етіп, түрлі қиыншылық пен қауіп-қатерлерді жеңіп, жунгоша социализм ұлыстерін пәрменді ілгерілетіп, жунхуа ұлтының даму тарихында шұғылалы дастан жазды. Мен бас жүлде Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен Жунго Коммунистік партиясының басшылығында Жунго халқының жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асыру сапарында үздіксіз шұғылалы табыстарға қол жеткізетіндігіне кәміл сенемін. Индонезия, үлкен Индонезия әрекет партиясының бас төрағасы Зонтуңы Прабоу былай деді. Жунго Коммунистік партиясының Жунгоны сәтті бастап кедейліктен құтылдыруда, Жунго халқының бақытын көздеуде қол жеткізген табыстары бастан аяқ үлкен Индонезия әрекет партиясының үйрену үлгісін айналды. Малдиоп халық мемлекеттік құрылтайы партиясының көсемі Зонтун Муиз былай деді. Халық мемлекеттік құрылтай партиясы Жунго Коммунистік партиясымен ұзақ уақыттық достығын қастерлейді. Барған сайын күрделілескен халықаралық жағдайда, екі партияның серіктестік қатынасын тереңдету бұрынғы әрқандай кездегіден де өте маңызды. Түркия әділет және даму партиясының төрағасы Зонтун Ердоған былай деді. Мен бас жүлде Си Цзиньпиннің дүние жүзінің орнықтылығы мен гүлденуін қорғау үшін алға қойған дәріптемесімен болашақ жобаларын жоғары бағалаймын. Әділет және даму партиясы Жунго Коммунистік партиясы мен партиялар ара барыс келісті жиілетіп екі ел селбестігінің ішкерлей дамуын жебеуді қалайды. Палестин азаттық ұйымы атқару комитетінің төрағасы Зонтун Аппас былай деді. Жунгоның Палестин халқының ұлттың заңды құқығын қалпына келтіру сынды әділетті ісін

0: ұзақ уақыт батыл қолдағандығына алғыс айтамын. Дос Жунгоның анағұрлым зор гүлденуді іске асыруын, Жунго халқы мен Жунго коммунистік партиясының үздіксіз тың ілгерілеушілікке қол жеткізуін тілеймін. Кения Бірлескен Демократиялық Одағының көсемі Зунтун Руто былай деді. Жунго коммунистік партиясының қол жеткізген табыстары дүниежүзі оңтүстігіне мемлекетті дамыту мен басқару жайлы сындарлы ой салды. Сондай-ақ Кенияның өзгеріс сипаты арту жолымен жүру бекімін онан ары бекемдеді. Белоруссияның зунтуны Лукашенко былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпин алға қойған төрт ірі әлемдік дәріптеме халықаралық селбестікті күшейтуге, даму жолындағы елдердің рөлін жоғарылатуға, анағұрлым әділ дүниежүзі тәртібін орнатуға тиімді. Жунго коммунистік партиясының Жунго халқын бастап, ұлтты гүлдендіру, мемлекетті құдіреттендіру жолында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізетіндігіне кәміл сенемін. Сербияның зунтуны Вучич былай деді. Жунго коммунистік партиясы мен Жунго халқы көрсеткен қайсар рух, бейбітшілікке, дамуға және көп жақтылыққа талпынған барлық халыққа үміт сыйлады. Сербия Жунгомен мызғымас достық орнатқандығын, жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығын мақтаныш етеді. Наурудың зунтуны Адиан былай деді. 105 жылдан бері Жунго коммунистік партиясы Жунгоның дүниені жалт қаратқан өзгеріс, дамуды іске асыруына жетекшілік етуде маңызды рөл атқарып, мемлекеттің гүлденуі мен халықтың бақытына келелі үлес қосты. Малайзия халық әділет партиясының төрағасы, өкіметтің зонуы Әнуар былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің басшылығында Жунго коммунистік партиясы Жұңхуа өркениетінің мәйегін қабылдап, философиялық ұстанымды, моральдық тәртіпті және ұзақ тарихты тоғыстырып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан осы өркениеттің ауыр міндетін арқалады. Сингапур халық әрекет партиясының бас хатшысы, өкіметтің зонуы Хуан Шунсай былай деді. Өткен бір ғасырдан астам уақыттан бері Жунго коммунистік партиясы Жунгоға басшылық етіп, терең өзгерістерді бастан кешірді. Осы табыстардың қайнары Жунго коммунистік партиясының халықты өзегеткен билік жүргізу танымынан нәр алған. Вануату Көсөм партиясының төрағасы, өкіметтің зонуы Напат былай деді. 105 жылдан бері Жунго коммунистік партиясы Жунгоны бастап орасан зор өзгерістерді іске асырып, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын ілгерілетуде маңызды рөл атқарды. Самоа сенімді бірлікке келтіру партиясының бастығы, өкіметтің зонуы Раули былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпин бастан аяқ берік күш және үміткерлік ру арқылы Жунгоға басшылық етіп, дамуды ілгерілетіп, осы замандануға қадам тастады. Жунго коммунистік партиясының Жунгоға басшылық етіп, бейбітшілік пен гүлдену істерінде тағы да шұғылалы табыстарға қол жеткізуін тілеймін. Басқа да көптеген елдердің саяси партиялары мен саяси ұйымдарының басшылары құттықтау телеграмма жолдап, Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтады.
1: Өз хабарымыз. Ол 33 жылда 283 естелік кітап жазып, ұсақ істерден бастап кірісіп, үлкен мәселелерді шеше білді. Бірінші жылде өрденің егері Масенсян негізгі сатыдағы Бұқараға ұзақ жылдар бойы жапалы қызмет өтеп келді. Зейнетке шыққанына 10 жылға таяса да, қайшылықты жарастырудың бірінші шебінде әлі де тер төге еңбек етуде. Ол қорытындылап жазған бұқаралық қызмет әдісі негізгі сатыны басқару қызметін күшейтуге және жақсартуға пайдалы тәжірибелер әзірледі. Чонгчин қаласы Ляңжан жаңа районы Куаньинцяо көшесіндегі пенсияға шыққан кадр Машансяңды Бұқара ықыласпен Лаума деп атайды. Өйткені ол бұқаралық қызмет істеуге аса шебер. Көшеде Лаума қызмет кеңсесі құрылып, негізгі саты жарастыру қызмет ұйымындық міндет атқарды. Кенсенің жауаптысы бейіл 70 жастағы Машансян әлі де Бұқараға қызмет өтеудің қайшылықтарды шешудің бірінші шебінде қарбылас болуда. Осы шағын районға таяуда ғана лифт орнатылған. Бірақ осыдан бұрын шынара тұрғындар лифт орнату қаражатын шығаруға қосылмаған. Ал қазір бұлай істегендіктеріне өкініп, ақшаны толықтап тапсырып, лифттен пайдаланбақшы болғаны басқа тұрғындардың наразылығын қозғады. Машансян былай деді. Сендер ақша шығарғандықтан лифтпен шығып түсіп жүрсіңдер. Ал анау 8-ші қабатқа баспалдықпен шығып түсіп шаршап жүр. Бұл жағдайды түсінуге де кеңшілікпен қарауға да болады. Бірақ ол ақшасын қайталай толықтап берсе, ремонттау қоры жиналады. Бұл көпшілік үшін жақсыз қой. Сонымен оның жарастыруы сәйкестіру арқылы көпшілік осы отбасының лифтті қорғау ремонттау ақысын толықтап тапсырып, лифттен пайдалануына мақұл болып, іс алғашқы қадамды шешілді. жарастыру барысында тілші Лауманың кім

0: ашу шақырып, қызбалыққа басса, соның қолын қатты қысып ұстайтындығын байқады. Лаума бұл жөнінде тілшіге: «Бұл менің үнемі қолданатын ишарат тілім», деді. Ол былай деді: «Айғай сүрем болады деп қызметті тоқтатып қоюға болмайды. Бастысы, бауырмалдыққа және мүдде қатынасын үйлесімді бір жақты ету арқылы мәселені шешеміз. Мұның барлығы шағын істер болғанымен бұқараның бақытты тұрмысына саяды. Негізгі сатыда қызмет істеу дегеніміздің өзі кішкентай істерден бастап кірісіп, үлкенге көш жіберу болып табылады». Лаума әдетте бір дәптер алып жүреді. Іске жолыққанда барлығын осы дәптерге естелікке алып отырады. 30 неше жылда ол 280 неше естелік кітап жазды. Сонымен Лауманың 36 шарасы деген негізгі сатыдағы бұқаралық қызмет әдістері қорытындыланды және қалыптасты. Лаума қызмет кеңсесі бүкіл елдің жер-жеріндегі партия үкімет органдарында және жоғары мектептерде 8000 реттен астам үгіт лекция жасады. Ма Шаньсяң былай деді: «Қызметті кішкентай істерден бастап, егжей-тегжейлі тиянақтандыру керек. Әрине, ұсақ түйек істерде айналсоқтап қалмаймын. Коммунистердің үлгілік ролын ойдағыдай сәулелендіруге тырысамын. Қайткенде өзін өзі тәрбиелеуге болады. Қайткенде саясиде ысылған, қабілетті, партияға адал коммунист болуға болады. Мұрат сенім қалай болу керек? Мұның барлығына мен өз құлшынысым арқылы жауап қайтарып келемін».
1: Өз хабарымыз. Шянган ерекше әкімшілік район өкіметі 7 айдың 1-ші күні Джинзыжен алаңында ту шығару салтын өткізіп, Шянганның отан құшағына оралғандығының 29 жылдығын құттықтады. Шянган ерекше әкімшілік районының әкімі Ли Жачау, орталықтың Шянганда тұратын құрылымдарының жауаптылары салтқа қатынасты. Мемлекет туы мен район туы ілінген тікұшақ Виктория портының аспанынан ұшып өтті. Кеме Виктория портының теңіз бетіне су бүркіп құрмет білдірді. Орталық өкіметтің Шанганда тұратын байланыс кеңсесі, Шанганда тұратын мемлекет қауіпсіздігі мекемесі, сыртқы істер министрлігінің Шангандағы ерекше қызметкерлер мекемесі, Жунго халық азаттық армиясының Шанганда тұратын бөлімі қатарлар 7 айдың 1-ші күні мемлекет туын шығару салтын өткізді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік баж бас мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде мыналар көрсетілді. Биыл алдыңғы 5 айда еліміздің бейнелі зерделі кәсіпорындарының сату кірісі ұқсас мезгілдегіден 22.14% артқан. Бірінші айдан 5-ші айға дейін өнеркәсіп кәсіпорындары сатып алған зерделі роботтың жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 2.13% артып, зерделі роботтың өнеркәсіп өндірісінде жалпыласа бастағандығын бейнеледі.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі 7 айдың 1-ші күні жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. 2026 жылы 1-ші айдан 5-ші айға дейін еліміздің қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы 3 триллион 99 миллиард 480 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 6% артқан.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің су игілігі министрлігінен ұсынша 7-ші айдың 1-ші күні еліміз негізгі тасқын мезгіліне жаппай қадам тастаған. Негізгі тасқын мезгілінде еліміздің оңтүстігі мен солтүстігінде көптеген жерлерде жауын-шашын мол болады. Солтүстікте тасқын апаты біршама ауыр болады. Шынара жерлерде нөсер жауып, тасқын апаты біршама көп туылады. Су игілігі тараулары бақылауды, алдын ала мәлімет беруді, сақтандыруды күшейтіп, су инженерлерін бір тұтас бірлесіп орналастыруды күшейтіп, тасқыннан сақтану қауіпсіздігіне кепілдік етулері керек.
1: Оқас Сүлейменұлы шекара өңірдегі халықтың саламаттығын қорғаған қажырлы шипагер. Ол 40 неше жыл бойы ат үстінен түспей, дәрі сандығын сергетіп, қақаған аязды, шіліңгір ыстықты елең құрлы көрмей, Сақарадағы малшылармен бірге болып, малшы қосында түнеп, шипагерлердің борышына егіледі. Партияның әуелгі мақсаты мен борышын үн-түнсіз табандылығымен түсіндірді. Төменде өз тілшілеріміз Айнур Гымынғазықызы мен Еркебұлан Мүтәнұлының 1-ші шілде өрденінің иегері Оқас Сүлейменұлы туралы хабарына назар салыңыздар.
2: Отанымыздың батыс-солтүстік шекарасындағы Тарбағатай аймағы Шағантоғай ауданында барлық тауының қарлы суы Сахараны нәрлендірсе, тағы бір партия мүшесі жарым ғасырлық табандылығымен әр ұлт бұқарасының саламаттығын қорғап келді. Ол Оқас Сүлейменұлы еді.
3: Шағын төменде құртасы 200 километр, бұл жаққа келуімізде қиын. Одан кейін ауылдардың басқа ұзақ жерлерге барып тауалануда, машиналар енді бәрі отырақтасқан емес ол кезде ертедегі. Ол жақта жолдың сол жағдайы да жақсы емес, сол атпен жүріп аралап қосу, машиналардан бірден аралап солардың ауылдарын емдедік қой.
2: 1975 жылы 20 жастағы Оқас Сүлейменұлы Тарбағатай денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысқаннан кейін ең жапалы Шешжалғай мал шаруашылығы өңіріне барып, 40 неше жылдық шипагерлік жолын бастайды.
3: Одан жаңбыр шашын болады, борын шашын болады, жолдардың бәрі толып кетіп қалады, батпақ болып кетеді, осы қарсаңда кейбір тауларда қиын жерлер болады, олардан бай кейде жығылып та қаламыз, кейбір боран шашындарда құлақтарымыз, беттеріміз осындай қылары босмай ақ қолдарда болады.
4: Ұзақ уақыт өткеннен кейін осы әңгімесін айтып отыр ғой, мен қасқырға ма, қасқырға жек қоя жаздады деп. Сол секілді қатерлі кездер кезігеді екен, енді оның бірін айтса бірін айтпайды.
2: Сахараның төрт маусымы оның шипагерлік іздеріне куә болды. Жаз маусымы ол қуық жолы тұтылған малшыны құтқарса, қыстың қаһарлы суығында толғатқан ананы аман есен босандырды. Айталық, жаз жайлаудағы малшатай несеп жолы қабынып, тұп-тура төрт тәулік бойы ауру азабын тартып, бүкіл денесі ісіп кетеді. Осы қатерлі сәтте оқаш шипагер асығыс-үсігіссіз жетіп келеді. Ол дереу түтікше сұғып, несепті бір-бірлеп сіміріп шығарып, түкіріп отырады. Бұл көрініс нақ майдандағы барлық адамды әсерлендірді.
3: Соның кейін өзіміздің гуганды бар, оқыл қойып жүрген. Сол ақынаны дәріптер жолына жіберіп, барып өзім сорып, түкіріп тастап кетіп барып андарет жүргіздік қой.
5: Не ойладыңыз?
3: Мен ойлаған сол адам құтқарам деп ойладым, ол басқаны ойлаған жоқпын.
2: 1987 жылы 11 ай, барлық тауының малшысы алғаның ай күні толып, іші бұра бауырады. Ол күні қарлы боран соғып тұрған. Малшылар жылжымалы емдеу түйінінен 3 сағаттық қашықтықта еді. Отбасындағылары оқаш шипагерді іздеп келеді. Еш екіленбестен жеткен шипагер жүкті әйелдің босын алмай қиналып жатқанын көреді. Оның құтқаруында сәби аман есен дүниеге келіп, малшы отбасы қуанышқа толады.
6: Мен емес, мен секілді көп адамды құтқарған ғой. Қалай адамның жанын алғанын.
2: 20 неше жыл өте шықты. Сол күні туылған нәресте бұл күндері азамат боп әр жолы кездескенде оқаш шипагерді кіндік әке деп шақырады.
7: Таши Му Чичжун Шучэнгі хайзыда Чидай Баба. Жүші омен дүй тады Гонтон Чэнху.
2: Еше 10 жыл шипагерлікпен шұғылданған ол жиыны 100 мыңнан астам науқасты емдеп, неше мың қатерлі науқасты сәтті құтқарып, 3200-ден астам ананы өз қолымен босандырды. Сол жылдары ол егінші малшылар үшін қанша емдеу қаражатын төледі. Мұны есептеу қиын. Малшылар үнемі сахарадағы гүлдер қанша болса, оқаш шипагердің істеген жақсы істері соншалық көп деп атасады.
8: Көшпенде біз 15 күннің өзінде осы жаққа келеміз. Сол 15 күнде сол көшпен бірге жүреді.
9: Бармаған жер, баспаған тау жоқ. Қыстау жайлау да түгел ел аралап осы елдің ішінде.
2: 2015 жылы ол жасы келіп зейнетке шықты. Көпшілік оны енді демалатын болды деп ойлайды. Алайда ол баяғысындай қол қусырып қарап отырмады. Дәрі қобдишасын қайта асынып, оқас саламатты қызмет өтеу кеңсесін құрып, мерзім бойынша әлеуметтік аумақта ақысыз диагноз қою қимылын өрістетті. 2023 жылы ол оқас саламатты халыққа тиімділік сапары нысанына бастамашы болып, 350 адамдық ерікті қосынды бастап, әр ұлт тұрғындарының саламаттығын қорғады. Оқаш шипагер жөнінен алғанда мал шаруашылығы районынан әлеуметтік аумаққа дейін өзгергені шипахана бөлмесі. Ал оның халық үшін қызмет істейтін әуелгі мақсаты мәңгі өзгерген жоқ.
0: Өз хабарымыз. АқШ пен Иран 7 айдың 1-ші күні Катардың астанасы Дохада шанамалай кеңес өткізді. Катар мен Пакистан шарастырушы шақ болды. Осыға қарағанда бұл рет кеңес, АқШ пен Иранның түсінісу ескертпесін тиянақтандыруды түйінді арқа өтіп, талқы мазмұны Иранның мал мүлкін мұздату шарасының күшінен қалдыру, сондай-ақ Хормуз бұғазының теңіз қауіпсіздігіне кепілдік ету сияқты кеңес тақырыптарды қамтыған. АқШ зұңтыңы Трамп 7 айдың 1-ші күні АқШ пен Иранның осы кезекті сұхбатының сәтті жүрілгендігін айтты.
1: Өз хабарымыз, Венесуэланың уақыттық зонтуын 7 айдың 1-ші күні ойрандау сипаты жер сілкінісі себебінен өлім жітім болғандығын, осы елдің сол күні сағат 18-ден бастап 7 күндік мемлекеттік аза білдіру мезгіліне өтетінігін жариялады. Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы сол күні былай деді. Таяуда туылған екі ретке күшті жер сілкінісі апатынан 2295 адам қаза болып, 11267 адам жараланды.
0: Өз хабарымыз, Бейжің уақыты 7 айдың 2-ші күні таңсәріде 2026 жылғы АқШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу шарысының 16 мықтыға өту шешуші шарысында әңгіре

0: командасы бірге қарсы екі ұпаймен Конго Киншаса командасын жеңіп, 16 мықты команда қатарына өтті. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шәудатұлы мен Гүлжан Зарғынбекқызы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі вақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Жылы 6 ай Жунго Еуропа кезекші пойызының бір тұтас марка қолданылғандығының 10 жылдығы. Қазір Жунгодағы 129 қалада Жунго Еуропа кезекші пойызы іске қосылып, Еуропадағы 26 мемлекеттің 230-дан астам қаласына тұтасты.
2: Бразилия Лула зерттеу орнының төрағасы Силва таяуда Жунго тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда, Жунго Коммунистік партиясы Жунгоны сомдап қана қоймай, дүние жүзі жағдайына да терең ықпал жасады деді.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі Жунго Еуропа кезекші пойызы 10 жылда Жунго Еуропа селбестігінің тең игілікке кенелуіне куә болды деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. 2026 жылы 6 ай Жунго Еуропа кезекші пойызының бір тұтас марка қолданғандығының 10 жылдығы. Қазір Жунгодағы 129 қалада Жунго Еуропа кезекші пойызы іске қосылып, Еуропадағы 26 мемлекеттің 230-дан астам қаласына тұтасты. Жүк пойыздері Азия-Еуропа ұлығырлығын басып, Тау теңізден өтіп, 10,000 шақырымдық шалғайдағы базарларды, кәсіп саласын және даму орайын тұтастырып, Жунго Еуропа экономика сауда селбестігінің қос бағытта дамуына куә болды. Өнеркәсіп маңызды қалашығынан зат айналымы торабына дейін дәстүрлі қалалардың типін өзгертіп, жаңа дәуірге қадам тастауын жебеді. Германияның маңызды дәстүрлі өнеркәсіп районы Лур районына орналасқан Дюсбер қаласы Еуропа өнеркәсіп картасындағы маңызды координата. Дүние жүзінің кәсіп жағдайының реттелуіне байланысты көмір мен болат темір өнеркәсіп арқылы гүлденген осы қала бұрылыс жасау сынағына дүп келді. Жунго Еуропа кезекші пойызының қатынауы осы байырғы өнеркәсіп қаласына жаңа терезе ашты. Дюсбер қаласы Германияның ең үлкен ішкі өзен портының абзалдылығымен ұштастырып, осы заманғы зат айналымен қамдау тізбегінің қызмет өтеу орталығына қарай бұрылыс жасауда. Қазір порт, темір жол, тас жол және цифрланған зат айналымы жүйесі осы арада тоғысып, Азия-Еуропа базарын тұтастыратын жаңа торап қалыптасуда. 10 жылда Дюсберг біртіндеп дамып, Еуропадағы ең маңызды Жунго-Еуропа кезекші пойыз торабының біріне айналды. Зат тауардан кәсіп саласына дейін тұтасып, өндіріс пен қамдау тізбегінің өзара тоғысуын ілгерілетті. Болат рельстің кеңейген жері кәсіп саласының даму картасын үздіксіз кеңейтті. Жунго Еуропа кезекші пойызы зат тауар барыс келісі міндетін арқалап қана қалмастан, Жунго мен Еуропаның жасау кәсібі жаңа энергия сияқты салалардағы селбестігінің үздіксіз тереңдеуін ілгерілетті. Германияның зат айналымымен қамдаушы саудагері Ханхун зат айналымы Еуропа темір жол кәсібі дамыту бөлімінің басқарушысы Вадит Забет былай деді. Бұрын Еуропаның жоғары деңгейлі автомобильдері Жунгоға экспорт етілгенде негізінен теңіз тасымалына сүйенетін. Тасымал периоды әдетте 40 күн болатын. Жунго Еуропа кезекші пойызының жалпы аралығы шамамен 15 күн болып, теңіз тасымалына жұмсалған уақыттың жартысынан астамын қысқартады. Әуе тасымалының өзіндік құнынан шамамен 3-ден 2-сін төмендетті. Жунго Еуропа кезекші пойызы жалаң бағытты сыртқа шығарудан қос бағытты ықпалдастыққа бұрылыс жасауға куә болды. Автомобиль кәсібі саласында Еуропаның дәстүрлі автомобиль кәсіп орындарының жоғары деңгейлі жасау кәсібі Жунго базарына кірумен бірге, Жунгоның жаңа энергиялы автомобиль кәсіп орындары да Еуропаға кіріп, кәсіп тізбегінің онан ары тоғысуын жебеді. Чунсин халықаралық зат айналымы торабы бақша районы серіктігі сыртқы кешенді баржысыз аумақтың жұмыс жүргізу

0: 102 кезектен 2025 жылы 20022 кезекке жетіп, 10 жылда 10,8 есе артып, тасымал зат құрылымы үздіксіз артып, үстеме құны жоғары заттардың салыстырмасы үздіксіз жоғарылап, қос бағытты тасымал анағұрлым теңгерілді. 10 жылдан бері қатынау мөлшерінің артуы 10 еседен асып, жалпы жүздік байланыс қуатын дәлелдеп қана қоймастан, Еуропа мен Шунгоның экономика сауда барыс келісінің реал қажетінде әгіледі. Кәсіпорындар өнділікке, сенімділікке және сервистік орайына назар аударды. Еуропа мен Шунгоның кәсіп саласының бірін-бірі толықтау басымдығы көрнекті. Шунго кемелді кәсіп тізбегімен жасау басымдығына ие болса, Еуропа инженерия техникасы мен өлшем жүйесі жағында терең қор топтады. 10 жылдан кейін Азия Еуропа ұлығырлығында кеңейген сат айналымы және кәсіп торабы әйгіленді. Болат рельстің үстінде жаңа болат темір керуені тоқтаусыз барыс келіс жасап, есік ашу, селбесу өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу болашағына жол алды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Бразилия Лула зерттеу орнының төрағасы Селуа, Жунгу Коммунистік партиясы бастан аяқ экономиканың дамуы мен қоғамның әділдігін ілгерілетуге күш салып келеді деді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Бразилия Лула зерттеу орнының төрағасы Селуа таяуда Жунгу тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жунгу Коммунистік партиясы Жунгуны сондап қана қоймай, дүние жүзі жағдайына да терең ықпал жасады. Құрылғаннан бері Жунгу Коммунистік партиясы бастан аяқ экономиканың дамуы мен қоғамның әділдігін ілгерілетуге күш салып келеді. Оның халықтың бақытын көздеу, ұлттың гүлденуін көздеу әуелгі мақсаты мен борышы, халықтың тұрмыс сапасын жақсартуды нысан еткен саясаттар мен нақты шараларда әйгіленді. Селуа былай деп қарады. Ішкі аласапырандық пен сыртқы шапқыншылық жағдайында Жунгу Коммунистік партиясының құрылуы, қажымас және қайсар күрес рухын әйгілейтін ұзақ жорыққа шығуы, онан белестік мәңгіге Жунхуа Халық Республикасының құрылуы, Жунгоны шын мәнінде гүлденіп көркею, құдіреттену жолына түсіретін реформа жасап есік ашуы сынды осынау тарихи уақиғалар Жунгу Коммунистік партиясының төзімділігін сондай ақ сын сайысқа тап болғанда үздіксіз реттеу және үйлесу қабілетін әйгіледі. Селуа Жунгоның кедейлікті азайту әмәлиятына ерекше назар аударды. Ол былай деді. Жунгоның қатынас энергия сияқты негізді құрылғыларға кең көлемде қаржы қосуы өңірлік даму мен жалпы жүздік байланысты жебеді. Ауыл қыстақ райондарының іс жүзіндік жағдайына негізделіп, анағұрлым бағыттамалы даму саясатын белгіледі. Кәсіптік оқу ағартуға үздіксіз қаржы қосып, тіпті де көп адамның базар қажетіне үйлесетін өнерді игеруіне жағдай жасады. Әлсіз қауымның экономикалық дамуға қатынасу орайына ие болуына кепілдік етті. Жунгоның міне осы Сондай тәжірибелері берік саяси уәде мен стратегиялық жоба арқылы кедейлікті азайту саласында белсенді өнімділікке қол жеткізуге болатындығын. Бразилия сияқты Латын Америкадағы елдердің іс жүзіндік жағдайға қарай Жунгоның тәжірибелерінен үлгі алып, анағұрлым сыйысымды және баянды дамуды жүзеге асыруды ілгерілетуіне болатындығын дәлелдеді. 2025 жылы 10 айда Селуа үйірме бастап, Жунгоның Хынан өлкесіне сапарлай келді. Жунгоның ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді ілгерілету әмәлияты оған терең әсер қалдырды. Ол былай деді. Ұшқышсыз ұшақ зерделі суару жүйесі сияқты озық ауыл шаруашылығы техникасының кең көлемде қолданылуы ауыл шаруашылығы өндірісінің өнімділігін барынша жоғарылатты. Ауыл шаруашылық нысандарын атқару барысында жергілікті тұрғындар даму шешіміне кең көлемде атсалысып, жобаның шаруалардың іс жүзіндік қажетін қанағаттандыруына кепілдік етті. Осы ретті кешірмелерім менің Жунгу Коммунистік партиясының халықты өзегеткен даму идеясына табанды болу жөніндегі танымымды тереңдетті. Ол былай деді, Лула зерттеу орны белсене зерттеу жүргізіп, осы тәжірибелерді Бразилияның кедейлерді сүйемелдеу және ауыл қыстақты дамыту саясатына қолданады. Жунгоның көп жерін экскурсиялау тексеру барысында Селуа, Жунгоның ғылым техникасының дамуы адамдардың күнделікті тұрмысына келген үлкен қолайлықты терең сезінді. Бүкіл елді қамтыған жоғары қарқынды темір жол торабы адамдардың сапарлау тәсілін түбегейлі өзгертіп, ересен қолайлыққа етті. Сондай-ақ,

0: сауда қимылы мен жергілікті экономиканы дамыта түсті. Жасанды зерде емдеу, оқу-ағарту сияқты салаларда кеңінен қолданылып, қызмет өте өнімділігі мен сапасын жоғарылатты. Баянды энергия кәсібі үздіксіз дамып, электрлі автомобильге қатысты негізді құрылғылар құрылысы анағұрлым таза ортаны қорғайтын қатынас формасын қалыптастыруды пәрменді жебеді. Селуа былай деді. Жұңғу коммунистік партиясы бағыт саясаттарды белгілеу арқылы экономика мен қоғамның дамуына жетекшілік етіп, макролық экономиканы жөнге салу арқылы сәйкесті басқару шараларын жобалап, тұтас қоғамның ішкі қозғаушы күші мен жасампазды қуатын жандандырды. Таяу жылдардан бері Лула зерттеу орны Жұңғуның көптеген зерттеу құрылымдары мен селбестікті үздіксіз күшейтті. Селуа былай деді. Мұндай селбестік кезектегі халықаралық қоғамның әлемдік дамудың жаңа жолын қарастыруының дәуірлік беталысына әйгіледі. Жұңғу бір-екі селдерінің селбестік механизмін уәкіл еткен оңтүстіктегілер селбестік механизміне белсене атсалысып, өркендеу жолында елдердің халықаралық істерде анағұрлым зор сөйлеу ұқығына ие болуын ілгерілетіп, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуына мүмкіндік жасайды. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар дегі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Бейжің уақыты сағат 14.
4: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
3: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
4: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, алтын алқа бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз Мори ауданының тау қойнауы тас жолы көркем көріністі тұтастырып, ауыл шаруашылығы саяхаты бұқараны ауқаттандырды. Синжан Алинур ауыл шаруашылығы ғылым технологиясын ашу шекті серіктестігінің алқабастығы Әділжан Яз бидай иісін тұрмысқа сіңірді. Паркөл ауданының ауыл қалашықтарындағы малшылар жылына бір рет болатын жазғы көші-қонды бастады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Радио тыңдармандары, бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Мори ауданының тау қойнауы тас жолын бойлап өзгеше көріністі көркем

көріністі тамашалайық. Мор үйдің тау қойнауы саяхат тас жолынан өткенде Чаубишан ауылы Шаңуан қыстағының даладағы бүлдірген теру бақшасы линия бойындағы атышқан сейіл серуен құруға атпасын бұратын жерге айналды. Тұтасқан атыз шөнегінің үстінде қып-қызыл бүлдіргендер жасыл сабағының арасында қоршалып, қалың өзгелігімен саяхаттаушыларды аялдап бақшаға кіріп терудің қызығын сезінуге баурады. Саяхатшылар жеміс шарбағын көтеріп, шөнектерді аралап, жас жемістерді өзіп, айырып, шарбаққа салып, бау-бақша қызығын тұтас барысқа тікелей сезінді. Саяхатшы Лаң Үйкін былай деді: «Мен достарыммен бірге саяхаттап жүріп, осы бүлдірген теру бақшасына кез болдым. Бұл жердің бүлдіргені әрі үлкен әрі домалақ екен. Дәмі тіл үйреді, бағасы да лайықты, өте керемет.

Думанды болған терудің астарында егінші Ли Шөбиннің жергілікті жағдайға қарай кәсіптің типін өзгертуге ден қойған ізденісі жатыр. Осыдан бұрын Ли Шөбинн майда бұршақ, жүгері сияқты дәстүрлі дақылдарды ұзақ уақыт егіп, егіс барысы күрделі экономикалық пайдасы шекті болып келген еді. Тау қойнауы саяхат негізгі линиясының өңірлік абзалдығынан пайдаланған ол, бүлдірген егуге батыл бұрылыс жасады. Әдеттегі егіс дақылдарымен салыстырғанда бүлдіргенді күнделікті баптауы, қорғауы тіпті де ыңғайлы болып, күш үнемделді. Экономикалық өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Оның үстіне тау қойнауы тасжолының толассыз ағылып жатқан жолаушы қайнары оның кәсіп саласының ұзақ болашақтық дамуына зор сенім артты.

Егінші Ли Шебин былай деді, мен Шаңуан қыстағында жалғасты 4 жыл бүлдірген ектім. Жалпы аумағы 30 мың, өнім мөлшері жылына 20 тонна айналасында. Қазір биылғы бірінші ретке бүлдірген пісті. Бүлдірген теретін алармандар да өте көп. Таяудан бері 1 тонна айналасында саттым, өнімділігі де жақсы болды. Шаңуан қыстағы таулы өңірге орналасқан. Теңіз деңгейінен тым биік, күндіз бен түннің температура парқы зор. Қатыгез жаратылыстық шарт жағдай бүлдірген сортының ортаға үйлесуіне өте жоғары талап қойды. Сондықтан Ли Шебин көп жерге барып нақты орында тексеріп зерттеп жүргізіп, көп түрлі бүлдірген сортын салыстырғаннан кейін Маңтажуй сортын негізгі егіншілік сорт етіп белгіледі. Бұл сорттың майсасын бір рет отырғызсаңыз, үрдіс 4-5 жыл жеміс түсіп өнім береді. Жыл сайынғы жер жырту, жер тегістеу, қайтадан майса өсіру ұсынылымы үнемделіп, егудің өзіндік құны мен баптау, қорғау қысымы барынша төмендейді.

Бұл бүлдіргендер ауылдастардың кірісінде, ауылық стакты күлдендірудің балдай тәтті кәсібінде байланыстырды. Тау қойнауы саяхат тас жолы көріністі ақша түсетін көрініске айналдырды. Бүлдірген теру бақшасы ішкерлей сейлі серуен құрудың жаңа кешірмесін қалыптастырды. Туманды теру кәсіп күйінен сырт Ленья бойындағы таңдаулы халықтық қоналқы кәсібі дамып өрлеуін бірге қарсы алды.

Көрініс белдеуінің өзекті орнына орналасқан Ван Шанжуй халықтық қоналқысы саяхаттың қауырт мезгілі орайын мықты игеріп, сапаны жан-жақты жоғалтып, жаңалауды өрістетіп, қызметкерлер әшекей тұмшаламалы шам орнатып, сейіл серуендік күн шатырын тігіп, тау қойнауындағы шағын мейман сарайдың тұтыну көріністерін тыңнан көбейтіп, түнгі сейіл серуен құрудың олқылықтарын толықтап, саяхатшылардың саяхаттау кешірмесін жан жақты байытты. Ван Шанжуй халықтық қоналқысының жауапшысы Го Жин былай деді: «Қазір біз құрылыстың сыртқы қабырғасын әшекейлеп, сәулет деп қоршаған ортадан сезінуді сәйкестіруге дейін бір уақытта дәрежесін жоғалтып, халықтық қоналқының жалпы тұлғалық стилін ден қоя кемелдендірудеміз. Бұл келген қонақтарға тамаша да жайлы қоналқы кеңістік әзілеу үшін болмақ».

халықтық қоналқылардың көрініске қарай орналасуы, көп негізді үй пішінінің сәйкестірілуі, зор сыйымдылықтағы қабылдау қуаты оның өзекті бәсекелік қуатын біртіндеп күшейтті. Халықтық қоналқытағы жергілікті тагуңшы асханасымен бірлесіп, тамақтану жатын орын бір тұлғаланған қызмет өтеу жүйесін қалыптастырды. Ас-су, азық-түлік шикізаттарына сол жердің өзіндегі табиғи маусымдық көкөністерді таңдап пайдаланып, жергілікті диқандар қуырмаштарын пісіріп, үзіп теріп көңіл көтеру, ерекше тамақтану, тауда демалып тынығу сынды бір орында сейіл серуен құру тұйық айналымын қалыптастырып, саяхатшыларды ойдағыдай аялдата білді.

Ваң Шәнжи халықтық қоналқысының жауаптысы Го Джин былай деп таныстырды. Бізде жиыны 18 қонақ бөлмесі бар. Сакылы, еден, өлшемді бөлме сияқты оқсамаған тұрпаттағы үйлер бар. Бір уақытта 200 адамды тамақтандырып қоналқыға қондыра аламыз. Қазір біздің үйдің тұрпатын Мейтуан және Бәйду сияқты текшелерде түгелдей дәлме-дәл іздеуге және тапсырыс беруге болады. Осы бірнеше күнде біздің қонақ бөлмелеріміз негізінен қонақтарға лық толды. Желіде және желден тысқары тапсырыстар толастамады. Бізде нәзік түйіндерді кемелдендіріп, тең қоя ойдағыдай қызмет өтеудеміз.

Алдағы 3 күндік ауа райына мәлімет. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі шығысы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санджа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Бұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның көп санды жерлерінде 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерде 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 45 селси градустың үстінде ыстық болады.

Үші күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірлерде және Алтай аймағының батысы Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде. Санжа облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Бұраталау облысы Тарбағатай аймағының солтүстігінде. Қызыс облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның көп санды жерлерінде 35 селси градустың үстінде, кей жерлерде 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғылин облысында, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Байынғылин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 50 селси градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Жетінші айдың төртінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірі, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда 5 балл айналасында жел соғады, жел екпінінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, кей жерлерде құмды боран шығады. Тұтас Шинжаңда 35 селси градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Кей жерлердегі ауа температурасы 37 селси градустың үстіне шығады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Байынғылин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық болады, 25-36 селси градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында көпшілікке Шинжаң Әлинұр ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігінің алқа бастығы Әділжан Нияздың бидай иісін тұрмысқа енгізген әңгімесін баяндаймыз.

технология ашу шекті серіктестігі оңай болмаған жолды басып өтті. Өткенде еске алғанда серіктестіктің алқа бастығы Әділжан Нияз табандылық деген сөзді ең көп айтады. Әділжан былай дейді, табандылық бір түрлі позиция, әуелдесеңіз бір түрлі күш. Ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсіпорны жөнінен алғанда табандылық анағұрлым маңызды болмақ. Әуелгі мақсаттан жазбай қасиетін берік сақтап, табандылық барысында базарды кеңейту, табандылық барысында қамал алу менің жеке сенімім және кәсіпорын дамуының шығары түйіні.

табандылық барысында алға басып, нақты істеу барысында есейіп бер жетті. Әділжан неше 10 жылды бір күнде өткізіп, күрес барысында арманға қол жеткізіп, жеке басының есейіп бер жетуін, кәсіпорынның алға басуын атамекенінің дамуымен, мемлекеттің дамуымен үндестік таптырды. 2025 жылы болған жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлері Чунгоша социализм істерінің үздік құрушысы атағы берілді. Жұмысты мұқият істегенде тіпті де алысқа баруға болады. Шинжаң Әли Нұр ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігі Келпін ауданында. Төркіні Атшал ауылындағы ауыл қыстақ шағын тиірмен қанасы болатын.

1988 жылы Әділжан әкесінің тирмен қана саудасын қолына алғаннан 1995 жылы Келпін аудандағы тұңғышым зауытын құрғанға дейін, онан 2007 жылы Синжаң Әлинұр ауыл шаруашылық ғылым технология ашу шекті серіктестігін тіркеуге алдырып құрғанға дейін, ол бастан аяқ оңтүстік Синжаңға, Келпін ауданына, ауылға тамыр тартты. Басқан жолына қайырлы қараған Әділжан тебірене былай дейді. Кәсіпорынның дамып қазірге жетуі оңай болмады. Мейлі қай дәуір болсын, мейлі қандай көлем болсын, мейлі қандай шарт жағдай болсын, бастан аяқ сапаға табанды болу керек. Менің осы ұтылама таяғымда әрине орнықты жүгіру, ойдағыдай жүгіру, сапа өткелін ойдағыдай жігеру талап етілді.

Әділжанның қарауынша, кәсіпорын басқаруда ұзау уақыттықты игеріп, тамаша өнім сапасы арқылы кәсіпорын образын сомдап, тұтынушылардың сеніміне ие болу керек. Ол былай деді: әрбір түйін бидай егілгеннен жинап алынғанға дейін көктеу, түптену, буын тарту, бас жару, дәндену және пысу сынды өсу барысын бастан өткізеді. Орып алғаннан кейін кептіру, мәнерлеу, сақтау сияқты жұмыс тәртіптерін жүргізу керек. Әрбір буын кем болса болмайды. Кәсіпорынды басқаруға да, басқару да осыған ұқсас. Ұзақ уақыт табандылықты қажет етеді. Өндіріс, сапа, базар, марка сияқты буындарды ойдағыдай тұлғалағанда ғана кәсіпорын баянды тіршілік тынысы мен өміршеңдік күшін қаулата алады.

Келпін ауданының жеткілікті күн нұры мен тамаша су топырақ шарт жағдайы Шинжаң Әли Нұр ауыл шаруашылық ғылым технология ашу шекті серіктестігінің сапалы ұн сияқты ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін өндіруіне негіз қалады. Әділжан былай деп қарады: өнім дегеніміз адамгершілік. Жұмысты мұқият істегенде ғана тіпті де алысқа баруға болады. Өнім сапасына табанды болу жақсыдан болғанмен бірдей. Дұрыс істі істеу, жұмысты тыңғылықты істеу керек.

Әділжан Дәріптегін сапа ұстанымының жетекшілігінде Шинжан Әли Нұр ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігі өнімді төмен температурада, төмен жылдамдықта, төмен қысымда мәнерлеу технологиясын зерттеп ашты. Бұл технология арқылы бидайдағы белок, көмірсу, қосылыстары, калций, фосфор, темір сияқты құрамдарды толық сақтап қалуға болады. Жасалған ұн тағамдары мәйекті, оның үстіне бидайдың хош иісі аңқып тұрады. Олар тағы Хэйлунцзяндағы бір күріш шаруашылығы серіктестігімен сапаны бірлесіп меңгеру тәжірибеханасын бірге құрып, қарсы жақтағы мамандарды Келпін ауданына келіп, топырақты құнарландыру мен өндіріске жетекшілік етуге ұсыныс етті.

Әрбір түйір тұқымға құрмет етіп, әрбір түйір астықты қастерлеп, әрбір қалта ұнды ойдағыдай өндірді. Әділжан Шинжаң Алинұр ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігін Шинжаңның органикалық, жасыл азық-түлік мәнерлеу кәсібінің жетекшісі етіп құрып шығуға күш салып, көлемденген жасыл органикалық бидай егу базасын құруды дәріптеп, Келпін ауданының сапалы астық егу аумағын 20 мың будан 50 мың буға кеңейтуді ілгерілетті.

Ауылдан тапжылмай назарды алысқа тастау керек. Бидай самалмен толқып тұрғанда, егін жайда сейілдеп, бидайдың хош иісін иіскеу бұл әділжан рақаттанатын сәт. Ол ауылдан тапжылмай, ауылына деген терең сүйіспеншілігін, ауыл қыстаққа деген махаббатын, әуелі болашаққа деген уәдесін арқалады. Әділжан былай деді: ауылымыз Келпін ауданының даму өрісі кең. Ашуды күтіп тұрған көптеген байлық қайнар мен көмескі күші бар. Келпін менің өсіп есейген жерім. Бұл жер мені әуелгі мақсаттан айнымай, құлшына еңбектенуге шабыттандырды.

әділ және ескалып былай деді: біздің тамырымыз ауыл қыстақта, сондай ақ ауыл қыстақта құлшына еңбектенуде. Ауылымыздың тіпті де көп ауыл шаруашылық өнімдері бүкіл еліміз базарына бет алса деймін. Сату жолын ашу үшін 2014 жылы Үрімжіде өткізілген 4-ші кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінде ол ұн сияқты өнімдерді арқалап адамдар арасында таныстырып сатады. Әділжан былай деп қарады: ауылдан тапжылмай алысқа назар салып, бүкіл еліміздің ірі базармен тоғысу керек. Құлшыны арқылы серіктестік өндірген қағыр атыздың бидай ұны, бидай өзек ұны сияқты өнімдер көптеген өлкеге сатылып, түрлі өнімдер торапта барған сайын өтімді болды.

ауылдан тапжылмай қалтқысыз сүйіспеншілік орнатты. Әділжан былай деді: біз сөз жоқ алаңсыз тамыр тартып табандылықпен шаруашылық құрып, нақ қадаммен ауыл қыстақтың байтақ даласында даму жолын ашып, Келпін ауданының ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің алтын маңдайшалығын үздіксіз жарқырата береміз.

Мөрал мен мүддеге тең мән беріп, мөралды алдыңғы орынға қойды. Қазір Шинжаң әлінер ауыл шаруашылық ғылым технология ашу шекті серіктестігінде 30 мың мұлық жасыл органикалық база бар. Төмен температурада, төмен қысымда, төмен жылдамдықта оның мәнерлеу патент технологиясы жіндіктей мәнерлеу базасы, жем-жеп мәнерлеу базасы, азық-түлік мәнерлеу базасы, жасыл органикалық нан кәсіп бақшасы, шамғыр кәсіп бақшасы сияқты кәсіп бақша аумақтары құрылды. Ол былай деді. Кәсіпорын дамығанымен біз бастан-аяқ ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, мәнерлеуді ойдағыдай істеуге табанды болдық. Әділжан көзі жеткен бағдар бойынша батыл істей береді. Ол былай дейді. Негізгі кәсіптен жазбай, өмір бойы бір істі құлшына жақсы істеу керек.

Кәсіпорын басқарауды өткізіп алғаннан бері Әділжанның назары ауыл шаруашылығы деген сөзден ешқашан ажыраған емес. Ол былай дейді: ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мәнерлеу сынды осы үлкен іс өте тартымды мұқият істеуге, ден қоя істеуге татиды. Басқа салаларға қаржы қосқан күннің өзінде де негізгі кәсіпке әсте ықпал жасауға болмайды. Ол ауыл шаруашылығы өнімдері жерден ас үстеліне дейін ұзақ жол басу керек деп қарайды. Оның түрі өте көп. Ол ләңмен арнаулыны, нан жабатыны сияқтыларды қамтиды. Шамғұрда да көптеген өнім бар. Түрлі өнімдер арасынан тағы да көптеген жаңа өнім тоғыса жарыққа шығады. Мысалы, шамғұр наны, түйе сүті наны, шамғұр шырыны мен көрлі алмұрт шырыны араласқан қоспа сусын сияқтылар.

негізгі кәсіптен ауытқымай ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу тізбегінде үздіксіз жаңалық ашып кәсіпорын дамыды. Сондай анағұрлым көп ауылдастың кірісін арттыруына жетекшілік етті. Синжаң Алинұр ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігі ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу саласында тынбай құлшынып арқылы соңғы 10 жылда өнімі 10 неше түрден 6 жерлестегі 100-ден артық түрге кеңейіп, жылдық өнім құны 30 миллион юаннан 300 миллион юан айналасына көтерілді. Серіктестіктің қызметкерлері 40 неше адамнан 300-ден артық адамға көбейді. Сондай-ақ 8000-нан астам шаруа отбасының кірісін арттыруға жетекшілік етті. Әділжан былай деді: ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу негізгі кәсібінен жазбай,

жүзіксіз қаржы қосу арқылы кәсіпорынның бәсекелік қуатын жоғалтқанда ғана базардың толқуына анағұрлым ойдағыдай төтеп беруге болады. Сондай-ақ анағұрлым күшті жігермен шаруалармен бірлесіп, шаруаларға жетекшілік етуге болады.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнелейтін кәсіпорындардың жақсы дамыған, дамымағандығының маңызды бір көрсеткіші ауылдастарды кірісті арттыруға жетекшілік ету қабілетінің күшті күшті еместігінде. Осы ұстаным негізінде Әділжан кәсіпорынды бастап, тапсырыс беруде төмен кішекке кепілдік етуді, тоқтам бағасымен сатып алуды, екінші рет қайта толықтауды бірлестіру сынды тапсырысты ауыл шаруашылығы тәсілін жасампаздықпен алға қойып, базар бағасынан 15% жоғары болған тоқтам бағасымен шаруа отбасыларының кірісін қамтамасыз етіп, шаруа отбасыларының көңілін орнықтырды.

Мұрал мен мүддеге тең мән беріп, мұралды алдыңғы орынға қойып, мұрал мен әрекетке бірдей мән беру керек. Бұл әділжем бойсынатын жұмысты бір жақты ету принципі. 2025 жылы шикізат сатып алу кезінде, Шинжаң Алинур ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігі дер кезінде 50 миллион юаньын сатып алу қаржысын дайындады. Әрі іркіліссіз төлеу арнасын ашып, егіншілік отбасыларының астықты қолданы шығарысы мен ақшалуына шынайы кепілдік етті.

Әділжан былай деді. Ауылдастардың жүздерінен күлкесіп, бас бармақтарын шығарғанын көргенде мен ерекше қуанамын. Бұдан былай біз негізгі кәсіпке табанды болу барысында қоғамдық жауапкершілікті үздіксіз ойдағыдай арқалап, атамекеніміздің дамуына құлшына қолғабыс тигізіп, ауыл қыстақты гүлдендіруге күш қосамыз.

Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Шықызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағындағы таулы өңірде, Пайынглин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады.

Мұнда Іле өзені аңғарындағы таулы өңірі, Алтай аймағындағы таулы өңірдей, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдей, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жабады, кей жерлерде қалың нөсер жабады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Қашқар аймағы. Ақсу аймағында, Байынғолин облысында, Тұрпанның Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

7-ші айдың 3-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғырин облысындағы таулы өңірлерде, Алтай аймағының батысы Бірімжек қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңір Бұратала облысы Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Қазысы облысындағы таулы өңірде Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде.

қостанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Синьцзян, оңтүстік Синьцзянның батысында, шығыс Синьцзянда батыс солтүстікте 5 балл арасында жел соғады. Жел өттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Синьцзян ойпатының орта шығыс бөлігінде батыс қиыс шығыстан 5 балл арасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Синьцзянның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байғұлин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Синьцзяң ауа райы станциясының 2026 жылы 7 айдың 1 күні сағат 11-ден 3 минут өткенде жариялаған жоғары ауа температурасы туралы қызыл түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Алдағы тәулікте Тарбағатай аймағында Қобыссары Мұңғыл автономиялы облысында, Алтай аймағында Бұрылтоғай ауданында, Байынғылин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында орманды өрт апатының туылуы мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық болады, 25-36 Цельсий градус шыжыған ыстық болады. Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқап бағдарламасы. Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларымызды жеткіземіз. 6 айдың аяқ шенінен бері ауа температурасы үздіксіз жоғарылап, Құмыл қаласының Баркөл ауданында жылына бір рет болатын жазғы көші-қон басталды. Аудан бойынша 520 мың тұяқтан астам қой топқа бөлініп, Көктеуден тау арасындағы жайлауға көшірілді. Қазір малшылар отбасы сайын шағын жүк автокөлігін сатып алып, түрлі көші-қон заттарын тиеп көшетін болды. Машиналасқан тасымалдау кемелді көш жолы. Тұтас барыстағы етене қызмет өтеу көшіп-қонып көшкендегі жапа машақатқа қош айттырды. Көші-қон малшылардың табиғатқа үйлесіп тіршілік етіп ақыл парасаты. Әр жылы көктем жаз маусымдарында ауа температурасы жоғарылайды. Ал теңіз деңгейінен анағұрлым биік тау арасындағы жайлаудың климаты салқын, шөбі шүйгін болып, малдың ет алып семіруіне үйлеседі. Жергілікті орын көктем, жаз, күз, қыс маусымдары жайылым жаңалап, мал бағу арқылы түрлі жайылымдарды тынықтырып, жайылым экологиясын ту бастан қорғайды.

Дәл қазір ауа температурасы үздіксіз жоғарылады. Ақсу аймағы Шұтырпан ауданының 140 мың мол жердегі бидай іркестір кесіп ысты. Ауыл қалашықтар ашық ауа райын мықты игеріп, бидай орып, атыз басында мол өнім алған көрініс жарыққа шықты.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радиотелевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 7-ші айдың 2-ші күні бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 18-ші күні.
3: Әуелі Үрімшінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-36 Цельсий градус. Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары. Автономиялы район басшылары Жонго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысының тіке таратылуын көрді.
0: Башуди Си Цзиньпиннің Жонго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі районымызда қызу аңыс қозғады.
3: Шағантоғай аудандық малшаруашылық шипаханасы ішкі аурулары бөлімінің бұрынғы тете аға шипагері Оқа Сүлейменұлы даңқпен 1-ші шілде орденіне ие болды.
0: Станциямыздың қарапайым табандылық та әуелгі мақсатты әйгілейтін ең әсерлі жауап деген шағын шолуы.
3: 15-ші 5 жылдық мезгілінде районымыз ғылым технология арқылы Шинжаңды күлдендіру стратегиясын ішкерлей атқаруды жетекшетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз туындатып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосады.
0: Автономиялы районның 3-ші кезекті кәсіптік шеберлік жарысының үш үлкен тақырыптық көрмесі бір уақытта бой көрсетті.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Жонго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7-ші айдың 1-ші күні түстен бұрын Бейжин халық сарайында салтанатпен өткізілді. Автономиялы райондық парткомның бір тұтас орналастыру бойынша Чэнь Сяодзян, Еркін Туньяз, Зымра Тобыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хы Чуньеу қатарлы автономиялы район басшылары Үрімжіде жиналыстың тіке таратылуын топтық көріп, басшуди Си Цзиньпиннің маңызды сөзін мұқият тыңдады. Түстен бұрын сағат 10-да құттықтау жиналысы ресми басталды. Топтық көруге қатынасқан автономиялы райондағы басшы жолдастар ден қоя назар аударып, айрықша желпінді. Басшуди Си Цзиньпин Оқас Сүлейменұлы қатарлы 1-ші шілде орденінің иегерлеріне орден бергенде көпшілік ықыластық құрмет білдірді. Басшуди Си Цзиньпин маңызды сөз сөйлегенде көпшілік ден қоя тыңдап, мұқият естелікке алып, Ұлы Жонго Коммунистік партиясының 105 жылдан бері әуелгі мақсатпен борыштан жазбай, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, Жонго ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды тарихи дастанын жазғанын чексіз мақтаныш сезінді. Көпшілік бірауыздан былай деп қарады. Басшуди Си Цзиньпиннің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең, мазмұны бай болып, 105 жылдан бері Жонго Коммунистік партиясының бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, басып өткен шұғылалы барысын, жаратқан ұлы табыстарын жан-жақты еске алып және қорытындылап, Жонго Коммунистік партиясының үздіксіз шұғылалы нәтиже жарата алуындағы таңдаулы қасиетпен шешуші құпия сифрді терең ашып көрсетті. Жаңа жорықта барлық Жонго коммунистерінің сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізуі жөнінде бес сөзсіз айқын талабын алға қойып, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта партияның өзекті міндетін жүзеге асыруға анағұрлым айқын бет алысын ұсқап, бойсыну өлшемін әзірледі. Көпшілік бірауыздан былай десті. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне тығыз ынтымақтасып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, ұлы партия құру рухын асқақтатып, үш сөз жоқты мұқият әмәлиеттей келіп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Жонго ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, Жонго ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, жаңа жорықта социалистік осы заманданған Шинжанда құлшына құрамыз. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшелері, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті, үкімет, саяси кеңес, Бингтуан басшылық алқаларының мүшелері, автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары топтық көруге қатынасты. Осы күні бүкіл Шинжаңның жер-жері тараулары, әр дәрежелі партия мүшелері, кадрлар, әр ұлт бұқарасы түрліше формамен жиналыстың тіке таратылуын тыңдады, көрді.
3: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі районымызда қызу аңыс қозғады. Көпшілік әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, тарихи ауыр міндетті орындап, 1 шілде орденінің иегерлерінен және 2-де үздік, 1-де озат болып мадақталып сенанушылардан үйреніп, сенімді бекем деп үздіксіз күрес жүргізіп, дәуірмен халықтың күткен үмітінен шығатын тың нәтижелерді үздіксіз жаратамыз десті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас Шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. 105 жылдан бері партиямыз Жоңғо халқын бақытқа кенелтуді. Жоңхуа ұлтының гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсаттан, борыштан бастан аяқ жазбай, қажымай талмай күрес жүргізу барысында тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Бас Шужидің сөзі қалың партия мүшелерімен кадрлардың күшті аңысын қозғады. Автономиялы райондық партком, партия мектебі, әкімшілік шояны, партия тарихы, партия құрылысы оқыту зерттеу бөлімі, басшылық ғылымы оқыту зерттеу кеңсесінің меңгерушісі, лекторы Хан Сонли былай деді. Бүгінгі таңда партиямыз дамып, әлемдегі елеулі ықпалға ие, дүние жүзіндегі 1 үлкен билік басындағы партияға айналып, халықтың шын жүректен қолдап қуаттауына ие болды. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйрену, дәйектілендіру, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, жоңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятын тыңғылықты ілгерлетіп, көрікті Шинжаңды құлшына құруда келелі де терең мәнге ие. Партия мектебінің оқытушысы ретінде мен Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үздіксіз ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, назариялық негізді бекемдеп, партиялы кадрларды партиялық жетілімді күшейтуге, жауапкершілік арқалауға, іскерлік көрсетуге жетектеймін. Сонымен бірге Шинжаңның іш жүзіндік жағдайымен ұштастырып, партия құрылысының реал мәселелерін зерттеуді тереңдетіп, назариялық жетістіктерді жоңғы салудың нақты өнімділігіне айналдырып, партия үшін дарынды тәрбиелеу, партия үшін ақыл кеңес беру қызмет жауапкершілігін, борышын шын мәнінде ойдағыдай атқарамын. Тұрпан қаласы

0: Учаң районы ярғалашығы жаңа шәр батыс қақпақстағы партия бас яшикасы осы рет мемлекеттік таңдаулы негізгі саты партия ұйымы атағын алды. Жаңа шәр батыс қақпақстағындағы партия мүшелері мен кадрлары құттықтау жиналысының салтанатты барысын көрді. Жаңа шәр батыс қақпақстағындағы партия мүшесі Анаргүл Әблемет былай деді. Жаңа шәр батыс қақпақстағындағы партия мүшесі болғандығымда мақтаныш сезінемін. Қыстақтың жолының барған сайын кеңейгендігіне, қоныс ортасының барған сайын жақсарғандығына, әр ұлт бұқарасының тұрмысының барған сайын жақсарғандығына өз көзіммен куә болдым. Бұдан кейін мен партия мүшесіндік салауатымды есте берік сақтап, бастамашы үлгілік ролымды сәулелендіріп, бастамашылдықпен кіріс тарттырып, ауқаттанамын. Көршілерге ырықтылықпен қызмет өтеп, ауыл қыстақты көркейтуге өз күшімді қосамын.
1: Башуди Сизинпин былай деп атап көрсетті. Чунго Коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуы, тарих пен халықтың Чунго Коммунистік партиясын таңдауы. Түптеп келгенде партиямыздың басқа саяси партиялар мен саяси күштердің ешқайсысы теңес алмайтын таңдаулы қасиетке ие болғандығында. Көпшілік Башуджидің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, түсініп, жаңа ішжүзіндік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы қасиетін үздіксіз сәулелендіретіндіктерін білдірді. Автономиялы райондық халық үкіметі бақылау тексеру бірінші кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Пахардин Искандер, жеке талпынысты партиямен мемлекет істерімен тоғыстырып, уақытпен жарысып, есіл сәттерді зая жібермей, жаңа жорықта тарихи ұтыламалы жарысты ойдағдай жүргізіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлияттай келіп, озат үлгілерге тураланып, даңқты дәстүрді сәулелендіріп, қызыл қан тамырды жалғастырып, социалистік осы замандан қан Шинжан құруға күш қосамыз. Ішжүзіндік әрекетіміз арқылы партияға кірудегі әуелгі мақсатты, борышты, әмәлиетті әйгілейміз деді. Ақсу қаласы үгерші қалашығы парткомының шудия Сүн Хонгуан былай деді. Біз негізгі саты партия ұйымы құрылысын үздіксіз бекемдеп, партия ұйымы чебін жеміс бақшасына, атызға, көші-көшілерге, кәсіп саласын дамытудың бірінші чебіне дейін кеңейтеміз. Кадрлар мен бұқараның қатынасын зер сала қызмет өте арқылы жақындатып, нақты іс істеу, жауапкершілік арқылы жұрт тілегін ұйыстырып, мәжіліс рухын шын мәнінде нақтап тиянақтандырып, халық үшін іс тындыратын, халыққа бақыт жарататын нақты қызметке айналдырамыз. Башуди Си Цзиньпин сөзінде жаңа жорықтағы барлық чунго коммунистеріне сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізу жөнінде айқын талап қойып, бүкіл партияға жаңа тарихи шұғылалы табыстарды құлшына жарату ұлы үндеуін жариялады. Районымыздағы қалың партия мүшелері мен кадрлар бірауыздан Башуди мен партия орталық комитетінің үндеуіне батыл үн қосатын атойшы болып, ұлы партия құру рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсатты, борышты әмәлиетті әйгілеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізетіндіктерін білдірді. 1906 жылы Синху егіс алаңы парткомының тұрақты мүшесі, орынбасар алаң бастығы Джинганг былай деді. Мен жас еріктіден 1900-ның негізгі саты басшы кадры болып жетілдім. Нақты істегенде ғана дәуірдің халықтың үмітін ақтауға болатындығын шынайы сезіндім. Бұдан былай мен Башуджидің ықыласты тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, Бингтуан рухына, тораңғы рухына мұрагерлік етіп, қызмет орнымды тиянақ етіп, борыш арқалап, шекара өңірге тамыр тартып, негізгі сатыға қызмет етіп, ана құрылым көп жасты орнықтылықты қорғау шекараны күзету істеріне атсалысуға жетектеп, нақты іс істеу, нақты нәтиже жарату арқылы жаңа дәуірдегі Бингтуанның жоғары сапалы дамуының жауабын жазамын. Аратүрік аудандық емдеу ортақ тұлғасы бас шипаханасы партия бас ячейкасының шудия орынбасар шипахана бастығы Ли Дюан былай деді. Біз мәжілістің рухын мұқият үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, партия құрылысы арқылы жетекшілік етуге табанды болып, партия ұйымының қызмет борышы мен қызмет өтеу көлемін үздіксіз кеңейтіп, мадақталып сыйланған озат коллективтер мен жекелерді үлгі етіп, емдеу технологиялық деңгейін арттырып, емдеу қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, саламатты жұмға құрылысына күш қосамыз.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Шағын Тоғай ауданының малшы

0: Шаруашылық өңірінде Оққас Сүлейменұлының есімін жұрттың бәрі біледі. 71 жастағы ол өзін зейнетке шықпайтын шипагермін деп атап, 40 неше жылдан бері ат үстінен түспей, қаңтардың қақаған аязына, шілденің шылын ғырыстығына қарамай, жайлыммен Отар өңіріне ат басын тіреп, киіз үй бассайын аралап, бұқараның өмірмен денсаулығын қорғап, партияның әуелгі мақсаты мен борышын үн-түнсіз табандылықпен түсіндіріп келді. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында Шағын Тоғай аудандық малшаруашылық шипаханасы ішкі аурулар бөлімінің бұрынғы тете аға шипагері Оққас Сүлейменұлы даңқпен 1 шілде өрденіне ие болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Бас Шужи Ши Цзиньпин Оққас Сүлейменұлы қатарлы партия мен халық үшін көрнекті үлес қосқан 8 партия мүшесіне 1 шілде өрденін өзі берді. Оққас Сүлейменұлы: «Мемлекет маған ең жоғары даңқ сыйлады. Мен партия мүшесімін, шипагермін, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын ұстануым керек. Қай жерде қиыншылық болса, сол жерге барып, малшаруашылық өңіріндегі бұқараның ауруын емдеймін. Бұл менің сөзсіз істеуге тиісті ісім», деді. 1975 жылы 20 жастағы Оққас Сүлейменұлы Тарбағатай аймақтық денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысып, аудан қалашығындағы қызметінен ырықтылықпен бәз кешіп, барлық тауының етегіндегі малшаруашылық өңірінің 1 шебіне барды. Тау жастанған малшаруашылық өңірінің малшылары жыл бойы судың тұнығымен шөптің сонысын қуалай қоныстанады. Ашаң жүзді Оққас Сүлейменұлы атына мініп, дәрі сандығын арқалап, қыстағы 0-ден төмен 40 Цельсий градусты қақаған аязға, жаздағы маса шіркейдің мазалауына төзіп, ойлы қырлы, күдірі көп, тау жолдарында табанынан тозып, буырқанған асау өзендерден өтіп, малшылардың үйіне дейін барып аралап жүріп, науқас көріп, ауру емдеді. Сансыз жадыраған жазды, қақаған қысты өткеріп, жиыны 100 мың адам реттен астам науқасты емдеп сауықтырып, неше мың қатерлі науқасты құтқарып, 3200-ден астам жаңа туған нәрестені сәтті босандырды. Малшылар оны шыны қыласпен кіндік әке деп атады. Малшы Алға Райханқызы күні бүгінге дейін Оққас Сүлейменұлының өзін құтқарғанын ұмытпайтын айтып былай деді. 1987 жылы 11 айда мен балама босанған кезімде барлық тау қыстаулығын дедік. Сол кезде толғағым қатты болып, туған кезде нәрестемнің даусы шықпай қалды. Нәрестенің аузындағы лас нәрселерді шипагер аузымен сорып шығарғаннан кейін барып, нәрестенің жылаған үні шықты. Оққас шипагер мені және баламды құтқарды. Оған ерекше алғыс айтамын. Ол халық үшін қызмет істейтін жақсы шипагер.
1: 2015 жылы зейнетке шыққан Оққас Сүлейменұлы және де бекер отыра алмайды. Тастап қоя алмайды. Ол Оққас денсаулық сақтау қызмет өтеу кеңсесін құрып, аптасына кемінде 3 күн әлеуметтік аумақта ақсыз диагноз қою қимылын өрістетіп, жылжымалы ақсыз диагноз қоюды тұрақты шепке айналдырып, 10 жылда жиыны 65 мың адам реттен астам бұқараны қабылдады. 2021 жылы ол тағы өзінің шағын ауласын үгіт тәрбие шебіне өзгертіп, шекара өңірдің емдеу денсаулық сақтау істеріндегі орасан зор өзгерістер мен ұлттар ынтымағы хикаясын баяндады. 2023 жылы ол Оққас саламаттық арқылы халыққа тиімділік жасау сапары ерікті қызмет өтеу түрін бастамашылдықпен бастап, ұйымдастырған ерікті қызмет өтеу қосыны 350 адамға жетіп, жиыны 1500 реттен астам саламаттық лекциясын өрістетті. Осы кәсіппен шұғылданғаннан қазірге дейін Оққас Сүлейменұлы мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесіндегі озат қызметкер, мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалі, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгілі жеке сияқты көптеген даңқтарға ие болды. Көптің алқауына бөленген ол үнемі: «Бұл партия мүшесі істеуге тиісті іс. Егер менің денсаулық жағдайым жар беретін болса, үртіс істей беремін, бұқара үшін қызмет өтей беремін», дейді. Осы табандылық жергілікті жас шипагерлерді негізгі сатыға үздіксіз тамыр тартып, малшаруашылық өңірлеріне барып, емдеу дәрдермек жеткізуге үндеді. Шағантоғай ауданы Алтын Еміл ауылдық чипаханасының чипагері Алтынгүл Азатбек қызы, Оққас Сүлейменұлы ұстазым емдеу қызметкерлерінің үлгісі. Ол ұзақ уақыт мал шаруашылық өңірлерінде қызмет істеп, бұқараға қызмет өтеді. біз бұдан былайғы қызмет барысында оны үлгі тұтып, ауыл қыстақтағы науқастарға мұқият қызмет өтейміз деді.
0: Енді станциямыздың қарапайым табандылықты әуелгі мақсатты әйгілейтін ең әсерлі жауап деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Партия құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында Оқас Сүлейменұлы 1 шілде орденіне ие болды. Партия ішіндегі осы ең жоғары даңқ жеке адамды мадақтау ғана емес, оның да маңыздысы негізгі сатының 1 шебіндегі партия мүшелерінің сенімді бекемдеп, негізгі мақсатты әмәлиетті әйгілеп, ерлікпен үлес қосу рухын өскелең тұрақтандырып, жаңа дәуірдегі партия мүшелері мен кадрларға құн өлшемін орнатты. Ұлылық қарапайымдылықтан туады. Қарапайымдылық ұлылықты сомдайды. Өскелең іс қамал алып, қиыншылықтарды жеңудің өзгеше ұлы әрекетін қажет етеді. Әрі ұзақ уақыт үлес қосып, үн-түнсіз табанды болуды қажет етеді. Оқас Сүлейменұлы жан тыныштығын күйіттемей, негізгі сатыға терең тамыр тартып, қаңтардың қақаған аязы мен шілденің шылыңғырыстығын елең құрлы көрмей, үздіксіз үлес қосып, қызмет орнында жүргенде міндет атқару, зейнетке шыққаннан кейін қызмет орнынан қол үзу сынды ежелгі танымды талқандап, халық үшін қызмет істеуді тек бір кәсіптен өмірлік сенімге айналдырып, коммунистердің бастан аяқ жалғасып келе жатқан әуелгі мақсатын, борышын және жауапкершілігін, міндетін жанды түсіндірді. Бір өрден әуелгі мақсатты борыштар қалып, үлгілердің күшін ұйыстырды. Оқас Сүлейменұлының табандылығы шекара өңірдегі халық тұрмысының құт ырысын қорғап, ұлттар ынтымағының негізін бекемдеумен бірге, ұрпақтарды негізгі сатыға үздіксіз терең тамыр тартуға үндеді. Бұл негізгі сатының партиялықты шыңдайтын, еңбек сіңіріп, үлес қосатын негізгі шайқас майдан екенін, қарапайым қызмет орнының да өзгеше құн жарататынын да толық түсіндіреді. Үлгі алдыңғы жолды нұрландырып, әуелгі мақсат үдіре алға тартты. Жаңа жорықта қалың партия мүшесі озат тептерді айнетіп, ұшқалақтық, пайда көздік идеядан арылып, негізгі сатыға тамыр тартып, білек сыбана нақты ісістеп, қарапайым қызмет орнында өзгеше өмір жауабын жазып, коммунистердің әуелгі мақсаты әр сала, әр кәсіпті нұрландыра бергей.
1: Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері алуан түрлі қимылдар өрістетіп, Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, ұлы партия құру рухын сәулелендіріп, екпіндей ілгерілейтін күш-қуат қабылдады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 1 күні Чыңғыл ауданындағы қалың партия мүшелері кадрлар мемлекет туын шығару, партияға кіру сертін қайта пысықтау, партия құшағындағы даңқты 50 жыл естелік знагын тарату, жаңа партия мүшелеріне партия мүшесі знагын тағу сияқты салттар арқылы партия мүшелерінің күшін ұйыстырып, қызыл қан тамырды жалғастырып, тұтас аудандағы партия мүшелері мен кадрларды өдіре алға тартып, жаңа дәуірге үлес қосуға шабыттандырды. Чыңғыл аудандағы кандидат партия мүшелерінің уәкілі Ян Пың: «Кандидат партия мүшесі болғанымда ерекше мақтаныш сезінемін. Бұл даңққан емес, онан да маңыздысы ауыр жауапкершілік. Бұдан былайғы қызметте еселеп құлшынып, қызметті тыңғылықты істеп, бүкіл ынта пейіліммен халық үшін қызмет істеймін», деді. Күшар қаласы Линдилу құрбан ескерткіш сарайын экскурсиялау қимылын өрістетіп, төңіректегі аудан қалалардағы 100-ге жуық партия мүшесін қатынасуға, төңкерістік тарихты қайта еске алып, қызыл рухты сезінуге баурады. Тоқсу ауданы Там Тоғырақ ауылының кадры Нұргүл Жаппар: «Жаңа дәуірдегі партия мүшесі ретінде мен төңкерістік құрбандарды үлгі етіп, өз қызмет орнымды тиянақ етіп, әуелгі мақсатты, борышты әмәлиетті әйгілеймін», деді. Манас ауданы: «Партияның мейіріне жыр арнаймыз, қарттық кезімізде гүлдей жайнаймыз» атындағы 1 шілдені құттықтау негізгі тақырыптық мәнерлеп оқу қимылын өткізді. Қызыл ғайық Нәнху көлінен аттанды. Дзүньи қызыл естеме сияқты туындылар 100 жылдық төңкерістік сапарға қайырыла қарады. Мәнерлеп оқу аяқтағаннан кейін бүкіл залдағылар «Коммунистік партия болмаса, жаңа жұңғы болмақ емес» әнін қосыла бірге шырқады. Асқа ғана әуені қимылдың думаны насырып жіберді. Манас аудандық 2-ші бастауыш мектептің зейнетке шыққан оқытушысы Алтынгүл

0: Ботан қызы, өлең жырлар барлық адамның партияға деген алғысын бейнеледі. Партияның жетекшілігінде әр ұлт бұқарасы алаңсыз тіршілік етіп, тұрмыс шарт жағдайы жылдан жылға жақсарды. Біз партия мүшелері әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы партияға алғыс айтып, ортақ мекенімізді қорғаймыз деді.
1: 6 айдың 30-шы күні Қошт ауданы Малан Хуншан әскери көрме бақшасында 2026 жылға Малан гүлі құлпырып, әуелгі мақсатты әйгілеп, үдіре алға тартып, жаңа тарау жазайық тақырыбында қызыл ән қор жарысын өткізіп, партияның 100 жылдық даңқты сәттері мен шұғылалы табыстарын терең сүйіспеншілікпен мадақтады. Партияға арнап халық әнін айтамын, отанды жырлаймыз. Малан жыры сияқты классикалық қызыл әндер алма кезек шырқалды. Қошт ауданының тұрғыны Чанли Хуа былай деді. Көзімізге ыстық жас алдық. Бұл әндер біздің партияны, отанды сүйу сүйіспеншілігімізді тасқындатты. Әрбір ән отанға деген сүйіспеншілікке толы. Жаңа дәуірдегі жас ретінде біз тасқындаған ынтамен және борыштылық сезіммен жаңа дәуірдегі жастардың келбетімен күш-қуатын әйгілеуіміз керек. Чунчинның Шинжанға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Шинжанға көмекке келген барлық кадрларды әуелгі мақсатты ұмытпай, сертті қайта пысықтау тақырыбындағы бастан кешіру партия құрылысы қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Қызыл жұлдыз тоғанын қазу буынында көпшілік қолдарына солияу тақтау ұстап, жұмыс бөлісі бойынша селбесіп тоған қазып, сол жылдары әскери тыңы еруші жауынгерлердің шөл далада қызыл жұлдыз тоғанын құры қолмен қазған жапалы көрінісіне еліктеді. Чунчин қаласынан Шинжанға көмекке келген кадр құмылғалалық партком саяси заң комитетінің орынбасары Шуши Джоу Джиао былай деді. Айрықша желпініп, таңққа бөлендім. Онанда маңыздысы, арқалаған борышымның, жауапкершілігімнің ауыр екенін сезіндім. Шинжанға көмектесу, партия орталық комитеті тапсырған келелі саяси міндет. Біз нақты істеу жауапкершілігіміз арқылы партия мүшесіндік борышымызды атқарып, шекара өңірге тамыр тартып, шекара өңірге үлес қосып, Шинжанның баянды тыныштығымен жоғары сапалы дамуына Чунчинның Шинжанға көмектесу күшін қосамыз.
0: 7 айдың 1-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі бастамашу қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес ақпарат жариялау мәжілісінің 5-ші реткі мәжілісін өткізіп, 15-ші 5 жылдық мезгілінде районымыздың ғылым технология арқылы Шинжанды гүлдендіру стратегиясын ішкерлей атқаруды жетекшетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз туындатып, Шинжанның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосатындығын айқындады. Енді станциямыздың тілшісі Гаумын Хуйдың қабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық ғылым технология меңгермесі партия басшылық группасының шужия, орынбасар меңгерме бастығы Джуда Ганг, 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз назарды ғылым технология арқылы Шинжанды гүлдендіру стратегиясын атқаруға шоғырландырып, ғылым технологияда жаңалық ашудың чешуші айнымалы шаманың жаңа сапалы өндіргіш күштердің ең зор арту шамасына жедел айналуын ілгерілетіп, жаңалық ашудың өміршеңдік күшін жаппай қаулатып, жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшін арттырады дегеліп былай деді. Қазынаның ғылым технологияға ұсынылымын орнықты арттыру механизмін орнатып, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық ғылым технологияда жаңалық ашу жобасын жоғары сапамен жасап, алдағы 5 жылдағы ғылым технологияда жаңалық ашудағы түйінді міндеттерді жүйелі орналастырады. Шинжанның өңірлік ғылым технологияда жаңалық ашу орталығы құрылысын жеделдетіп, мемлекеттің өңірлік ғылым технологияда жаңалық ашу жүйесінің жалпы тұлғалық орналастыруына енгізуге құлшынып, бір өзекпен жетектейтін, екі үйекке ықпал жасайтын, көп түйінмен тірек болатын өңірлік жаңалық ашу жағдайын қалыптастырып, оңтүстік Шинжанның ғылым технологияда жаңалық ашуын және ғылым жалпыластыруын күшейтеді. Жаңалық ашу жүйесі құрылысы жағында районымыз стратегиялық қажетке қызмет өтейтін, Шинжан ерекшелігіне ие ғылым технологияда жаңалық ашудың өзекті күшін қалыптастырып, жоғары деңгейдегі жаңалық ашу тұғырының орналасуын сапалландырып, салынып болған Шинжан тәжірибеханасын жүйелі іске қосып, түйінді салаларда жаңа ғылыми зерттеу тұғырын үздіксіз орналастырады, құрады. Чудаган былай деді. Жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарының жаңалық ашу қабілетін жоғарылатуына қолдау көрсетіп,

0: болжампаздық, жетекшілік, түбегейлі сипатты технологиялық зерттеуді өрістетеді. Кәсіпорын технология орталығын негіз, аралықтағы сынақ тұғырын тірегеткен кәсіп саласында жаңалық ашу тұғыры жүйесін орнатып, ықпал күші мен бәсекелік қуатқа ие ғылым технологияда көшбасшы кәсіпорындарды жетілдіреді. Сапалы орта шағын кәсіпорындарды сатылы жетілдіру инженериясын атқарады. Орталық кәсіпорындарын районымызда зерттеу ашу құрылымдарын орналастыруға, жаңалық ашу бірлестігін бастамашылдықпен құруға шабыттандырады. Чудаган кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату мен жаңалық ашу экологиясын жетілдіруді арқау етіп, районымыз назарды энергия, астық, экология сияқты ерекше әбзалдылыққа ие салаларда чешуші өзекті технологиялардан қамал алуға шоғырландырып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру жаңалық ашу әрекетін атқарады. Сонымен бірге ғылым технология түзілісі реформасын тереңдетіп, жетістіктерді кәдеге жарату тізбегін кемелдендіріп, дарындыларды баулу және цифрлық қуат үстеу арқылы даму негізін бекемдейді дей келіп былай деді. Синжаңның түйінді дарындылар жоспарын ойдағыдай атқарып, әр жұмысты өз алдына ақылдасу арқылы академиктерді енгізу, тұтас құрылым бойынша жоғары деңгейлі жаңалық ашу ұжымын енгізу тебінен арттырып, жас ғылыми зерттеу қызметкерлерінің үлкен тірек, атойшы болуына қолдау көрсетіп, шетелдің жоғары деңгейлі дарындыларын жедел енгізеді. Шығыс бөліктегі цифрлы кәсіптердің ауысуын қабылдап, жергілікті орынның цифрлы жаңалық ашу тұлғаларын жетілдіріп, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, қоғамдық жөнге салу, мәдениет саяқаты, алыстан аңғару кескіні, зерделі энергиясында бес түйінді саланың жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылысын ілгерілетіп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетінің тиянақтануына санды мәлімет тірегін әзірлейді.
1: 6 айдың 30-ші күні Шинжаң Дабанчын су тартып энергия сақтау электр станциясы нысаны жұмыс бастады. Бұл Үрімжі қаласында жұмыс бастаған тұңғыш су тартып энергия сақтау электр станциясы. Сондай-ақ жеке қаржы қосу көлемі ең үлкен таза энергия негізгі құрылыс нысаны. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң Дабанчын су тартып энергия сақтау электр станциясы Үрімжі қаласы Дабанчын районы Гауянзы өзені алабына орналасқан нысанның жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 1400 мегаватт. Инженерияға жалпы 10 миллиард 510 миллион юан қаржы қосылған, жалпы құрылыс мерзімі 72 ай. Нысан салынып іске қосылғаннан кейін жылдық электр тарату мөлшері 1 миллиард 983 миллион киловатт сағат, жылдық су тарту электр мөлшері 2 миллиард 644 миллион киловатт сағат деп жобаланды. Межеге қарағанда әр жылы 705 мың тоннадай өлшемді көмір үнемдеп, шамамен 1 миллион 750 мың тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтады екен. Чонго Санся құрылыс тобы шекті серіктестігі Дабанчын су тартып энергия сақтау нысаны бөлімінің меңгерушісі. Йенсі Чуан тілшіге былай деді. Электр станциясы іске қосылғаннан кейін Шинжаңның электр жүйесінің электрден пайдаланудың қауырт кезін реттеу, саябыр кезде толықтау, энергия сақтау, жиілік реттеу, паза реттеу және шұғыл шырғалаң туылғанда пайдалануға дайындап қою сияқты міндеттерді үстін алып, жел электр, фотоволт сияқты жаңа энергиялардың толқуын өнімді тежей алады, өңірлік электр торабының орнықтылығымен жаңа энергияны қабылдау қуатын өнімді жоғарылатып, Шинжаңның жаңаша электр жүйесін құруына дем береді. Үрімжі қаласы Дабанчын райондық халық үкіметінің орынбасары бастығы Ян Ян нысанның түрлі қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істемізде келіп, нысан құрылысының уақыт кезеңдеріне қадағалай назар аударып, қызмет жауапкершілігін нақтыландырып, ұдайланған қамалалу құрылысының бөгелу түйіндерін шешіп, дамудағы қиын мәселелерді шешіп, нысандардың тез салынуын, тез өндіріске қосылуын, тез өнім беруін бар күшпен ілгерілетеміз деді.
0: Автономиялы районының 3-ші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы Санжы қаласында дабыралы өткізілуде. Жоғары өнерлі дарындылардың жетістіктер көрмесі, кәсіптік шеберлік жетістіктер көрмесі, Бейзаттық мұра шеберлігі ерекше көрмесі сынды үш үлкен тақырыптық көрме бір уақытта көрсетілді. Енді станциямыздың тілшісі Жан Йыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бейзаттық мұра шеберлік көрме аумағында бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладан және Бингтоннан келген 44

0: түрлі бейзаттық мұра түрлері тәртіппен тізіліп, қазақ кестесі, көбелек қанаты суреті, тұрпан түсті қыш ыдыстары сияқты сара туындылар көрмеге қойылды. Сонымен бірге джинсы, қастасы оймасы, құм түйіршік суреті сияқты ерекше бейзаттық мәдени мұралардың жарыс алаңындағы нақты істеу көрмелік қойылымы дәстүрлі өнердің өзгеше құдіретін жанды әйгілеп, көптеген көрермендерді аялдап тамашалауға баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Сун Кай ұлын ертіп көрмені тамашалауға арнайы барды. Ол: «Баламды ертіп осы бейзаттық мәдени мұра көрме сарайын экскурсиялауға келдім. Мұнда дәл мына музыка аспабы бар екен. Баламда музыка аспабын біршама жақсы көреді. Ол осы арада отырып өзі орындап та көрді. Мен тағы аздан кейін тағы оны ертіп ішіндегі жарыс түйіндеріне барып, оның көз аясын кеңейтемін. Бұл оның есейі бер жетуіне де аса зор септігін тигізеді», деді. Кәсіптік шеберлік жетістіктері көрме аумағындағы көптеген көрме тақталары туындылар бүкіл Шинжаңның 14-ші 5 жылдықтан бергі жоғары өнерлі дарындылар қосыны құрылысы, техник жұмысшылар оқу ағартуы, кәсіптік шеберлікке баулу, бағалау сияқты жақтардағы табыстарды жан-жақты әйгіледі. Көрме аумағы зерделі жабдық, төмен кеңістік экономикасы сияқты осы заманғы жаңалық ашуға қызмет өтеу жетістіктерін әйгілеумен бірге, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін жінтіктей мәнерлеу сияқты осы заманғы ауыл шаруашылығының даму жетістіктерінде шоғырлы көрсетіп, Шинжаңның кәсіптік шеберлік істерінің даму өміршеңдік күшін әйгіледі. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы Қызылту техниктер шөенінен жарысқа қатынасқан шебер Чин Тяньюй түстен бұрынғы жарысқа қатынасып болғаннан кейін, әрғайсы үлкен көрме аумақтарын аралап экскурсиялап үйренді. Ол тілшіге: «Аға буын ұсталардың табандылық пен іздену рухын сезіндім. Бұл маған өнерді жақсы үйренудің де анағұрлым жақсы болашаққа жол ашатынын ұғындырды. Бұдан кейін мен шеберлерді үлгетіп, мұқият үйреніп, қажырлықпен жаттығып, ғылым-технология үйренумен мәдениетті жалғастыруға тең мән беріп, өз шеберлігім арқылы мекенімді көркейтуге құлшынамын», деді.
1: Бірнеше күннен бері Манас ауданында 440 Цельсий градустан асқан шіліңгір ыстық болды. Осының ықпалынан Манас мемлекеттік саздық бақшасының су айдынындағы судың булану мөлшері зор дәрежеде артып, саздық бақшасы экологиялық су толықтау қызметін дереу бастап, саздық экологиялық жүйесінің экологиялық кемелділігі мен екуатының баяндылығына кепілдік етті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Манас мемлекеттік саздық бақшасы су толықтау тоғанының тиегінде тоған суы оппасыз тоған арнасын бойлап саздықтың аялдау аумағына, өзекті қорғау жетілдіру аумағына толассыз құйылды. Саздықты қорғаушылары су бастау арнасындағы қураған бұтақтарды, шөп шалаңдарды бөліктерге бөліп тазалап, бітелген түйіндерді аршып, су жеткізудің іркіліссіздігіне кепілдік етіп, су жеткізудің сарп болуын азайтты. Сондай-ақ түрліше аумақтағы өсімдік жамылғыларына, құстардың таралу жағдайына қарай өңірге уақытқа бөліп, дәлме-дәл су толықтап, сирек кездесетін су құстары мекендейтін өңірлердің қамысты жабайы саздығының, балық шабақтарының таяз қайраңдағы су қажетін алдымен қамтамасыздандырып, суды қаптатып суарудан туындайтын су байлығы сырап болу жағдайынан сақтанды. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесінің бастығы Чан Джянкун тілшіге былай деді: «Жуықтан бері үздіксіз жалғасқан 40 Цельсий градустық жоғары температура саздық бақшасындағы су айдындарының булану мөлшерін көрнекті арттырды. Біз ғылыми су толықтау күшемелдігін арттырып, су бетінің әуелгі қалпына келуіне кепілдік еттік. Қазіргі дейін 9 миллион текше метрге жуық су толықтадық». Манас мемлекеттік саздық бақшасы дүние жүзіндегі жылқұстарының ауы үшінші желісіне орналасқан, жылқұстарының маңызды қонақтайтын мекені және өсіп өрбейтін жері. Үрдіс жоғары температуралы ауа райының салдарынан саздықтың су деңгейі төмендеп, өсімдіктер тобының өсіп өнуі әлсіреп, экологиялық екуатына шарлап, балық қызғыш түрлерінің өсуіне ықпал етті. Жергілікті орын экологиялық су толықтау арқылы саздықтың су айдыны орнықты қалпына келіп, судың айналым қуаты үздіксіз күшейді. Чан Джянкун былай деді: «Биыл саздық бақшасындағы ақ құтан, көк құтан, сұрғаз, балықшы шағала, Солғызғыны сияқты жылғыстары бұрынғы жылдардағыдан көрнекті көбейді. Қазір 30 мыңға таяды. Қазіргі экологиялық су толықтау, саздықтағы өсімдіктермен осы микроорганизм сияқтылардың тіршілік шарт жағдайын өнімді жақсартып, жылғыстарының балапан басып өсіп жетілуіндегі шешуші мезгілді жеткілікті азық қайнарымен қамдайды. Біз келесі қадамда осы саздық бақшасының экологиялық ортасына үздіксіз назар аударып, су толықтауды ғылыми өнімді жүргізіп, жылғыстарының саздық бақшасында қауіпсіз, ақаусыз, тәртіпті тіршілік етуіне кепілдік етеміз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 30-шы күні Ташқорған Тәжік автономиялы ауданының жасыл зерделі өздігінен қалпына келетін зерделі микроэлектр торабы орнықты айналымға түсті. Бұл Синжаңдағы тұңғыш теңіз деңгейінен биік аудан өңіріндегі микроэлектр торабынан үлгі көрсету инженериясы. Ол үнемілік ірі электр торабымен тораптанып айналымға түседі. Кінәрат туылған жағдайда лезде оқшау арал айналым үлгісіне ауысып, аудан өңірін бірінші түрдегі маңызды көтерімділікпен 72 сағат бойы үзіліссіз электрмен қамдауға кепілдік ете алады.
1: 62 күнге жалғасатын мемлекеттік темір жолдың жазғы демалыс кезіндегі тасымалы кеше басталды. Жазғы демалыс тасымалы кезінде Шинжаңның темір жол тараулары межемен 12 миллион 700 мың адам рет жолаушы жөнелтіп, күніне орта есеппен 205 мың адам рет жолаушы жөнелтеді.
0: Жазғы демалыс тасымалы кезінде Джунго оңтүстік авиациясы Шинжаңда 40 неше әуе жолын жаңадан ашуды жоспарлады. Жалпы тұлғалық тасымал жолы 120-ға жетіп, күніне орта есеппен 318 кезекші ұшақ қатынайды. Бұл ұқсас мезгілдегіден 20% артады. 7-ші айдан бастап оңтүстік авиациясы Үрімжіден Бейжің, Дашың, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чжэньчжоу, Ухан сияқты негізгі желі кезекші ұшақтарын көбейтеді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-36 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты айды, температура 21-37 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 26-38 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 24-36 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 25-37 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 25-43 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 32-50 Цельсий градус.
1: Қорлада күн ашық, температура 26-40 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлттап бар башылады, температура 23-39 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 25-38 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 24-38 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 24-38 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Чойбаулы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Затин Чакенқызының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының «Мәртебең биік партия» деген әнін Күлән Әлімжанқызының орындауында тыңдаңыздар.

Кең сахарада төрт түлік мал бағып, сүттен жасалған түрлі өнімдерді тұтынып, асқақтата ән салып, бақытты өмір сүру дейміз, деп мұңғыл тілінде айтылған «Малшы жүрегі» деген әнді Хас Багының орындауында тыңдаңыздар.

Ынтымақ күш. Біз ынтымақ күшін сәулелендіріп, ұлттардың ұлы достығын қорғаймыз, отанымыздың тұтастығын қорғаймыз деген мазмұнда айтылған қырғызша «Әр ұлт халқы жүректес» деген әнді Арзығұл Тұрғанның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Айтмұхамед Чорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының «Алтын Алтай Ағажай» деген әнін Кенжебек Зейноллаұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Иммалрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Иммалрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушатин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен мамандар адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын білудің астарындағы мүдде тізбегінен қырағы бұруды ескертті деген мазмұндағы сауатты. Онан соң сүтті шайды не үшін ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында аяқты доптың үстіне қойып табанмен домалатқанда неліктен иық пен мойынның сырқырап ауруына пайдалы болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда мамандар адамның өңіне қарап, денсаулық жағдайын парықтаудың астарындағы пайда тізбегінен қырағы болуды ескертті деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Еріннің көгеру жүрек қызметінің жақсы болмағандығынан, құлақ сырғалығының қатпарлануы тәжі-тәріз артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Бет аузы ісіп, өңі күреңітіп, өне бойы салдыраса, негізгі тағамнан тыйылу керек. Таяуда бет әлпетіндегі өзгешелікпен денсаулық жағдайын тікелей байланыстырған ішінара айтылымдар

әлеуметтік желіде қызу талқы тақырыбын айналды. Адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау ғылым емес, әрі дұрыста емес. Мұның ішінде кейбіреуі медициналық сауат кемшіл болған аңдаусызда айтылған сөз болса, ал зияны ең зор болатыны көмескі пайда тізбегі жасырынған жалған ғылым жапыластыру болмақ.

Медициналық диагноз қою бір түрлі қатаң жүйелі инженерияға жатады. Сөз жоқ объектив санды мәліметпен кәсіптік тексеруге сүйену керек. Адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау, күрделі патологиялық механизмді қарапайымдастырып, нөміріне қарай отырғызатын өңіне қарап тұжырымдасау болып, типтік жалған ғылым есептеледі. Мысалы, еріннің көгеруі жүрек мәселесі болуы екіталай, тағы суық деген болуы. Теңіз деңгейінен биік орында оттегі жетіспеу сияқты орта факторларының әсерінде де болуы мүмкін. Тіпті өкпе немесе қан ауруынан да ерін көгереді. Егер жұртшылық өңіне қарап диагноз қою дегенге оңай сенсе, қажетсіз болған денсаулығынан алаңдау жағдайы оңай туылады. Тіпті ауру асқынғанда қай-қайдағы шипагерге көрініп, уақыт пен зейін зердесін бостан босқа сарп етеді. Жүйелі емдеру бәлкім кешеуілдеуі мүмкін. Қазір адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау, ағын мөлшерін жинауға сүйеніп пайда табатын көмескі кәсіп тізбегіне айналды. Ағын мөлшерінің нағақшаға айналуының себебінде кейбір тораптағы танымал делдал серіктестіктер тіпті жасанды зерде технологиясынан пайдаланып, жалған мамандарды топ-тобымен тұлғалап, медициналық білімдерді бұрмалайды. Әрі оны қораптап диагноз қою қалпы етіп көрсетеді. Есептеу тәсілі таныстырған механизм адамдардың денсаулық уайымын дәлме-дәл тауып, осы мазмұндағы парықтау қабілет кемшіл қарттарға немесе келбетіне бола мазасызданатын жастарға бағыттамалы жолдайды. Осы пайда тізбегінде бұқараның әр ретке өз-өзінен күмәндануы мен үрейленуі, өзін медициналық ажарландыру құрылымдары, арықтататын жаттығу лагері, денсаулық сақтау өнімдері саудасының тұзағына түсуіне итермелеуі мүмкін. Сонымен бірге осындай адамдардың елеген информациясының ұқсамастығынан пайданып, мазасызданыруды тудырып, үрейленгендерге саудалау әрекеті де тораф информация экологиясын ауыр дәрежеде ластайды. Мерзім бойынша денсаулық тексерту, денсаулық жағдайын білу, ауруды ерте байқап ерте емдеуге кірісудің ғылыми жолы. Тамаша денсаулық жағдайын сақтау, теңгерімді азықтанудан, қағидалы әрекет жасаудан, жеткілікті демалудан, психикалық ақаусыздықты сақтаудан айырылмайды. Егер денесі жайсызданғандай болса, жүйелі емдеу құрылымдарына барып көмек сұрау ғана дұрыс шешім есептеледі. Тұтас қоғам адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтаусында бұрмаланған көзқарасқа бірлесіп қарсы тұрып, ғылыми ұстамды шұғыл арқылы жалған ғылымның қараңғылығын сейілтіп, бұқараның дене және рухани ақаусыздығы мен таза торап кеңістігін шынайы қорғау керек.

Аталған айдарда сүтті шайды не үшін ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Сүтті шай осы заман тұрмысында адамдардың ең қарсаруына ие болған жақсы сусын болып, дәмі таңдайға татып қалмастан тағы адамның көңіл күйінде жадыратады. Ауа райының барған сайын суына байланысты сүтті шайда тұтынудың қауырт өрлеуін қарсы алды. Үнемі сүтті шай сатып алатындар көптеген сүтті шайдың қорабына тез ішіп алыңыз. 2 сағат ішінде ішіп болыңыз. 1 сағат ішінде ішіп болыңыз деген сияқты жазулардың жазылғанын сөзсіз көреді. Кейбір дүкен қызметкерлері де тез ішіп алыңыз, өйтпегенде дәміне әсер етеді деген ескертеді. Ендеше сүтті шайды шынымен 2 сағат ішінде ішіп болу керек пе? Мұны біз екі жақтан тоқталамыз. Бірінші, қауіпсіздік. Сүтті шайдың дәмі өте жақсы. Оның құрамында белок, май, қант сияқты қоректік заттар бар. Бұл қоректік құрамдар қоршаған ортадағы көптеген микроорганизмдердің ұқсас қызу қарсауына ие болады. Бір стакан сүтті шайды ешқандай қорғау шарасы жоқ сыртқы дүниеге қойса, түрлі микроорганизмдер соғын қадайды. Егер сүтті шайдың сақталу уақыты тым ұзақ болса, түрлі бактерия, микроорганизмдер көптеп өсіп өрбіп, азықтық қауіпсіздігінің көмескі қатерін тудыруы мүмкін. Азықты сыртқа қойып қойса, бактерия өсіп өрбейді, әрі өсіп өрбу қарқыны температурамен тығыз қатысты болады. Азықтылық қауіпсіздігінде біз әдетте 5-ден 6-7 градусқа дейін қатерлі температура аумағы деп қараймыз. Осы температура көлемінде бактерияның өсіп өрбу тез болып, тағамның бұзылуын тездетеді. Көпшілік негізінен оның күнделікті ортамыздың температурасы екенін біледі.

Азық-түліктің 5-ден 67 градус аралығында қауіпсіз сақталу уақыты 4 сағатта 2 сағат болу белгілемесіне бойсыну керек. Былайша айтқанда, қатерлі температура аумағында 2 сағаттан артық қоймау, дайындау, сақтау және қою қамтылады. Азық-түлікті тоңазытқышқа салып тоңазытып сақтаса, 5-7 градустан төмен сақтауға, немесе қайтадан ысытса, 60 градустан жоғары температурада қыздырса болады. Әрі аздан соң тағы бір рет алып шықса болады. Алайда азық-түліктің қатерлі температура аралығында болатын жалпы уақыты 4 сағаттан асып кетпеуі керек. Мұның мәнісі егер ешқандай бір жақтылы етілмесе, пешеттелмеген немесе тоңазытып сақталмаған болса, ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп жеп болу керек. Егер 2 сағаттан асып кетсе, ең жақсы қайтадан тоңазытып сақтау немесе қайтадан ысытқаннан кейін ішіп жеу керек. Егер 4 сағаттан асып кетсе, мүмкіндіктің барынша тұтынбау керек.

Сондықтан азықтылық қауіпсіздігі тұрғысынан алғанда сүтті шайды ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу. Ішіп болмағанын ең жақсы тоңазытқышқа қою керек. Егер сыртта тұратын уақыты 4 сағаттан асып кетсе, ең жақсы ішпеген жөн. Екінші, дәмі. Азықтылық қауіпсіздігі тұрғысынан ойластырудан сырт дәмі де өте маңызды. Қанша дегенмен оның дәмі жақсы болғандықтан, көбіміз он неше юан, тіпті неше 10 юан жұмсап бір стакан сүтті шай сатып аламыз. Жаңадан демделген сүтті шайды сатып алған кезіңізде оның дәмі ең жақсы болады. Шайдың иісі, сүттің иісі және жемістің иісі сияқты түрлі қош иістер толған құтырады. Оның үстіне ең жақсы күйінде болады. Алайда уақыттың өтуімен сүтті шайдың құрамында өзгерістер болып, дәмі де біртіндеп жоғала бастайды.

Ең әуелі чайдың құрамындағы шай полифенол біртіндеп тотығып ыдырап, шайдың қолшесін әлсір етеді. Сонымен бірге сиыр сүті мен жеміс жидектің дәмі де біртіндеп солғындайды. Бұл өзгерістер сүт шайдың дәмін солғындатып, әуелгі ерекшелігімен дәмі жоғалады. Оның қаса уақыттың өтуімен сыртта тұрған сүт шайдың температурасында да өзгеріс туады. Әсіресе қазіргі шіліңгір ыстықта сырттың температурасы 30 немесе 40 Цельсий градус айналасында. Мұздатылған сүтті шайдың температурасы біртіндеп жоғарылайды, ал ыстық сүтті шайдың температурасы біртіндеп төмендейді. Сондықтан дәмі жақсы кезде ішу үшін мүмкіндіктің барынша тез ішіп болу керек. Алайда дәміне қаншалықты әсер ететін жөнде ерекше нақты уақытты ашалап түсіндірілмеген. Ендеше сүтті шайды қайткенде алаңсыз ішуге болады. Сүтінде жасалған сүтті шайды көпшілік ең жақсы тез ішіп болуы, ең жақсы 2 сағаттан асырмау керек. Бұл дәмінің жаңа және азықтылық қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін болып табылады. Егер сүтті шайдың дәмінен барынша ләззаттанбақшы болсаңыз, сатып алғаннан кейін тез арада ішіп болуды ұмытпаңыз. Ұзақ уақыт сақтаудан сақтаныңыз. Бұдан сырт көпшілікке мынаны ескерте кетуге тура келеді. 2 сағат ішінде ішіп болыңыз деген сөз сүтті шайды дайындап болған кезден бастап есептеледі. Егер бұйыртпаға тапсырыс берсеңіз, жеткізу уақытын осы 2 сағаттан алып тастауға тура келеді. Егер сүтті шай бастан аяқ саңылаусыз пешетпен 4 Цельсий градус айналасында тоңазытып сақталса, 2 сағаттан асып кетсе де алаңдамай ішуге болады. Егер сүтті шайдың аузы ашылған болса немесе сорғыш түтікші арқылы сорып ішілген болса, ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек. Ішіп бола алмаса тоңазытқышқа қою, ең жақсы тез ішіп болу қажет. Егер сырттағы бөлме температурасында 2 сағат қойғаннан кейін тоңазытқышқа салса, онда қайталай ішкен кезде бөгде ісі бар жоқтығына, бұзылған, бұзылмағандығына көңіл бөлген жөн.

0: Әрине, бұл азықтылық қауіпсіздігіндегі көңілдегідей болуын сақтау жөніндегі таныстыру. 4 сағаттан асқаннан кейін ішсеңіз сөз жоқ тамақтан уланады, іші өтеді дегенді білдірмейді. Тек қауіп-қатер анағұрлым жоғарылау деген сөз. Нақты реал өмірде өзіндік құнында ойластыруға тура келеді. Оны шынында тастай салуға көптеген адам қимайды. Оның үстіне азық сырап болады. Соңында көпшілікке мұнан ескертеміз, сүтті шай жақсы болғанымен, алайда оны құмартып көп ішуге болмайды. Өйткені ол қалайда қант құрамы және май құрамы жоғары азықтылыққа жатады.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда аяқты доптың үстіне қойып табанмен домалатқанда неліктен иық пен мойынның сырқырап ауруына пайдалы болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бір кішкене допты аяқтың астына қойып орындықта отырып алып табанмен алды артқа домалату. Әрбір аяқпен 3 минут домалату. Табанда нерв рефлекс аумағы мол болып қысым күші арқылы осы рефлекс аумағын тітіркендіргенде нерв рефлекс арқылы мойын омыртқасы мен иық бұлшық етінің қарбаластық күйін реттеуге болады. Істеу әдісі өте қарапайым. Аяқ киімді шешіп, аяқпен тор доптың үстін басып, өкшеден бастап табанға қарай домалатамыз. Мұндағы түйін аяқ еніне келгенде аялдатып қысым түсіреміз. Күш салғанда көрнекті сырқырағандай болу керек, алайда ауырсынбаған күйге жету үйлесімді болады. Егер иық пен мойын ерекше сырқырап ауырса, табанның да ауырсынған орнында аялдатып, әрі күшеп қысым түсіру керек. Егер иығыңыз бен мойныңыз сіресіп бұрылмай қалса, тек мойныңыз ғана уқаламай, алдымен тор допты басыңыз. Табаныңыздың ауырғаны басылып жеңілдесе, иығыңыз бен мойныңыздың да ауырғаны да басылады. Бұл рефлекс аумағын емдеу әдісі бұлшық етті тікелей уқалауға қарағанда тіпті де ұзаққа жалғасады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезде аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Шамиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласындағы тұңғыш төртінші ұрпақ тұрғын үй нысанының тиянақтанып тапсырылғанымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында еліміз бойынша ең үлкен тұтас Ванадий сұйықтық ағыны батареясы мен энергия сақтайтын электр станциясының сауда айналымына ойысқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Сауыр Маңлықпен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Дәл қазір районымыздың жер жерінде көрініс өңірлерінің, көрініс түйіндерінің көрінісі сызған суреттей көз сүріндіріп, көздің жауын алып, жер жердегі саяхатшыларды осында келіп саяхаттауға, көріністі тамашалауға, ыстықтан сақтануға баурады. Таяуда 2026 жылғы Сахарада өзгелігімен жүріп түзде өтінеу жиналысы Шыңғыл ауданының Лаңшан көрініс өңірінде өткізілді. Сахарада бәсекелесу, жұлдызды аспан кешкі базары, фото сурет арқылы көркем көріністері суретке түсіру желілі іс-қимылдары оркестркес өткізіліп, бөлекше думанға бөленді. Лаңшан көрініс өңірінде өзен аңғарын тамашалау, ауылықстық саяхаты бір тұлғаланған, өз көлігімен саяхаттау лагері, батыс солтүстік қасқыр бақшасы, ат өнері ойын қою орталығы, жұлдыздарды тамашалайтын үй, жұлдызды аспан мәдениет бақшасы сияқтылардың бәрі табылып, жер жерден келген саяхатшылардың осы реткі сапарын босқа өткізбеуіне мүмкіндік жасады. Шанхайлық саяхатшы Чжоу Лэй осыраға келгеннен кейін біз табиғи оттегі қамбасына кіргендей сезіндік. Табиғи тоңазытқыш сияқты саумал ауа сарайыңдашады. Оттегі мөлшері ерекше мол. Сейілдеп демалатын, ыстықтан сақтанудағы ең алдымен таңдалатын тамаша жер екен деді.

Күнес ауданы Нарат пәнінің аңғары көк бұлыстан жасыл түске еніп, ерелеңдеген пәншән тас жолы, сақара, орман, шатқал сияқты алуан түрлі көріністерді тұтастырып, жер жерден келген саяхатшыларды осы кеңістік сурет тәрізін тамашалауға баурады. Саяхатшы Сюэ Хуйкы жол бойындағы көріністер өте көркем, суретке тарта салсаң керемет сурет шыға келеді. Әрбір суретті қабырға қағаз орнында пайдалануға болады деді. Тоғызтар ауданының жабайы жаңғақ сайында байырғы ағаштар жап жасыл жапырақтар мен көмкеріліп, бұлақ суы сылдырап ағып, орман арасынан салқын леп есіп, жаныңды жадыратады. Көптеген саяхатшы көтерме тақтайша жолды бойлап, сейілдеп, көріністі тамашалап, жаздың салқын ауасымен тыныстап, рақаттанады. Саяхатшы Ван Сюйвен жабайы жаңғақ сайы көрініс өңірінің көрінісі көркем, адамға шаттық сыйлайды. Көңіл күйіңді жадыратып жібереді екен деді.

Тияншан жағрапиялық сурет дәлізі деп аталған өлке тасжолы 101-ші линиясы Тияншан тауының солтүстік баурайын енді өтіп, 100 шақырымдық Жардөң, Асқар тау, Сақара, созыла түскен қарлы таулар мен жап-жасыл көлдерді тұтастырып жатыр. Төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшылар автокөлікпен жүріп, аяғы тиген жердің бәрінің көркіне тамсанып қайтқысы келмей қалады. Әңқұйлық саяхатшы Шу Чан, көркем тау өзендердің көркін айтып сұрамаңыз. Менше көрінісі көркем, адамдары да көркем екен. Біздің көңіл күйімізде аса көтеріңкі деді.

Таяуда Автономия райондық кітапхана Қаңқа Азезілді үш рет ұрғатты. Классикалық балалар театрын алып Төрбілжін ауданына барып, жергілікті балақайларды дәстүрлі мәдениет салтанатынан сусындатты. Қаңқа Азезілді үш рет ұру театрындағы оқиға желісі күрделі. Артистер Қаңқа Азезілдің үш рет адам бейнесіненіп, ізгі жан боп көрініп, таң сыңды алжастырған Сун Уңкуңның өткір көзімен оның айла шарғысынан қарып, албасты мен алысқан тартымдық хикаясын жанды бейнеледі.

Балақайлар театрдағы оқиға желісі бойынша ізгілік пен сұрқиялықтың айқасын көріп, дәстүрлі мәдениеттің құдіретін сезінді. Көрермен Төрбілжін аудандық үшінші орта мектеп бірінші жылдығының оқушысы Чен Чаоюй сахнадағы артистер өте жанды орындады. Көріп болған соң мен бейтаныс адамның сөзіне оңай сене салмау керектігін, тұрмыста бөтен адамдар ұсақ-түйек тағам беріп сөйлесе оңай алданбау керектігін түсіндім деді. Көрермен Бингтуан 9-шы балабақшасының оқытушысы Чен Мэнтин жандыда қызықты сахналық ойындар балалардың көзайасын тіке кеңейтіп, бақылау және ден қою қабілетін ұштайды. Әңгімеден ізгілік пен сұрқиялықты парықтауды үйреніп алуға болады. Тіке сезініп сабаққанада түсіндіргеннен гөрі жүрекке терең ұялап, балалардың көңілді ортада есе бержетуіне мүмкіндік жасайды деді. Ойын аяқталған соң залда әлсін-әлі шапалақ үні көтерілді. Автономия райондық кітапхананың артисті Ван Ючан көпшіліктің көрсеткен ойынымызды тұрақтандырғанына қатты сүйіндік дей келіп, біз орындаған бұл балалар театры балақайларға айталық үлкен достарымызға балалық шақтың қызығын сыйласа болғаны. Артистермен бірге сомдалған ролды театрдың оқиға желісін сезінді. Көрермендерді бастап, Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезіндік деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

жаңалықтар айдары. Бүгінгі атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласындағы тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысанының тиянақтанып тапсырылғанымен танысамыз. Таяуда Үрімжі қаласындағы тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны тиянақтанып тапсырылды. 4-ші ұрпақ тұрғын үй деп жасыл экологиялық ұстанымды осы маңғы зәулім ғимараттармен ұштастырып, кеңістіктегі аула, вертикал жасылдандыру сияқты технологиялық тәсілдер арқылы қоныстану ортасының дәрежесін жоғарылататын жоғары сапалы тұрғын үйді меңзейді. Үрімжі қаласының тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны Шуймогу районында орналасқан. Сондай-ақ Үрімжінің 2024 жылғы қала ішіндегі қыстақтарда өз салған үйлерді жаңалау нысаны саналады. Осы рет жиыны 218 дайын үй тапсырылды. Үйдің ауданы 123 шаршы метрден 153 шаршы метрге дейін болып, әр отбасына 20 шаршы метр кеңістік бақшасы сәйкестірілді. Құрылыс жүргізуші серіктестіктің жобалау бөлімінің меңгерушісі Сау Уэй былай деп таныстырды. Біз кеңістіктегі бақшаның сыртындағы суық ыстыру құбырын қаптап, тұтастылығалық жылу сақтау қуатын жоғарылаттық. Су өткізбеу жағында ұзақ уақытқа төзімді тесілмейтін судан сақтану құрылыс материалдарын таңдадық. Кеңістік бақшасындағы өсімдік егу орындарын түгелдей топырақпен жаптық және көгал жасадық. Сөйтіп құмды боранда шаң тозаңның ықпалынан сақтандық. Сондай-ақ үй иелерінің кейінгі мезгілдегі пайдалануына және өзгертуіне де қолайлық тудырдық.

үрімжі қалалық қоражай кәсібі қоғамның орынбасар бас хатшысы Би Синкай, қала бойынша базарға шығарылған және салынып жатқан төртінші ұрпақ тұрғын үй саны жиыны 42 болып, Тяньшан районын, Шуймогу районын, экономикалық ашу районын, жоғары жаңа технология районын қамтиды. Бұл үрімжі тұрғын үй өнімдерінің жаңалану кезеңіне өткендігін көрсетеді дей келіп былай деді. Әр тұрғын үй кәсіпорындарының төртінші ұрпақ тұрғын үй өнімдері өзіндік ерекшелікке ие. Мысалы, шағын аумақтың биіктіктегі жасыл алқап мөлшері мен вертикал кеңістік бақшасы арқылы экологиялық тоғысуды қалыптастырып, үй тұрпатында кеңістік ауласынан пайдаланып, үй аумағы мен кеңістіктің өзгергіштігін жүзеге асырды. Қазір жақсы үй құрылысы бүкіл қаладағы жаңадан сатылған үйлердің 20% астамын иелейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында еліміздегі ең үлкен тұтас ванадей сұйықтық ағынды батарея мен энергия сақтайтын электростанциясының сауда айналымына ойысқанымен танысайық. Таяуда Сянся тобы Шинжаң жемсары тұтас ванадей сұйықтық ағынды батарея мен энергия сақтайтын электростанциясы сауда айналымына жаппай ойысты. Бұл электростанциясы қазір еліміздегі көлемі ең үлкен тұтас ванадей сұйықтық ағынды батарея мен энергия сақтайтын электростанциясы болып, еліміздің сиымдылығы зор, ұзақ уақыт энергия сақтау технологиясын көлемдендіріп қолдану жағында тың ілгерілеушілікке қол жеткізгендігін, сондай-ақ еліміздің жаңа энергияны негізгі тұлға еткен жаңаша электр жүйесін құруына маңызды әмәлияттық тірек әзірлегендігін әйгіледі. Жемсары тұтас ванадей сұйықтық ағынды батарея мен энергия сақтайтын электростанциясы энергия сақтау бөлігі, энергия ауыстыру бөлігі және қозғаушы күш жүйесі сияқтылардан құралады. Белгіленген қуаты 200 мың киловатт, энергия сақтау көлемі 1 миллион киловатт сағат. Бұл фотоволт электр таратуға бір алып сарыяттағышты сәйкестіріп салып бергенге тең. Нысан генератор агрегаттарының сиымдылығы 1 миллион киловаттық фотоволттық электростанциясын сәйкес тұрды. Электростанциясы іске қосылғаннан кейін энергия сақтау қуаты 5 сағатқа жетіп, сәйкесті фотоволттық электростанциясының күн нұрын қажет етпеу мөлшерін 10%-дан астам төмендетіп, әр жылы жаңадан артқан төк тарату мөлшері 230 миллион киловатт сағаттан асады. Есептеу арқылы тұтас нысанның жылдық орташа төк тарату мөлшері 1 миллиард 720 миллион киловатт сағатқа жетіп, өлшемді көмірден шамамен 519 мың тонна үнемделіп, көміртегі қос тотығының шығарылуы шамамен 1 миллион 424 мың тонна азаяды. Тұтас ванадей сұйықтық ағынды батерея ұзақ уақыт энергия сақтау технологиясы, негізінен электроид сұйықтығындағы ванадий ионының валенттік өзгерісі арқылы электр энергиясын сақтауды және шығаруды жүзеге асырып, қауіпсіздігі жоғары, айналмалы, ғұмыр ұзақ, сиымдылығын арттыру қуаты күшті болу сияқты ерекшеліктерге ие. Электр станциясы күндіз фотоволттық электр тарату мезгілінде электр торабының уақытша қабылдай алмайтын электр мөлшерін сақтап, онан соң кешке қауырт мезгілде қоя береді. Бұл ұзақ уақыт энергия сақтау мен кең көлемде энергия сақтау жағдайына ерекше үйлеседі.

Тұтас ванадей сұйықтық ағынды батареяның ең көрнекті ерекшелігін үлкен, қауіпсіз, ұзақ, жасыл деп жинақтыға болады. Алдымен үлкен және қауіпсіз жағдайын айтайық. Тұтас ванадей сұйықтық ағынды батареяның көлемі үлкен. Алып жүретін қолайлы жабдық ретінде пайдалануға үлеспейді. Бірақ жемсарының кең жеріне ол еркін сияды. Онан да маңыздысы оның айналым жалпы барысы қалыпты температурада қалыпты қысымда жүріледі. Электролиттік ерітінді су сипатты же, оңай жанатын құрамдар қамтылмайды. Қағида жағынан жану немесе қопарылыс жасау қауіп қатері ада күде жойылған. Қауіпсіздігі төтенше жоғары болады. Енді ұзақ жағын айтайық. Тұтас ванадей сұйықтық ағынды батареяның айналым ғұмыры 16 мың реттен асады. Тұтас ылғалдылық пайдалану ғұмыры 20 жылдан асады. Фотоволттық электростанциясының жел электр алаңының пайдалану периодымен жоғары дәрежеде сәйкес, жаңа энергия нысанының тұтас тіршілік периодын орнықты жүргізуіне серік болады. Ал жасыл жағы оның ортаны қорғау және жинап алуға болатын ерекшелік жағынан бейнеленеді. Тұтас ванадий сұйықтық ағынды батарея негізінен ванадий ионының электролиттік ерітіндісінен, арзан көміртегі материалдарынан және жинап алуға болатын басқа да материалдардан жасалады. Батарея ғұмырының соңғы мезгіліне жеткенде ондағы ванадий элементін жоғары дәрежеде жинап алып пайдаланып, байлықтың айналмалы қайта туындауын жүзеге асыруға болады.

жылды жарық энергиясын сақтауды бір тұлғаландыру нысанының жауаптысы Тонг Фу Бин былай деп таныстырды. Джем Сара толық ванадий сұйық ағынды батарея мен энергия сақтайтын электростанциясы еліміздегі үлкен сиымдылықтағы, ұзақ уақыт энергия сақтау саласындағы белгі сипатты нысан ретінде. Бұл электростанциясы сауда айналымына жаппай ойысып, толық ванадий сұйық ағынды технологияны көлемдендіріп қолданудың жарамдылығын дәлелдеп қана қоймай, әрі еліміз ішіндегі ұқсас түрдегі нысан құрылысын төтенше маңызды тәжірибе тірегімен қамдады.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Сауыр Маңлықпен танысамыз. Такламакан шөлінің жиегіне орналасқан Байынғұрин Мұңғыл автономиялы облысы Лопынр ауданы Синпин қалашығының Таши қыстағы қоныстануға жайлы, шаруашылық құруға қолайлы ауыл қыстақ келбетіне сүйеніп, оңтүстік Синжаңдағы бірінші қыстақ деп аталған. Таяуда мекенінің күн сайын жаңарған өзгерістерін көргенде, жасы 80-ге таяған Таши қыстағы партия ячейкасының бұрынғы шужиі, мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Сауыр Маңлықтың жүзінен күлкі үйірілді. Сауыр, мен қыстақ партия ячейкасының шужиі болып тұрған кезімде, коммунистік партияға ілесіп табандылықпен жұмыс істесем, ауылдастарын жақсы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасай аламын деген қағиданы ұстандым деді. Бүгінгі күнде Таши қыстағының адамдар көрініс ішінде, көрініс сурет ішінде, сурет қыстақ ішінде дегендей көрікті ауыл қыстақ картинасын кескіндеуі. Негізгі саты партия ұйымын күшейтудің құзыретті үйсу қуаты, баурау қуаты және шайқас жасау қуаты екендігін, қыстақ тұрғындарының бақытты тұрмысының барған сайын шалқи түсуінің түп қайнар екендігін жанды дәлелдеді. Таши қыстағының бұрын жер асты қайыра сатып алуға сүйену, өндірісте қарыз ақшаға сүйену, тұрмыста құтқаруға сүйену сынды үшке сүйенетін кедей қыстақ екендігін кім ойлаған? Алдыңғы ғасырдың 80-ші жылдарының басында Сауыр Таши қыстағы партия секасының шужилігіне сайланды. Құнарсыз жерді қыстақ тұрғындарының өпі тапы тұрмысын көрген ол іштей, біз коммунистік партия мүшесіміз, сөз жоқ барымызды салып бұқарау үшін тыңғылықты нақты істер істеуіміз керек деген бекімге келді. Ол қыстақтағы партия мүшелерімен бұқараны бастап тоған қазып тұнбаларды аршып, сортаңды қағыр жерді жөнге салып, өлшемді егіс атсыздарын құрып, орман торап арқылы көшпе ғымды бөгіп, қағыр даланы мақта өсіретін құнарлы атызға айналдырды. Қыстақ партия секасының жетекшілігінде бүкіл қыстақтағы партия мүшелерімен бұқара жігерлері тасқындап табандылықпен құлшынасы деп, тұрмыстары барған сайын жақсарды.

Қыстақ партия ячейкасының шу жиі болған неше 10 жылда Сауыр Маңлык бастан аяқ қызмет міндетін қатаң атқарып, Қыстақ партия ячейкасы мен қыстақ тұрғындар комитет алқасының мүшелерін бастап халық тілегін ұйыстырып, күшті шоғырландырып, істендіріп, шаруашылық құрып, Таши қыстағының кейінгі дамуына негіз қалады. Жылдар жылжып өткенімен әуелгі мақсат өзгермеді. Қазір жасы егделіп қалған Сауыр Маңлыктың сыртқа

жиі шығып арлы берлі шапқылауы қолайсыз болғанымен бастан аяқ қыстақтың дамуына, қыстақ тұрғындарының тұрмысына көңіл бөліп келеді. Ол әр күні мемлекеттік халықаралық хабарларды көруге табанды болып, мемлекеттің саясатынан, ауыл қыстақтың даму жағдайынан дер кезінде хабардар болып, Таши қыстағының даму өзгерісіне қашанда назар аударып отырады. Қыстақтағы бірінші, екінші, үшінші кәсіпкердің ішкерлей тоғысқандығын, көп негізді дамуын, қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып айу жолына барған сайын кеңейгендігін көрген ол, іштей қатты қуанды және көңілі жай тапты.

Сауырдың ұлы Мәмет Сауыр былай деді. Әкем үйде амандаса келген немерелеріне қыстақтың өзгерістері туралы әңгімелерді. Партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышын айтып отыруды төтенше жақсы көреді. Әкем үнемі тамаша тұрмыстың барлығы ұлы коммунистік партияның көпшілікті бастап күрес жасауымен келгендігін айтып отырады. Негізгі сатыға тамыр тартып, нақты істеп кәсіпті гүлдендірді. Ысылған негізгі саты партия ұйымы Даши қыстағы өзгерісінің өзегіне айналды. Талай жылдан бері Даши қыстағы негізгі саты партия ұйымының жауынгер қамбалын үзіксіз күшейтіп құрып, халыққа тиімді нақты істер, жүрекке жылу жеткізетін шаралар арқылы халық тұрмысын үздіксіз жақсартып, бұқараны кірісін арттыруға бастап, қыстақ тұрғындарының тұрмыс деңгейін орнықты жоғарылатты. Қыстақтың байлық абзарлығын тиянақ етіп, ерекше жеміс орманын егу көлемін үздіксіз кеңейтіп, жергілікті жағдайға қарай істеп, қыстақ тұрғындарының кірістерін арттыру арнасын кеңейтті. Сонымен бірге даму текшесін орнатып, желіден тысқары бастан кешіру дүкені, интернетте зат таңдау орталығы, тіке тарату жасампаздық және жетілдіру баулу орталығы бір тұлғаланған Даши электронды сауда кәсіп саласы бақшасын құрып, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру сату тізбегін ашып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда кірісін орнықты арттыруына мүмкіндік жасады. Қыстақ тұрғыны Мәмет мақтанышпен, мен бір игілігін көрушімін. Қазір отбасымызда тұтасқан жеміс бағы, сондай-ақ бағымшылық кооперативі бар. Ұлым тағы қыстақтағы электронды сауда кәсіп саласы бақшасының тамаша текшесінен пайдаланып, желіде өзінің жеміс-жидек, сиыр, қой еті сияқты өнімдерін сатты. Сату жолы кең, пайдасы тұрақты болды. Партияның абзал саясатының арқасында отбасымыздың жылдық кірісі 80-90-100 мың юанға дейін жетіп, тұрмысымыз барған сайын жақсарды деді.

Енді райымыздың алдағы 3 күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ тұрыңыздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Шығызы қаласының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолы облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Лиян ғарының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел төріндегі жел күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, жел төріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Ішінара орындарда мезеттік ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Синжаңның үстірт өңірлеріндегі ауа температурасы 35-70 градустан жоғары қатты.

ыстық болады. Ішінара жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 37-38 градустан асады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғырын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың үшінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай ақ Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері сияқты ішінара жерлерде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле аңғары таулы өңірлері, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел өттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік боран 10 балл айналасында болады. Ішінара өңірлерде қысқа уақыттық ауа шаңғыттанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінің температурасы 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың төртінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігінің таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санджы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының оңтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Лиян ғарының таулы өңірлері, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаңның батысы, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 градус айналасында жел соғады, жел екпіндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 градус айналасында жел соғады, жел екпіндегі боран күші 9 балға айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің температурасы 35-40 градустан жоғары шыжыған ыстықта болып, ішінара жерлердегі ең жоғарғы ауа температурасы 37-40 градустан асады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-40 градустан асады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

0: Diggers.
1: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
2: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
1: Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, алтын алқа бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз Мори ауданының тау қойнауы тас жолы көркем көріністі тұтастырып ауыл шаруашылығы саяхаты бұқараны ауқаттандырды. Синжаң Алинұр ауыл шаруашылығы ғылым технологиясын ашу шекті серіктестігінің алқа бастығы Әділжан Нияз бидай иісін тұрмысқа сіңірді. Баркөл ауданының ауыл қалашықтарындағы малшылар жылына бір рет болатын жазғы көші-қонды бастады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Радио тыңдармандары, бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Мори ауданының тау қойнауы тас жолын бойлап өзгеше көріністі, көркем көріністі тамашалайық. Мориудың тау қойнауы саяхат тас жолынан өткенде Жаубишан ауылы Шаңуан қыстағының даладағы бүлдірген теру бақшасы линия бойындағы атышқан сейіл серуен құрығы атпасын бұратын жерге айналды. Тұтасқан атыз шөнегінің үстінде қып-қызыл бүлдіргендер жасыл сабағының арасында қоршалып, қалың өзгелімен саяхаттаушыларды аялдап бақшаға кіріп терудің қызығын сезінуге баурады. Саяхатшылар жеміс шарбағын көтеріп, шөнектерді аралап, жас жемістерді өзіп, айырып, шарбаққа салып, бау-бақша қызығын тұтас барысқа тікелей сезінді. Саяхатшы Лан Үйкін былай деді. Мен достарыммен бірге саяхаттап жүріп, осы бүлдірген теру бақшасына кез болдым. Бұл жердің бүлдіргені әрі үлкен әрі домалақ екен. Дәмі тіл үйреді, бағасы да лайықты, өте керемет.

Тұманды болған терудің астарында егінші Ли Шөбиннің жергілікті жағдайға қарай кәсіптің типін өзгертуге дейін қойған ізденісі жатыр. Осыдан бұрын Ли Шөбинн майда бұршақ, жүгері сияқты дәстүрлі дақылдарды ұзақ уақыт егіп, егіс барысы күрделі, экономикалық пайдасы шекті болып келген еді. Тау қойнауы саяхат негізгі линиясының өңірлік абзалдығынан пайдаланған ол, бүлдірген егуге батыл бұрылыс жасады. Әдеттегі егіс дақылдарымен салыстырғанда бүлдіргенді күнделікті баптау, қорғау тіпті де ыңғайлы болып, күш үнемделді. Экономикалық өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Оның үстіне тау қойнауы тасжолының толассыз ағылып жатқан жолаушы қайнары оның кәсіп саласының ұзақ болашақтық дамуына зор сенім артты.

деді, мен Шаңуан қыстағында жалғасты 4 жыл бүлдірген ектім. Жалпы аумағы 30 мың, өнім мөлшері жылына 20 тонна айналасында. Қазір биылғы бірінші ретке бүлдірген пісті. Бүлдірген теретін алармандар да өте көп. Таяудан бері 1 тонна айналасында саттым, өнімділігі де жақсы болды. Шаңуан қыстағы таулы өңірге орналасқан. Теңіз деңгейінен тым биік, күндіз бен түннің температура парқы зор. Қатыгез жаратылыстық шарт жағдай бүлдірген сортының ортаға үйлесуіне өте жоғары талап қойды. Сондықтан Лишебин көп жерге барып нақты орында тексеріп зерттеу жүргізіп, көп түрлі бүлдірген сортын салыстырғаннан кейін Маңтажуй сортын негізгі егіншілік сорт етіп белгіледі. Бұл сорттың майсасын бір рет отырғызсаңыз, үрдіс 4-5 жыл жеміс түсіп өнім береді. Жыл сайынғы жер жыртуы, жер тегістеу, қайтадан майса өсіру ұсынылымы үнемделіп, егудің өзіндік құны мен баптау, қорғау қысымы барынша төмендейді.

Ол бүлдіргендер ауылдастардың кірісінде, аулық стақты күлдендірудің балдай тәтті кәсібінде байланыстырды. Тау қойнауы саяхат тас жолы көріністі ақша түсетін көрініске айналдырды. Бүлдірген теру бақшасы ішкерлей сейлі серуен құрудың жаңа кешірмесін қалыптастырды. Туманды теру кәсіп күйінен сырт Ленья бойындағы таңдаулы халықтық қоналқы кәсібі дамып өрлеуін бірге қарсы алды.

Көрініс белдеуінің өзекті орнына орналасқан Ваң Шаньжүй халықтық қоналқысы саяхаттың қауырт мезгілі орайын мықты игеріп, сапаны жан жақты жоғалтып, жаңалауды өрістетіп, қызметкерлері әшекей тұмшаламалы шам орнатып, сейіл серуендік күн шатырын тігіп, тау қойнауындағы шағын мейман сарайдың тұтыну көріністерін тыңнан көбейтіп, түнгі сейіл серуен құрудың олқылықтарын толықтап, саяхатшылардың саяхаттау кешірмесін жан жақты байытты. Ваң Шаньжүй халықтық қоналқысының жауапшысы Го Жин былай деді: «Қазір біз құрылыстың сыртқы қабырғасын әшекейлеп, сәулет деп қоршаған ортадан сезінуді сәйкестіруге дейді. Бұл келген қонақтарға тамаша да жайлы қоналқы кеңістік әзірлеу үшін болмақ. Бұл келген қонақтарға тамаша да жайлы қоналқы кеңістік әзірлеу үшін болмақ.

халықтық қоналқылардың көрініске қарай орналасуы, көп негізді үй пішінінің сәйкестірілуі, зор сыйымдылықтағы қабылдау қуаты оның өзекті бәсекелік қуатын біртіндеп күшейтті. Халықтық қоналқытағы жергілікті тагуңшы асханасымен бірлесіп, тамақтану жатын орын бір тұлғаланған қызмет өтеу жүйесін қалыптастырды. Ас су, азық-түлік шикізаттарына сол жердің өзіндегі табиғи маусымдық көкөністерді таңдап пайдаланып, жергілікті диқандар қуырмаштарын пісіріп, үзіп теріп көңіл көтеру, ерекше тамақтану, тауда демалып тынығу сынды бір орында сейіл серуен құру тұйық айналымын қалыптастырып, саяхатшыларды ойдағыдай аялдата білді.

Ваң Шанжи халықтық қоналқысының жауаптысы Гожин былай деп таныстырды. Бізде жиыны 18 қонақ бөлмесі бар. Сақылы, ерен, өлшемді бөлме сияқты оқсамаған тұрпаттағы үйлер бар. Бір уақытта 200 адамды тамақтандырып қоналқыға қондыра аламыз. Қазір біздің үйдің тұрпатын Мейтуан және Бәйду сияқты текшелерде түгелдей дәлме-дәл іздеуге және тапсырыс беруге болады. Осы бірнеше күнде біздің

Қонақ бөлмелеріміз негізінен қонақтарға лық толды. Желіде және желден тысқары тапсырыстар толастамады. Бәзіде нәзік түйіндерді кемелдендіріп, тең қоя ойдағыдай қызмет өтеудеміз.

Алдағы 3 күндік ауа райына мәлімет. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі шығысы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санджа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Бұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттерінде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның көпсанды жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Үші күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде және Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджа облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның көпсанды жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде, кей жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байғұлин облысында, Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 50 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Жетінші айдың 4-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі Қарамайлы шығысы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда 5 бал айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран шығады. Тұтас Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Кей жерлерде ауа температурасы 37 Цельсий градустың үстіне шығады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігі, Тұрпан Құмыл қалаларында
45 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық болады, 25-36 селси градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында көпшілікке Шинжаң Алинур ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігінің алқа бастығы Әділжан Нияздың бидай ісін тұрмысқа енгізген әңгімесін баяндаймыз.

Шағын тиірмен қанадан ұн зауатына, одан ауыл шаруашылығы ғылым технология кәсіпорнына дейін Шинжаң Әли Нұр ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігі оңай болмаған жолды басып өтті. Өткенде еске алғанда серіктестіктің алқа бастығы Әділжан Нияз табандылық деген сөзді ең көп айтады. Әділжан былай дейді, табандылық біртүрлі позиция, әуелдесеңіз біртүрлі күш. Ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсіпорны жөнінен алғанда табандылық анағұрлым маңызды болмақ. Әуелгі мақсаттан жазбай қасиетін берік сақтап, табандылық барысында базарды кеңейту, табандылық барысында қамал алу менің жеке сенімім және кәсіпорын дамуының шығары түйіні.

табандылық барысында алға басып, нақты істеу барысында есейе бер жетті. Әділжан неше 10 жылды бір күнде өткізіп, күрес барысында арманға қол жеткізіп, жеке басының есейе бер жетуін, кәсіпорынның алға басуын атамекенінің дамуы мен мемлекеттің дамуы мен үндестік таптырды. 2025 жылы болған жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлері Чунгоша социализм істерінің үздік құрушысы атағы берілді. Жұмысты мұқият істегенде тіпті де алысқа баруға болады. Синжан Алинур ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігі Келпін ауданында. Төркіні Атшал ауылындағы ауыл қыстақ шағын тиірмен қанасы болатын.

1988 жылы Әділжан әкесінің тирмен қана саудасын қолына алғаннан 1995 жылы Келпін аудандағы тұңғышым зауатын құрғанға дейін, онан 2007 жылы Синжаң Әли Нұр ауыл шаруашылық ғылым технология ашу шекті серіктестігін тіркеуге алдырып құрғанға дейін, ол бастан аяқ оңтүстік Синжаңға Келпін

ауданына, ауылға тамыр тартты. Басқан жолына қайырыла қараған Әділжан тебірене былай дейді. Кәсіпорынның дамып қазірге жетуі оңай болмады. Мейлі қай дәуір болсын, мейлі қандай көлем болсын, мейлі қандай шарт жағдай болсын, бастан аяқ сапаға табанды болу керек. Менің осы ұтылама таяғымда әрине орнықты жүгіру, ойдағыдай жүгіру, сапа өткелін ойдағыдай жігеру талап етілді.

Әділжанның қарауынша кәсіпорын басқаруда ұзау уақыттықты игеріп, тамаша өнім сапасы арқылы кәсіпорын образын сомдап, тұтынушылардың сеніміне ие болу керек. Ол былай деді. Әрбір түйін бидай егілгеннен жинап алынғанға дейін көктеу, түптену, буын тарту, бас жару, дәндену және пысусынды өсу барысын бастан өткізеді. Орып алғаннан кейін кептіру, мәнерлеу, сақтау сияқты жұмыс тәртіптерін жүргізу керек. Әрбір буын кем болса болмайды. Кәсіпорынды басқаруда осыған ұқсас. Ұзақ уақыт табандылықты қажет етеді. Өндіріс, сапа, базар, марка сияқты буындарды ойдағыдай тұлғалағанда ғана кәсіпорын баянды тіршілік тынысымен өміршеңдік күшін қаулата алады.

Келпін ауданының жеткілікті күн нұры мен тамаша су топырақ шарт жағдайы Шинжаң Алинұр ауыл шаруашылық ғылым технология ашу шекті серіктестігінің сапалы ұн сияқты ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін өндіруіне негіз қалады. Әділжан былай деп қарады: өнім дегеніміз адамгершілік. Жұмысты мұқият істегенде ғана тіпті де алысқа баруға болады. Өнім сапасына табанды болу жақсы адам болғанмен бірдей. Дұрыс істі істеу, жұмысты тыңғылықты істеу керек.

Әділжан Дәріптегенің сапа ұстанымының жетекшілігінде Шинжаң Али Нұр ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігі өнімді төмен температурада, төмен жылдамдықта, төмен қысымда мәнерлеу технологиясын зерттеп ашты. Бұл технология арқылы бидайдағы белок, көмірсу, қосылыстары, калций, фосфор, темір сияқты құрамдарды толық сақтап қалуға болады. Жасылған ұн тағамдары мәйекті, оның үстіне бидайдың хош иісі аңқып тұрады. Олар тағы Хэйлиңжяңдағы бір күріш шаруашылығы серіктестігімен сапаны бірлесіп меңгеру тәжірибеханасын бірге құрып, қарсы жақтағы мамандарды Келпін ауданына келіп, топырақты құнарландыру мен өндіріске жетекшілік етуге ұсыныс етті.

Әрбір түйір тұқымға құрмет етіп, әрбір түйір астықты қастерлеп, әрбір қалта ұнды ойдағыдай өндірді. Әділжан Шинжан Әлинұр ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігі

Синжаңның органикалық, жасыл азық-түлік мәнерлеу кәсібінің жетекшісі етіп құрып шығуға күш салып, көлемденген жасыл органикалық бидай егу базасын құруды дәріптеп, Келпін ауданының сапалы астық егу аумағын 20 мың будан 50 мың буға кеңейтуді ілгерілетті.

Ауылдан тапжылмай назарды алысқа тастау керек. Бидай самалмен толқып тұрғанда, егін жайда сейілдеп, бидайдың хош иісін иіскеу, бұл әділжан рақаттанатын сәт. Ол ауылдан тапжылмай, ауылына деген терең сүйіспеншілігін, ауыл қыстаққа деген махаббатын, әуелі болашаққа деген уәдесін арқалады. Әділжан былай деді, ауылымыз Келпін ауданының даму өрісі кең. Ашуды күтіп тұрған көптеген байлық қайнар мен көмескі күші бар. Келпін менің өсіп есейген жерім. Бұл жер мені әуелгі мақсаттан айнымай, құлшына еңбектенуге шабыттандырды.

әділ және ескі былай деді, біздің тамырымыз ауыл қыстақта, сондай ауыл қыстақта құлшына еңбектенуде. Ауылымыздың тіпті де көп ауыл шаруашылық өнімдері бүкіл еліміз базарына бет алса деймін. Сату жолын ашу үшін 2014 жылы Үрімжіде өткізілген 4-ші кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінде ол ұн сияқты өнімдерді арқалап адамдар арасында таныстырып сатады. Әділжан былай деп қарады. Ауылдан табжылмай алысқа назар салып, бүкіл еліміздің ірі базармен тоғысу керек. Құлшынып арқылы серіктестік өндірген қағыр атыздың бидай ұны, бидай өзек ұны сияқты өнімдер көптеген өлкеге сатылып, түрлі өнімдер торапта барған сайын өтімді болды.

ауылдан тапжылмай қалтқысыз сүйіспеншілік орнатты. Әділжан былай деді: біз сөз жоқ алаңсыз тамыр тартып табандылықпен шаруашылық құрып, нақ қадаммен ауыл қыстақтың байтақ даласында даму жолын ашып, Келпін ауданының ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің алтын маңдайшалығын үздіксіз жарқырата береміз.

Мөрал мен мүддеге тең мән беріп, мөралды алдыңғы орынға қойды. Қазір Шинжаң әлінер ауыл шаруашылық ғылым технология ашу шекті серіктестігінде 30 мың мұлық жасыл органикалық база бар. Төмен температурада, төмен қысымда, төмен жылдамдықта оның мәнерлеу патент технологиясы жіндіктей мәнерлеу базасы, жем-жеп мәнерлеу базасы, азық-түлік мәнерлеу базасы, жасыл органикалық нан кәсіп бақшасы, шамғыр кәсіп бақшасы сияқты кәсіп бақша аумақтары құрылды. Ол былай деді. Кәсіпорын дамығанымен біз бастан-аяқ ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, мәнерлеуді ойдағыдай істеуге табанды болдық. Әділжан көзі жеткен бағдар бойынша батыл істей береді. Ол былай дейді. Негізгі кәсіптен жазбай, өмір бойы бір істі құлшына жақсы істеу керек.

Кәсіпорын басқаруды өткізіп алғаннан бері Әділжанның назары ауыл шаруашылығы деген сөзден ешқашан ажыраған емес. Ол былай дейді: ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мәнерлеу сынды осы үлкен іс өте тартымды, мұқият істеуге, ден қоя істеуге татиды. Басқа салаларға қаржы қосқан күннің өзінде де негізгі кәсіпке әсте ықпал жасауға болмайды. Ол ауыл шаруашылығы өнімдері жерден ас үстеліне дейін ұзақ жол басу керек деп қарайды. Оның түрі өте көп. Ол ләңмен арнаулыны, нан жабатыны сияқтыларды қамтиды. Шамғұрда да көптеген өнім бар. Түрлі өнімдер арасынан тағы да көптеген жаңа өнім тоғыса жарыққа шығады. Мысалы, шамғұр наны, түйе сүті наны, шамғұр шырыны мен көрлі алмұрт шырыны араласқан қоспа сусын сияқтылар.

Негізгі кәсіптен ауытқы май, ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу тізбегінде үздіксіз жаңалық ашып, кәсіпорын дамыды. Сондай анағұрлым көп ауылдастың кірістін арттыруына жетекшілік етті. Синжан Алинур ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігі ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу саласында тынбай құлшынып арқылы соңғы 10 жылда өнімі 10 түрден 6 жерлестегі 100 артық түрге кеңейіп, жылдық өнім құны 30 миллион юаннан 300 миллион юан айналасына көтерілді. Серіктестіктің қызметкерлері 40 адамнан 300 артық адамға көбейді. Сондай-ақ 8 астам шаруа отбасының кірісін арттыруға жетекшілік етті. Әділжан былай деді: ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу негізгі кәсібінен жазбай, үздіксіз қаржы қосу арқылы кәсіпорынның бәсекелік қуатын жоғалтқанда ғана базардың толқуына анағұрлым ойдағыдай төтеп беруге болады. Сондай-ақ анағұрлым күшті жігермен шаруалармен бірлесіп, шаруаларға жетекшілік етуге болады.

Ауыл шаруашылық өнімдерін мәнілейтін кәсіпорындардың жақсы дамыған, дамымағандығының маңызды бір көрсеткіші ауылдастарды кірісті арттыруға жетекшілік ету қабілетінің күшті күшті еместігінде. Осы ұстаным негізінде Әділжан кәсіпорынды бастап, тапсырыс беруде төменгі шекке кепілдік етуді, тоқтам бағасымен сатып алуды, екінші рет қайта толықтауды бірлестіру сынды тапсырысты ауыл шаруашылығы тәсілін жасампаздықпен алға қойып, базар бағасынан 15% жоғары болған тоқтам бағасымен шаруа отбасыларының кірісін қамтамасыз етіп, шаруа отбасыларының көңілін орнықтырды.

Мұрал мен мүддеге тең мән беріп, мұралды алдыңғы орынға қойып, мұрал мен әрекетке бірдей мән беру керек. Бұл әділ жем бойсынатын жұмысты бір жақ дейді.

принципі. 2025 жылы шикізат сатып алу кезінде Шинжаң Алинур ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігі дер кезінде 50 миллион юаньын сатып алу қаржысын дайындады. Әрі іркіліссіз төлеу арнасын ашып, егіншілік отбасыларының астықты қолданы шығарысы мен ақшалуына шынайы кепілдік етті.

Әділжан былай деді. Ауылдастардың жүздерінен күлкесіп, бас бармақтарын шығарғанын көргенде мен ерекше қуанамын. Бұдан былай біз негізгі кәсіпке табанды болу барысында қоғамдық жауапкершілікті үздіксіз ойдағыдай арқалап, атамекеніміздің дамуына құлшына қолғабыс тигізіп, ауыл қыстақты гүлдендіруге күш қосамыз.

Ауа райы мәліметі бүгін күндіз дейін түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Шықызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғұлын облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады.

Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірі, Алтай аймағындағы таулы өңірдей, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдей, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жабады, кей жерлерде қалың нөсер жабады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел еттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Ақсу аймағында, Байынғолин облысында, Тұрпанның Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

жетінші айдың үші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғырин облысындағы таулы өңірлерде, Алтай аймағының батысы Бірімжек қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңір Бұраталау облысы Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Қазысы облысындағы таулы өңірде Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстікте 5 балайын арасында жел соғады. Жел өттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде батыс қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, кей жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғырин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байынғырин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Синьцзяң ауа райы станциясының 2026 жылы 7 айдың 1 күні сағат 11-ден 3 минут өткенде жариялаған жоғары ауа температурасы туралы қызыл түсті сақтық сигналы жалғасты күшіне ие. Алдағы тәулікте Тарбағатай аймағында Қобыссары Мұңғыл автономиялы облысында, Алтай аймағында Бұрылтоғай ауданында, Байынғылин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында орманды өрт апатының туылуы мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық болады, 25-36 Цельсий градус шыжыған ыстық болады. Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқап бағдарламасы. Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларымызды жеткіземіз. 6 айдың аяқ шенінен бері ауа температурасы үздіксіз жоғарылап, Құмыл қаласының Баркөл ауданында жылына бір рет болатын жазғы көші-қон басталды. Аудан бойынша 520 мың тұяқтан астам қой топқа бөлініп, Көктеуден тау арасындағы жайлауға көшірілді. Қазір малшылар отбасы сайын шағын жүк автокөлігін сатып алып, түрлі көші-қон заттарын тиеп көшетін болды. Машиналасқан тасымалдау кемелді көш жолы. Тұтас барыстағы етене қызмет етеу көшіп-қонып көшкендегі жапа машақатқа қош айттырды. Көші-қон малшылардың табиғатқа үйлесіп тіршілік етіп ақыл парасаты. Әр жылы көктем жаз маусымдарында ауа температурасы жоғарылайды. Ал теңіз деңгейінен анағұрлым биік тау арасындағы жайлаудың климаты салқын, шөбі шүйгін болып, малдың ет алып семіруіне үйлеседі. Жергілікті орын көктем, жаз, күз, қыс маусымдары жайылым жаңалап, мал бағу арқылы түрлі жайылымдарды тынықтырып, жайылым экологиясын ту бастан қорғайды.

дәл қазір ауа температурасы үздіксіз жоғарылады. Ақсу аймағы Шүтірпан ауданының 140 мың мол жердегі бидай іркестер кесіп пісті. Ауыл қалашықтар ашық ауа райын мықты игеріп бидай орып, атыз басында мол өнім алған көрініс жарыққа шықты.

Дәл қазір жазғастық жинау, жазғастық дақылын егу, жазғастық дақылын баптау өндірісі шешуші кезеңге өтті. Бүгір ауданы бидайды қауырт жинауды, жүгеріні қайта егуді қатарлық елетіп, бейду бағдар нұсқау аспап арқылы жыртпа егумен тамшылатып, суару білескен бір тұлғаланған егіншілік технологиясына сүйеніп, тұтас ауданың 16 мың жеріндегі дәнді жүгеріні егу жұмысын жаппай өрістетті.

0: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар және балақайлар. Балаларға арналған бағдарлама Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Таяуда Шинжан Қоңшы қайырымдылық қор қоғамының Шинжан фотбаларманын жүзеге асыру нысанының заттық бұйымдарды жылуға атау салты Хотан қаласында өткізілді. Мұнда назар жастар мен өрендердің дене психикалық қауіпсіздігі мен мектеп дене тәрбиесінің дамуына шоғырланып, жүрекке жылу жеткізетін игілікті істер арқылы Хотандағы арлы жастар мен өрендерінің ақаусыз есей бер жетуін қорғады. Қалалық халық істер мекемесінің, қалалық оқу ағарту мекемесінің, Шинжан Қоңшы қайырымдылық қор қоғамының қатысты жауаптылары, Жазяңда шөсі Мелисина Шуенінің балалар саламаттық тәрбиесі мамандары, кәсіпорын уәкілдері және Қарасты райондағы көптеген мектептің оқытушы, оқушылар уәкілдері қимылға қатынасты. Салтта қатысты жауаптылар ретімен сөз сөйлеп, осы ретке әлеуметтік игілік жылу атау қимылының маңызды мәнін тұрақтандырды. Әрі әлеуметтік игілік жеткізу тұлғаларының Хотан оқу ағартуының дамуына көңіл бөліп, жастар мен өрендердің есейі бір жетуіне қамқорлық жасау жауапкершілігі мен борышына шынайы алғыс білдірді. Іле-шала жылуға ие болған мектептің уәкілі алдыға шығып, жылу атаушы жақпен өткізіп алуды орындады. Шинжан Қоңшы қайырымдылық қор қоғамының бас хатшысы Лин Йин талай жылдан бері қор қоғамы Шинжанның негізгі саты әлеуметтік игілік істеріне тамыр тартып, әлеуметтік игіліктің қамту көлемін үздіксіз кеңейтіп, көмектесудің нақты өнімділігін жоғарылатты. Қазірге дейін әлеуметтік игілік нысандары Шинжандағы 14 аймақ облыс қаланы жаппай қамтып, әл бұқарасының 6 миллион адам реттен астам игілік дегенді деді. Оғысыға қарағанда осы ретке әлеуметтік игілік жылу атауда назар жастар мен өрендердің қоректік ақаусыздығы мен дене шынықтыру қосқабай төзектік қажетіне дәлме-дәл шоғырланып, 500 тал бұйым дайындалды. Бұл қоректік сүт талқаны, кәсіптік футбол және спорт стаканы сияқты өнімдерді қамтып, мектеп ауласындағы дене тәрбие аспаптарының киімдігін бағыттамалы толтырумен бірге, онан да маңыздысы қоректік толықтау мен далалық шынығу қос бағытына күш салынып, жастар мен өрендердің ақаусыз есейі бер жетуіне берік тірек болды.

Қотан қаласы Ілчі ауылы Сүкөдің бастауыш мектебінің оқушысы Абдуварыс Үсенұлы бүгін жаңа футбол сүт талқаны және стакан алғаныма ерекше қуаныштымын. Бұлан былай команда ұйымдастырып жақсы жаттығуымызға болады. Ағай мен апайлардың көмегіне рахмет, мен допқа жақсы жаттығып, жақсы үйреніп, есегеннен кейін қоғамға жарамдыдан боламын дейді. Қотан қалалық оқу ағарту мекемесі партия басшылық группасының мүшесі Дуан Ян, келесі қадамда біз әрбір заттық бұйымнан ойдағыдай пайдаланып, мектеп ауласы дене тәрбие және саламаттық тәрбиесі қызметін ұдайландыра ілгерілетіп, мөрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін тыңғылықты тиянақтандырып, қоғамдық әлеуметтік игілік күштеріне сүйеніп, адам тәрбиелеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, тіпті де көп жастар мен өрендердің қамқорлық барысында дене қуатын күшейтіп арманға құлаш сермеуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Осы ретке қимыл Қотанның мектеп ауласы дене тәрбие істерінің дамуына тың өміршеңдік күші істеп, әлеуметтік игілік күштерінің мектеп ауласына тамыр тартуына, оқушыларға тиімділік жасауына мүмкіндік жасаумен бірге қоғамдағы арсаланың жастары мен өрендерге қамқорлық жасайтын, оқу ағартудың дамуына дейін беретін жүректес көпір салып, ұлттар ынтымағының бір-біріне қарайласудың терең сүйіспеншілігін жанды түсіндірді.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін көпшілікпен жолаушы тасымал кезекші қызметкері Масуның әңгімесімен бөлісеміз. Чаңчун пойыз станциясының қайшалысқан пойыз күту залында қашанда талдырмаш нәзік келген, бірақ орнықты берік бір бейнені көруге болады. Ол Чунго темір жолы Шиньян мекемесі топ шекті серіктестігі. Чаңчун пойыз станциясының жолаушы тасымал сейхінің жолаушы тасымал кезекші қызметкері, сондай ақ көктем бәресі мейір жеткізіп қызмет өтеу группасының группа бастығы Масун еді. 2012 жылы 22 жастағы Масун Чаңчун пойыз станциясының билет тексеруші қызметкері болады. Оқушы кезінде темір жол жұмысшы қызметкерлерінің көк киімінің мейірлі әсеріне ұшыраған. Ол осы қызыл сүйіспеншілігімен темір жол үлкен отбасының бір мүшесі болады. 2013 жылы ол Чулихун мейір жеткізу группасына ауысып келіп, мемлекеттік еңбек озаты дөңгілекті орындықты әпеке Чулихунды ұстаз тұтады. Бір жолы науқасқа шалдыққан бір жолаушыны апара жатқан жолда дөңгілекті орындық былғанып қалады. Масын қайтарын білмей әңкі-тәңкі болғанда ұстазы еш әрі-сәрі болмастан дөңгілекті орындықты көтеріп әкетіп тазалайды. Оған қызмет өтеуден еттес болу керек, оларды қорашсынуға болмайды дейді. Бұл сөз оған басқаларға шынайы мәміле жасау, тең қоя қызмет өтеудің салмағын терең ұғындырады.

Бой аласа болғандықтан қызметтестері оны титімдей деп атайтын. Қатысыз істерге араласуды ұнататындықтан оны тағы бауырмал дейтін еді. 14 жылдан бері масын күнінен орта есеппен 12 километр жаяу жүріп, пойыз күтіп залы мен аялдама текшесі арасында зыр жүгірді. Күніне орта есеппен 40 неше қызмет өтеу телефонын қабылдады. Қызмет өтеудегі түйінді жолаушы жиыны 210 мың адам реттен асып, қызмет өтеу сапары 70 мың километрден асты. 287 парша мадақтау қатын 156 алғыс туын тапсырып алды.

Қыстың бір күні еді, бір жүкті әйел аялдама текшесінде шауырып жығылып қалады. Бел ауруы қайталай қозғалған масын мақталы шапанын шешіп оған жауып, өзі жұқа жейдешең жүрелеп отыра қалып тыныштандырады. Денесі мен жүкті әйелге үскіріктен қорғаныш болады. Бұл көріністі жолаушылар суретке тартып алып торапқа шығарады. Тораптастары темір жол саласындағы әпекеміздің мақталы шапаны осы қыстағы ең жылы қамсау болды деп сөз қалдырады. 2025 жылы 11 айда 17 мүгедек қайраткер Тенджинге барып, қолмен тоқу технологиясын үйренеді. Масум дереу төсек орнын сәйкестіріп, іркіліссіз арнашып, тұтас парыз бойынша жеткізіп салады.

Масум қызмет етеуде жылылық сыйлаумен бірге жаңалық ашуда керектігін әбден біледі. Ол қол ишараты, ағылшын тілі, беделі жазуды өздігінен үйреніп, психологияны зерттеп оқып, Қызыл Крест қоғамының шұғыл құтқару куәлігін алады. Ұстаздың төртті шүгіл, төртпен байланыс жасау қызмет әдісі негізінде. Ол 6-1 қызмет әдісін қорытындылады. Әрі саған бір шоқ қызыл гүл ұсынайын шұғыл құтқару қызмет өтеу үлгісін алға қойды. Түйінді жолаушылардың сапарлауындағы соңғы бір километрін тұтастыру үшін ол мейір жеткізу, кемпір қосақ көпірі WeChat өзара көмектесу тұғырын бастамашылдықпен құрып, әуежай, әлеуметтік қатынас, метро, кіре, автокөлік сияқтылармен бірлесіп, қатынас тәсілінен өткен саңылаусыз тығыз ұштастыруды жүзеге асырды. Ол тағы Xiaomi деген

қоғамдық қарым қатынас есебіне өмірін құрып, алдын ара келісіп, қызмет өтеу, қол ишаратын жүрету сияқты ғылым жалпыластырып қысқа бейне жазбаларынан 160 неше санын жариялап, желіде 5800 рет артық күдік-күмәнға жауап қайтарды.

Группа бастығы ретінде масын үйретуі, көмектесуі, жетектеп ауыру міндетін ырықтылық пен үстін алды. Ол ұстазға ілесіп, шәкірт болудан теміржол жүйесінің қызмет ету үлгісін айналып, алғашындағы 15 адамдық шағын группаны 100-ден астам адамы бар ерікті қызмет өтеу қосынына айналдырды. Ол қызмет өтеуде ең жақсы деген жоқ, тек анағұрлым жақсы деген бар дейді. 2026 жылы 1 мамыр қарсаңында Масым мемлекеттік ең ардақты жұмысшы қызметкері болды. Осыдан бұрын ол мемлекеттік еңбек озаты, Чилин өлкесінің ерекше дәрежелі еңбек озаты сияқты көптеген даңққа ие болған. Даңқ алдында ол жанары бекем әрі сыпайы түрде, мейір жеткізіп қызмет өтеуде төте жол жоқ, тек басқаларға шынайы мәміле жасап, тең қоя қызмет істеу керек деді.

ғалымды үйренейік ғылымға, мән берейік айдарында шегірт кетейік жазда ғана пайда болады, қыста қайда баратын білесіндер ме деген тақырыпқа тоқталамыз. Балақайлар жаздағы ең таныс дыбыстың не екенін білесіндер ме? Ағаш бұтағынан ауық-ауық шығатын шегірткенің дыбысы ма? Әр рет жаздың шіліңгір ыстығы келіп, күн нұры ағаштарға түскенде орман арасынан дамылсыз шыр-шыр еткен тұнық дауыс естіледі. Ол қырықта күшті, ол қызықта күшті бейне жазбен сәлемдескендей, бізбен тұтас шіліңгір ыстықта бірге серік болады. Бірақ көпшілік бір ғажайып құбылысты байқатыңдар ма? Әр жолы күздің желі соға байы ауа райы біртіндеп суытқанда, суытып ағаш жапырақтары түсе бастағаннан кейін шулаған шыр-шыр еткен дыбыс біртіндеп жоғалып, олардың шырылдаған даусын қайтып естімейміз. Көпшілік іштей қатты шүбәландыңдар ма? Шіліңгір ыстықта кез келген жерден көруге, кез келген жерден кезіктіруге болатын безілдек шегіртке қақаған қыста сірә қайда кетеді? Олар ұшып кетті ме, әлде үсіп жоғалды ма? Әлде тасаланып алып қысты өткізіп жатыр ма? Көптеген балақай бұған ғажаптанады. Қыста безілдек шегіртке көрінбей кетеді, олар түгелдей үсіп өліп қалды ма? Әлде ауасы жылы оңтүстікке қыста қалып ұшып кетті ме? Іс жүзінде мұның бәрі нағыз дұрыс жауап емес. Шегіртке ұзақ жол басып ұшып кеткен жоқ, я бүкілдей жоғалып көрінбей кеткен де жоқ. Олар тек ерекше жасырын жерге жасырынып, ұзақ қысқы ұйқы шақтарын білдірмей бастайды. Безілдек шегірткенің өмірі өте ғажайып, басым көп уақытта жер астына жасырынып, тек жазда ғана жер бетіне шығады. Біз жазда көрген ұшатын сырылдайтын безілдек шегіртке, бұл олардың жетілген бейнесі. Қыс келерден бұрын жетілген безілдек шегіртке жұмыртқалап болған соң бірте-бірте өледі. Туған құрт жұмыртқасы ақырын-ақырын балапан құртқа айналады. Бұл балапан құрттар ағаштыңын бойлап жер астына өрмелеп түсіп, топырақтың терең түбіне кіріп кетеді. Қалың топырақ бейне жылы мақталы көрпе сияқты қысқы сүкірік пен ызғарды тосып, олардың қақаған аяздан орнықты сақтануына мүмкіндік жасайды. Бұл безілдек шегірткелер жер астында бірнеше жыл өмір сүріп, ағаш тамырдың қоректігіне сүйеніп, біртіндеп жетіліп, бірталай қыстан аман шығады. Содан келер жылы жазда күн шыжыған кезде температура үйлесімді болғанда ғана олар топырақтан шығып, ағаш діңін бойлап өрмелеп, сыртқы қабығынан ажырап, бізге таныс безілдек шегірткеге айналып, тағы да шырылдай бастайды. Әсілінде безілдек шегіртке ғайып болмапты, тек үн-түнсіз ұзақ ұйқыға кетіп, өсіп өніп, жаздың шіліңгір ыстығын тосқан екен. Балақайлар, ұлы табиғаттың тылсым сыры ерекше ғажайып, қызықты шығар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушетин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мамандар адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын білудің астарындағы мүдде тізбегінен қырағы бұруды ескертті деген мазмұндағы сауатты. Онан соң сүтті шайды не үшін ең жақсысы 2 сағат ішінде ішіп болу керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында аяқты доптың үстіне қойып табанмен домалатқанда неліктен иық пен мойынның сырқырап ауруына пайдалы болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда мамандар адамның өңіне қарап, денсаулық жағдайын парықтаудың астарындағы пайда тізбегінен қырағы болуды ескертті деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Еріннің көгеруі жүрек қызметінің жақсы болмағандығынан, құлақ сырғалығының қатпарлануы тәжірибе зерттеуінің қатаюынан болатын жүрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Бет аузы ісіп, өңі күреңітіп, өне бойы салдыраса, негізгі тағамнан тыйылу керек. Таяуда бет әлпетіндегі өзгешелік пен денсаулық жағдайын тікелей байланыстырған ішінара айтылымдар әлеуметтік желіде қызу талқы тақырыбына айналды. Адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау ғылымы емес, әрі дұрыс та емес. Мұның ішінде кейбіреуі медициналық сауат кемшіл болған аңдаусызда айтылған сөз болса, ал зияны ең зор болатыны көмескі пайда тізбегі жасырынған жалған ғылым жапыластыру болмақ.

медициналық диагноз қою біртүрлі қатаң жүйелі инженерияға жатады. Сөз жоқ объектив санды мәліметпен кәсіптік тексеруге сүйену керек. Адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау, күрделі патологиялық механизмді қарапайымдастырып, нөміріне қарай отырғызатын өңіне қарап тұжырымдасау болып, типтік жалған ғылым есептеледі. Мысалы, еріннің көгеруі жүрек мәселесі болуы екіталай, тағы суық деген болуы. Теңіз деңгейінен биік орында оттегі жетіспеу сияқты орта факторларының әсеріне де болуы мүмкін. Тіпті өкпе немесе қан ауруынан да ерін көгереді. Егер жұртшылық өңіне қарап диагноз қою дегенге оңай сенсе, қажетсіз болған денсаулығынан алаңдау жағдайы оңай туылады. Тіпті ауру асқынғанда қай-қайдағы шипагерге көрініп, уақыт пен зейін зердесін бостан босқа сарп етеді. Жүйелі емдеру бәлкім кешеуілдеуі мүмкін. Қазір адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау ағын мөлшерін жинауға сүйеніп пайда табатын көмескі кәсіп тізбегіне айналды. Ағын мөлшерінің нағақшаға айналуының себебінде кейбірі тұр.

аймақтағы танымал делдал серіктестіктер тіпті жасанды зере технологиясынан пайдаланып, жалған мамандар топ-тобымен тұлғалап, медициналық білімдерді бұрмалайды. Әрі оны қораптап диагноз қою қалпы етіп көрсетеді. Есептеу тәсілі таныстырған механизм адамдардың денсаулық уайымын дәлме-дәл тауып, осы мазмұндағы парықтау қабілет кемшіл қарттарға немесе келбетіне бола мазасызданатын жастарға бағыттамалы жолдайды. Осы пайда тізбегінде бұқараның әр ретке өз-өзінен күмәндануы мен үрейленуі, өзін медициналық ажарландыру құрылымдары, арықтататын жаттығу лагері, денсаулық сақтау өнімдері саудасының тұзағына түсуіне итермелеуі мүмкін. Сонымен бірге осындай адамдардың елеген информациясын ұқсамастығынан пайдаланып, мазасыздануды тудырып, үрейленгендерге саудалау әрекеті де тораф информация экологиясын ауыр дәрежеде ластайды. Мерзім бойынша денсаулық тексерту, денсаулық жағдайын білу, ауруды ерте байқап, ерте емдеуге кірісудің ғылыми жолы. Тамаша денсаулық жағдайын сақтау, теңгерімді азықтанудан, қағидалы әрекет жасаудан, жеткілікті демалудан, психикалық ақаусыздықты сақтаудан айырылмайды. Егер денесі жайсызданғандай болса, жүйелі емдеу құрылымдарына барып көмек сұрау ғана дұрыс шешім есептеледі. Тұтас қоғам адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтаусында бұрмаланған көзқарасқа бірлесіп қарсы тұрып, ғылыми ұстамды шұғыл арқылы жалған ғылымның қараңғылығын сейілтіп, бұқараның дене және рухани ақаусыздығы мен таза торап кеңістігін шынайы қорғау керек.

Аталған айдарда сүтті шайден еу үшін ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Сүтті шай осы заман тұрмысында адамдардың ең қарсаруына ие болған жақсы сусын болып, дәмі таңдайға татып қалмастан тағы адамның көңіл күйінде жадыратады. Ауа райының барған сайын суына байланысты сүтті шайда тұтынудың қауырт өрлеуін қарсы алды. Үнемі сүтті шай сатып алатындар көптеген сүтті шайдың қорабына тез ішіп алыңыз. 2 сағат ішінде ішіп болыңыз. 1 сағат ішінде ішіп болыңыз деген сияқты жазулардың жазылғанын сөзсіз көреді. Кейбір дүкен қызметкерлері де тез ішіп алыңыз, өйтпегенде дәміне әсер етеді деген ескертеді. Ендеше сүтті шайды шынымен 2 сағат ішінде ішіп болу керек пе? Мұны біз екі жақтан тоқталамыз. Бірінші, қауіпсіздік. Сүтті шайдың дәмі өте жақсы. Оның құрамында белок, май, қант сияқты қоректік заттар бар. Бұл қоректік құрамдар қоршаған ортадағы көптеген микроорганизмдердің ұқсас қызу қарсалына ие болады. Бір стакан сүтті шайды ешқандай қорғау шарасы жоқ сыртқы дүниеге қойса, түрлі микроорганизмдер соғын қадайды. Егер сүтті шайдың сақталу уақыты тым ұзақ болса, түрлі бактерия, микроорганизмдер көптеп өсіп өрбіп, азықтық қауіпсіздігінің көмескі қатерін тудыруы мүмкін. Азықты сыртқа қойып қойса, бактерия өсіп өрбейді, әрі өсіп өрбу қарқыны температурамен тығыз қатысты болады. Азықтық қауіпсіздігінде біз әдетте 5-ден 60 Цельсий градусқа дейін қатерлі температура аумағы деп қараймыз. Осы температура көлемінде бактерияның өсіп өрбу тез болып, тағамның бұзылуын тездетеді. Көпшілік негізінен оның күнделікті ортамыздың температурасы екенін біледі.

Азық-түліктің 5-ден 67 градус аралығында қауіпсіз сақталу уақыты 4 сағатта 2 сағат болу белгілемесіне бойсыну керек. Былайша айтқанда, қатерлі температура аумағында 2 сағаттан артық қоймау, дайындау, сақтау және қою қамтылады. Азық-түлікті тоңазытқышқа салып тоңазытып сақтаса, 5-7 градустан төмен сақтауға, немесе қайтадан ысытса, 60 градустан жоғары температурада қыздырса болады. Әрі аздан соң тағы бір рет алып шықса болады. Алайда азық-түліктің қатерлі температура аралығында болатын жалпы уақыты 4 сағаттан асып кетпеуі керек. Мұның мәнісі, егер ешқандай бір жақтылы етілмесе, пешеттелмеген немесе тоңазытып сақталмаған болса, ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп жеп болу керек. Егер 2 сағаттан асып кетсе, ең жақсы қайтадан тоңазытып сақтау немесе қайтадан ысытқаннан кейін ішіп жеу керек. Егер 4 сағаттан асып кетсе, мүмкіндіктің барынша тұтынбау керек. Thank you.

Сондықтан азықтылық қауіпсіздігі тұрғысынан алғанда сүтті шайды ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу. Ішіп болмағанын ең жақсы тоңазытқышқа қою керек. Егер сыртта тұратын уақыты 4 сағаттан асып кетсе, ең жақсысы ішпеген жөн. Екінші, дәмі. Азықтылық қауіпсіздігі тұрғысынан ойластырудан сырт дәмі де өте маңызды. Қанша дегенмен оның дәмі жақсы болғандықтан көбіміз оны неше юан, тіпті неше 10 юан жұмсап бір стакан сүтті шай сатып аламыз. Жаңадан демделген сүтті шайды сатып алған кезіңізде оның дәмі ең жақсы болады. Шайдың иісі, сүттің иісі және жемістің иісі сияқты түрлі қош иістер толған қып тұрады. Оның үстіне ең жақсы күйінде болады. Алайда уақыттың өтуімен сүтті шайдың құрамында өзгерісті болып, дәмі де біртіндеп жоғала бастайды.

Ең әуелі чайдың құрамындағы шай полифенол біртіндеп тотығып ыдырап, шайдың қолшесін әлсіретеді. Сонымен бірге сиыр сүті мен жеміс жидектің дәмі де біртіндеп солғындайды. Бұл өзгерістер сүті шайдың дәмін солғындатып, әуелгі ерекшелігімен дәмі жоғалады. Оның қоса уақыттың өтуімен сыртта тұрған сүті шайдың температурасында да өзгеріс туады. Әсіресе қазіргі шіліңгір ыстықта сырттың температурасы 30 немесе 40 Цельсий градус айналасында. Мұздатылған сүтті шайдың температурасы біртіндеп жоғарылайды, ал ыстық сүтті шайдың температурасы біртіндеп төмендейді. Сондықтан дәмі жақсы кезде ішу үшін мүмкіндіктің барынша тез ішіп болу керек. Алайда дәміне қаншалықты әсер ететін жөнінде ерекше нақты уақытты ашалап түсіндірілмеген. Ендеше сүтті шайды қайткенде алаңсыз ішуге болады. Сүтінде жасалған сүтті шайды көпшілік ең жақсы тез ішіп болуы, ең жақсы 2 сағаттан асырмау керек. Бұл дәмінің жаңа және азықтылық қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін болып табылады. Егер сүтті шайдың дәмінен барынша ләззаттан бақшы болсаңыз, сатып алғаннан кейін тез арада ішіп болуды ұмытпаңыз. Ұзақ уақыт сақтаудан сақтаныңыз. Бұдан сырт көпшілікке мынаны ескерте кетуге тура келеді. 2 сағат ішінде ішіп болыңыз деген сөз сүтті шайды дайындап болған кезден бастап есептеледі. Егер бұйыртпаға тапсырыс берсеңіз, жеткізу уақытын осы 2 сағаттан алып тастауға тура келеді. Егер сүтті шай бастан аяқ саңылаусыз пешетпен 4 Цельсий градус айналасында тоңазытып сақталса, 2 сағаттан асып кетсе де алаңдамай ішуге болады. Егер сүтті шайдың аузы ашылған болса немесе сорғыш түтікші арқылы сорып ішілген болса, ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек. Ішіп бола алмаса тоңазытқышқа қою, ең жақсы тез ішіп болу қажет. Егер сырттағы бөлме температурасында 2 сағат қойғаннан кейін тоңазытқышқа салса, онда қайталай ішкен кезде бөгде іс бар жоқтығына, бұзылған, бұзылмағандығына көңіл бөлген жөн.

0: Әрине, бұл азықтылық қауіпсіздігіндегі көңілдегідей болуын сақтау жөніндегі таныстыру. 4 сағаттан асқаннан кейін ішсеңіз сөз жоқ тамақтан уланады, іші өтеді дегенді білдірмейді. Тек қауіп-қатер анағұрлым жоғарылау деген сөз. Нақты реал өмірде өзіндік құнында ойластыруға тура келеді. Оны шынында тастай салуға көптеген адам қимайды. Оның үстіне азық сұрап болады. Соңында көпшілікке мұнан ескертеміз, сүтті шай жақсы болғанымен, алайда оны құмартып көп ішуге болмайды. Өйткені ол қалайда қант құрамы және май құрамы жоғары азықтылыққа жатады.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда аяқты доптың үстіне қойып табанмен домалатқанда неліктен иық пен мойынның сырқырап ауруына пайдалы болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бір кішкене допты аяқтың астына қойып орындықта отырып алып табанмен алды артқа домалату. Әрбір аяқпен 3 минут домалату. Табанда нерв рефлекс аумағы мол болып, қысым күші арқылы осы рефлекс аумағын түсіргендігінде, нерв рефлекс арқылы мойын омыртқасы мен иық бұлшық етінің қарбаластық күйін реттеуге болады. Істеу әдісі өте қарапайым. Аяқ киімді шешіп, аяқпен тор доптың үстін басып, өкшеден бастап табанға қарай домалатамыз. Мұндағы түйін аяқ еніне келгенде аялдатып, қысым түсіреміз. Күш салғанда көрнекті сырқырағандай болу керек. Алайда ауырсынбаған күйге жету үйлесімді болады. Егер иық пен мойын ерекше сырқырап ауырса, табанның да ауырсынған орнында аялдатып, әрі күшеп қысым түсіру керек. Егер иығыңыз бен мойныңыз сіресіп бұрылмай қалса, тек мойныңыз ғана уқаламай, алдымен тор допты басыңыз. Табаныңыздың ауырғаны басылып жеңілдесе, иығыңыз бен мойныңыздың да ауырғаны да басылады. Бұл рефлекс аумағын емдеу әдісі бұлшық етті тікелей уқалауға қарағанда тіпті де ұзаққа жалғасады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кездегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Затин Чакенқызының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының «Мәртебең биік партия» деген әнін Күлән Әлімжанқызының орындауында тыңдаңыздар.

Кең сахарада төрт түлік мал бағып, сүттен жасалған түрлі өнімдерді тұтынып, асқақтата ән салып, бақытты өмір сүру дейміз, деп мұңғыл тілінде айтылған «Малшы жүрегі» деген әнді Хас Багының орындауында тыңдаңыздар.

ынтымақ күш. Біз ынтымақ күшін сәулелендіріп, ұлттардың ұлы достығын қорғаймыз, отанымыздың тұтастығын қорғаймыз деген мазмұнда айтылған қырғызша «Әр ұлт халқы жүректес» деген әнді Арзығұл Тұрғанның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Айтмұхамед Чорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының «Алтын Алтай Ағажай» деген әнін Кенжебек Зейноллаұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары. Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 2-ші күні, бейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ұланғарындағы таулы өңірлер, Боратала облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында орташада қалың жаңбыр жауады. Ішінара жерлерде нөсер жауады. Бүкіл Шинжаңның жазық райондарының басым көп бөлігінде 35 Цельсий градустан жоғары чіліңгір ыстық болады. Баянғол облысының Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының ішінара орындарында температура 45 Цельсий градустан, Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде температура 50 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт болады. Ең төменгі температура 25 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 38 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы районның екі таңдаулы бір озаттарды мадақтау сыйлау жиналысы ашылды. Бас шужи Ши Цзиньпиннің Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысына сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерле үйреніп, дәйектендіріп, ұлы партия құру рухын барынша сәулелендіріп, социалистік осы замандаған Шинжаңды құрушына құрды.
2: Чэн Сяожан Еркін Туньяз автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінде және автономиялы райондық халық прокуратурасында тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме мәжіліс өткізіп, негізгі заңмен заңдарда жүктелген қызмет міндетімен борышын адалдықпен атқарып, социалистік осы замандан ған Шинжаң құруды әділиялық жақтан пәрменді қамтамасыз етті.
3: Партия туы негізгі затының бірінші шебінде желбіреді айдарында бүгін мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі Хы Жаулоның ізгі істері таныстырылады.
2: Маралбасы 750 киловолттық керне өзгерту станциясының сынақ ретінде іске қосылуы сәтті болып, бүкіл елдегі жазғы электрден пайдаланудың қауырт мезгіліндегі энергиямен қамдауды кепілдік етуді пәрменді тораптанған трос тірегімен қамдады.
3: Чіліңгір жаз 7 айда бүкіл еліміздің көп жерін жоғары температуралы аптап ыстық жайласа, ал қар мекені өзгеше салқын ауа райымен ыстықтан сақтану өрлеуін қарсы алды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 7 айдың 2 күні автономиялы райондық таңдаулы коммунистік партия мүшелерін, таңдаулы партия істері қызметкерлерін және озат негізгі саты партия ұйымдарын мадақтау сыйлау жиналысы Шинжаң халық сарайында ашылды. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяожан жиналысқа қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, Жоңғауылты ортақ тұлға танымын бекемдеу, социалистік осы замандан ған Шинжаң құру жолында ерлікпен алға басу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Туньяз жиналысты басқарды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасары шузия, Бингпанның жыңғыйы Хы Жуңяу жиналысқа қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, бас хатшы, төте қарасты орган қызмет комитетінің шудие Қаден Кабенұлы, автономиялы райондық парткомның автономиялы райондық таңдаулы коммунистік партия мүшелерін, таңдаулы партия істері қызметкерлерін және озат негізгі саты партия ұйымдарын мадақтау сыйлау жөніндегі қаулысын оқыды. Чэн Сяожан, Еркін Туньяз қатарлы автономиялы район басшылары мадақталып сыйланған екі таңдаулы бір озат уәкілдеріне сыйлық таратып, оларды қызу құттықтады. Мадақталып сыйланған таңдаулы жекелер мен озат коллективтердің даңқты қастерлеп, нәтижені сәулелендіріп, Шинжанның реформа, даму, орнықтылық істеріне тыңда анағұрлым зор үлес қосуын үміт етті.
3: Чэн Сяочжан былай деп атап көрсетті. Басшы Си Цзиньпиннің Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысына сөйлеген маңызды сөзі биікте тұрып, алысты болжаған, идеясы терең, мазмұны бай, тарихты, реалды, болашақты сабақтастырған ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды бір тұтас меңгеруде келелі саяси маңызға, назариялық маңызға, әмілеттік маңызға ие. Марксизмдік маңызды құжат. Жаңа дәуір жаңа жорықта партияның өзекті міндетін жүзеге асыруға анағұрлым айқын беталысын нұсқап, бойысын өлшемін әзірледі. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, партиямыздың 105 жылдық шолалы тарихы мен ұлы жетістіктерін терең түсініп,

0: Бүгінгі коммунистік партиясының таңдаулы қасиетін терең түсініп, бес сөз жоқ айқын талабын терең түсініп, жаңа тарихи чолал табыстарды құлшына жарату ұлы үндеуіне батыл үн қосып, жұңғы үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетудің жаңа жорығында жаңа жауапкершілік арқалап жаңа іскерлік көрсету керек. Чэн Сяочжан былай деп атап көрсетті. 105 жылдан бері партиямыз жұңғы қалқының бақытын көздеу, жұң қауылтының көлденуін көздеу әуелгі мақсатынан, борышынан бастан аяқ жазбай, бүкіл елдегі әр ұлт қалқын ынтымақтасып және бастап, жұң қауылтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды тарихи дастанды жазды. Партияның басшылығында Шинжан мешеуліктен алға басуға, қараңғылықтан жарыққа, томаға тұйықтықтан есік ашуға бет алып, социалистік осамандандыру құрылысының тарихи жаңа тарауын ашты. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметін стратегиялық жақтан бағамдауға және жоспарлауға табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Шинжанға мемлекеттің жалпы жағдайындағы бес үлкен стратегиялық орын белгілеп, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуында дүниені жалт қаратқан келелі жетістіктерге қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығы мен социалистік тізімнің көрнекті абзалдылығын толық әйгіледі. Ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының қуатты өміршен күшін толық көрсетті. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының бүкілдей дұрыс екендігін толық дәлелдеді.
1: Чэн Сяочжан былай деп баса дәріптеді. Тұтас районымызда жоғардан төменге дейін бас шузи Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, тапсырманы есте берік сақтап, алғыс айта екпіндей ілгерілеп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы негізгі желісін бекемдеуді мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, социалистік осы замандаған Шинжан құру ұлы жобасын тамаша реалдыққа айналдыруға құлшыну керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеуге табанды болып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, Шинжан қызметінің бастан аяқ бас шузи Си Цзиньпин нұсқаған дұрыс беталыспен алға ілгерлеуіне шынайы кепілдік ету керек. Партияның жасампаз назариясымен қарулануды күшейтіп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының ғылыми жүйесін, бай мазмұнын, рухани мәнін және әмәлиеттік талабын терең ұғынып, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің Шинжан әмәлиетін тыңғылықты ілгерілету керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, одайландыруды тыңғылықты ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару жағдайын онан ары бекемдеу керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеп, әр ұлт бұқарасын бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуге жетектеп, жұңғо пейілін, жұңқа рухын сомдау керек. Халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, байлық артықшылығын, өңірлік орын әбзалдылығын, кәсіп негізін және қоршаған ортаның көтерімділік қуатын тиянақ етіп, өз ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастырып, оңтүстік Шинжандағы көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, Бингтонмен жергілікті орынның ішкерлей тоғыса дамуын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының даму аяғалысына жаппай атсалысуына, даму жетістіктерінен толық игіліктенуіне мүмкіндік жасау керек. Партияның басшылығы мен партия құрылысын күшейтіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экология қалыптастыру керек. Чэн Сяочжан былай деп баса дәріптеді. Бүкіл районымыздағы қалың партия мүшесі, кадрлар ұлы партия құру рухын асқақтатып, мұрат сенімді бекемдеп, партияға адал болуды бекемдеп, әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, халық үшін істеу басты мақсатын әмәлиетті әйгіліп, белсене жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп,

0: тәртіпке, қағидаға қатаң бойсынып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, саналы түрде халық үшін нәтиже жарату, нақты істеу арқылы нәтиже жарату керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары партия ұстабында белгіленген түрлі міндеттерін қатаң атқарып, партияның нәзәриесі мен Лусен бағыт саясаттарын дәйектендіріп атқарып, саяси функция мен ұйымдық функцияны күшейтіп, жауынгер қорғандық ролын шынайы сәулелендіру керек. Чэн Сяоцзян былай деп баса дәріптеді. Жалпы барыстық халық демократиясын әмәлиетті әйгілеп, отаншылдық бірлік сапты бекемдеп және дамытып, мемлекет қорғанысы мен армияның осы замандануын жоғары сапамен ілгерілетуге қызмет өтеп және оны қамтамасыз етіп, жастар қызметін ден қоя сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, социалистік осы замандан ғана Шинжан құрудың телегей күшін ұйыстыру керек.
1: Жиналыста Атуш қаласы Сүнта қалашығы Жағаба қыстағының бірінші шожие Ян Ечун, Бұрылтығай ауданы Арда ауылдық шипақанасының бұрынғы жауапты шипагері Мәуліш Шәріп Қапаулы. Бин түән 3-ші 44-ші түән 1-ші әліені партия шекасының шуызе Айгүл Әркін. Күшар қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Дон Чон сақшы бөлімшесі партия шекасының шуызе Ли Шаолун таңдаулы жекелермен озат коллективтер атынан пікір ауыстырып сөз сөйледі. Жиналыстан бұрын Чэн Сяоцзян, Еркін Тунияз, 1-ші шілде өрденінің егері Оқас Сүлейменұлы және Шинжандағы мемлекеттік екі таңдаулы бір озаттарды мадақтау сыйлау объектісімен кездесіп, көпшілікті бас шужи Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, атойшы үлгілі ролын толық сәулелендіріп, қалың партия мүшесі кадрларды жұңғы үлгісіндегі осы мандандырудың Шинжан тарауын жазуға тағыда тың үлес қосуға жетектеуге бастамашылық етуге шабыттандырды. Тен Сяңли, Ван Жэньсин, Чжан Юнчун, Юсупжан Мамед, Елзат Ахметжан, Ван Лин, Ван Ган, Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің, үкіметтің, саяси кеңестің, Бинтуаның басшылық алқасының мүшелері. Автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары. Автономиялы районның және орталықтың Шинжанда тұратын орындарының, кәсіп орындарының жауапты жолдастары. Мемлекеттік және автономиялы районның екі таңдаулы бір озаттарды мадақтау сыйлау объектілері, жаңа партия мүшелері уәкілдер қатарлар жиналысқа қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяоцзян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 7-ші айдың 1-ші күні түстен кейін, автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінде және автономиялы райондық халық прокуратурасында тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэн Сяоцзян былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басына санасын мықтап игеріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, партия мен халықтың негізгі заң мен заңдарда жүктелген қызмет міндетімен борышын адалдықпен атқарып, социалистік осы замандан ған Шинжан құруды әділиялық жақтан пәрменді қамтамасыз ету керек. Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінде Чэн Сяоцзян, Еркін Тунияз арыз шағымға қызмет өтеу орталығына және қылмыстық істерге сот жүргізу бірінші коллегиясына барып, қайшылықтар мен даушарларды қайнарынан шешу, келелі делоларға сот жүргізу сияқты жағдайлар жөндегі таныстыруды тыңдап, сот мекемесі тарихи сарайына барып, сот мекемесінің даму барысы мен түрлі қызмет өнімділігін ұғысты. Чэн Сяоцзян былай деп баса дәріптеді. Халық соты мекемесінің саяси жауапкершілігін, заңмен басқару жауапкершілігін, сот жүргізу жауапкершілігін саналы түрде арқалап, сот жүргізу ұқығын заң бойынша әділ жүргізіп, өзім арызданып отырғандай таныммен әрбір делоны ойдағыдай бір жақты етіп, делоға сот жүргізу сапасын үздіксіз жоғарылатып, халық бұқарасына әділдік пен әділетті

0: жігіттің жанымызда екенін шынайы сезіндіру керек. Автономиялы райондық халық прокуратурасында Чэн Сяодян, Еркін Тунияз, Синьцзян цифрлы прокуратура орталығы, әділиялық сараптау орталығы және екінші прокуратура бөлімі сияқтыларға барып, заңдық бақылауға цифрлы күш істеу, әлеуметтік игілік арыз шағым технологиялық текше құрылысы, зорлықты күш лаңкестік қылмыстарына заң бойынша соққы беру сияқты қызметтердің аяғалысын ішкерлей ұғысты. Чэн Сяодян былай деп баса дәріптеді. Прокуратура органдары заңдық бақылаудың негізгі жауапкершілігіне, негізгі кәсібіне, делоны жоғары сапалы өнімді бір жақты ету міндетімен мақсатына табанды болып, әкімшілік арыз шағымның жалпы барысын бақылауды тереңдетіп, прокуратуралық әлеуметтік игілік арыз шағымын күшейтіп, халық бұқарасының аңысы күшті болған көрнекті мәселелерді қадағалап, делоларды анағұрлым бағыттамалы тексеріп бір жақты етіп, бақылаудың нақты өнімділігін шынайы күшейтіп, әділиянің әділдігін, беделін қорғау керек.
1: Тексеру зерттеу барысында Чэн Сяодян, Еркін Тунияз, автономиялы райондық жоғары халық сот мекемесі және автономиялы райондық халық прокуратурасы басшылық алқасының мүшелері қатарлармен әңгіме өткізіп, ауыс-түйіс жасап, қызмет мәліметін тыңдады. Чэн Сяодян былай деп баса дәріптеді. Синьцзянды заңмен басқаруды жаппай ілгерілетіп, келелі жағдайға қызмет өтеуді, халық үшін әділет жүргізуді ішкерлей нақты істеп, заңмен басқару арнасында орнықтылықты қорғап, дамуды жебеп, халық тұрмысын қорғап, шеберлікпен басқаруды қамтамасыз ету керек. Жоғар деңгейлі қауіпсіздікті қорғап, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалдарыңға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ілгерілетіп, заңға қайшы түрлі қылмыстық әрекеттерді заң бойынша жазалап, бір жақты етіп, қайшылықтар мен дау шараларды бір-бірлеп тексеруді, шешуді тереңдетіп. Синьцзянға саятын сыртқы күресті белсене өрістетіп, қоғамдық елел жағдайдың орнықты жақсару жағдайын онан ары бекемдеу керек. Жоғар сапал дамуға қызмет өтеп, заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын кемелдендіріп, түрлі сауда тұлғаларының заңды ұқық мүддесін заң бойынша тең қорғап, экономикалық тәртіпті анағұрлым ойдағыдай сақтап, базар өміршеңдігін арттырып, ерекше абзал кәсіптерді дамытуға, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге әділиялық қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, шетелге қатысты әділия құрылысын ілгерілетіп, Синьцзянның жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтуіне күш істеу керек. Әділияны халық үшін жүргізуді әмірлетті әйгілеп, әділияда әділ болуды жаппай ілгерілетіп, делоларды тексер бір жақты етумен сот жүргізудің сапасын өнімділігін жоғарылатып, халық бұқарасына әрбір әділиялық делодан әділдікпен әділеттілікті сезіндіруге құлшынып, арзарма мәселесін шешуді тыңғылықты ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдер мен шектесу мәселелерін ішкерлей реттеп оңап, әр ұлт бұқарасының әділиялық табыс сезімімен разылығын күшейту керек. Партияның әділия қызметіне болған чарсыз басшылығын күшейтіп, саяси құрылысты үздіксіз күшейтіп, басшылық алқасына үздіктерді таңдап, мықтыларды септеп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын жоғар сапалы кадрлар қосынан құрып, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, партия мүшелерімен кадрларды именуді білуге, сақ болуға, төменгі шекті сақтауға жетектеп, істілі пәк, салты дұрыс, тамаша экология қалыптастыру керек. Қаден Кабенұлы, Уанган, Уангохы, Тілшат Сайым, Гау Чимин, Ду Хуньян қатысты қимылдарға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 30-шы күні түстен кейін автономиялы райондық өндіріс қауіпсіздігі комитеті және апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті жалпы мәжіліс ашып, басшысы Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару жөніндегі маңызды пайымдаулар мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, орталық комитет саяси бюросы мәжілісі рухын дәйектілендіріп тиянақтандырып, мемлекеттік өндіріс қауіпсіздігі бейне экран мәжілісінің рухын дәйектілендіріп тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша 7-ші айдың соңы 8-ші айдың басындағы тасқыннан сақтанудың чешуші мезгілі

0: сияқты маңызды түйінді жетті қадағалап, келесі кезеңдегі түйінді қызметтерді орналастырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы, автономиялы райондық өндіріс қауіпсіздігі комитетінің меңгерушісі Еркін Тунияз мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жер-жер, тараулар, орындар халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, төменгі чекте ойлау мен қауіп-қатер танымын күшейтіп, шырғалаңнан, апаттан терең сабақ алып, қауіпсіздік жауапкершілігін тиянақтандыру мен қауіпсіздік сақтық шараларын тиянақтандыруды мықти керіп, өндіріс қауіпсіздігінің қызыл сызығын, төменгі чегін батыл сақтау керек. Реттеу түзетуді игеруге, іркінді қорды жоюға, мөлшерінің арту мөлшерін тізгіндеуге күш салып, түйінді кәсіп салаларын көрнектілендіріп, мәселені бағдар етуге табанды болып, шоғырлық қамал алу керек. Орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлап тексеруде аңыс еткен мәселелерді, көмескі қатерлерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, кен саласындағы шырғалаң көмескі қатерін реттеу оңаудан нақты игеріп, өндіріс қауіпсіздігін түбірінен оңаудан қамал алудың 3 жылдық әрекеті бойынша қайырла қараумен және көрнекті мәселелерді арнаулы реттеу оңауды ішкерлей ілгерілетумен ұштастырып, жол қатынас, мәдениет саяхат, өрт сөндіру, өрттен сақтану, қатерлі химиялық бұйымдар сияқты түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтануды мықти игеру керек. Жолаушылар автобусы, саяхат автобусы, қатерлі химиялық заттарды таситын автокөлік, жүк автокөлігі, минибус сияқты түйінді автокөліктерді қатаң басқарып, аспалы күйме, көңіл ашу құрылғылары, ас су, жатын орын қауіпсіздігі көмескі қатерін ұдайландыра бір-бірлеп тексеріп, оңап, зәулім ғимараттардың, ірі сауда кешендерінің, 9 шағын орынның өрт сөндіру, өрттен сақтану көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, оңап, құрылыс жұмыс алаңдарын басқаруды арнаға түсіріп, оқушылар мен балалардың суға тұншығу шырғалаңының толуынан сақтану керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Арқауды бастан аяқ мықтап жиратып, байқалған заман тиім салуды ілгерілетуге табанды болып, бақылау басқарудың мамандығы мен ықпал қуатын жоғарылатып, жаза атқаруды ұштастыруды күшейтіп, заң атқару, қоғам қауіпсіздігі, әділия, тәртіп тексеру, бақылау тексеру бірлесіп әрекеттер механизмін ақаусыздандырып, заңға қайшы әрекеттерді соңына дейін тексеріп, титтейде аяушылық етпеу керек. Төменгі шекті ойлауды, жоғары шекті ойлауды берік орнатып, пәрменді шаралар қолданып, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай істеу керек. Бең төмен жергілікті орын бір тұтас жүйеге табанды болып, жер сілкінісінде түйінді, қатерлі өңірлердегі үйлерді, құрылғыларды бекемдеуді ішкерлей ілгерілетіп, орман жайылымда өрттен сақтануды ойдағыдай істеп, су игілігін сумен, электрмен қамтамасыз етуді реттеуді күшейтіп, негізгі сатының құтқару көмектесу күштерін күшейту керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалау, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалау, тең игеріп, бірге басқару, міндетін өтемегендердің жауапкершілігін қозастыру және үш басқару үш сөзсіз талабын қатаң тиянақтандырып, қауіпсіздік жауапкершілік шараларын нақты жағдайға, орынға, адамға шынайы нақтыландырып, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғау керек. Мәжіліс орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау, чарлау тексеру группасының 2-90-дағы ашық жасырын тексеру, 2026 жылғы мемлекет бойынша апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін тексеру, автономиялы районның кен қауіпсіздігі қауіп-қатерлерін, көмескі кінараттарын жаппай тексеру, жаппай оңау жағдайын хабарландырды. Ішінара аймақ облыс қалалар позиция білдіріп сөз сөйледі. Юсупжан Мәмет қатысты аймақ облыс қалаларға, қатысты кәсіптік тарауларға елеулі шырғалаң көмескі қатермен келелі мәселелердің жауапкершілігін қозастыру, тектеу тізімін үстінде өткізіп берді. Чжан Юнчун мәжілісті басқарды. Мұқият Жармұқаметұлы, Панши Қайсар Хүйім мәжіліске қатынасты.
0: Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз. Бас жүлде Си Цзиньпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
1: Пейзіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау үшін алысы Пейзіңде салтанатпен өткізілді. Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Дала Эспериалланың Колумбияның зунтуңы болып сайланғандығын құттықтады. Әуелгі мақсатты борышты әмілетті әйгілеп, дәуір мен халыққа лайық, тың нәтижелер үздіксіз жаратайық. Башуди Си Цзиньпиннің Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау үшін алысында сөйлеген маңызды сөзі күштаңыз қозғады. Дүниежүзіндегі саяси партиялардың саяси қайраткерлері Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтады. АҚШ пен Иран Катардың астанасы Дохада жанамалай сұхбат өткізді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7 айдың 1-ші күні Бейжіңде салтанатпен өткізілді. ЖКП орталық комитетінің бас жүйе,

мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин 1 шілде орденінің иегерлеріне орден берді, әрі маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. 105 жылдан бері партиямыз Жунго халқының бақытын көздеу, Жунха ұлтының гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсаттан, борыштан бастан аяқ көз жазбай, қажымай талмай күрес жүргізу барысында тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Жаңа жорықта бүкіл партиядағы жолдастар сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелерді үздіксіз жаратуы керек. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелері Ли Чан, Чжао Лежи, Ван Хунин, Дин Шуешан, Ли Ши, мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжин жиналысқа қатынасты. Түстен бұрын сағат 9 мөлшерінде 1 шілде орденінің иегерлері қонақтар көлігіне топтық отырып, тұрған жерінен жолға шығып, қонақтар мотоцикл әтіретінің қорғауында халық сарайына жол алды. Халық сарайының солтүстік қақпасының алдында құрмет қарауылы жолдың екі жағына дізіліп, жастар мен өрендер қызу мерейімен қол бұлғап құрмет білдірді. 1 шілде орденінің иегерлері қызыл кілемді бойлап баспалдақпен көтеріліп, халық сарайына кірді. Партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитетіндегі қатысты басшы жолдастар, тағы басқалар осы арада оларды топтық қарсы алды. Халық сарайының үлкен залы салтанатты да думанды бейнеге шомды. Төрағалар мінбесінің жоғарғы жағына Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы деген керемет ту асылған. Артқы перденің дәл ортасына Жунго коммунистік партиясының жарқыраған гербі ілінген. Партия гербінің астыңғы жағына 1921-2026 деген жазу жазылған. Екі жағына 5-тен нарт қызыл ту қойылған. Екінші қабатқа Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне тығыз ынтымақтасып, Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жунгоша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, партия құру ұлы рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсатты борышты әмәлиятта игілеп, жунго үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ол ісін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізейік деген жазу жазылған лозунг ілінген. Сағат 10-да Ли Чан құттықтау жиналысының басталғандығын жариялады. Бүкіл залдағылар орындарынан тұрып, мемлекет әнін асқақтата шырқады. Цайши ЖКП Орталық комитетінің 1 шілде орденін беру жөнінде қарарын оқыды. Қарарда былай деп атап көрсетілді. Негізгі сатыға ұзақ уақыт тамыр тартқан, партия үшін қызмет істеп, халық үшін қызмет өтеген, көрнекті үлес қосып, еңбек сіңірген үлгілі партия мүшелерін салтанатпен мадақтап сыйлау, бүкіл партияны әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, ерлікпен алға ұмтылуға, ерлікпен алға басуға шабыттандыру үшін болып табылады. Партия орталық комитеті Ма Шаншаң, Ван Үйчаң, Ли Ланчын, Оқас Сүлеймен, Уя Чин, Чен Жун У, Чжао Я Фу, Чжун Чжуй қатарлы жолдастарға 1 шілде орденін беруді ұйғарды. Екі туыстаушы партия туын биік ұстап, бір құрмет қарауылы 1 шілде орденін алып, нық қадам тастап, салт өткізілетін нақ майданға келді. Отан қаһармандарына құрмет атты айбынды музыка әуен ішінде Ши Цзиньпин 1 шілде орденінің иегерлеріне бір-бірлеп орден берді. Әрі олармен ықыласпен қол алысып, құттықтады. Осыдан кейін 1 шілде орденінің иегерлері ұсыныс бойынша төрағалар мінбесіне орналасты. Бүкіл залдан шатырлаған шапалақ үні көтерілді. Цайши ЖКП Орталық комитетінің мемлекеттік таңдаулы партия мүшелерін, мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкерлерін және мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымдарын мадақтау сыйлау жөніндегі қарарын оқыды. Ши Цзиньпин қатарлылар мадақталып сыйланған мемлекеттік екі үздік бір озат уәкілдеріне сыйлық берді. Бүкіл залдағы шатырлаған шапалақ үн ішінде Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйледі. Ши Цзиньпин былай деді. Бүгін біз салтанатты жиналыс өткізіп, Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, партиямыз басып өткен шұғылалы барысты еске алып, партия мен халық істері дамуының нұрлы болашағына көз жіберіп, бүкіл партияны бүкіл елдегі әр ұлт халқын толық сеніммен жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құру, Жунха ұлтының ұлы гүлдері

өнуін жүзеге асыру ұлы нысанасына қарай ерлікпен алға басуға жұмылдырдық. Ши Цзиньпин партия орталық комитет атынан барлық жұңго коммунистеріне мерекелік сәлем жолдады. Бірінші шілде өрденнің егерлерін, мадақталып сыйланған мемлекеттік таңдаулы партия мүшелерін, таңдаулы партия істері қызметкерлерін, озат негізгі саты партия ұйымдарын қызу құттықтады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 105 жылдың алдында жұңго халқы мен жұңхуа ұлтының ұлы оянуында, марксизм-ленинизмнің жұңго жұмысшылар қозғалысымен тығыз ұштасуында жұңго коммунистік партиясы дүниеге келді. Содан бастап жұңго халқы мен жұңхуа ұлты ең сенімді тірекке ие болып, елші жағдай былыққан, сырттан шапқыншылыққа ұшыраған, кедей әрі меше үйдегі жұңго орасан зор тарихи өзгерісті бастады. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. 105 жылдан бері партиямыз бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, жаңа демократиялық төңкөріс, социалистік төңкөріс және құрылыс, реформа жасау, есік ашу және социалистік осы замандандыру құрылысы, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм ұлы жетістіктерін жаратып, жұңхуа ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды тарихи эпосты жазды. 105 жыл қажымай талмай күрес жүргізу арқылы жұңго халқының болашағы мен тағдыры түбірінен өзгеріп, жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың дұрыс жолы ашылып, марксизмнің құдіретті өміршеңдік күші әйгіленіп, дүние жүзінің тарихи аяқ алысына терең ықпал жасалып, құдіретті жұңго коммунистік партиясы сомдалды. Партиямыз ұлы, даңқты, дұрыс партия болуға әбден лайық. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңго коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуы, тарихпен халықтың жұңго коммунистік партиясын таңдауы, түптеп келгенде партиямыздың басқа саяси партия және саяси күштермен салыстыруға келмейтін таңдаулы ерекше қасиетке ие болғандығында. Партиямыз ақиқатқа талпынуды мұрат етіп, алға басу беталысын бастан аяқ дәп басып егеріп, халыққа терең тамыр тартып, бастан аяқ берік негізге ие болып, тарихи борышты батылдықпен арқалап, стратегиялық ырықтылықты бастан аяқ егеріп, даму ағымына сәйкесіп, бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүріп, күрес жүргізуге батыл әрі шебер болып, сөз жоқ жеңіске жету сенімін бастан аяқ сақтап, өзін әлеуеттендіруге, өміршеңдік күшке ие болуға баса мән берді. Біз жаңа ішшізіндік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы ерекше қасиетін үздіксіз сәулелендіріп, партияның қасиетін мәңгі сақтауға, түсін өзгертпеуге, сипатын сақтауға кепілдік етіп, бастан аяқ құдіретті жасампаздық, ұйыс құштық, жауынгерлік қуатқа етуіміз керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа дәуірі жаңа жорықтағы партияның борышы мен міндетін жүзеге асыру, барлық жұңго коммунистерінен сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелер жаратуды талап етеді. Сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізуде сөз жоқ, партияның негізгі назариясына, негізгі лушанына, негізгі жалпы жобасына табанды болып, партияның жаппай басшылығы мен партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, жол сенімін, назария сенімін, дүзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеп, бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болып, дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашып, биікте тұрып алысты шарлайтын сұңғыла болып, дәуір толқында ерлікпен алға басып, дұрыс бағыттан бастан аяқ ауытқымау керек. Сөз жоқ халыққа тығыз сүйеніп, тарихи ұлы істер жаратып, халықты өзегеткен даму идеясын әмәлиятта әйгілеп, 100 миллиондаған халықтың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдырып, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, жаңа даму ұстанымын толық дәлме-дәл жан-жақты дәйектілендіріп, жаңа даму арнасын жедел қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілету керек. Алға басу жолында қауіп-қатерлер мен сын сайыстарға сөз жоқ белсене төтеп беріп, тауқымет танымын күшейтіп, төменгі шекте ойлауға табанды болып, күрес рухын сәулелендіріп, күрес қабілетін күшейтіп, елші мен халық арасында екі жалпы жағдайда даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлау керек.
сөз жоқ адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілетіп, бейбітшілік, даму, селбестік, ортақ игіліктену туын биік ұстап, бүкіл адамзаттың ортақ құнын сәулелендіріп, әлемдік даму дәріптемесін, әлемдік қауіпсіздік дәріптемесін,

әлемдік өркениет дәріптемесін, әлемдік басқару дәріптемесін тиянақтандыруды ілгерілетіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуына анағұрлым көп оң энергия қосу керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды сөз жоқ табандылықпен ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысы идеясын жаппай дәйектілендіріп, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандырып, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алып, партияның әр жақтағы құрылысын күшейтіп, шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасын, ұзаққа созылатын шайқасын, жалпы тұлғалық шайқасын батыл ойдағыдай жүргізіп, партияның саяси басшылық қуатын, идеялық жетекшілік қуатын, бұқаралық ұйымдастыру қуатын, қоғамдық үндеу қуатын үздіксіз нығайту керек. Ши Цзиньпин мұналарды атап көрсетті. Мемлекеттік құдіреттендіруде сөз жоқ, армияны құдіреттендіру керек. Армия құдіреттенгенде ғана мемлекет тыныш болады. Жаңа дәуірдегі партияның армияны құдіреттендіру идеясын сөз жоқ жаппай дәйектілендіріп, партияның халық армиясына шартсыз басшылығына табанды болып, армияны саяси жолмен құруды, реформа арқылы құдіреттендіруді, ғылым техника арқылы құдіреттендіруді, дарындылар арқылы құдіреттендіруді, заң мен басқаруды жаппай ілгерілетіп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетіп, армия құрылғандығының 100 жылдық күрес нысанасын уағында жүзеге асырып, халық армиясын дүниежүзіндегі маңдайалды армия етіп құрып шығуды жеделдету керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Шанган мен Аумынның ұзақ уақыт гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын жебеу Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуінің ішкі талабы. Бір елі екі түзім, Шанганды шанганғықтар басқару, Аумынды аумындықтар басқару, Өскелең автономия бағытын жаппай дұрыс бұлжымастан дәйектілендіріп, Шанган мен Аумынның экономикалық қоғамдық дамуын жебеп, Шанган мен Аумынның мемлекеттің даму жалпы жағдайы мен анағұрлым ойдағыдай тоғысуын және оған қызмет өтеуін қолдау керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Тайвань мәселесін шешіп, отанның толық бірлікке келуін жүзеге асыру партиямыздың бұлжымас тарихи міндеті. Бүкіл Чунхуа ұландарының ортақ тілегі. Жаңа дәуірдегі партияның Тайвань мәселесін шешу жалпы жобасын шікерлей дәйектілендіріп, бір жүнгі принципіне және 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, қалың тайвандық бауырластарды ынтымақтастырып, екі жағалаудың ауыс-күйіс селбестігін және тоғыса дамуын тереңдетіп, Тайванды дербестендіру бөлшектеуші күштеріне батыл соққы беріп, сыртқы күштердің килігуіне қарсы тұрып, отанды бірлікке келтіру олысын табандылықпен ілгерілету керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жастар Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы жалынды күш. Бүкіл партия жастарға мән беріп, көңіл бөліп, қолдау көрсетіп, жастардың есейі бер жетуіне шарт жағдай әзірлеу керек. Жаңа дәуірдегі жұңғы жастары партияның сөзіне бұлжымай құлақ асып, партияға ілесіп, ұлы мұрат орнатып, дәуірдің ауыр міндетін батылдықпен арқалап, жаңа жорықта тарихи күш шалғап жүгіру жарысын ойдағыдай жүргізіп, жастық көктем арқылы жол ашып, мұратты нұрландыру керек. Ши Цзиньпин соңында былай деді. Жолдастар, достар, жұңғы коммунистік партиясының 105 жылдық шұғылалы тарихымен мақтанамыз. Алайда біздің дандай суымызға, тоқ мейіл суымызге, тоқырап қалуымызға әсте болмайды. Осы ғасырдың орта шеніне барғанда біз жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құрып, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асырамыз. Уақыт күтіп тұрмайды, тарих күтіп тұрмайды. Бүкіл партиядағы жолдастар сөз жоқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, сөз жоқ кішпейіл байсалды болып, қажырлықпен күрес жүргізіп, сөз жоқ күрес жүргізуге батыл, күрес жүргізуге шебер болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқына тығыз сүйеніп және оларды ынтымақтастыра бастап, жаңа жорыққа аттанып, жаңа дәуірге үлес қосып, жаңа тарихи шұғылалы табыстар жаратуға құлшыну керек. Ли Чан жиналысты басқарғанда былай деп атап көрсетті. Бас шушы Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінде 105 жылдан бері Жұңғы коммунистік партиясының бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап басып өткен шұғылалы барысы, жаратқан ұлы табыстары жан жақты еске алынып және қорытындыланып, Жұңғы коммунистік партиясының үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуындағы таңдаулы ерекше қасиеті терең ашып көрсетіліп, жаңа жорықтағы барлық жұңғы коммунистерінің сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізуі жөнінде айқын талаптар қойылып, бүкіл партияға жаңа тарихи шұғылалы табыстарды құлшына жарату ұлы үндеу жарияланды. Бас шушы Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең, мазмұны бай болып, жаңа дәуірі жаңа жорықта партияның өзекті міндетін жүзеге асыруға анағұрлым айқын бағдар көрсетіп, өлшем әзірледі.
бүкіл партиядағы жолдастар мұқият үйрен.

0: түсініп, сөздің рухын түрлі қызметтерде шынайы дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партия құру ұлы рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсатты, борышты әмәлиятта әйгілеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты күлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізу керек. Мәжілісте 1-ші шілде өрден иегерлерінің уәкілі, Жилин өлкесі Чаңчун қаласы, Куаншың районы, Чаңшан, Хуайюан әлеуметтік аумағы парткомның 1-ші шужиі У Ячин сөз сөйледі. Бейжіңдегі ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының мүшелері, Орталық комитет Шужи Чуның шужилары, Орталық әскери істер комитетінің орынбасар төрағалары, Мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастықтары, Мемлекеттік кеңестің мүшелері, ең жоғары халық соты мекемесінің бастығы, ең жоғары халық прокуратурасының бас прокуроры, Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары жиналысқа қатынасты. Орталықтағы партия, өкімет, армия, бұқаралық тараулардың және Бейжің қаласының негізгі жауапты жолдастары, демократиялық партия топтары орталық комитеттерінің, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің жауаптылары және партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, 1-ші шілде өрден иегерлері туыс-туғандарының уәкілдері, тұрған орындарының уәкілдері, бұрын елеулі еңбек сіңіріп даңққа ие болғандардың уәкілдері, Сақа партия мүшелерінің, Сақа кадрлардың уәкілдері, мадақталып сыйланған мемлекеттік таңдаулы партия мүшелерінің, таңдаулы партия істер қызметкерлерінің, озат негізгі саты партия ұйымдарының уәкілдері, Жұңғыда қызмет істейтін шетелдік мамандардың уәкілдері, Астанадағы негізгі саты партия мүшелері мен әр сала бұқарасының уәкілдері, Бейжіңде тұратын әскери бөлімдердегі командир жауынгерлердің уәкілдері қатарлардан 3000-дай адам жиналысқа қатынасты. Жиналыс айбынды интернационал әні әуен ішінде аяқталды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6 айдың 29-шы күні Тыла Еспираллаға телеграмма жолдап, оның Колумбия Республикасының зұңтың болып сайланғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Джунго мен Колумбия стратегиялық серіктер. Дипломатиялық қатынас орнатқан 46 жылдан бері Джунго-Колумбия қатынасы халықаралық аумалы төкпелі өзгерістердің сынынан өтіп, бастан аяқ тамаша таму арнын сақтады. Екі елдің саяси өзара сенімділігі үзіксіз бекемделіп, халық достығы жұрт жүрегіне терең ұялап, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру селбестігінде үзіксіз тың ілгерілеушілікке қол жетті. Мен Джунго-Колумбия қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Жаңадан сайланған зұңтың Тыла Еспираллламен бірге құлшынып, екі елдің әр саладағы ауыз күйісін, селбестігін анағұрлым тереңдетіп, Джунго мен Колумбияның стратегиялық серіктестік қатынасының тың сатыға көтерілуіне жетекшілік етіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын. Сол күні мемлекет төрағасының орынбасары Ханчжың Колумбияның орынбасары зұңтыңы болып сайланған Рестрибоға құттықтау телеграмма жолдады.
0: Өз қабарымыз. Әуелгі мақсат өзгермейді. Бор шалауы мәңгі нұр шашады. Бас шужи Си Цзиньпиннің Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі халықтың жаңа жорықта екпінде ілгерілеудің жаңа дәуірге үлес қосуының жойқын күшін үйлестірді. Көпшілік мыналарды білдірді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты күлдендіру ұлы ісін ілгерілетуге күш қосамыз. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шужи Си Цзиньпин 1-ші шілде өрденнің иегерлеріне өрден берді, әрі маңызды сөз сөйледі. Маңызды сөз нақ майдандағы әрбір адамның көңілін толқытып, күш қуатын тасқындатты. 1-ші шілде өрденнің иегері У Ячин былай деді. Бүгін шыны мен жігерім тасқындап ерекше толқып тұрмын. 1-ші шілде өрдені даңқ, жауапкершілік және борыш. Бас шужи бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатын саналылықпен әмәлиятта әйгілеп, батылдықпен халықпен бірге тұрып, бірге ойлап, бірге істеу керек деген алға басу беталысын көрсетіп берді. Біз сөз жоқ негізгі сатыға тамыр тартуымыз, көпір мөлік істемеуіміз, өтірік айтпауымыз, нақты іс істеуіміз, бұқара ұнататын істерді істеуіміз керек. 1-ші шілде өрденнің иегері Джунджу былай деді. Өмірімде естен кетпес бір күн болды. мемлекетіміздің партияның басшылығында осыншама зор табыстарға қол жеткізгенін көріп, сеніміміз еселеп артып, отанға деген

Үйіс бөншілігіміз тептіре тереңдей түсті. Шынын тап елімізбен елімізді күлдендіріп, отанымыздың әлемнің алдың орында еңсе көтеріп тұруына үлес қосуға күш саламыз. Бірінші шілде өрденнің егері Ли Ланчың былай деді. Бас шужи қашанда халық бұқарасын көкейде сақтап, ауыл қыстақтарға, диқандарға бастан аяқ көңіл бөліп келеді. Бұл өрден маған ғана тән емес. Коммунистік партия мүшесі ретінде мен ауыл қыстақты көркейтуде бастамашы болып, жалғасты жақсы істеп, қыстақ тұрғындарын анағұрлым көп табыс сезіміне, анағұрлым көп бақыт сезіміне кенелтуге күш саламын. Хэйлунджаңның Мохысынан, Хайнанның Саншасына дейін, ауыл қыстақты гүлдендірудің бірінші шебінен, реформа жасап есік ашудың алдыңғы шебіне дейін, жұртшылық жиналыс салтанатын мұқият көрді және тыңдады. 105 жылдан бері Жұңғы коммунистік партиясы бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, Жұңхуа ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды тарихи дастанын жазды. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі Жұңғы коммунистік партиясының үздіксіз шұғылалы нәтиже жарата алатын таңдаулы қасиетін терең ашып көрсетіп, бүкіл партияға жаңа тарихи шұғылалы табыстарды құлшына жарату ұлы үндеуін жариялады. Әңхүй өлкесі, Маяншан қаласы, Хуашан районы, Чаңдуң көше басқармасы қоғамдық басқару кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Бян Шаоюн былай деді. Партия құрылудан бұрынғы жағдайды еске алсақ, күштілер шапқыншылық жасап, қоғам аумалы төкпелі болды. 105 жылдан бері партиямыз Жұңғы халқын бастап, тамаша бақытты тұрмысқа талпынатын нұрлы жолды сәтті ашты. Біз еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейінгі ұлы секірісті іске асырдық. Біз партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуінің сөз жоқ жүзеге асатындығына кәміл сенеміз. Фуджан өлкесі Ниңді қаласы Шадаң ауылдық парткомының шужиі Ешин былай деді. Бас шужидің маңызды сөзін тыңдап, Шадаңның бүгінгідей тұнықсу жасыл тауын көріп, шын жүректен алғыс жаудырудамыз. Шадаң бұрынғы ерекше қиыншылығы бар ауылдан қазіргі бүкіл елдегі ауыл қыстақтардың оңау жағында үлгі көрсететін ауыл қалашыққа айналды. Бұл партияның бізді бастап, тамшы су тас тескенде еңбектеніп, ұзақ уақыт үлес қосқандығының ең жақсы дәлелі. Біз бас шужидің тапсырмасынан бастан аяқ есте берік сақтап, кәсіп ашып кірісті арттыруды, тұрғын үй жағдайын жақсартуды, халыққа қолайлы қызмет көрсетуді нақты ойдағыдай істейміз. Ласа Линджи теміржолының жүрдік пойыз шоферы Сыдан Заши былай деді. Жиналысты көріп қатты әсерлендім. Партияның басшылығында қарлы үстіртте орасан зор өзгерістер туылғанын, Фушинг жүрдік пойызының үстіртте зымырай жүйткігенін, егінші малшылардың жүріс тұрысына қолайлық туылып, жерлік өнімдерінің сыртқа бөгетсіз тижарат етілгеніне куә болдым. Біз партияның сөзіне бұлжымай құлақ асып, партияға ілесіп өз қызмет орнымызға тамыр тартып, Шизаңның дамуына, ауылдастардың бақытты тұрмысына өз үлесімізді қосуға құлшынамыз. Бүгінгі таңда 105 жылдық айбынды барысты басып өткен Жұңғы коммунистік партиясы 100 миллиондаған халықты бастап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құрудың жаңа жорығында аршындық адаммен алға басып келеді. Көпшілік былай десті. Ши Цзиньпинь жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партия құру ұлы рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсатты борышты әмәлиятта әйгілеп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелер жаратуға құлшынамыз. Екі үздік бір озат марапат объектісі Тәбәрік Әкбар былай деді. 2022 жылы бас шужи Ши Цзиньпинь біздің жаңа қонысымыз Шимин қыстағына келді. Бүгін бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзін нақ майданда тыңдадым, өте әсерлі күйге бөлендім. Жаңа жорықта біз Жұңғы коммунистік партиясын халыққа терең тамыр тарттырып, бастан аяқ берік негізге ие таңдаулы қасиеттерді үздіксіз сәулелендіріп, ауылдастардың қалтасын тіптіре қампайтып, жігерін тіптіре тасқындата түсеміз. Партияның әбзал саясаты көпшіліктің ынтымақтаса күрес жүргізуінде сөз жоқ жылдан жылға бақытты тұрмысқа кенелеміз. Екі үздік бір озат марапат объектісі Пән Тун былай деді. Мадақтау сыйлау зор даңқ, оның да маңыздысы екпінді ілгерілеудің жаңа жорығының шырт жаңа бастамасы. Бас шужи бізден жаңа іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы ерекше қасиетін үздіксіз сәулелендіруді талап етті.
Мен бас жүзі Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үздіксіз ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, алты үлкен таңдаулы ерекше қасиетпен салыстырып, өз сөз әрекетінде түзетіп, үстірттегі геологиялық барлау қызметі орнын тиянақ етіп, нақты істеу арқылы мемлекеттің байлық қауіпсіздігі қалтқысын

0: екен деуге күш саламын. Шанхай қаласы Пудың жаңа районы ғылым техника және экономика комитетінің орынбасары меңгерушісі Лин Ганг былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Бүгін Жунго халқы тағдырын өз қолында берік ұстап, өзіне сенім арту, өз күшіне сүйеніп өмір сүру, өзін әлеуеттендіру бейнесімен анағұрлым көркем болашаққа аршынды қадам тастауда. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, жаңалық ашу серпінімізді күшейтіп, әлемдік байлық орналасымын нығайтып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз жетілдіріп, осы замандаған кәсіп саласы жүйесін жедел орнатамыз. Ши Цзиньян арнасы нысан құрылысы қолбасшылық штабының нақ майдан жауаптысы Ли Жанплай деді. Партияның пәрменді басшылығында еліміздің қатынас негіздік құрылғылары ұшқан құстай дамыды. Біз осы ұлы даму барысының куәгеріміз, оның да маңыздысы құрылысшыларымыз. Бас шужи Ши Цзиньпин бізді жаңа жорықта екпінде ілгерілеп, жаңа дәуірге үлес қосуға үндеді. Қазір біз үлкен Шығанақ районының тағы бір ерекше инженериясы болған Ши Цзиньян қатынас арнасын құрудамыз. Барлық құрылысшылар құрылыс міндетін дер кезінде жоғары сапамен орындап, қатынастың құрылғылық тұтасу арқылы Гуандун Шянгаң Аумын Шығанақ районының дүние жүзіндегі маңдайалды Шығанақ районына қадам тастауына тасқындаған қозғаушы күш қосуға құлшынамыз. Бейжің қаласы Тоңжуу районы Жунсан көші басқармасы партия қызметі комитетінің шужиі Үй Зыян былай деді. Бас шужидің маңызды сөзі Жунго коммунистік партиясының не үшін іскер екендігінің шешуші құпия сифрын терең түсіндірді. Біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, Бейжің қаласының қосалқы орталық құрылысының бірінші шебінде партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етудің жалынды әмәлияты барысында партиямыздың теңдессіз таңдаулы ерекше қасиетін онан ары сәулелендіреміз және әмәлиятта әйгілейміз. Бұқараның маңайындағы шұғыл, қиын, көкейтесті мәселелер шешіп, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз жоғарылатамыз.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының үш сөзсіздікті есте берік сақтап, жаңа тарихи шұғылалы табыстарды құлшына жаратайық деген жедел шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз. Таяуда дүние жүзінде көп елдің саяси партиялары, үкімет басшылары, ЖКП орталық комитеті мен бас шужи Ши Цзиньпинге телеграмма жолдап, Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтады. Чаушан еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істері комитетінің бастығы Джинжиңін былай деді. Жунго коммунистік партиясы Жунго халқына басшылық етіп, түрлі қиыншылық пен қауіп-қатерлерді жеңіп, жунгоша социализм ұлыстерін пәрменді ілгерілетіп, жунхуа ұлтының даму тарихында шұғылалы дастан жазды. Мен бас шужи Ши Цзиньпин жолдасты ұйтқы еткен Жунго коммунистік партиясының басшылығында Жунго халқының жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асыру сапарында үздіксіз шұғылалы табыстарға қол жеткізетіндігіне кәміл сенемін. Индонезия, үлкен Индонезия әрекет партиясының бас төрағасы Зонтуңы Прабоу былай деді. Жунго коммунистік партиясының жунгоны сәтті бастап кедейліктен құтылдыруда, жунго халқының бақытын көздеуде қол жеткізген табыстары бастан аяқ үлкен Индонезия әрекет партиясының үйрену үлгісін айналды. Малдиоп халық мемлекеттік құрылтайы партиясының көсемі Зонтун Муиз былай деді. Халық мемлекеттік құрылтайы партиясы жунго коммунистік партиясымен ұзақ уақыттық достығын қастерлейді. Барған сайын күрделілескен халықаралық жағдайда екі партияның серіктестік қатынасын тереңдету бұрынғы әрқандай кездегіден де өте маңызды. Түркия әділет және даму партиясының төрағасы Зонтун Ердоған былай деді. Мен бас шужи Ши Цзиньпиннің дүние жүзінің орнықтылығымен гүлденуін қорғау үшін алға қойған дәріптемесімен болашақ жобаларын жоғары бағалаймын. Әділет және даму партиясы Жунго коммунистік партиясы мен партиялар ара барыс келісті жиілетіп екел селбестігінің ішкерлей дамуын жебеуді қалайды. Палестин азаттық ұйымы атқару комитетінің төрағасы Зонтун Аппас былай деді. Жунгоның Палестин халқының ұлттың заңды құқығын қалпына келтіру сынды әділетті ісін ұзақ уақыт батыл қолдағандығына алғыс айтамын. Дос Жунгоның анағұрлым зор гүлденуді іске асыруын, Жунго халқы мен Жунго коммунистік партиясының үздіксіз тың ілгерілеушілікке қол жеткізуін тілеймін. Кения бірлескен демократиялық одағының көсемі Зонтун Руто былай деді. Жұңғы Коммунистік партиясының қол жеткізген табыстары дүниежүз оңтүстігіні мемлекетті дамыту мен басқару жайлы сындарлы ой салды. Сондай-ақ Кенияның өзгеріс сипаты арту жолымен жүру бекімін онан ары бекемдеді. Белоруссияның зомтуңы Лукашенко былай деді: бас шужи Ши Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптеме, халықаралық селбестікті күшейтуге, даму жолындағы елдердің ролын жоғарылатуға, анағұрлым әділ дүниежүзі тәртібін орнатуға тиімді. Жұңғы Коммунистік партиясының жұңғы халқын бастап, ұлтты гүлдендіру, мемлекетті құдіреттендіру жолында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізетіндігіне кәміл сенемін. Сербияның зомтуңы Вучич былай деді: Жұңғы Коммунистік партиясы мен жұңғы халқы көрсеткен қайсар рух, бейбітшілікке, дамуға және көп жақтылыққа талпынған барлық халыққа үміт сыйлады. Сербия жұңғымен мызғымас достық орнатқандығын, жан-жақты стратегиялық серіктес қатынас орнатқандығын мақтаныш етеді. Наурудың зомтуңы Адиян былай деді: 105 жылдан бері Жұңғы Коммунистік партиясы Жұңғоның дүниені жалт қаратқан өзгеріс, дамуды іске асыруына жетекшілік етуде маңызды рол атқарып, мемлекеттің гүлденуі мен халықтың бақытына келелі үлес қосты. Малайзия Халық Әділет партиясының төрағасы, өкіметтің зонуы Әнуар былай деді: бас шужи Ши Цзиньпиннің басшылығында Жұңғы Коммунистік партиясы Жұңхуа өркениетінің мәйегін қабылдап, философиялық ұстанымды, моральдық тәртіпті және ұзақ тарихты тоғыстырып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан осы өркениеттің ауыр міндетін арқалады. Сингапур Халық әрекет партиясының бас хатшысы, өкіметтің зонуы Хуан Шунсай былай деді: өткен бір ғасырдан астам уақыттан бері Жұңғы Коммунистік партиясы Жұңғуға басшылық етіп, терең өзгерістерді бастан кешірді. Осы табыстардың қайнары Жұңғы Коммунистік партиясының халықты өзегеткен билік жүргізу танымынан нәр алған. Вануату Көсөм партиясының төрағасы, өкіметтің зонуы Напат былай деді: 105 жылдан бері Жұңғы Коммунистік партиясы Жұңғоны бастап орасан зор өзгерістерді іске асырып, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын ілгерілетуде маңызды рол атқарды. Самоа Сенімді Бірлікке Келтіру партиясының бастығы, өкіметтің зонуы Раули былай деді: бас шужи Ши Цзиньпин бастан аяқ берік күш және үміткерлік ру арқылы Жұңғоға басшылық етіп, дамуды ілгерілетіп, осы замандануға қадам тастады. Жұңғы Коммунистік партиясының Жұңғоға басшылық етіп, бейбітшілік пен гүлдену істерінде тағы да шұғылалы табыстарға қол жеткізуін тілеймін. Басқа да көптеген елдердің саяси партиялары мен саяси ұйымдарының басшылары құттықтау телеграмма жолдап, Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтады.
1: Өз хабарымыз. Ол 33 жылда 283 естелік кітап жазып, ұсақ істерден бастап кірісіп, үлкен мәселелерді шеше білді. 1 жылда өрденің егері Масенсян негізгі сатыдағы Бұқараға ұзақ жылдар бойы жапалы қызмет өтеп келді. Зейнетке шыққанда 10 жылға таяса да, қайшылықты жарастырудың бірінші шебінде әлі де тер төге еңбек етуде. Ол қорытындылап жазған бұқаралық қызмет әдісі негізгі сатыны басқару қызметін күшейтуге және жақсартуға пайдалы тәжірибелер әзірледі. Чонгчинь қаласы Ляңчжаң жаңа районы Куаньинцзяо көшесіндегі пенсияға шыққан кадр Машансяңды Бұқара ықыласпен Лаума деп атайды. Өйткені ол бұқаралық қызмет істеуге аса шебер. Көшеде Лаума қызмет кеңсесі құрылып, негізгі саты жарастыру қызмет ұйымындық міндет атқарды. Кенсенің жауаптысы бейіл 70 жастағы Машансян әлі де Бұқараға қызмет өтеудің қайшылықтарды шешудің бірінші шебінде қарбылас болуда. Осы шағын районға таяуда ғана лифт орнатылған. Бірақ осыдан бұрын шынара тұрғындар лифт орнату қаражатын шығаруға қосылмаған. Ал қазір бұлай істегендіктеріне өкініп, ақшаны толықтап тапсырып, лифттен пайдаланбақшы болғаны басқа тұрғындардың наразылығын қозғады. Машансян былай деді: сендер ақша шығарғандықтан лифтпен шығып түсіп жүрсіңдер. Ал анау 8-ші қабатқа баспалдықпен шығып түсіп шаршап жүр. Бұл жағдайды түсінуге де кеңшілікпен қарауға да болады. Бірақ ол ақшасын қайталай толықтап берсе, ремонттау қоры жиналады. Бұл көпшілік үшін жақсыз қой. Сонымен оның жарастыруы сәйкестіру арқылы көпшілік осы отбасының лифтті қорғау ремонттау ақысын толықтап тапсырып, лифттен пайдалануына мақұл болып, іс алғашқы қадамда шешілді. Жарастыру барысында тілші Лауманың кім ашу шақырып қызбалыққа басса, соның қолын қатты қысып ұстайтындығын байқады. Лаума бұл жөнінде тілшіге: бұл менің үнемі қолданатын ишарат тілім деді. Ол былай деді: айғай сүрем болады деп қызметті тоқтатып қоюға болмайды. бастысы бауырмалдыққа және мүдде қатынасын үйлесімді бір жақты ету арқылы мәселені шешеміз. Мұның барлығы шағын істер болғанымен бұқараның бақытты тұрмысына саяды.

0: сатыда қызмет істеу дегеніміздің өзі кішкентай істерден бастап кірісіп, үлкенге көш жібер болып табылады. Лаум әдетте бір дәптер алып жүреді. Іске жолыққанда барлығын осы дәптерге естелікке алып отырады. 30 неше жылда ол 280 неше естелік кітап жазды. Сонымен Лауманың 36 шарасы деген негізгі сатыдағы бұқаралық қызмет әдістері қорытындыланды және қалыптасты. Лаума қызмет кеңсесі бүкіл елдің жер-жеріндегі партия үкімет органдарында және жоғары мектептерде 8000 реттен астам үгіт лекция жасады. Маш Әнсян былай деді. Қызметті кішкентай істерден бастап, егжей тегжейлі тиянақтандыру керек. Әрине ұсақ түйек істерде айналсоқтап қалмаймын. Коммунистердің үлгілік ролын ойдағыдай сәулелендіруге тырысамын. Қайткенде өзін өзі тәрбиелеуге болады. Қайткенде саясиде ысылған, қабілетті, партияға адал коммунист болуға болады. Мұрат сенім қалай болу керек? Мұның барлығына мен өз құлшынысым арқылы жауап қайтарып келемін.
1: Өз қабарымыз. Шянган ерекше әкімшілік район үкіметі 7 айдың 1-ші күні Жинзыжың алаңында ту шығару салтын өткізіп, Шянганның отан құшағына оралғандығының 29 жылдығын құттықтады. Шянган ерекше әкімшілік районының әкімі Ли Жачау, орталықтың Шянганда тұратын құрылымдарының жауаптылары салтқа қатынасты. Мемлекет туы мен район туы ілінген тек ұшақ Виктория портының аспанынан ұшып өтті. Кеме Виктория портының теңіз бетіне су бүркіп құрмет білдірді. Орталық үкіметтің Шянганда тұратын байланыс кеңсесі, Шянганда тұратын мемлекет қауіпсіздігі мекемесі, сыртқы істер министрлігінің Шянгандағы ерекше қызметкерлер мекемесі, Жунго халық азаттық армиясының Шянганда тұратын бөлімі қатарлар 7 айдың 1-ші күні мемлекет туын шығару салтын өткізді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік баж бас мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде мыналар көрсетілді. Биыл алдыңғы 5 айда еліміздің бейнелі зерделі кәсіпорындарының сату кірісі ұқсас мезгілдегіден 22.14% артқан. Бірінші айдан 5-ші айға дейін өнеркәсіп кәсіпорындары сатып алған зерделі роботтың жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 2.13% артып, зерделі роботтың өнеркәсіп өндірісінде жалпыласа бастағандығын бейнеледі.
1: Өз қабарымыз, Сауда істер министрлігі 7 айдың 1-ші күні жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. 2026 жылы 1-ші айдан 5-ші айға дейін еліміздің қызмет өтеу импорт экспорт жалпы сомасы 3 триллион 99 миллиард 480 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 6% артқан.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің су игілігі министрлігінен ұғысуынша 7 айдың 1-ші күні еліміз негізгі тасқын мезгіліне жаппай қадам тастаған. Негізгі тасқын мезгілінде еліміздің оңтүстігі мен солтүстігінде көптеген жерлерде жауын-шашын мол болады. Солтүстікте тасқын апаты біршама ауыр болады. Шынара жерлерде нөсер жауып, тасқын апаты біршама көп туылады. Су игілігі тараулары бақылауды, алдын ала мәлімет беруді, сақтандыруды күшейтіп, су инженерлерін бір тұтас бірлесіп орналастыруды күшейтіп, тасқыннан сақтану қауіпсіздігіне кепілдік етулері керек.
1: Оқас Сүлейменұлы шекара өңірдегі халықтың саламаттығын қорғаған қажырлы шипагер. Ол 40 неше жыл бойы ат үстінен түспей, дәрі сандығын сергетіп, қақаған аязды, шіліңгір ыстықты елең құрлы көрмей, Сақарадағы малшылармен бірге болып, малшы қосында түнеп, шипагерлердің борышына егіледі. Партияның әуелгі мақсаты мен борышын үн-түнсіз табандылығымен түсіндірді. Төменде өз тілшілеріміз Айнур Гымынғазықызы мен Еркебұлан Мүтәнұлының 1-ші шілде өрденнің иегері Оқас Сүлейменұлы туралы хабарына назар салыңыздар.
2: Отанымыздың батыс солтүстік шекарасындағы Тарбағатай аймағы Шағантоғай ауданында барлық тауының қарлы суы Сахараны нәрлендірсе, тағы бір партия мүшесі жарым ғасырлық табандылығымен әр ұлт бұқарасының саламаттығын қорғап келді. Ол Оқас Сүлейменұлы еді.
3: Осы Шағантоғай мен екіортасы 200 километр бұл жаққа келуімізде қиын. Одан кейін ауылдардың басқа ұзақ жерлерге барып тауалануда маңшылар енді бәрі отырақтасқан емес ол кезде ертедегі. Ол жақта жолдың сол жағдайы да жақсы емес. Сол атпен жүріп аралап осы маңшылардан бірден аралап солардың ауылларын емдедік қой.
2: 1975 жылы 20 жастағы Оқас Сүлейменұлы Тарбағатай денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысқаннан кейін ең жапалы Шешжалғай мал шаруашылығы өңіріне барып, 40 неше жылдық шипагерлік жолын бастайды.
3: Одан жаңбыр шашын болады, борын шашын болады, жолдардың бәрі толып кетіп қалады, батпақ болып кетеді, осылғасында кейбір тауларда қиын жерлер болады, олардан бай кейде жығылып та қаламыз, кейбір боран шашындарда құлақтарымыз, беттеріміз осындай. Құлары босмай қолдарда болады.

0: Ұзақ уақыт өткеннен кейін сол әңгімесін айтып отыр ғой, мен қасқыр қамап, қасқырға жеп қоя жаздады деп. Сол секілді қатерлі кездер кезігеді екен, енді оның бірін айтса бірін айтпайды.
1: Сахараның төрт маусымы оның шипагерлік іздеріне куә болды. Жаз маусымы ол қуық жолы тұтылған малшыны құтқарса, қыстың қаһарлы суығында толғатқан ананы аман есен босандырды. Айталық, жаз жайлаудағы малшатай несеп жолы қабынып, дұп тура төрт тәулік бойы ауру азабын тартып, бүкіл денесі ісіп кетеді. Осы қатерлі сәтте оқаш шипагер асығыс үсігісіз жетіп келеді. Ол дереу түтікше соғып, есепті бір-бірлеп сіміріп шығарып, түкіріп отырады. Бұл көрініс нақ майдандағы барлық адамды әсерлендірді.
2: Соның кейін өзіміздің гуганзы бар, өкіл қойып жүрген. Соны ақынаны дәріптер жолына жіберіп, барып өзім сорып, түкіріп тастап кетіп барып андарет жүргіздік қой.
3: Не ойладыңыз?
2: Мен ойлаған сол адам құтқарамын деп ойладым, ол басқа ойлаған жоқпын.
1: 1987 жылы 11 ай. Барлық тауының малшысы алғаның ай күні толып, іші бұрап ауырады. Ол күні қарлы боран соғып тұрған. Малшылар жылжымалы емдеу түйінінен 3 сағаттық қашықтықта еді. Отбасындағылары оқаш шипагерді іздеп келеді. Ешекіленбестен жеткен шипагер жүкті әйелдің босын алмай қиналып жатқанын көреді. Оның құтқаруында сәби аман есен дүниеге келіп, малшы отбасы қуанышқа толады.
4: Жаным мен емес, мен секілді көп адамды құтқарған ғой. Қалай адамның жанын алып қалған.
1: 20 неше жыл өте шықты. Сол күні туылған нәресте бұл күндері азамат боп әр жолы кездескенде оқаш шипагерді кіндік әке деп шақырады.
5: 他是牧区中输钱给孩子的乞丐爸爸，这是我们对他的共同称呼。
1: Еше 10 жыл шипагерлікпен шұғылданған ол жиыны 100 мыңнан астам науқасты емдеп, неше мың қатерлі науқасты сәтті құтқарып, 3200-ден астам ананы өз қолымен босандырды. Сол жылдары ол егінші малшылар үшін қанша емдеу қаражатын төледі, мұны есептеу қиын. Малшылар үнемі сахарадағы гүлдер қанша болса, оқаш шипагердің істеген жақсы істері соншалық көп деп атасады.
6: 15 күннің өзінде осы жаққа келеміз. Сол 15 күнде сол көшпен бірге жүреді.
7: Бармаған жер, баспаған тау жоқ. Қыстау, жайлау да түгел ел аралап осы елдің ішінде.
1: 2015 жылы ол жасы келіп зейнетке шықты. Көпшілік оны енді демалатын болды деп ойлайды. Алайда ол баяғысындай қол қусырып қарап отырмады. Дәрі қолтишасын қайта асынып, оқас саламатты қызмет өтеу кеңсесін құрып, мерзім бойынша әлеуметтік аумақта ақысыз диагноз қою қимылын өрістетті. 2023 жылы ол оқас саламатты халыққа тиімділік сапары нысанына бастамашы болып, 350 адамдық ерікті қосынды бастап, әр ұлт тұрғындарының саламаттығын қорғады. Оқаш шипагер жөнінен алғанда мал шаруашылығы районынан әлеуметтік аумаққа дейін өзгергені шипахана бөлмесі. Ал оның халық үшін қызмет істейтін әуелгі мақсаты мәңгі өзгерген жоқ.
8: Өз хабарымыз. АқШ пен Иран 7-ші айдың 1-ші күні Катардың астанасы Дохада жанамалай кеңес өткізді. Катар мен Пакистан шарастырушы шақ болды. Осыға қарағанда бұл рет кеңес АқШ пен Иранның түсінісу ескертпесін тиянақтандыруды түйінді арқа өтіп, талқы мазмұн Иранның мал мүлкін мұздату шарасын күшінен қалдыру, сондай-ақ Хормуз бұғазының теңіз қауіпсіздігіне кепілдік ету сияқты кеңес тақырыптарды қамтыған. АқШ зунтыңы Трамп 7-ші айдың 1-ші күні АқШ пен Иранның осы кезекті сұхбатының сәтті жүргізілгендігін айтты.
9: Өз хабарымыз Венесуэланың уақыттық зонтуы 7-ші айдың 1-ші күні ойрандау сипаты жер сілкінісі себебінен өлім жітім болғандығын, осы елдің сол күні сағат 18-ден бастап 7 күндік мемлекеттік аза білдіру мезгіліне өтетінігін жариялады. Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы сол күні былай деді. Таяуда туылған екі ретке күшті жер сілкінісі апатынан 2295 адам қаза болып, 11267 адам жараланды.
8: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 7-ші айдың 2-ші күні таң сәріде 2026 жылға АқШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу шарысының 16 мықтыға өту шешуші шарысында Англия командасы бірге қарсы 2 ұпаймен Конго Киншаса командасын жеңіп, 16 мықты команда қатарына өтті. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шәудатұлы мен Гүлжан Зарғынбекқызы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
10: Әуе толқынында ақпарат.

0: Ұлттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі вақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
2: Жылы 6 ай Жунго Еуропа кезекші пойызының бір тұтас марка қолданылғандығының 10 жылдығы. Қазір Жунгодағы 129 қалада Жунго Еуропа кезекші пойызы іске қосылып, Еуропадағы 26 мемлекеттің 230-дан астам қаласына тұтасты.
1: Бразилия Лула зерттеу орнының төрағасы Силва таяуда Жунго тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда, Жунго коммунистік партиясы Жунгоны сомдап қана қоймай, дүние жүзі жағдайына да терең ықпал жасады деді.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Жунго Еуропа кезекші пойызы 10 жылда Жунго Еуропа селбестігінің тең игілікке кенелуіне куә болды деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. 2026 жылы 6 ай Жунго Еуропа кезекші пойызының бір тұтас марка қолданғандығының 10 жылдығы. Қазір Жунгодағы 129 қалада Жунго Еуропа кезекші пойызы іске қосылып, Еуропадағы 26 мемлекеттің 230-дан астам қаласына тұтасты. Жүк пойыздары Азия Еуропа ұлы құрлығын басып, Тау теңізден өтіп, 10.000 шақырымдық шалғайдағы базарларды, кәсіп саласын және даму орайын тұтастырып, Жунго Еуропа экономика сауда селбестігінің қос бағытта дамуына куә болды. Өнеркәсіп маңызды қалашығынан зат айналымы торабына дейін дәстүрлі қалалардың типін өзгертіп, жаңа дәуірге қадам тастауын жебеді. Германияның маңызды дәстүрлі өнеркәсіп районы Лур районына орналасқан Дюсбер қаласы Еуропа өнеркәсіп картасындағы маңызды координата. Дүниежүзінің кәсіп жағдайының реттелуіне байланысты көмір мен болат темір өнеркәсіп арқылы гүлденген осы қала бұрылыс жасау сынағына дөп келді. Жунго Еуропа кезекші пойызының қатынауы осы байырғы өнеркәсіп қаласына жаңа терезе ашты. Дюсберг қаласы Германияның ең үлкен ішкі өзен портының абзалдылығымен ұштастырып, осы заманғы зат айналымен қамдау тізбегінің қызмет өтеу орталығына қарай бұрылыс жасауда. Қазір порт, темір жол, тас жол және цифрланған зат айналымы жүйесі осы арада тоғысып, Азия-Еуропа базарын тұтастыратын жаңа торап қалыптасуда. 10 жылда Дюсберг біртіндеп дамып, Еуропадағы ең маңызды Жунго Еуропа кезекші пойыз торабының біріне айналды. Зат тауардан кәсіп саласына дейін тұтасып, өндіріс пен қамдау тізбегінің өзара тоғысуын ілгерілетті. Болат рельстің кеңейген жері кәсіп саласының даму картасын үздіксіз кеңейтті. Жунго Еуропа кезекші пойызы зат тауар барыс келісі міндетін арқалап қана қалмастан, Жунго мен Еуропаның жасау кәсібі жаңа энергия сияқты салалардағы селбестігінің үздіксіз тереңдеуін ілгерілетті. Германияның зат айналымымен қамдаушы саудагері Ханхун зат айналымы Еуропа темір жол кәсібі дамыту бөлімінің басқарушысы Вадет Забет былай деді. Бұрын Еуропаның жоғары деңгейлі автомобильдері Жунгоға экспорт етілгенде негізінен теңіз тасымалына сүйенетін. Тасымал периоды әдетте 40 күн болатын. Жунго Еуропа кезекші пойызының жалпы аралығы шамамен 15 күн болып, теңіз тасымалына жұмсалған уақыттың жартысынан астамын қысқартады. Әуе тасымалының өзіндік құнынан шамамен 3-ден 2-сін төмендетті. Жунго Еуропа кезекші пойызы жалаң бағытты сыртқа шығарудан қос бағытты ықпалдастыққа бұрылыс жасауға куә болды. Автомобиль кәсібі саласында Еуропаның дәстүрлі автомобиль кәсіпорындарының жоғары деңгейлі жасау кәсібі Жунго базарына кірумен бірге, Жунгоның жаңа энергиялы автомобиль кәсіпорындары да Еуропаға кіріп, кәсіп тізбегінің онан ары тоғысуын жебеді. Чунчин халықаралық зат айналымы торабы Бақша районы серіктігі сыртқы кешенді баржысыз аумақтың жұмыс жүргізу директоры Люсі Ши былай деді. Жунго Еуропа кезекші пойызы Чунчин Синджан Еуропа басталу пункті болған Туанчи қыстағы орталық бекетінің төңірегі бұрын қағыртау болатын. Қазір 35.5 шаршы километр келетін осы заманданған халықаралық зат айналымы кәсіп Бақша районына айналды. Тасымал арнасынан даму дәнекеріне дейін есік ашу селбестігінің үздіксіз тереңдеуін жебеді.

0: Сауда қорғаным паздығы, өңірлік саяси қақтығыс сияқты сын сайыстар қалқаралық саудаға тіпті де көп тұрақсыздық ала келді. Осылай бола тұрса да, Жұңғу Еуропа кезекші поездерінің жылдық қатынау мөлшері 2016 жылғы 1702 кезектен 2025 жылы 20022 кезекке жетіп, 10 жылда 10,8 есе артып, тасымал зат құрылымы үздіксіз артып, үстеме құны жоғары заттардың салыстырмасы үздіксіз жоғарылап, қос бағытты тасымал анағұрлым теңгерілді. 10 жылдан бері қатынау мөлшерінің артуы 10 еседен асып, жалпы жүздік байланыс қуатын дәлелдеп қана қоймастан, Еуропа мен Жұңғоның экономика сауда барыс келісінің реал қажетінде әгіледі. Кәсіпорындар өнділікке, сенділікке және сервистік орайына назар аударды. Еуропа мен Жұңғоның кәсіп саласының бірін-бірі толықтау басымдығы көрнекті. Жұңғо кемелді кәсіп тізбегімен жасау басымдығына ие болса, Еуропа инженерия техникасы мен өлшем жүйесі жағында терең қор топтады. 10 жылдан кейін Азия-Еуропа ұлығырлығында кеңейген сат айналымы және кәсіп торабы әгіленді. Болат рельстің үстінде жаңа болат темір керуені тоқтаусыз барыс келіс жасап, есік ашу, селбесу өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу болашағына жол алды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Бразилия Лула зерттеу орнының төрағасы Селуа Жұңғо коммунистік партиясы бастан аяқ экономиканың дамуы мен қоғамның әділдігін ілгерілетуге күш салып келеді деді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Бразилия Лула зерттеу орнының төрағасы Селуа таяуда Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғо коммунистік партиясы Жұңғоны сомдап қана қоймай, дүние жүзі жағдайына да терең ықпал жасады. Құрылғаннан бері Жұңғо коммунистік партиясы бастан аяқ экономиканың дамуы мен қоғамның әділдігін ілгерілетуге күш салып келеді. Оның халықтың бақытын көздеу, ұлттың гүлденуін көздеу әуелгі мақсаты мен борышы, халықтың тұрмыс сапасын жақсартуды нысан еткен саясаттар мен нақты шараларды әйгіленді. Селуа былай деп қарады. Ішкі аласапырандық пен сыртқы шапқыншылық жағдайында Жұңғо коммунистік партиясының құрылуы, қажымас және қайсар күрес рухын әйгілейтін ұзақ жорыққа шығуы, оның белестік мәңгіге Жұңғо халық республикасының құрылуы, Жұңғоны шын мәнінде гүлденіп көркею, құдіреттену жолына түсіретін реформа жасап есік ашуы сынды осынау тарихи уақиғалар Жұңғо коммунистік партиясының төзімділігін сондай-ақ сын сайысқа тап болғанда үздіксіз реттеу және үйлесу қабілетін әйгіледі. Селуа Жұңғоның кедейлікті азайту әмәлиятына ерекше назар аударды. Ол былай деді. Жұңғоның қатынас энергия сияқты негізді құрылғыларға кең көлемде қаржы қосуы өңірлік даму мен жалпы жүздік байланысты жебеді. Ауыл қыстақ райондарының іш жүзіндік жағдайына негізделіп, анағұрлым бағыттамалы даму саясатын белгіледі. Кәсіптік оқу-ағартуға үздіксіз қаржы қосып, тіпті де көп адамның базар қажетіне үйлесетін өнерді игеруіне жағдай жасады. Әлсіз қауымның экономикалық дамуға қатынасу орайына ие болуына кепілдік етті. Жұңғоның міне осы Сондай тәжірибелері берік саяси уәде мен стратегиялық жоба арқылы кедейлікті азайту саласында белсенді өнімділікке қол жеткізуге болатындығын. Бразилия сияқты Латын Америкадағы елдердің іш жүзіндік жағдайға қарай Жұңғоның тәжірибелерінен үлгі алып, анағұрлым сыйысымды және баянды дамуды жүзеге асыруды ілгерілетуіне болатындығын дәлелдеді. 2025 жылы 10 айда Селуа үйірме бастап Жұңғоның Хынан өлкесіне сапарлай келді. Жұңғоның ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді ілгерілету әмәлияты оған терең әсер қалдырды. Ол былай деді. Ұшқышсыз ұшақ зерделі суару жүйесі сияқты озық ауыл шаруашылығы техникасының кең көлемде қолданылуы ауыл шаруашылығы өндірісінің өнімділігін барынша жоғарылатты. Ауыл шаруашылық нысандарын атқару барысында жергілікті тұрғындар даму шешіміне кең көлемде атсалысып, жобаның шаруалардың іш жүзіндік қажетін қанағаттандыруына кепілдік етті. Осы ретке кешірмелерім, менің Жұңғо коммунистік партиясының халықты өзегеткен даму идеясына табанды болу жөніндегі танымымды тереңдетті. Ол былай деді, Лула зерттеу орны белсене зерттеу жүргізіп, осы тәжірибелерді Бразилияның кедейлерді сүйемелдеу және ауыл қыстақты дамыту саясатына қолданады. Жұңғоның көп жерін экскурсиялау тексеру барысында Селуа, Жұңғоның ғылым техника

Сының дамуы адамдардың күнделікті тұрмысына келген үлкен қолайлықты терең сезінді. Бүкіл елді қамтыған жоғары қарқынды темір жол торабы адамдардың сапарлау тәсілін түбегейлі өзгертіп, ересен қолайлыққа етті. Сондай ақ сауда қимылы мен жергілікті экономиканы дамыта түсті. Жасанды зерде емдеу, оқу-ағарту сияқты салаларда кеңінен қолданылып, қызмет өтеу өнімділігі мен сапасын жоғарылатты.

0: Экономиканы жөнге салу арқылы сәйкесті басқару шараларын жобалап, тұтас қоғамның ішкі қозғаушы күші мен жасампаздық қуатын жандандырды. Таяу жылдардан бері Лула зерттеу орны Жунгоның көптеген зерттеу құрылымдарымен селбестікті үздіксіз күшейтті. Сейлі бабылай деді, мұндай селбестік кезектегі халықаралық қоғамның әлемдік дамудың жаңа жолын қарастыруының дәуірлік бет алысына егіледі. Жунго бір-екі селдерінің селбестік механизмін уәкіл еткен оңтүстіктегілер селбестік механизміне белсене атсалысып, өркендеу жолында елдердің халықаралық істерде анағұрлым зор сөйлеу ұқығына ие болуын ілгерілетіп, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуына мүмкіндік жасайды. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар дегі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жунго өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жунго үлгісіндегі осы замандандыру Жунгоның өз жолы бойынша алға тартып береді.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
4: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Синьцзян хабарлары.
4: Синьцзян хабарлары. Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7-ші айдың 2-ші күні, бейсенбі.
5: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ұлан қарындағы таулы өңірлер, Боратала облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында орташада қалың жаңбыр жауады. Ішінара жерлерде нөсер жауады. Бүкіл Синьцзянның жазық райондарының басым көп бөлігінде 35 Цельсий градустан жоғары чіліңгір ыстық болады. Баянғол облысының Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының ішінара орындарында температура 45 Цельсий градустан, Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде температура 50 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт болады. Ең төменгі температура 25 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 38 Цельсий градус.
4: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
5: Автономиялы районның екі таңдаулы бір озаттарды мадақтау сыйлау жиналысы ашылды. Бас шужи Си Цзиньпиннің Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, ұлы партия құру рухын барынша сәулелендіріп, социалистік осы заманданған Синьцзянды құрушына құрды.
4: Чэн Сяоцзян Еркін Туньяз автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінде және автономиялы райондық халық прокуратурасында тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме мәжіліс өткізіп, негізгі заңмен заңдарда жүктелген қызмет міндетімен борышын адалдықпен атқарып, социалистік осы заманданған Синьцзян құруды әділиялық жақтан пәрменді қамтамасыз етті.
5: Партия туы негізгі затының бірінші шебінде желбіреді айдарында бүгін мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі Хэ Чяолоның ізгі істері таныстырылады.
4: Маралбасы 750 киловолттық керне өзгерту станциясының сынақ ретінде іске қосылуы сәтті болып, бүкіл елдегі жазғы электрден пайдаланудың қауырт мезгіліндегі энергиямен қамдауды кепілдік етуді пәрменді тораптанған трос тірегімен қамдады.
5: Чіліңгір жаз 7-ші айда бүкіл еліміздің көп жерін жоғары температуралы аптап ыстық жайласа, ал қар мекені өзгеше салқын ауа райымен ыстықтан сақтану өрлеуін қарсы алды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
4: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 2-ші күні автономиялы

0: Ұлттық таңдаулы коммунистік партия мүшелерін, таңдаулы партия істері қызметкерлерін және озат негізгі саты партия ұйымдарын мадақтау сыйлау жиналысы Шинжан халық сарайында ашылды. Автономиялы райондық парткомның шудие Чен Сяодзян жиналысқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу, социалистік осы замандан қан Синжаң құру жолында ерлікпен алға басу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз жиналысты басқарды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, Бингпанның жыңғыйы Хы Жуңяу жиналысқа қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, бас хатшы, Төте қарасты орган қызмет комитетінің шудия Қаден Кәбенұлы, автономиялы райондық парткомның автономиялы райондық таңдаулы коммунистік партия мүшелерін, таңдаулы партия істері қызметкерлерін және озат негізгі саты партия ұйымдарын мадақтау сыйлау жөніндегі қаулысын оқыды. Чен Сяодзян, Еркін Тунияз қатарлы автономиялы район басшылары мадақталып сыйланған екі таңдаулы бір озат уәкілдеріне сыйлық таратып, оларды қызу құттықтады. Мадақталып сыйланған таңдаулы жекелер мен озат коллективтердің даңқты қастерлеп, нәтижені сәулелендіріп, Шинжаңның реформа, даму, орнықтылық істеріне тыңда анағұрлым зор үлес қосуын үміт етті.
1: Чен Сяодзян былай деп атап көрсетті. Бас шуши Си Цзиньпиннің Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысына сөйлеген маңызды сөзі биікте тұрып, алысты болжаған, идеясы терең, мазмұны бай, тарихты, реалды, болашақты сабақтастырған ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды бір тұтас меңгеруде келелі саяси маңызға, назариялық маңызға, әмілеттік маңызға ие. Марксизмдік маңызды құжат. Жаңа дәуір жаңа жорықта партияның өзекті міндетін жүзеге асыруға анағұрлым айқын беталысын ұсқап, бойысын өлшемін әзірледі. Бас шуши Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, партиямыздың 105 жылдық шолалы тарихы мен ұлы жетістіктерін терең түсініп, Жұңғы коммунистік партиясының таңдаулы қасиетін терең түсініп, бес сөз жоқ айқын талабын терең түсініп, жаңа тарихи шолалы табыстарды құлшына жарату ұлы үндеуіне батыл үн қосып, Жұңғы үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетудің жаңа жорығында жаңа жауапкершілік арқалап, жаңа іскерлік көрсету керек. Чен Сяодзян былай деп атап көрсетті. 105 жылдан бері партиямыз Жұңғы халқының бақытын көздеу, Жұңғы ауылының гүлденуін көздеу әуелгі мақсатынан, борышынан бастан-аяқ жазбай, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, Жұңғы ауылының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды тарихи дастанды жазды. Партияның басшылығында Синжаң мешеліктен алға басуға, қараңғылықтан жарыққа, томаға тұйықтықтан есік ашуға бет алып, социалистік осамандандыру құрылысының тарихи жаңа тарауын ашты. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Синжаң қызметін стратегиялық жақтан бағамдауға және жоспарлауға табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Синжаңға мемлекеттің жалпы жағдайындағы бес үлкен стратегиялық орын белгілеп, Синжаңның экономикалық қоғамдық дамуында дүниені жалт қаратқан келелі жетістіктерге қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын толық әйгіледі. Ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының қуатты өміршең күшін толық көрсетті. Жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасының бүкілде дұрыс екендігін толық дәлелдеді.
0: Чен Сяодзян былай деп баса дәріптеді. Тұтас районымызда жоғардан төменге дейін бас жузи Си Цзиньпиннің

0: Шинжан қызметі жөндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бектулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, тапсырманы есте берік сақтап, алғыс айта екпіндей ілгерлеп, қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы негізгі желісін бекемдеуді мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, социалистік осы замандаған Шинжан құру ұлы жобасын тамаша реалдыққа айналдыруға құлшыну керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеуге табанды болып, екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, Шинжан қызметінің бастан аяқ, бас шуди Си Цзиньпин нұсқаған дұрыс беталыспен алға ілгерлеуіне шынайы кепілдік ету керек. Партияның жасампаз назариясымен қарулануды күшейтіп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының ғылыми жүйесін, бай мазмұнын, рухани мәнін және әмәлиеттік талабын терең ұғынып, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің Шинжаң әмәлиетін тыңғылықты ілгерлету керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, одайландыруды тыңғылықты ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару жағдайын онан ары бекемдеу керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеп, әр ұлт бұқарасын бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуге жетектеп, жұңғо пейілін, жұңқа рухын сомдау керек. Халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, байлық артықшылығын, өңірлік орын әбзалдылығын, кәсіп негізін және қоршаған ортаның көтерімділік қуатын тиянақ етіп, өз ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастырып, оңтүстік Шинжаңдағы көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, Бингтонмен жергілікті орынның ішкерлей тоғыса дамуын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының даму аяғалысына жаппай атсалысуына, даму жетістіктерінен толық игіліктенуіне мүмкіндік жасау керек. Партияның басшылығымен партия құрылысын күшейтіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экология қалыптастыру керек. Чэн Сяоцзян былай деп баса дәріптеді. Бүкіл районымыздағы қалың партия мүшесі, кадрлар ұлы партия құру рухын асқақтатып, мұрат сенімді бекемдеп, партияға адал болуды бекемдеп, әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, халық үшін істеу басты мақсатын әмәлиетті әйгілеп, белсене жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, тәртіпке, қағидаға қатаң бойсынып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, саналы түрде халық үшін нәтиже жарату, нақты істеу арқылы нәтиже жарату керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары партия ұстабында белгіленген түрлі міндеттерін қатаң атқарып, партияның нәзариясымен Лушен бағыт саясаттарын дәйектілендіріп атқарып, саяси функциямен ұйымдық функцияны күшейтіп, жауынгер қорғандық ролын шынайы сәулелендіру керек. Чэн Сяоцзян былай деп баса дәріптеді. Жалпы барыстық халық демократиясын әмәлиетті әйгілеп, отаншылдық бірлік сапты бекемдеп және дамытып, мемлекет қорғанысы мен армияның осы замандануын жоғары сапамен ілгерілетуге қызмет өтеп және оны қамтамасыз етіп, жастар қызметін ден қоя сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, социалистік осы замандаған Шинжан құрудың телегей күшін ұйыстыру керек.
1: Жиналыста Атуш қаласы Сүнта қалашығы Жағаба қыстағының бірінші шошие Яң Ечун, Бұрылтығай ауданы Арда ауылдық чипақанасының бұрынғы жауапты чипагері Мәулі Шәріп Қапаулы. Бин түән 3-ші 44-ші түән 1-ші әліені партия шекасының шуызе Айгүл Әркін. Күшар қалалы қоғам қауіпсіздігі мекемесі Дон Чон сақшы бөлімшесі партия шекасының шуызе Ли Сяолун таңдаулы жекелермен озат коллективтер атынан пікір ауыстырып сөз сөйледі. Жиналыстан бұрын Чэн Сяоцзян, Еркін Тунияз, 1-ші шілде өрденінің егері Оқас Сүлейменұлы және Шинжаңдағы мемлекеттік екі таңдаулы бір озаттарды мадақтау сыйлау объектісімен кездесіп, көпшілікті бас шуызе Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, атойшы үлгілі ролын толық сәулелендіріп, қалың партия мүшесі кадрларды жұңғы

0: бұл кісіндегі осы мандандырудың Шинжаң тарауын жазуға тағы да тың үлес қосуға жетектеуге бастамашылық етуге шабыттандырды. Тян Шяңли, Ван Чжэньшин, Чжэнь Юнчун, Юсупжан Мамет, Елзат Ахметжан, Ван Лин, Ван Ганг, Автономиялы райондық қалы құрылтайы тұрақты комитетінің, үкіметтің, саяси кеңестің, Бентуаның басшылық алқасының мүшелері. Автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары. Автономиялы районның және орталықтың Шинжаңда тұратын орындарының, кәсіпорындарының жауапты жолдастары. Мемлекеттік және автономиялы районның екі таңдаулы бір озаттарды мадақтау сыйлау объектілері, жаңа партия мүшелері уәкілдер қатарлар жиналысқа қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэнь Сяодзян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 7-ші айдың 1-ші күні түстен кейін, автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінде және автономиялы райондық халық прокуратурасында тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэнь Сяодзян былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет басын санасын мақтап игеріп, жоңхабылты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, партия мен халықтың негізгі заң мен заңдарда жүктелген қызмет міндетімен борышын адалдықпен атқарып, социалистік осы замандағы Шинжаң құруды әділиялық жақтан пәрменді қамтамасыз ету керек. Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінде Чэнь Сяодзян Еркін Тунияз арыз шағымға қызмет өтеу орталығына және қылмыстық істерге сот жүргізу бірінші коллегиясына барып, қайшылықтар мен даушарларды қайнарынан шешу, келелі делоларға сот жүргізу сияқты жағдайлар жөндегі таныстыруды тыңдап, сот мекемесі тарихи сарайына барып, сот мекемесінің даму барысы мен түрлі қызмет өнімділігін ұғысты. Чэнь Сяодзян былай деп баса дәріптеді. Халық соты мекемесінің саяси жауапкершілігін, заңмен басқару жауапкершілігін, сот жүргізу жауапкершілігін саналы түрде арқалап, сот жүргізу ұқығын заң бойынша әділ жүргізіп, өзім арызданып отырғандай таныммен әрбір делоны ойдағыдай бір жақты етіп, делоға сот жүргізу сапасын үздіксіз жоғарылатып, халық бұқарасына әділдік пен әділеттіліктің жанымызда екенін шынайы сезіндіру керек. Автономиялы райондық халық прокуратурасында Чэнь Сяодзян Еркін Тунияз, Шинжаң цифрлы прокуратура орталығы, әділиялық сараптау орталығы және екінші прокуратура бөлімі сияқтыларға барып, заңдық бақылауға цифрлы күш істеу, әлеуметтік игілік арыз шағым технологиялық текше құрылысы, зорлықты күш ланкестік қылмыстарына заң бойынша соққы беру сияқты қызметтердің аяғалысын ішкерлей ұғысты. Чэнь Сяодзян былай деп баса дәріптеді. Прокуратура органдары заңдық бақылаудың негізгі жауапкершілігіне, негізгі кәсібіне, делоны жоғары сапалы өнімді бір жақты ету міндетімен мақсатына табанды болып, әкімшілік арыз шағымның жалпы барысын бақылауды тереңдетіп, прокуратуралық әлеуметтік игілік арыз шағымын күшейтіп, халық бұқарасының аңысы күшті болған көрнекті мәселелерді қадағалап, делоларды анағұрлым бағыттамалы тексеріп бір жақты етіп, бақылаудың нақты өнімділігін шынайы күшейтіп, әділиянің әділдігін беделін қорғау керек.
0: Тексеру зерттеу барысында Чэнь Сяодзян, Еркін Тунияз, автономиялы райондық жоғары халық сот мекемесі және автономиялы райондық халық прокуратурасы басшылық алқасының мүшелері қатарлармен әңгіме өткізіп, ауыс-түйіс жасап, қызмет мәліметін тыңдады. Чэнь Сяодзян былай деп баса дәріптеді. Шинжаңды заңмен басқаруды жаппай ілгерілетіп, келелі жағдайға қызмет өтеуді, халық үшін әділет жүргізуді ішкерлей нақты істеп, заңмен басқару арнасында орнықтылықты қорғап, дамуды жебеп, халық тұрмысын қорғап, шеберлікпен басқаруды қамтамасыз ету керек. Жоғар деңгейлі қауіпсіздікті қорғап, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалдарыңға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ілгерілетіп, заңға қайшы түрлі қылмыстық әрекеттерді заң бойынша жазалап, бір жақты етіп, қайшылық

0: талаптар мен даушарларды бір-бірлеп тексеруді, чешуді тереңдетіп. Шинжанға саятын сыртқы күресті белсене өрістетіп, қоғамдық елел жағдайдың орнықты жақсару жағдайын онан ары бекемдеу керек. Жоғар сапал дамуға қызмет өтеп, заңмен басқарылатын чаруашылық сауда ортасын кемелдендіріп, түрлі сауда тұлғаларының заңды ұқық мүддесін заң бойынша тең қорғап, экономикалық тәртіпті анағұрлым ойдағыдай сақтап, базар өміршеңдігін арттырып, ерекше абзал кәсіптерді дамытуға, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге әділиялық қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, шетелге қатысты әділия құрылысын ілгерілетіп, Шинжанның жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтуіне күш істеу керек. Әділияны халық үшін жүргізуді әмілетті әйгілеп, әділияда әділ болуды жаппай ілгерілетіп, делоларды тексер бір жақты етумен сот жүргізудің сапасын өнімділігін жоғарылатып, халық бұқарасына әрбір әділиялық делодан әділдік пен әділеттілікті сезіндіруге құлшынып, арзарма мәселесін шешуді тыңғылықты ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдер мен шектесу мәселелерін ішкерлей реттеп оңап, әр ұлт бұқарасының әділиялық табыс сезімі мен разылығын күшейту керек. Партияның әділия қызметіне болған чарсыз басшылығын күшейтіп, саяси құрылысты үздіксіз күшейтіп, басшылық алқасына үздіктерді таңдап, мықтыларды септеп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын жоғар сапалы кадрлар қосынан құрып, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, партия мүшелері мен кадрларды именуді білуге, сақ болуға, төменгі шекті сақтауға жетектеп, істілі пәк, салты дұрыс, тамаша экология қалыптастыру керек. Қаден Кабенұлы, Уанган, Уангохы, Тілшат Сайым, Гау Чимин, Ду Хуньян қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 30-шы күні түстен кейін автономиялы райондық өндіріс қауіпсіздігі комитеті және апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті жалпы мәжіліс ашып, Бас Шуди Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару жөніндегі маңызды пайымдаулар мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Орталық комитет саяси бюросы мәжілісі рухын дәйектілендіріп тиянақтандырып, мемлекеттік өндіріс қауіпсіздігі бейне экран мәжілісінің рухын дәйектілендіріп тиянақтандырып, Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша 7-ші айдың соңы 8-ші айдың басындағы тасқыннан сақтанудың шешуші мезгілі сияқты маңызды түйінді жетті қадағалап, келесі кезеңдегі түйінді қызметтерді орналастырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы, автономиялы райондық өндіріс қауіпсіздігі комитетінің меңгерушісі Еркін Тунияз мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жер-жер тараулар, орындар халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, төменгі чекте ойлау мен қауіп-қатер танымын күшейтіп, шырғалаңнан, апаттан терең сабақ алып, қауіпсіздік жауапкершілігін тиянақтандыру мен қауіпсіздік сақтық шараларын тиянақтандыруды мықты игеріп, өндіріс қауіпсіздігінің қызыл сызығын, төменгі чегін батыл сақтау керек. Реттеу түзетуді игеруге, іркінді қорды жоюға, мөлшерінің арту мөлшерін тізгіндеуге күш салып, түйінді кәсіп салаларын көрнектілендіріп, мәселені бағдар етуге табанды болып, шоғырлы қамал алу керек. Орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлап тексеруде аңыс еткен мәселелерді, көмескі қатерлерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, кен саласындағы шырғалаң көмескі қатерін реттеу оңауды нақты игеріп, өндіріс қауіпсіздігін түбірінен оңаудан қамал алудың 3 жылдық әрекеті бойынша қайырлы қараумен және көрнекті мәселелерді арнаулы реттеу оңауды ішкерлей ілгерілетумен ұштастырып, жол қатынас, мәдениет саяхат, өрт сөндіру, өрттен сақтану, қатерлі химиялық бұйымдар сияқты түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтануды мықты игеру керек. Жолаушылар автобусы, саяхат автобусы, қатерлі химиялық заттарды таситын автокөлік, жүк автокөлігі, минибус сияқты түйінді автокөліктерді қатаң басқарып, аспалы күйме, көңіл ашу құрылғылары, ас су, жатын орын қауіпсіздігі көмескі қатерін ұдайландыра бір-бірлеп тексеріп, оңап, зәулім ғимараттардың, ірі сауда кешендерінің, 9 шағын орынның өрт сөндіру, өрттен сақтану көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, оңап, құрылыс жұмыс алаңдарын басқаруды арнаға түсіріп, оқушылар мен балалардың суға тұншығу шырғалаңының толуынан сақтану керек.
0: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Арқауды бастан-аяқ мықтап жиратып, байқалған заман тыйым салуды ілгерілетуге табанды болып, бақылау басқарудың мамандығымен ықпал қуатын жоғарылатып, жаза атқаруды ұштастыруды күшейтіп, заң атқару, қоғам қауіпсіздігі, әділия, тәртіп тексеру, бақылау тексеру бірлесіп әрекеттену механизмін ақаусыздандырып, заңға қайшы әрекеттерді соңына дейін тексеріп, титтейде аяушылық етпеу керек. Төменгі шекті ойлауды, жоғары шекті ойлауды берік орнатып, пәрменді шаралар қолданып, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай істеу керек. Бең төмен жергілікті орын бір тұтас жүйеге табанды болып, жер сілкінісінде түйінді, қатерлі өңірлердегі үйлерді, құрылғыларды бекемдеуді ішкерлей ілгерілетіп, орман жайылымда өрттен сақтануды ойдағыдай істеп, су игілігін сумен, электрмен қамтамасыз етуді реттеуді күшейтіп, негізгі сатының құтқару көмектесу күштерін күшейту керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалау, бір қызмет орында қос жауапкершілік арқалау, тең игеріп, бірге басқару, міндетін өтемегендердің жауапкершілігін қозғастыру, және үш басқару үш сөзсіз талабын қатаң тиянақтандырып, қауіпсіздік жауапкершілік шараларын нақты жағдайға, орынға, адамға шынайы нақтыландырып, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғау керек. Мәжіліс орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау, чарлау тексеру группасының 290-дағы ашық жасырын тексеру, 2026 жылғы мемлекет бойынша апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін тексеру, автономиялы районның кен қауіпсіздігі қауіп-қатерлерін, көмескі кінараттарын жаппай тексеру, жаппай оңау жағдайын хабарландырды. Ішінара аймақ облыс қалалар позиция білдіріп сөз сөйледі. Юсупжан Мәмет қатысты аймақ облыс қалаларға, қатысты кәсіптік тарауларға елеулі шырғалан көмескі қатермен келелі мәселелердің жауапкершілігін қозғастыру, тектеу тізімін үстінде өткізіп берді. Чжан Юнчун мәжілісті басқарды. Мұқият Жармұқаметұлы, Панши Қайсар Хүйім мәжіліске қатынасты.
1: Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз. Башуджи Си Цзиньпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі районымыздағы қалың партия мүшесі кадрлар мен бұқара арасында қызу аңыз қозғады. Көпшілік Башуджидің маңызды сөзінің рухын іс тындырып, шаруашылық құрудың іс жүзіндік әрекетіне айналдырып, жігерлене ұмтылып, ерлікпен алға басып, олы партия құру рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсатта борышты әмәлиетті әйгілеп, жаңа тарихи шұғылалы табыстар жаратуға құлшынатындықтарын білдірді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Башуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. 105 жыл қажымай талмай күрес жүргізу жұңғо халқының болашағымен тағдырын түбегейлі өзгертіп, жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың дұрыс жолын ашып, марксизмнің құдіретті өміршен күшін әйгілеп, дүние жүзінің тарихи аяғалысына терең ықпал жасап, құдіретті Жұңғо Коммунистік партиясын шыңдады. Партиямыз ұлы даңықты, дұрыс партия болуға әбден лайық. Башуджидің сөзін тыңдағаннан кейін Іле облыстық партком кеңсесінің бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Доңшуе ерекше желпініп былай деді. 105 жыл боран шашынды бастан өткерген партия халықты бастап қиындықтарды жеңіп, өдіре алға тартты. Нәтиже оңай оспақ қолға келген жоқ. Рух адамды екпіндей ілгерлеуге жебейді. Мен әуелгі мақсаттан, борыштан жазбай өз қызмет орнымды тиянақ етіп, партия құрылысының түрлі қызметтерін мұқият жақсы істеп, партия мүшелеріне бұқараға шын пейілмен, сүйіспеншілікпен қызмет өтеймін. Шинжаң мұнай алабы серіктестігі мұнай алу технологиясын зерттеу орны бақылау басқару серіктестігі жаңа энергияны зерттеу орнының орынбасары бастығы Чэн Сяң Үй былай деді. Партияның 105 жылдық боран шашынды жорығына қайта қайырыла қарасақ, 100 жылдық партия тарихы.

0: тарихы әуелгі мақсатты шыңдап, мұрат сенімімді онан ары бекемдей түсті. Энергия саласындағы жас ғылыми зерттеу қызметкері ретінде мен мемлекетті құдіреттендіруде мен бармын дегенді есте берік сақтап, мұнай, табиғи газ бен жаңа энергияны тоғыстырудан қамалалу орнын тиянақ етіп, батылдық пен жауапкершілік арқалап, мұнай алабының төмен көміртектікке бұрылыс жасау технологиясын зерттеу ашуды тереңдетіп, нақты іс істеу арқылы қамал алып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етемін. Басшуди Си Цзиньпин сөзінде жаңа жорықта барлық Джунго Коммунистік партия мүшелерінің сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізуі жөнінде, бес сөз жоқ жөнінде айқын талап қойып, жаңа дәуір жаңа жорықта партияның өзекті міндетін жүзеге асыруға анағұрлым айқын беталыс көрсетіп, бойсыну өлшемін әзірледі. Районымыздағы қалың партия мүшесі мен кадр Басшуди Си Цзиньпиннің сөзінің талабы бойынша дәуірмен бірге алға басуға, өріс аша жаңалық ашуға табанды болып, халық бұқарасының ырыс құтын үздіксіз арттырып, Синьцзянның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз десті. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі орган парткомының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Сяо Сяодан былай деді. Суды халық үшін тізгіндеу су игілігі қызметінің әуелгі мақсаты. Мен Басшудидің тапсырмасын есте берік сақтап, қызыл генді жалғастырып, мадақталып сыйланған озаттарды үлгі тұтып, партияға шартсыз адалдықты, Синьцзянның су игілігінің дамуына қызмет өтеудің, халық тұрмысына пайдаланылатын суды қамтамасыз етудің іс жүзінді әрекетіне айналдырып, Синьцзянның су игілігінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге күш қосамын. Үрімжі қаласы Теншан районы Ардаучау мәлісі Ку Юан көшесі әлеуметтік аумағының меңгерушісі Гүзел Нұр Ахмет былай деді. Бүкіл ынта пейілмен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатын саналылық пен әмәлиетті әйгілеп, халыққа қолайлы қызмет өтеуді кеңейтіп, Ку Юан көшесін ұлттар ынтымақты, жарасымды, халық тұрмысын қамтамасыз етуі пәрменді, көршілер мейірлі, жарасымды, үлгі әлеуметтік аумақ етіп құрып шығамыз.
1: Туып беталысқа жетекшілік етеді. Идея күш қуатты ұйыстырады. Жаңа дәуірдегі ұлы өзгерісті өз басынан кешірген қалың партия мүшесімен кадр Басшудидің жиналыста сөйлеген маңызды сөзінің рухын үйренуді дәйектілендіруді Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренумен дәйектілендірумен ұштастырып, іс жүзіндікті тиянақ етіп, Джунго үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізетіндіктерін білдірді. Синьцзян көркемөнер театры ән би үйірмесінің әртісі Сяң Лили былай деді. Басшуди Си Цзиньпиннің жастар жоңға ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы жалынды күш деп баса дәріптеді. Бұл мені қатты шабыттандырды. Бұдан кейін мен партияға кірудегі әуелгі мақсатымды әдебиет көркемөнер жасампаздығының, сахналық ойындардың, халыққа тиімді қызмет өтеудің жалпы барысына сіңіріп, сара әдебиет көркемөнер туындыларын ден қоя сүйіспеншілікпен жаратып, шекара өңірге тамыр тартып халыққа қызмет етемін. Жемсар аудандық 3-ші бастауыш мектеп партия шекасының орынбасар шоуси мектеп бастығы Жан Линлин былай деді. Күнделікті оқыту барысында мен қызыл әңгімелерді, партия тарихы білімдерін сабаққанаға сіңіріп, әр ұлт жастарымен өрендеріне партияның даму барысын жақсы баяндап, балаларды партияға алғыс айтуға, партияның сөзіне құлақ асуға, партияға ілесуге жетектеймін. Білім беріп, адам тәрбиелеудегі іс жүзіндік әрекетім арқылы әуелгі мақсатты әмәлиетті әйгілеп, атам екеннің оқу-ағарту істерінің дамуына барлық күш-қуатымды арнаймын.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық ауыл шаруашылығы өнімдері марка құрылысы және өндіру сатуға қызмет өте орталығы автономиялы райондық ауыл шаруашылығы сыртқы селвестік орталығының бұрынғы меңгерушісі Хы Жаулунға мемлекеттік таңдаулы коммунистік партия мүшесі атағы берілді. Негізгі саты кадрынан интернеттегі танымал мәнсаптыға, одан әйгілі марка таныстырушыға дейін Хы Жаулун бастан аяқ халыққа терең сүйіспеншілікпен қызмет етіп, Синьцзянның ауыл шаруашылығына көмектесу істері үшін ақтық деміне дейін қызмет етті. Енді станциямыздың тілшісі Хамиттің хабарын тыңдаңыздар. Хы Жаулунның түп тамыры негізгі саты кадры. Ол Мұңғылгүре ауданда дүниеге келген. Орта техникум бітіргеннен кейін ауылына қайтып, ауылдың жоспарлы туыт кадрынан орынбасар аудан әкімі болған. 2020 жылы 5-ші айда ауыл шаруашылығының кірісін арттыруға көмектесу үшін Хэжаулун тіке таратылымда зат сата бастайды. Сол жылы 11-ші айда ол қарлы далада атпен шапқылаған кескін арқылы бүкіл елімізге танылды. Атағы шыққаннан кейін ол бастан аяқ көрілім арқылы халыққа қызмет ету сенімін ұстанып, тіке таратылымда зат сату арқылы Іле облысының ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін бүкіл елдің жер-жеріне сатты. Көзі тірісінде ол, біз электронды сауда арнасының Шинжаңның ауыл шаруашылығы өнімдерінің төтенше тиімді арнасы екендігіне сенеміз. Тіпті де көп достардың, үкімет қызметкерлерінің қысқа кескін арқылы зат сатуы өзін көрсету емес, қайта оның жаңа экономика жағдайында жергілікті экономиканың дамуын жебей алатын жаңа кәсіпкүйі жаңа арнасы екенін түсінуін үміт етемін деген болатын. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы өнімдері марка құрылысы және өндіру сатуға қызмет өтеу орталығының меңгерушісі міндетін өтеген кезде Хэжаулун Синжаңның ауыл шаруашылығы өнімдері маркасының батыраңқы, былыққан, базардағы бәсекелік қуаты кемшіл болудай олқылықтарына қарата, автономиялы районның ауыл шаруашылығы әлеуметтік маркасы Шинжаң дәмін бастамашылдықпен құрып, бір тұтас өнім өлшемімен қораптауды белгілеп, Шинжаңның ауыл шаруашылығы өнімдерінің жеке дара ұмтылудан топтасып дамуға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Оның жебеуінде Шинжаң дәмі назарды бүкіл Шинжаңдағы неше жүз түрдегі ерекше өнімге шоғырландырып, оныры өнім шебін қалыптастырып, марканың ықпал күші бүкіл елдің алдыңғы легін орнықты иелеп, жалпы сатылым сомасын 50 миллиард юаннан асырып, 20 мыңнан астам бұқараның жақын маңда жұмыстануына дем берді. Оның қызметтесі Уаң Пинг еске алып, меніңше ол Шинжаң дәмі маркасын жақынына балады. Ол осы марканы жарату арқылы тіпті де көп өнімдерді сатып, бұқараның тіпті де көп пайда табуына мүмкіндік жасады деді. 2026 жылы 1-ші айдың 11-ші күні Хэжаулун ауыл шаруашылығы өнімдерін электронды сауда арқылы сату қимылын өрістетудің алдыңғы мерзімдік кескінге алу жұмысы барысында жазатайым аттан жығылып, бар күшпен құтқарса да өнім бермей, 1-ші айдың 14-ші күні бақытқа қарсы 46 жасында дүниеден өтті. Оның негізгі сатыға тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосу рухы сансыз адамды әсерлендірді. Көпшілік біздің көптеген істерімізге көмектесті, оны қайтып естен шығара аламыз. Бәрін жан тәнімен сүйеді. Маңайындағы әрбір адамға көңіл бөледі. Оның әр реткі жанталаса түсірген кескіні, әлде тіке таратылымы болсын, барлығында бұқараны есінен шығармайды. Ол үздік кадр, таңдаулы партиялы кадр десті.
1: Таяуда Маралбасы 750 келі ұлттық керіне өзгерту станциясының сынақ ретінде айналымға түсуі сәтті болды. Бұл Шинжаның жазғы электрден пайдаланудың қауырт мезгілдегі жазғы асқын жоғар кернеулі түйінді инженериясының ресми өндіріске қосылып, электр жеткізгендігін. Оңтүстік Шинжаның асқын жоғар кернеулі электр торабы құрылымын онан ары кемелдендіріп, өңірлік жазғы электрден пайдалануды сенімді қамтамасыз етуге, еліміз бойынша жазғы электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде энергиямен қамтауға кепілдік етуге пәрменді торланған трус трегін әзірлегендігін аңғартады. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Маралбасы 750 келі ұлттық керне өзгерту станциясының негізгі керне өзгерту құрылысын кеңейтіп салу инженериясы 2026 жылға мемлекет бойынша түйінді жазғы электрден пайдаланудың қауырт мезгіліндегі электр торабы нысаны саналады. Бұған жалпы икемді қосылған қаржы 195 миллион юан. 2024 жылы 12 айда құрылыс басталған. Осы мерзімдік инженерияда 1500 мегаволт ампер негізгі трансформатордан біреуі. 220 киловолттық қысым аралығын өлчеу аспабынан төртеуі. 90 мегавар параллел конденсатордан үш күрпасы тыңнан қосылған. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының орынбасар меңгерушісі Ли Чауи таныстыра келіп, Инженерия іске қосылғаннан кейін оңтүстік Шинжаның батыс бөлігіндегі электр торабының әлсіз тұстарын өнімді толықтап, Шинжаның 750 киловольттық тіректі торланған тұрғысын анағұрлым кемелдендіретті елп лай деді. Қашқар, Хотан, Қызылсу облысы сынды екі аймақ бір облыста ұзақ уақыттан бері орын теуіп келе жатқан электрмен қамдау торланған тұрғысының кедергілерін жойып, оңтүстік пен солтүстік Шинжаның электр жағында сәйкесу, артық кемін үлестіру қабілетін жоғарылатып, оңтүстік Шинжандағы екі аймақ бір облыстың электрден пайдалану көтерімділігінің арту қажетін жаппай қанағаттандырып, жаңа энергияны тораптандырып қабылдау кеңістігін барынша кеңейтіп, өңірлік электр қайнары, электр торабы, көтерімділік, энергия сақтаудың сәйкесті ықпалдасып дамуын өнімді ілгерілету, Шинжаның энергия құрылымын сапалландырудың, көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру нысанасының тиянақтануына дем берудің, жасыл жібек жолы құрылысына қызмет етудің маңызды әмәлияты. Инженерия пункетінің орны Такламакан шөлінің жиегіне, тасқын көп туылатын жазық өңірге орналасқан. Жыл бойы құмды боранның жемеруіне ұшырайды. Мемлекеттік электр торабы Шинжан құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығы нысанның жұмыс басында басқару менгеруі арнаулы жауаптысы Чан Пэнг, жабдықтардың құмды бораннан сақтану, тіруге қарсы қорған шебін бекемдеу үшін ұжым көп түрлі чара қолданды дей келіп, біз қосқабатты саңлаусыз бекіту шеберлігін және кемелді саңлаусыз бекітілген электр жабдықтарын жасампаздықпен қолданып, қосқабатты қорғану есігін орнатып, тұтас тұлғалық саңлаусыз бекіту дәрежесін ерекше жоғары өлшемге жеткіздік. Сонымен бірге құрылысқа жоғары тығыздықтағы жабық есік, бораны сақтану сыртқы бөлімшесін сәйкесті орнатып, жабдықпен құрылыс бір тұлғалы сәйкескен стролы қорғану жүйесін орнаттық деді.
0: 7-ші айдың 2-ші күні Санжы қаласы санды мәліметке түсінік жасау және жасанды зерде кәсібі арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, үш түрлі цифрлы кәсіптің сәйкесті саясатын ресми жариялап, цифрлы экономика мен жасанды зерде кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Жен Чичаудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы рет жарияланған Санжы облыстық халық үкіметінің санды мәліметке түсінік жасау кәсіп саласын дамытудың 3 жылдық әрекет жобасы Санжы облыстық халық үкіметінің санды мәлімет кәсібінің дамуын қолдаудағы бір қанша шарасы, Санжы облыстық халық үкіметінің жасанды зерде кәсібінің дамуын қолдаудағы 8 түрлі шарасы сынды 3 түрлі кәсіп саясаты назарды жеке адамның ғылым технологиялық жаңалық ашу тұлғасы, алғашқы жаңалық ашу тобы, орта шағын ұсақ цифрлы кәсіпорын сынды үш үлкен өзекті тұлғаға дәлме-дәл шоғырландырып, кәсіп саласының дамуы мен кәсіпорындардың жетілу қажетіне сәйкесіп, өзіндік құны төмен кәсіп дәнекерлеріне барып қызмет өтеу, сондай-ақ сәйкесті кемелді дарындылар қосымша қаражаты, шеберлікке нақты жаттығу қосымша қаражаты сияқтылармен түйінді қамдады. Әрі кәсіпорындардың көлемін кеңейтіп, өнімділігін арттыру, цифрландырып дәрежесін жоғарылату, сапалы санды мәліметтерді шоғырлы зерттеу ашу сияқты шешуші буындарды арнаулы сыйлық қосымша қаражатын орналастырды. Санжы қалалық әкімшілік тексеріп бекіту мекемесі, цифрландырып дамыту мекемесі, партия басшылық группасының орынбасар Шузия, мекеме бастығы Гау Яң, тұтас саясат жүйесі есептеу қуатын, санды мәліметті есептеу әдісін, дарындыны, көріністі, дәнекерді, тұтас тізбекті, кәсіп тізбегін жан-жақты қамтып, санды мәлімет кәсібінің, жасанды зерде кәсібінің көлемденуін, жоғары деңгейленуін, шоғырлы дамуын орнықты ілгерілетті деді. Санжы қаласы пайғы цифрлы ғылым технология чекті серіктестігі назарды санды мәліметке түсінік жасау және санды мәліметке қызмет өтеу кәсібіне шоғырландырып, кәсіп картасы зерделі көлік жүргізу, AI қысқа фильм жасау, зерделі механикалық білек жаттығуы сияқты 10 неше салаға кеңейді. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Шаушаудың, жаңа саясат кәсіпорынның қиын мәселелерін көп тұрғыдан шешіп, даму сенімін жоғарылатады дей келіп, саясат кәсіпорындардың қиын түйіндерін тікелей шешіп, есептеу қуаты айналымының дарындыларды баулудың өзіндік құнын өнімді төмендетті. Біз орайды мықты игеріп, жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылысымен зерделі есептеу қызмет өтеуін жедел дамытамыз деді. Санжығалалық парткомның орынбасар Шудия, үнемілік істерге жауапты орынбасар қала бастығы Маден Мин, саясаттың тиянақтанып, өнім беруін бар күшпен ілгерілетеміз. Атқару жобасын ашалап, түйінді жұмыс бөлісін айқындап, өтініш ету тәртібін қарапайымдастырып, іске асыру арнасын іркіліссіздендіріп, саясатты тікелей жеткізіп, одан тез игіліктендіруге мүмкіндік жасаймыз. Есептеу қуаты негіздік құрылысын үздіксіз жоғарылатып, өндіріс, үйрену, зерттеудің тоғысуын тереңдетіп, қолданылмалы көріністерді байытып, солтүстік Шинжаңның жасанды зердені қолданудан үлгі көрсету өңірін, Орта-Азия цифрлы кәсібінің жаңа белесін қалыптастырамыз деді. Шинжаң жақсы жер.
1: Шіліңкір жаз 7-ші айда, бүкіл еліміздің көп жерін жоғар температуралы, аптап ыстық жайласа, ал қар мекені Алтай жыл бойы. 22 Цельсий градус айналасындағы табиғи салқын ауараймен ыстықтан сақтан өрлеуін қарсы алып, жер-жерден келген саяхатшыларды баурады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жалпы ұзындығы 209,45 километр келетін Алтай Қом тас жолы осы мезгілде өз автокөлігімен саяхаттаушылардың қауырт өрлеуін қарсы алды. Тас жолда қос бағытта қатынаған автокөліктердің қатары көбейіп, жол бойы тау гүлдері жайқалып, ну орман алыстағы жыл бойы басын қар басып жататын таулармен жаразым тауып, тау етегі шіліңкірі ыстық жаз, тау арасы салқын, тау басы қазат қармен қымталған өзгеше көрініс қалыптастырып, саяхатшылардың осы ретгі сапары тегін болмады. Гуандондық саяхатшы Ляу ханым, бұл жолдың көрінісі өте көркем екен, климаты да жанға жайлы. Мен арнайы шапанда алып алғанмын. Егер көпшілік ыстықтан сақтанатын болса меніңше, осы араға келуі өте үйлесімді. Көпшілік жазда Алтайға келіп, салқындап қайтса болады екен деді. Саяхатшы Лиу Шаохуй, жол бойының көрінісі шынында өте көркем. Шэньчжэньнің шіліңкір ыстығымен салыстырғанда бұл жерінің көрінісі расында көз тартады. Ауа райы өте салқын, таудан ескен баяу самал жанға жайлы деді. Алтай қаласы Аққайың бақшасында орман арасының температурасы қала районнан 4-5 Цельсий градус төмен болатындықтан төңіректегі қала тұрғындары жер-жерден келген саяхатшылар орман арасындағы жаяулар жолында сейілдеп, немесе ағаш саясында салқындап, жаздың салқын күндерінен ләззаттанды. Жызяңнан келген саяхатшы Жау Шүйечин, Алтайдың температурасы біршама төмен. Бүгін 20 Цельсий градус айналасында болуы мүмкін. Мен бұл жақта тағы бірнеше күн аялдап, онан соң төңіректегі жерлерді аралаймын. Бұл жер ыстықтан сақтануға арасында үйлеседі деді. Кешқұрым, Алтай генерал тауы халықаралық шаңғы сел-серуен өңірі думанға бөленді. Кешкі самал тау арасын салқындатып, кешкі шапақпен жанға жайлы температура саяхатшылардың жазда арнайы ат басын бұратын тамаша жеріне айналды. Харбиннен келген Шау Әнчи тілшіге, күндізде тым ыстық болмайды. Күн батқаннан кейін ерекше салқын. Генерал тауына келіп кешкі бас қосуға қатынастым. Ортасы ерекше тұманды. Көпшілік бірге биге бастық деді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 25-38 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты бар башылады, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Чәуішекте күн бұлтты, температура 22-37 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Бұраталада күн бұлтты, температура 22-39 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 29-38 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 24-38 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 24-39 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 25-40 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 27-44 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 33-50 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 29-40 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-41 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты бар жаңбыр жауады, температура 25-38 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады. Температура 23-де 36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты. Температура 28-де 38 Цельсий градус.

0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синьчжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным, баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласындағы тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысанының тиянақтанып тапсырылғанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында еліміз бойынша ең үлкен тұтас ванадий сұйықтық ағыны батареясы мен энергия сақтайтын электростанциясының сауда айналымына ойысқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Сауыр Маңлықпен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитинг клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

көрініс өңірлерінің, көрініс түйіндерінің көрінісі сызған суреттей көз сүріндіріп, көздің жауын алып, жер-жердегі саяхатшыларды осында келіп саяхаттауға, көріністі тамашалауға, ыстықтан сақтануға баурады. Таяуда 2026 жылғы Сахарада өзгелігімен жүріп түзде өтінеу жиналысы Шыңғыл ауданының Лаңшан көрініс өңірінде өткізілді. Сахарада бәсекелесу, жұлдызды аспан кешкі базары, фотосурет арқылы көркем көріністері суретке түсіру желілес қимылдары әркес-тіркес өткізіліп, бөлекше думанға бөленді. Лаңшан көрініс өңірінде өзен аңғарын тамашалау, ауылықстық саяхаты бір тұлғаланған, өз көлігімен саяхаттау лагері, батыс солтүстік қасқыр бақшасы, ат өнері ойын қой орталығы, жұлдыздарды тамашалайтын үй, жұлдызды аспан мәдениет бақшасы сияқтылардың бәрі табылып, жер-жерден келген саяхатшылардың осы реткі сапарын босқа өткізбеуіне мүмкіндік жасады. Шанхайлық саяхатшы Чжоу Лэй осыраға келгеннен кейін біз табиғи оттегі қамбасына кіргендей сезіндік. Табиғи тоңазытқыш сияқты саумал ауа сарайыңдашады. Оттегі мөлшері ерекше мол. Сейілдеп демалатын, ыстықтан сақтанудағы ең алдымен таңдалатын тамаша жер екен деді.

Күнес ауданы Нарат пәнінің аңғары көк бұлыстан жасыл түске еніп, ерелеңдеген пәншән тас жолы, сақара, орман, шатқал сияқты алуан түрлі көріністерді тұтастырып, жер жерден келген саяхатшыларды осы кеңістік сурет тәрізін тамашалауға баурады. Саяхатшы Сюэ Хуйкы жол бойындағы көріністер өте көркем, суретке тарта салсаң керемет сурет шыға келеді. Әрбір суретті қабырға қағаз орнында пайдалануға болады деді. Тоғызтар ауданының жабайы жаңғақ сайында байырғы ағаштар жап жасыл жапырақтармен көмкеріліп, бұлақ суы сылдырап ағып, орман арасынан салқын леп есіп, жаныңды жадыратады. Көптеген саяхатшы көтерме тақтайша жолды бойлап, сейілдеп, көріністі тамашалап, жаздың салқын ауасымен тыныстап, рахаттанады. Саяхатшы Ван Сюйвен жабайы жаңғақ сайы көрініс өңірінің көрінісі көркем, адамға шаттық сыйлайды. Көңіл күйіңді жадыратып жібереді екен деді.

Тияншан жағрапиялық сурет дәлізі деп аталған өлке тас жолы 101-ші линиясы Тияншан тауының солтүстік баурайын енді етіп, 100 шақырымдық Жардөң, Асқар тау, Сақара, созыла түскен қарлы таулар мен жап-жасыл көлдерді тұтастырып жатыр. Төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшылар автокөлікпен жүріп, аяғы тиген жердің бәрінің көркіне тамсанып қайтқысы келмей қалады. Әңқұйлық саяхатшы Шу Чан көркем тау өзендердің көркін айтып сұрамаңыз. Менше көрінісі көркем, адамдары да көркем екен. Біздің көңіл күйімізде аса көтеріңкі деді.

Таяуда Автономия райондық кітапхана Қаңқа Азезілді үшіре тұруғатты классикалық балалар театрын алып Төрбілжін ауданына барып, жергілікті балақайларды дәстүрлі мәдениет салтанатынан сусындатты. Қаңқа Азезілді үшіре тұру театрындағы оқиға желісі күрделі. Артистер Қаңқа Азезілдің үшіре адам бейнесіненіп, ізгі жан боп көрініп, таң сыңды алжастырған. Сун Уңкуңның өткір көзімен оның айла шарғысынан қарып, албасты мен алысқан тартымдық хикаясын жанды бейнеледі.

Балақайлар театрдағы оқиға желісі бойынша ізгілік пен сұрқиялықтың айқасын көріп, дәстүрлі мәдениеттің құдіретін сезінді. Көрермен Төрбілжін аудандық 3-ші орта мектеп 1-ші жылдығының оқушысы Чен Чаоюй сахнадағы артистер өте жанды орындады. Көріп болған соң мен бейтаныс адамның сөзіне оңай сене салмау керектігін, тұрмыста бөтен адамдар ұсақ-түйек таған беріп сөйлесе оңай алданбау керектігін түсіндім деді. Көрермен Бингтуан 9-ші балабақшасының оқытушысы Чен Мэнтинг жанды да қызықты сахналық ойындар балалардың көзайасын тіке кеңейтіп, бақылау және ден қою қабілетін ұштайды. Әңгімеден ізгілік пен сұрқиялықты парықтауды үйреніп алуға болады. Тіке сезініп сабаққанада түсіндіргеннен гөрі жүрекке терең ұялап, балалардың көңілді ортада есей бержетуіне мүмкіндік жасайды деді. Ойын аяқталған соң залда әлсін-әлі шапалағыны көтерілді. Автономия райондық кітапхананың артисті Ван Юйчуан көпшіліктің көрсеткен ойынымызды тұрақтандырғанына қатты сүйіндік дей келіп, біз орындаған бұл балалар театры балақайларға айталық үлкен достарымызға балалық шақтың қызығын сыйласа болғаны. Әртистермен бірге сомдалған ролды театрдың оқиға желісін сезінді. Көрермендерді бастап, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезіндік деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Ата мекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласындағы тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысанының тиянақтанып тапсырылғанымен танысамыз. Таяуда Үрімжі қаласындағы тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны тиянақтанып тапсырылды. 4-ші ұрпақ тұрғын үй деп жасыл экологиялық ұстанымды осы маңғы зәулім ғимараттармен ұштастырып, кеңістіктегі аула, вертикал жасылдандыру сияқты технологиялық тәсілдер арқылы қоныстану ортасының

дәрежесін жоғарылататын жоғары сапалы тұрғын үйді меңзейді. Үрімжі қаласының тұңғыш төртінші ұрпақ тұрғын үй нысаны Шуймогу районына орналасқан. Сондай-ақ Үрімжінің 2024 жылғы қала ішіндегі қыстақтарда өз салған үйлерді жаңалау нысаны саналады. Осы рет жиыны 218 дайын үй тапсырылды. Үйдің ауданы 123 шаршы метрден 153 шаршы метрге дейін болып, әр отбасына 20 шаршы метр кеңістік бақшасы сәйкестірілді. Құрылыс жүргізуші серіктестіктің жобалау бөлімінің меңгерушісі Сау Уэй былай деп таныстырды. Біз кеңістіктегі бақшаның сыртындағы суық ысытыру құбырын қаптап, тұтастылығалық жылу сақтау қуатын жоғарылаттық. Су өткізбеу жағында ұзақ уақытқа төзімді тесілмейтін судан сақтану құрылыс материалдарын таңдадық. Кеңістік бақшасындағы өсімдік егу орындарын түгелдей топырақпен жаптық және көгал жасадық. Сөйтіп құмды боранда шаң тозаңның ықпалынан сақтандық. Сондай-ақ үй иелерінің кейінгі мезгілдегі пайдалануына және өзгертуіне де қолайлық тудырдық.

үрімжі қалалық қоражай кәсібі қоғамының орынбасар бас хатшысы Бей Синкай, қала бойынша базарға шығарылған және салынып жатқан төртінші ұрпақ тұрғын үй нысаны жиыны 42 болып, Тяньшань районын, Шуймогу районын, экономикалық ашу районын, жоғары жаңа технология районын қамтиды. Бұл үрімжі тұрғын үй өнімдерінің жаңалану кезеңіне өткендігін көрсетеді дей келіп былай деді. Әр тұрғын үй кәсіпорындарының төртінші ұрпақ тұрғын үй өнімдері өзіндік ерекшелікке ие. Мысалы, шағын аумақтың биіктіктегі жасыл алқап мөлшері мен вертикал кеңістік бақшасы арқылы экологиялық тоғысуды қалыптастырып, үй тұрпатында кеңістік ауласынан пайдаланып, үй аумағы мен кеңістіктің өзгергіштігін жүзеге асырды. Қазір жақсы үй құрылысы бүкіл қаладағы жаңадан сатылған үйлердің 20%-дан астамын иелейді.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында еліміздегі ең үлкен тұтас ванадий сұйықтық ағынды батарея мен энергия сақтайтын электростанциясының сауда айналымына ойысқанымен танысайық. Таяуда Сансия тобы Шинжаң жемсары тұтас ванадий сұйықтық

аумагында батарея мен энергия сактайтын электр станциясы сауда айналымына жаппай коюшту. Бул электр станциясы азыр элимиздеги көлөмү эң үлкөн. Тутас ванадий суюктук агында батарея мен энергия сактайтын электр станциясы болуп, элимиздин сыйымдылыгы зор, узак убакыт энергия сактоо технологиясын көлөмдөндүрүп колдонуу жагында таң ылгылуучулукка кол жеткизгендигин, сондай ак элимиздин жаңы энергиянын негизги тулгай эткен жаңаша электр жүйөсүн куруууна маңыздуу амалияттык тирек азырлегендигин айгиледи. Жемсары тутас ванадий суюктук агында батарея менен энергия сактайтын электр станциясы энергия сактоо бөлүгү, энергия ауыстыруу бөлүгү жана козгоош күч жүйөсү сыяктуулардан куралат. Белгиленген кубаты 200 000 киловатт. Энергия сактоо көлөмү 1 миллион киловатт сагат. Бул фотоволт электр таратууга бир алып зарядтагычты сейкестирип салып бергенге тең. Нысан генератор агрегаттарының сыйымдылығы 1 миллион киловаттық фотоволттық электр станциясын сәйкес тұрды. Электр станциясы іске қосылғаннан кейін энергия сақтау қуаты 5 сағатқа жетіп, сәйкесті фотоволттық электр станциясының күн нұрын қажет етпеу мөлшерін 10%-дан астам төмендетіп, әр жылы жаңадан артқан төк тарату мөлшері 230 миллион киловатт сағаттан асады. Есептеу аркылы тутас нысанның жылдық орташа төк тарату мөлшері 1 миллиард 720 миллион киловатт сағатқа жетіп, өлшемді көмірден шамамен 519 мың тонна үнемделіп, көмірдегі қос тотығының шығарылуы шамамен 1 миллион 424 мың тонна азаяды. Тутас ванадий сұйықтық ағынды батерия ұзақ уақыт энергия сақтау технологиясы, негізінен электроид сұйықтығындағы ванадий ионының валенттік өзгерісі арқылы электр энергиясын сақтауды және шығаруды жүзеге асырып, қауіпсіздігі жоғары, айналмалы, ғұмыр ұзақ, сыйымдылығын арттыру қуаты күшті болу сияқты ерекшеліктерге ие. Электр станциясы күндіз фотоволттық электр тарату мезгілінде электр торабының уақытша қабылдай алмайтын электр мөлшерін сақтап, онан соң кешке қауырт мезгілде қоя береді. Бұл ұзақ уақыт энергия сақтау мен кең көлемде энергия сақтау жағдайына ерекше үйлеседі.

тұтас ванадей сұйықтық ағынды батареяның ең көрнекті ерекшелігін үлкен, қауіпсіз, ұзақ, жасыл деп жинақтыға болады. Алдымен үлкен және қауіпсіз жағдайын айтайық. Тұтас ванадей сұйықтық ағынды батареяның көлемі үлкен. Алып жүретін қолайлы жабдық ретінде пайдалануға үлеспейді. Бірақ жемсарының кең жеріне ол еркін сияды. Онан да маңыздысы оның айналым жалпы барысы қалыпты температурада қалыпты қысымда жүрледі. Электролиттік ерітінді су сипатты же, оңай жанатын құрамдар қамтылмайды. Қағида жағынан жану немесе қопарылыс жасау қауіп қатері ада күде жойылған. Қауіпсіздігі төтенше жоғары болады. Енді ұзақ жағын айтайық. Тұтас ванадей сұйықтық ағынды батареяның айналым ғұмыры 16,000 реттен асады. Тұтас ылғалық пайдалану ғұмыры 20 жылдан асады. Фотоволттық электростанциясының жел электралаңының пайдалану периоды мен жоғары дәрежеде сәйкес жаңа энергия нысанының тұтас тіршілік периодын орнықты жүргізуіне серік болады. Ал жасыл жағы оның ортаны қорғау және жинап алуға болатын ерекшелік жағынан бейнеленеді. Тұтас ванадей сұйықтық ағынды батарея негізінен ванадей ионының электролиттік ерітіндісінен, арзан көміртегі материалдарынан және жинап алуға болатын басқа да материалдардан жасалады. Батарея ғұмырының соңғы мезгіліне жеткенде ондағы ванадей элементін жоғары дәрежеде жинап алып пайдаланып, байлықтың айналмалы қайта туындауын жүзеге асыруға болады.

Сәнші тобы Шинжаң бөлімше серіктестігі жемсары Ванади сұйықтық ағынды жарық энергиясын сақтауды бір тұлғаландыру нысанының жауаптысы Тұң Фу Бин былай деп таныстырды. Жемсары толық Ванади сұйық ағынды батарея мен энергия сақтайтын электростанциясы еліміздегі үлкен сиымдылықтағы ұзақ уақыт энергия сақтау саласындағы белгі сипатты нысан ретінде. Бұл электростанциясы сауда айналымына жаппай ойысып, толық ванадий сұйық ағынды технологияны көлемдендіріп қолданудың жарамдылығын дәлелдеп қана қоймай, әрі еліміз ішіндегі ұқсас

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Сауыр Маңлықпен танысамыз. Такламакан шөлінің жиегіне орналасқан Байынғыр Мұңғыл автономиялы облысы Лопыныр ауданы Синпин қалашығының Даши қыстағы қоныстануға жайлы, шаруашылық құруға қолайлы ауыл қыстақ келбетіне сүйеніп, оңтүстік Шинжаңдағы бірінші қыстақ деп аталған. Таяуда мекенінің күн сайын жаңарған өзгерістерін көргенде, жасы 80-ге таяған Таши қыстағы партия ячейкасының бұрынғы шужия, мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Сауыр Маңлықтың жүзінен күлкі үйірілді. Сауыр, мен қыстақ партия ячейкасының шужия болып тұрған кезімде, коммунистік партияға ілесіп табандылықпен жұмыс істесем, ауылдастарын жақсы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасай аламын деген қағиданы ұстандым деді. Бүгінгі күнде Даши қыстағының адамдар көрініс ішінде, көрініс сурет ішінде, сурет қыстақ ішінде дегендей көрікті ауыл қыстақ картинасын кескіндеуі. Негізгі саты партия ұйымын күшейтудің құдіретті үйсу қуаты, баурау қуаты және шайқас жасау қуаты екендігін, қыстақ тұрғындарының бақытты тұрмысының барған сайын шалқи түсуінің түп қайнар екендігін жанды дәлелдеді. Даши қыстағының бұрын шер асты қайыра сатып алуға сүйену, өндірісте қарыз ақшаға сүйену, тұрмыста құтқаруға сүйену сынды үшке сүйенетін кедей қыстақ екендігін кім ойлаған? Алдыңғы ғасырдың 80-ші жылдарының басында Сауыр Даши қыстағы партия секасының шужилігіне сайланды. Құнарсыз жерді қыстақ тұрғындарының үпі тапы тұрмысын көрген ол іштей, біз көбінстік партия мүшесіміз, сөз жоқ барымызды салып бұқарау үшін тыңғылықты нақты істер істеуіміз керек деген бекімге келді. Ол қыстақтағы партия мүшелерімен бұқараны бастап тоған қазып тұнбаларды аршып, сортаңды қағыр жерді жөнге салып, өлшемді егіс атсыздарын құрып, орман торабы арқылы көшпе құмды бөгіп, қағыр даланы мақта өсіретін құнарлы атызға айналдырды. Қыстақ партия секасының жетекшілігінде бүкіл қыстақтағы партия мүшелері мен бұқара жігерлері тасқындап табандылықпен құлшынасты деп, тұрмыстары барған сайын жақсарды.

Қыстақ партия ячейкасының шу жиі болған неше он жылда Сауыр Маңлык бастан аяқ қызмет міндетін қатаң атқарып, Қыстақ партия ячейкасы мен қыстақ тұрғындар комитет алқасының мүшелерін бастап халық тілегін ұйыстырып, күшті шоғырландырып, істіндіріп, шаруашылық құрып, Таши қыстағының кейінгі дамуына негіз қалады. Жылдар жылжып өткенімен әуелгі мақсат өзгермеді. Қазір жасы егділеп қалған Сауыр Маңлыктың сыртқа жиі шығып арлы-берлі шапқылауы қолайсыз болғанымен, бастан аяқ қыстақтың дамуына, қыстақ тұрғындарының тұрмысына көңіл бөліп келеді. Ол әр күні мемлекеттік халықаралық хабарларды көруге табанды болып, мемлекеттің саясатынан, ауыл қыстақтың даму жағдайынан дер кезінде хабардар болып, Таши қыстағының даму өзгерісіне қашанда назар аударып отырады. Қыстақтағы бірінші, екінші, үшінші кәсіпкердің ішкерлей тоғысқандығын, көп негізді дамуын, қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып, айу жолына

Сауырдың ұлы Мәмет Сауыр былай деді. Әкем үйде амандаса келген немерелеріне қыстақтың өзгерістері туралы әңгімелерді. Партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышын айтып отыруды төтенше жақсы көреді. Әкем үнемі тамаша тұрмыстың барлығы ұлы коммунистік партияның көпшілікті бастап күрес жасауымен келгендігін айтып отырады. Негізгі сатыға тамыр тартып, нақты істеп кәсіпті гүлдендірді. Ысылған негізгі саты партия ұйымы Даши қыстағы өзгерісінің өзегіне айналды. Талай жылдан бері Даши қыстағы негізгі саты партия ұйымының жауынгер қамбалын үздіксіз күшейтіп құрып, халыққа тиімді нақты істер, жүрекке жылу жеткізетін шаралар арқылы халық тұрмысын үздіксіз жақсартып, бұқараны кірісін арттыруға бастап, қыстақ тұрғындарының тұрмыс деңгейін орнықты жоғарылатты. Қыстақтың байлық абзарлығын тиянақ етіп, ерекше жеміс орманын егу көлемін үздіксіз кеңейтіп, жергілікті жағдайға қарай істеп, қыстақ тұрғындарының кірістерін арттыру арнасын кеңейтті. Сонымен бірге даму текшесін орнатып, желіден тысқары бастан кешіру дүкені, интернетте зат таңдау орталығы, тіке тарату жасампаздық және жетілдіру баулу орталығы бір тұлғаланған Даши электронды сауда кәсіп саласы бақшасын құрып, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру сату тізбегін ашып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда кірісін орнықты арттыруына мүмкіндік жасады. Қыстақ тұрғыны Мәмет мақтанышпен, мен бір игілігін көрушімін. Қазір отбасымызда тұтасқан жеміс бағы, сондай ақ бағымшылық кооперативі бар. Ұлым тағы қыстақтағы электронды сауда кәсіп саласы бақшасының тамаша текшесінен пайдаланып, желіде өзінің жеміс жидек, сиыр, қой еті сияқты өнімдерін сатты. Сату жолы кең, пайдасы тұрақты болды. Партияның абзал саясатының арқасында отбасымыздың жылдық кірісі 80-90-100 мың юанға дейін жетіп, тұрмысымыз барған сайын жақсарды деді.

Енді райымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Шығызы қаласының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғыр облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Ляңғардың таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттеріндегі жел күші 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 9 балл айналасында болады. Ішінара орындарда мезеттік ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Синжаңның үстірт өңірлеріндегі ауа температурасы 35-70 градустан жоғары қатты ыстық болады. Шинара жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тияншан тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғыр облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың үшінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай-ақ Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері сияқты ішінара жерлерде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле Аңғары таулы өңірлері, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел өттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік боран 10 балл айналасында болады. Ішінара өңірлерде қысқа уақыттық ауа шаңғыттанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінің температурасы 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың төртінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігінің таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санджы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Баянголин облысының оңтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Лиян ғарының таулы өңірлері, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянголин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыш шығыстан 5 айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құлынды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің температурасы 35-40 градустан жоғары шыжыған ыстықта болып, ішінара жерлердегі ең жоғарғы ауа температурасы 37-40 градустан асады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Баянголин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-40 градустан асады. Баянголин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-40 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын кілетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат бол.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播 电视台, 哈萨克语 广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Ал соңында аяқты доптың үстіне қойып табанмен домыратқанда неліктен иық пен мойынның сырқырап ауруына пайдалы болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда мамандар адамның өңіне қарап, денсаулық жағдайын парықтаудың астарындағы пайда тізбегінен қырағы болуды ескертті деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Еріннің көгеруі жүрек қызметінің жақсы болмағандығынан, құлақ сырғалығының қатпарлануы тәжітәрі зәртірияның қатаюынан болатын жүрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Бет аузы ісіп, өңі күреңітіп, өне бойы салдыраса, негізгі тағамнан тыйылу керек. Таяуда бет әлпетіндегі өзгешелік пен денсаулық жағдайын тікелей байланыстырған ішінара айтылымдар әлеуметтік желіде қызу талқы тақырыбына айналды. Адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау ғылым емес, әрі дұрыс та емес. Мұның ішінде кейбіреуі медициналық сауат кемшіл болған аңдаусызда айтылған сөз болса, ал зияны ең зор болатыны көмескі пайда тізбегі жасырынған жалған ғылым жапыластыру болмақ.

Медициналық диагноз қою біртүрлі қатаң жүйелі инженерияға жатады. Сөз жоқ объектив санды мәліметпен кәсіптік тексеруге сүйену керек. Адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау, күрделі патологиялық механизмді қарапайымдастырып, нөміріне қарай отырғызатын өңіне қарап тұжырымдасау болып, типтік жалған ғылым есептеледі. Мысалы, ерінің көгеруі жүрек мәселесі болуы екіталай, тағы суық деген болуы. Теңіз деңгейінен биік орында оттегі жетіспеу сияқты орта факторларының әсеріне де болуы мүмкін. Тіпті өкпе немесе қан ауруынан да ерін көгереді. Егер жұртшылық өңіне қарап диагноз қою дегенге оңай сенсе, қажетсіз болған денсаулығынан алаңдау жағдайы оңай туылады. Тіпті ауру асқынғанда қай-қайдағы шипагерге көрініп, уақыт пен зейін зердесін бостан босқа сарп етеді. Жүйелі емдеру бәлкім кешеуілдеуі мүмкін. Қазір адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау ағын мөлшерін жинауға сүйеніп пайда табатын көмескі кәсіп тізбегіне айналды. Ағын мөлшерінің ағақшаға айналуының себебінде кейбір тораптағы танымал делдал серіктестіктер тіпті жасанды зерде технологиясынан пайдаланып, жалған мамандарды топ-тобымен тұлғалап, медициналық білімдерді бұрмалайды. Әрі оны қораптап диагноз қою қалпы етіп көрсетеді. Есептеу тәсілі таныстырған механизм адамдардың денсаулық уайымын дәлме-дәл тауып, осы мазмұндағы парықтау қабілет кемшіл қарттарға немесе келбетіне бола мазасызданатын жастарға бағыттамалы жолдайды. Осы пайда тізбегінде бұқараның әр ретке өз-өзінен күмәндануы мен үрейленуі, өзін медициналық ажарландыру құрылымдары, арықтататын жаттығу лагері, денсаулық сақтау өнімдері саудасының тұзағына түсуіне итермелеуі мүмкін. Сонымен бірге осындай адамдардың елеген информациясының ұқсамастығынан пайданып, мазасызданыды тудырып, рөйленгендерге саудалау әрекеті де тораф информация экологиясын ауыр дәрежеде ластайды. Мерзім бойынша денсаулық тексерту, денсаулық жағдайын білу, ауруды ерте байқап ерте емдеуге кірісудің ғылыми жолы. Тамаша денсаулық жағдайын сақтау, теңгерімді азықтанудан, қағидалы әрекет жасаудан, жеткілікті демалудан, психикалық қауіпсіздікті сақтаудан айырылмайды. Егер денесі жайсызданғандай болса, жүйелі емдеу құрылымдарына барып көмек сұрау ғана дұрыс шешім есептеледі. Тұтас қоғам адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау ұсынды бұрмаланған көзқарасқа бірлесіп қарсы тұрып, ғылыми ұстамды шұғыл арқылы жалған ғылымның қараңғылығын сейілтіп, бұқараның дене және рухани қауіпсіздігі мен таза торап кеңістігін шынайы қорғау керек.

Аталған айдарда сүтті шайды не үшін ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Сүтті шай осы заман тұрмысында адамдардың ең қарсаруына ие болған жақсы сусын болып, дәмі таңдайға татып қалмастан тағы адамның көңіл күйінде жадыратады. Ауа райының барған сайын суына байланысты сүтті шайда тұтынудың қауырт өрлеуін қарсы алды. Үнемі сүтті шай сатып алатындар көптеген сүтті шайдың қорабына тез ішіп алыңыз. 2 сағат ішінде ішіп болыңыз. Бір сағат ішінде ішіп болыңыз деген сияқты жазулардың жазылғанын сөзсіз көреді. Кейбір дүкен қызметкерлері де тез ішіп алыңыз, өйтпегенде дәміне әсер етеді дегенді ескертеді. Ендеше сүтті шайды шынымен 2 сағат ішінде ішіп болу керек пе? Мұны біз екі жақтан тоқталамыз. Бірінші, қауіпсіздік. Сүтті шайдың дәмі өте жақсы. Оның құрамында белок, май, қант сияқты қоректік заттар бар. Бұл қоректік құрамдар қоршаған ортадағы көптеген микроорганизмдердің ұқсас қызу қарсауына ие болады. Бір стакан сүтті шайды ешқандай қорғау шарасы жоқ сыртқы дүниеге қойса, түрлі микроорганизмдер соғын қадайды. Егер сүтті шайдың сақталу уақыты тым ұзақ болса, түрлі бактерия, микроорганизмдер көптеп өсіп өрбіп, азықтық қауіпсіздігінің көмескі қатерін тудыруы мүмкін. Азықты сыртқа қойып қойса, бактерия өсіп өрбейді, әрі өсіп өрбу қарқыны температурамен тығыз қатысты болады. Азықтылық қауіпсіздігінде біз әдетте 5-ден 60 Цельсий градусқа дейін қатерлі температура аумағы деп қараймыз. Осы температура көлемінде бактерияның өсіп өрбу тез болып, тағамның бұзылуын тездетеді. Көпшілік негізінен оның күнделікті ортамыздың температурасы екенін біледі.

Азық-түліктің 5-тен 67 градус аралығында қауіпсіз сақталу уақыты 4 сағатта 2 сағат болу белгілемесіне бойсыну керек. Былайша айтқанда, қатерлі температура аумағында 2 сағаттан артық қоймау, дайындау, сақтау және қою қамтылады. Азық-түлікті тоңазытқышқа салып тоңазытып сақтаса, 5-7 градустан төмен сақтауға, немесе қайтадан ысытса, 60 градустан жоғары температурада қыздырса болады. Әрі аздан соң тағы бір рет алып шықса болады. Алайда азық-түліктің қатерлі температура аралығында болатын жалпы уақыты 4 сағаттан асып кетпеуі керек. Мұның мәнісі, егер ешқандай бір жақтылы етілмесе, пешеттелмеген немесе тоңазытып сақталмаған болса, ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп жеп болу керек. Егер 2 сағаттан асып кетсе, ең жақсы қайтадан тоңазытып сақтау немесе қайтадан ысытқаннан кейін ішіп жеу керек. Егер 4 сағаттан асып кетсе, мүмкіндіктің барынша тұтынбау керек. Thank you.

Сондықтан азықтылық қауіпсіздігі тұрғысынан алғанда сүтті шайды ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу. Ішіп болмағанын ең жақсы тоңазытқышқа қою керек. Егер сыртта тұратын уақыты 4 сағаттан асып кетсе, ең жақсы ішпеген жөн. Екінші, дәмі. Азықтылық қауіпсіздігі тұрғысынан ойластырудан сырт дәмі де өте маңызды. Қанша дегенмен оның дәмі жақсы болғандықтан, көбіміз он неше юан, тіпті неше 10 юан жұмсап бір стакан сүтті шай сатып аламыз. Жаңадан демделген сүтті шайды сатып алған кезіңізде оның дәмі ең жақсы болады. Шайдың иісі, сүттің иісі және жемістің иісі сияқты түрлі қош иістер толған құтырады. Оның үстіне ең жақсы күйінде болады. Алайда уақыттың өтуімен сүтті шайдың құрамында өзгерісті болып, дәмі де біртіндеп жоғала бастайды.

Ең әуелі чайдың құрамындағы шай полифенол біртіндеп тотығып ыдырап, шайдың қолшесін әлсіретеді. Сонымен бірге сиыр сүті мен жеміс жидектің дәмі де біртіндеп солғындайды. Бұл өзгерістер сүті шайдың дәмін солғындатып, әуелгі ерекшелігімен дәмі жоғалады. Оның қоса уақыттың өтуімен сыртта тұрған сүті шайдың температурасында да өзгеріс туады. Әсіресе қазіргі шіліңгір ыстықта сырттың температурасы 30 немесе 40 Цельсий градус айналасында. Мұздатылған сүтті шайдың температурасы біртіндеп жоғарылайды, ал ыстық сүтті шайдың температурасы біртіндеп төмендейді. Сондықтан дәмі жақсы кезде ішу үшін мүмкіндіктің барынша тез ішіп болу керек. Алайда дәміне қаншалықты әсер ететін жөнде ерекше нақты уақытты ашалап түсіндірілмеген. Ендеше сүтті шайды қайткенде алаңсыз ішуге болады. Сүтінде жасалған сүтті шайды көпшілік ең жақсы тез ішіп болуы, ең жақсы 2 сағаттан асырмау керек. Бұл дәмінің жаңа және азықтылық қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін болып табылады. Егер сүтті шайдың дәмінен барынша ләззаттанбақшы болсаңыз, сатып алғаннан кейін тез арада ішіп болуды ұмытпаңыз. Ұзақ уақыт сақтаудан сақтаныңыз. Бұдан сырт көпшілікке мынаны ескерте кетуге тура келеді. 2 сағат ішінде ішіп болыңыз деген сөз сүтті шайды дайындап болған кезден бастап есептеледі. Егер бұйыртпаға тапсырыс берсеңіз, жеткізу уақытын осы 2 сағаттан алып тастауға тура келеді. Егер сүтті шай бастан аяқ саңылаусыз пешетпен 4 Цельсий градус айналасында тоңазытып сақталса, 2 сағаттан асып кетсе де алаңдамай ішуге болады. Егер сүтті шайдың аузы ашылған болса немесе сорғыш түтікші арқылы сорып ішілген болса, ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек. Ішіп бола алмаса тоңазытқышқа қою, ең жақсы тез ішіп болуға жет. Егер сырттағы бөлме температурасында 2 сағат қойғаннан кейін тоңазытқыш

0: әрине бұл азық түлік қауіпсіздігіндегі көңілдегідей болуын сақтау жөніндегі таныстыру. 4 сағаттан асқаннан кейін ішсеңіз сөз жоқ тамақтан уланады, іші өтеді дегенді білдірмейді. Тек қауіп қатер анағұрлым жоғарылау деген сөз. Нақты реал өмірде өзіндік құнында ойластыруға тура келеді. Оны шынында тастай салуға көптеген адам қимайды. Оның үстіне азық сырап болады. Соңында көпшілікке мұнан ескертеміз, сүтті шай жақсы болғанымен, алайда оны құмартып көп ішуге болмайды. Өйткені ол қалайда қант құрамы және май құрамы жоғары азық түлікке жатады.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда аяқты доптың үстіне қойып табанмен домалатқанда неліктен иық пен мойынның сырқырап ауруына пайдалы болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бір кішкене допты аяқтың астына қойып орындықта отырып алып табанмен алды артқа домалату. Әрбір аяқпен 3 минут домалату. Табанда нерв рефлекс аумағы мол болып, қысым күші арқылы осы рефлекс аумағын тітіркендіргенде, нерв рефлекс арқылы мойын омыртқасы мен иық бұлшық етінің қарбаластық күйін реттеуге болады. Істеу әдісі өте қарапайым. Аяқ киімді шешіп, аяқпен тор доптың үстін басып, өкшеден бастап табанға қарай домалатамыз. Мұндағы түйін аяқ иініне келгенде аялдатып, қысым түсіреміз. Күш салғанда көрнекті сырқырағандай болу керек. Алайда ауырсынбаған күйге жету үйлесімді болады. Егер иық пен мойын ерекше сырқырап ауырса, табанның да ауырсынған орнында аялдатып, әрі күшеп қысым түсіру керек. Егер иығыңыз бен мойныңыз сіресіп бұрылмай қалса, тек мойныңыз ғана уқаламай, алдымен тор допты басыңыз. Табаныңыздың ауырғаны басылып жеңілдесе, иығыңыз бен мойныңыздың да ауырғаны да басылады. Бұл рефлекс аумағын емдеу әдісі бұлшық етті тікелей уқалауға қарағанда тіпті де ұзаққа жалғасады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кездегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, алтын алқа бағдарламамызды да тыңдауға шақырайық. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз Мори ауданының тау қойнауы тас жолы көркем көріністі тұтастырып, ауыл шаруашылығы саяхаты бұқараны ауқаттандырды. Синжан Алинур ауыл шаруашылығы ғылым технологиясын ашу шекті серіктестігінің алқа бастығы Әділжан Яз бидай иісін тұрмысқа сіңірді. Баркөл ауданының ауыл қалашықтарындағы малшылар жылына бір рет болатын жазғы көші-қонды бастады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Радио тыңдармандары, бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Мория ауданының тау қойнауы тас жолын бойлап өзгеше көріністі, көркем көріністі тамашалайық. Мориядың тау қойнауы саяхат тас жолынан өткенде Жаубейшан

Ауылы Шаңуан қыстағының даладағы бүлдірген теру бақшасы линия бойындағы атышқан сейіл серуен құруға атпасын бұратын жерге айналды. Тұтасқан атыз шөнегінің үстінде қып-қызыл бүлдіргендер жасыл сабағының арасында қоршалып, қалың өзгелігімен саяхаттаушыларды аялдап бақшаға кіріп терудің қызығын сезінуге баурады. Саяхатшылар жеміс шарбағын көтеріп, шөнектерді аралап, жас жемістерді өзіп, айырып, шарбаққа салып, бау-бақша қызығын тұтас барысқа тікелей сезінді. Саяхатшы Лаң Үйкін былай деді: «Мен достарыммен бірге саяхаттап жүріп, осы бүлдірген теру бақшасына кез болдым. Бұл жердің бүлдіргені әрі үлкен әрі домалақ екен. Дәмі тіл үйреді, бағасы да лайықты, өте керемет».

думанды болған терудің астарында егінші Ли Шөбиннің жергілікті жағдайға қарай кәсіптің типін өзгертуге ден қойған ізденісі жатыр. Осыдан бұрын Ли Шөбинн майда бұршақ, жүгері сияқты дәстүрлі дақылдарды ұзақ уақыт егіп, егіс барысы күрделі экономикалық пайдасы шекті болып келген еді. Тау қойнауы саяхат негізгі линиясының өңірлік абзалдығынан пайдаланған ол, бүлдірген егуге батыл бұрылыс жасады. Әдеттегі егіс дақылдарымен салыстырғанда бүлдіргенді күнделікті баптау, қорғау тіпті де ыңғайлы болып, күш үнемделді. Экономикалық өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Оның үстіне тау қойнауы тасжолының толассыз ағылып жатқан жолаушы қайнары оның кәсіп саласының ұзақ болашақтық дамуына зор сенім артты.

Егінші Ли Шебинг былай деді, мен Шаңуан қыстағында жалғасты 4 жыл бүлдірген ектім. Жалпы аумағы 30 мұ, өнім өлшірі жылына 20 тонна айналасында. Қазір бейілгі бірінші ретке бүлдірген пісті. Бүлдірген теретін алармандар да өте көп. Таяудан бері 1 тонна айналасында саттым, өнімділігі де жақсы болды. Шаңуан қыстағы таулы өңірге орналасқан. Теңіз деңгейінен тым биік, күндіз бен түннің температура парқы зор. Қатыгез жаратылыстық шарт жағдай бүлдірген сортының ортаға үйлесуіне өте жоғары талап қойды. Сондықтан Ли Шебинг көп жерге барып, нақты орында тексеріп, зерттеу жүргізіп, көп түрлі бүлдірген сортын салыстырғаннан кейін Маңтажуй сортын негізгі егіншілік сорт етіп белгіледі. Бұл сорттың майсасын бір рет отырғызсаңыз, үрдіс 4-5 жыл жеміс түсіп өнім береді. Жыл сайынғы жер жырту, жер тегістеу, қайтадан майса өсіру ұсынылымы үнемделіп, егудің өзіндік құны мен баптау, қорғау қысымы барынша төмендейді.

Бұл бүлдіргендер ауылдастардың кірісінде, ауылық стақты күлдендірудің балдай тәтті кәсібінде байланыстырды. Тау қойнауы саяхат тас жолы көріністі ақша түсетін көрініске айналдырды. Бүлдірген теру бақшасы ішкерлей сейлі серуен құрудың жаңа кешірмесін қалыптастырды. Туманды теру кәсіп күйінен сырт Ленья бойындағы таңдаулы халықтық қоналқы кәсібі даму өрлеуін бірге қарсы алды.

Көрініс белдеуінің өзекті орнына орналасқан Ваң Шаньжүй халықтық қоналқысы саяхаттың қауырт мезгілі орайын мықты игеріп, сапаны жан-жақты жоғалтып, жаңалауды өрістетіп, қызметкерлері әшекей тұмшаламалы шам орнатып, сейіл серуендік күн шатырын тігіп, тау қойнауындағы шағын мейман сарайдың тұтыну көріністерін тыңнан көбейтіп, түнгі сейіл серуен құрудың олқылықтарын толықтап, саяхатшылардың саяхаттау кешірмесін жан жақты байытты. Ваң Шаньжүй халықтық қоналқысының жауаптысы Го Жин былай деді.

Қазір біз құрылыстың сыртқы қабырғасын әшекейлеп, сәулет деп қоршаған ортаданың сезінуді сәйкестіруге дейін, бір уақытта дәрежесін жоғалатып, халықтық қоналқының жалпы тұлғалық стилін ден қоя кемелдендірудеміз. Бұл келген қонақтарға тамаша да жайлы қоналқы кеңістік әзілеу үшін болмақ.

халықтық қоналқылардың көрініске қарай орналасуы, көп негізді үй пішінінің сәйкестірілуі, зор сиымдылықтағы қабылдау қуаты оның өзекті бәсекелік қуатын біртіндеп күшейтті. Халықтық қоналқытағы жергілікті тагуңшы асханасымен бірлесіп, тамақтану жатын орын бір тұлғаланған қызмет өтеу жүйесін қалыптастырды. Ас-су, азық-түлік шикізаттарына сол жердің өзіндегі табиғи маусымдық көкөністерді таңдап пайдаланып, жергілікті диқандар қуырмаштарын пісіріп, үзіп теріп көңіл көтеру, ерекше тамақтану, тауда демалып тынығу сынды бір орында сейіл серуен құру тұйық айналымын қалыптастырып, саяхатшыларды ойдағыдай аялдата білді.

Ваң Шәнжи халықтық қоналқысының жауаптысы Го Джин былай деп таныстырды. Бізде жиыны 18 қонақ бөлмесі бар. Сақылы, елен, өлшемді бөлме сияқты оқсамаған тұрпаттағы үйлер бар. Бір уақытта 200 адамды тамақтандырып қоналқыға қондыра аламыз. Қазір біздің үйдің тұрпатын Мейтуан және Бәйду сияқты текшелерде түгелдей дәлме-дәл іздеуге және тапсырыс беруге болады. Осы бірнеше күнде біздің қонақ бөлмелеріміз негізінен қонақтарға лық толды. Желіде және желден тысқары тапсырыстар толастамады. Бізде нәзік түйіндерді кемелдендіріп, тең қоя ойдағыдай қызмет өтеудеміз.

Алдағы 3 күндік ауа райына мәлімет. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстік шығысы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсуай аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Бұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның көп санды жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Үші күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаңның

батысындағы таулы өңір де, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірлерде және Алтай аймағының батысы Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде. Санжы облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Бұраталау облысы Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Синжан, оңтүстік Синжанның батысында, шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Синжанның көп санды жерлерінде 35 селси градустың үстінде, кей жерлерде 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғылин облысында, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Байынғылин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 50 селси градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Жетінші айдың төртінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысы және солтүстігі Қарамайлы Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Синжан, оңтүстік Синжанның батысында, шығыс Синжанда 5 балл айналасында жел соғады. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Синжан ойпатында қи шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран шығады. Тұтас Синжанда 35 селси градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Кей жерлерде ауа температурасы 37 селси градустың үстіне шығады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Байынғылин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық болады, 25-36 селси градус ыстық болады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Шинжаң Алинур ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігінің алқа бастығы Әділжан Нияздың бидай ісін тұрмысқа енгізген әңгімесін баяндаймыз.

Шағын түйірмен қанадан ұн зауытына, одан ауыл шаруашылығы ғылым технология кәсіпорнына дейін Шинжаң Әли Нұр ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігі оңай болмаған жолды басып өтті. Өткенде еске алғанда серіктестіктің алқа бастығы Әділжан Нияз табандылық деген сөзді ең көп айтады. Әділжан былай дейді, табандылық біртүрлі позиция, әуел десеңіз біртүрлі күш. Ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсіпорны жөнінен алғанда табандылық анағұрлым маңызды болмақ. Әуелгі мақсаттан жазбай қасиетін берік сақтап, табандылық барысында базарды кеңейту, табандылық барысында қамал алу менің жеке сенімім және кәсіпорын дамуының шығары түйіні.

табандылық барысында алға басып, нақты істеу барысында есейіп бер жетті. Әділжан неше 10 жылды бір күндей өткізіп, күрес барысында арманға қол жеткізіп, жеке басының есейіп бер жетуін, кәсіпорынның алға басуын атамекенінің дамуымен, мемлекеттің дамуымен үндестік таптырды. 2025 жылы болған жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлері Жұңғоша социализм істерінің үздік құрушысы атағы берілді. Жұмысты мұқият істегенде тіпті де алысқа баруға болады. Шинжан Әлинұр ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігі Келпін ауданында. Төркіні Атшал ауылындағы ауыл қыстақ шағын тиірмен қанасы болатын.

1988 жылы Әділжан әкесінің тир мен қана саудасын қолына алғаннан 1995 жылы Келпін аудандағы тұңғыш ұн зауытын құрғанға дейін, онан 2007 жылы Синжаң Әлинұр ауыл шаруашылық ғылым технология ашу шекті серіктестігін тіркеуге алдырып құрғанға дейін, ол бастан аяқ оңтүстік Синжаңға, Келпін ауданына, ауылға тамыр тартты. Басқан жолына қайырлы қараған Әділжан тебірене былай дейді. Кәсіпорынның дамып қазірге жетуі оңай болмады. Мейлі қай дәуір болсын, мейлі қандай көлем болсын, мейлі қандай шарт жағдай болсын, бастан аяқ сапаға табанды болу керек. Менің осы ұтылама таяғымда әрине орнықты жүгіру, ойдағыдай жүгіру, сапа өткелін ойдағыдай жігеру талап етілді.

әділжанның қарауынша кәсіпорын басқаруда ұзақ уақыттықты игеріп, тамаша өнім сапасы арқылы кәсіпорын образын сомдап, тұтынушылардың сеніміне ие болу керек. Ол былай деді: әрбір түйін бидай егілгеннен жинап алынғанға дейін көктеу, түптену, буын тарту, бас жару, дәндену және пысу сынды өсу барысын бастан өткізеді. Орып алғаннан кейін кептіру, мәнерлеу, сақтау сияқты жұмыс тәртіптерін жүргізу керек. Әрбір буын кем болса болмайды. Кәсіпорынды басқаруға да, басқаруда осыған ұқсас. Ұзақ уақыт табандылықты қажет етеді. Өндіріс, сапа, базар, марка сияқты буындарды ойдағыдай тұлғалағанда ғана кәсіпорын баянды тіршілік тынысы мен өміршеңдік күшін қаулата алады.

Келпін ауданының жеткілікті күн нұры мен тамаша су топырақ шарт жағдайы Шинжаң Алинұр ауыл шаруашылық ғылым технология ашу шекті серіктестігінің сапалы ұн сияқты ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін өндіруіне негіз қалады. Әділжан былай деп қарады: өнім дегеніміз адамгершілік. Жұмысты мұқият істегенде ғана тіпті де алысқа баруға болады. Өнім сапасына табанды болу жақсы адам болғанмен бірдей. Дұрыс істі істеу, жұмысты тыңғылықты істеу керек.

әділжан дәріптеген сапа ұстанымының жетекшілігінде Синжан Али Нұр ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігі өнімді төмен температурада, төмен жылдамдықта, төмен қысымда мәнерлеу технологиясын зерттеп ашты. Бұл технология арқылы бидайдағы белок, көмірсу қосылыстары, калций, фосфор, темір сияқты құрамдарды толық сақтап қалуға болады. Жасалған ұн тағамдары мәйекті, оның үстіне бидайдың хош иісі аңқып тұрады. Олар тағы Хэйлунцзяндағы бір күріш шаруашылығы серіктестігімен сапаны бірлесіп меңгеру тәжірибеханасын бірге құрып, қарсы жақтағы мамандарды Келпін ауданына келіп, топырақты құнарландыру мен өндіріске жетекшілік етуге ұсыныс етті.

Әрбір түйір тұқымға құрмет етіп, әрбір түйір астықты қастерлеп, әрбір қалта ұнды ойдағыдай өндірді. Әділжан Шинжан Аринур ауыл шаруашылығы ғылым технология ашу шекті серіктестігін Шинжанның органикалық жасыл азық-түлік мәнерлеу кәсібінің жетекшісі етіп құрып шығуға күш салып, көлемденген жасыл органикалық бидай егу базасын құруды дәріптеп, Келпін ауданының сапалы астық егу аумағын 20 мың будан 50 мың буға кеңейтуді ілгерілетті.

Ауылдан тапжылмай назарды алысқа тастау керек. Бидай самалмен толқып тұрғанда, егін жайда сейілдеп, бидайдың хош иісін иіскеу, бұл әділжан рақаттанатын сәт. Ол ауылдан тапжылмай, ауылына деген терең сүйіспеншілігін, ауыл қыстаққа деген махаббатын, әуелі болашаққа деген уәдесін арқалады. Әділжан былай деді: ауылымыз Келпін ауданының даму өрісі кең. Ашуды күтіп тұрған көптеген байлық қайнар мен көмескі күші бар. Келпін менің өсіп есейген жерім. Бұл жер мені әуелгі мақсаттан айнымай, құлшына еңбектенуге шабыттандырды.

әділ және ескалып былай деді: біздің тамырымыз ауыл қыстақта, сондай ақ ауыл қыстақта құлшына еңбектенуде. Ауылымыздың тіпті де көп ауыл шаруашылық өнімдері бүкіл еліміз базарына бет алса деймін. Сату жолын ашу үшін 2014 жылы Үрімжіде өткізілген 4-ші кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінде ол ұн сияқты өнімдерді арқалап адамдар арасында таныстырып сатады. Әділжан былай деп қарады: ауылдан тапжылмай алысқа назар салып, бүкіл еліміздің ірі базармен тоғысу керек. Құлшыны арқылы серіктестік өндірген қағыр атыздың бидай ұны, бидай өзек ұны сияқты өнімдер көптеген өлкеге сатылып, түрлі өнімдер торапта барған сайын өтімді болды.